0: صحابة کرام وہ اجمعین سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے؟ الشرک الاصغر, شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا, ریاکاری ہے. عمل تو ہے, ہے بھی اللہ کے لیے, نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے, اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے, لمبا رکوع ہے, لمبے سجدے ہیں, اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں, لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ, دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے, تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے, کمال کی نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے. ریا دیکھنے سے, رؤیا سے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے, حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے, پڑھتا ہے تو پھر اس کی ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا. تو اخلاص کو سمجھے ان بہترین راتوں میں. ابھی تک نہیں سمجھا, وقت نہیں تھا یا کوئی اور بھی عذر تھا, اب عذر کیا ہمارے پاس ہے؟ ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں, واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آخری 10 راتوں میں جس میں لیلۃ القدر ہے, اگلا پوائنٹ جو ہے بتاؤں گا میں, چھٹا پوائنٹ جو ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل کیا لے, کیوں نازل ہوتے, کیا لے کے تھے؟ رحمتیں لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ, ابھی ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا. پانچواں عمل اخلاص. اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے, الحمدللہ پہلے اخلاص تھا, اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شد ہم اظہاروں, سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں, ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں, جیسے کہ بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے. آخری 10 راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل یوں اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے. اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری 10 راتوں میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین 10 راتوں میں, من قام لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے, اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لیلۃ القدر کو آخری عشر کی 10 راتوں میں تلاش کرو. رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں, 10 راتیں ہیں, 10 راتوں کی تاک راتوں میں, تاک راتیں جو جفت نہیں ہیں, تاک راتیں 21 کی رات گزر گئی ہے. کیا پتہ یہ 21 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو, ممکن ہے, ممکن ہے کہ باقی ہے, اور ہم اسی امید پر مزید شد ازارہ ہو, مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے. اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا. اچھا, 21 کی رات, 23 کی رات, 25 کی رات, 27 کی رات, 29 کی رات, 5 راتیں ہیں. 10 میں تلاش کر رہے ہیں خصوصی طور پر ان تاک راتوں میں. تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے, کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا, جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے, یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی ایسے, وہ ختم ہو جائے گی, ایک لمحہ, پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے. اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی, کہا یہ کون سی چمک ہے, کون سا لمحہ ہے, سبحان اللہ. اور کہنے والے نے یعنی جہالت کی, جہل مرکب کی انتہا دیکھیں, کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید. سلام ہی حتی مطلع الفجر, آخری آیت. یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے, یہ سلامتی کی رات ہے. یہ سارے کے سارے رات کب تک رہے گی؟ فجر تک, مطلع الفجر. یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے. اللہ نے چھپائے کیوں ہیں پھر؟ بتا دیتے کہ 27 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے. اس کی ایک اور مثال ہے, جمعے کے دن ساعت الاجابہ ہے, ایک ایسی گھڑی ہے, ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہر جمعے. ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے, ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک, یہ جو جمعے کا وقت ہے ساعت الاجابہ ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اللہ اعلم, دونوں بھی ہو سکتے ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے. چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ. یہ جنت, یہ عظیم اللہ تعالیٰ کا انعام, سب سے بڑا انعام اور احسان, وہ سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. لیکن دیتا اپنے پیاروں کو ہے, متقی پرہیزگاروں کو ہے, اپنے خاص بندوں کو ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں, جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں, جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں, جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں, صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں, جو دین پر عمل تو کرتے ہیں علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں, دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں, جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, سلف صالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. چھ ہو گئے. لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے, خاص اہتمام کرنا ہے. ساتویں نمبر پہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ سید عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں اپنے رب کی رضا کے لیے. ان کی سوچ, ان کی فکر, آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں؟ شاپنگ کے لیے, کس مال میں جانا ہے, کس جگہ پہ جانا ہے, کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے, کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے, ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں. سن لیں, ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے, اللہم, اے عائشہ یہ کہو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مشکل ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو, معنی جانتے ہیں؟ اللہم, اے اللہ, اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام سے, وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے. یا اللہ, اللہم انک بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنا پسند فرماتا ہے, فاعف عنی, بس میری مغفرت کر, مجھے معاف کر دے, میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں کمزور ہوں, میں حقیر ہوں, میں فقیر ہوں, یا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ, مختصر اور پیاری دعا ہے. اور واللہ اس میں کامیابی جڑی ہے. جانتے کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا, جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا, جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا, وہ کامیاب ہوا. وہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا؟ جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا. سبحان اللہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن ایک شرط ہے, یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا, موحد نے کرنی ہے نا. اگر شرک پر زندگی قائم ہے, اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالی کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا. سبحان اللہ. ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء, اور شرک کے علاوہ اللہ تعالی چاہے تو مغفرت کر دے, معاف کر دے. تو توحید کو سیکھو. توحید مشکل ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو, پکارنا ہے تو صرف رمضان میں نہیں, صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں, صرف لیلۃ القدر میں نہیں, زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو. اپنا معمول بنا لو, جب بھی ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ, اللہم کہو. یا علی کہنا چھوڑ دو, یا حسین کہنا چھوڑ دو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو. اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آیات الصیام میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان اللہ. روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی. دعا کے ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألك عبادي عني, اگر میرے بندے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے, ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے, پکارے تو کیسے پکارے؟ فإني قریب, بس میں قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. اجیب دعوة الداعی, میں دعا تو قبول کرتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے, اذا شرطیہ ہے, اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارتا ہے. توحید ہے. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے واللہ, نہ تو روزہ ہے, نہ صیام ہے, نہ قیام ہے, نہ لیلۃ القدر ہے, کوئی خیر باقی نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو, معافی چاہتے ہو, تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو. مشرک نالائق ہے, کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک کرو شرک سے, بدعات مکفرہ سے, بدعقیدگی سے, بغض سے, نفرت سے نکالو, اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. اور دوسری بات, اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں, یہ جان کر کے اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے, خاوند بیوی کو معاف نہیں کرتا, بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی, والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے, اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے. یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں, کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے, اس دنیا کے لیے. اس نے یہ بات کر دی, اس نے یہ کی, اس نے بدتمیزی کی, اس نے فلاں کیا, اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ ہجر کرنا حرام ہے, شرع جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ, یہ عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں, اپنے پیاروں کی بات, قریبوں کی, رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے, تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا, یا قطع تعلق ہی کرنا, سبحان اللہ. واللہ ایسے لوگ جان دو سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی نہیں ملتے، عیدوں پر ملا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جان دو اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے، وراثت سے محروم کر دیا ہے، ظلم ہے واللہ، یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے، نہیں. ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں اپنے گھر سے نکال چکے ہیں، اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ. بعض خواہ جوہوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں وہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تین دن سے زیادہ بھی حجر اور قطع تعلق کی جائز ہے، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیاوی کسی امر کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے، تو اللہ کے لیے آج کے دن معاف کر دیں، تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں، وہ لیلۃ القدر کو پا بھی لیں، اس کے خیر سے محروم نہ ہوں. شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے، نمبر دو اپنے پیاروں کو معاف کر دیں، اپنے دوستوں کو معاف کر دیں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں. کتنی ہو گئے؟ سات ہو گئے، باقی تین ہیں. آٹھویں نمبر پر اعتکاف. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جو آخری دس راتیں ہیں گزارتے تھے، یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امات مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری. مجاوری اعتکاف، ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں، عبادت ہے. اعتکاف عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں، اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے. تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے، اب تو نہیں ہو سکتا، تو کل ہونا چاہیے، یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا. دس راتیں اعتکاف ہے، دس راتوں سے کم بھی کر سکتے ہیں، لازمی کہ دس راتیں ہوں، پانچ راتیں ہوں یا تین راتیں ہوں، لازمی نہیں ہے. اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور اس کے لیے دس راتیں بہتر ہیں، اس کو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دس راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا دس راتوں کا، اس کے پاس وقت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے سے طاقت بھی رکھتا ہے، تو وہ جتنے بھی اس سے ہو سکے اعتکاف دو دن کا، تین دن کا، چار کا یا پانچ کا، جتنے بھی وہ کر سکے تو مستحب عمل ہے، کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے, ان کی خبریں نہیں رکھنی ہے. استطاعت کا ہونا لازمی ہے, کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے. اور اعتکاف کے احکام مسائل کے وقت میں بیان کروں, لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں, علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے. ایک چیز یاد رکھیں, اعتکاف عبادت ہے, مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے. قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے, شرک اکبر دائرہ سے ہم سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے امت میں کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں, پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے کا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے. آٹھویں نمبر پر, نویں نمبر پر زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو, اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ 3 کلو گندم موجود ہے, گندم یا چاول 3 کلو تقریباً جو صاع ہے, تو اس پر زکاۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے. زکاۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, ابھی اس کا وقت نہیں ہے. آخری 10 راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے ان 10 راتوں میں, آپ نے نوٹ کر لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں, وہ جو فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے, تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے. اور جتنی بھی گھر والے ہیں جو ممبر ہیں گھر میں, جتنی بھی لوگ رہتے ہیں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مکلف یا غیر مکلف ہو, پاگل ہو عقل مند ہو, کوئی بھی ہو, سب کی طرف سے زکاۃ الفطر 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں بنتا ہے, تقریباً 3 کلو بہتر اگر نکال لیا جائے, احتیاط اس میں ہے. گندم ہو, چاول ہو, کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو آپ نکال لیں, اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں, آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کا وقت رہتا ہے زکاۃ الفطر کا عید نماز تک, عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے زکاۃ الفطر نہیں رہے گی. تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکال لینی ہے. اس زکاۃ الفطر کی بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں, اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے, ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے. دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ سورت ہم بار بار پڑھتے ہیں, اور اگرچہ اس کا تعلق 10 راتوں سے نہیں ہے, میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے, بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں. اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس کے ترجمہ پڑھ لیں, تفسیر پڑھ لیں, تھوڑا سا غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے. آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور فکر کرتے ہیں. میں 2 منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں, صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی. اس صورت میں اللہ نے ذکر کی چیز کا کیا, دیکھیں, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اِنَّا ہم نے انزلہ نازل کیا ہے. کس چیز کو؟ قرآن مجید. کہاں پہ؟ کب؟ لیلۃ القدر میں. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں. کتنے پیغام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا, نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں, سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں, اللہ نے خاص نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے؟ کیوں عظیم رات؟ یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے, ہم تلاش بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید اللہ کے کلام نازل ہوئی. لیلۃ القدر میں خیر من 1000 شہر, تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے، اے میرے بندے، میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت میرے لیے آسان کرے، تم کہاں ہو؟ 83 سال کی عبادت ایک رات میں، اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا مسلسل 83 سال، اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر. خیر من الف شهر، اس کی فضیلت اس میں عبادت. سبحان اللہ. کیا نازل ہوتا ہے اس میں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ دو وجہ ہوتی ہے، یا خیر کے لیے یا شر کے لیے، یا اللہ کی رحمت لے کے آتے ہیں یا عذاب لے کے آتے ہیں. تو ان رات میں فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ سلام انہیا، آگے جواب ہے، سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نازل ہوتے ہیں. یہ رات کی عظمت ہے، اس عظیم رات کی. تو فرشتوں پر ایمان ہے، ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے، سلامتی کی رات ہے، امن کی رات ہے، امن کا پیغام ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے، سلامتی کو پسند کرتا ہے. دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا. دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ جہاد کے نام پر فساد کرنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سبحان اللہ. اور اس میں اگر غور کریں، اس عظیم صورت میں ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں. میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی، آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں. 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ انا انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے، توحید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تنزل الملائکۃ، تنزل اوپر سے نیچے کی طرف، وہ بھی سبحان اللہ، فرشتوں پر ایمان. پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان. یہ پیغام کس پہ نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. پانچویں نمبر پہ آخرت پر ایمان. لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا کیوں ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اور تقدیر پر ایمان، اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا؟ سورۃ القدر کیوں ہے؟ تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوہے محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. فرشتے کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے، اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ، یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا، اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا. ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو یہ 6 ارکان ہیں، اور یہ صورت عظیم صورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں، وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی، اشارہ دے دیا ہے، اور آپ مزید اس پہ غور فکر کر سکتے ہیں. 10 میں ہم نے 10 کرنا ہے. 10 اعمال جلدی سے دوہرا دیتے ہیں. ان 10 بہترین راتوں میں 10 بہترین اعمال، نمبر 1 شد المئزر، مضبوطی، مزید مضبوطی، جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے. نمبر 2 راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں، فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں. نمبر 3 اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے. نمبر 4 ایمان کو سمجھنا، ایمان کیا ہے. نمبر 5 احتساب، اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے. نمبر 6 لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. نمبر 7 لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے؟ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نمبر 8 اعتکاف کا، ابھی بھی وقت باقی اگر کرنا چاہتا ہے تو، جو مسنون ہے اللہ، صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. نمبر 9 زکاۃ الفطر نکالنی ہے، آج نہیں نکالنی ہے. بار بار میں کہہ دوں، غلطی نہ کریں، رمضان عید سے 1 یا 2 دن پہلے، یعنی رمضان کے آخری 2 راتیں جو ہے، یا عید کے دن جو ہے، نکالنی ہے. جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے، اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا. اور 10ویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو نافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانہ کا سوال ہے کہ میرے والد نے سودی قرض لیا تھا، اسے نصیحت کی گئی تھی لیکن اس نے بات نہیں مانی اور غالباً 50,000 لیا تھا، اب سود بڑھتے بڑھتے تقریباً 74,000 ہو چکا ہے. اب وہ توبہ کر چکا ہے سود سے اور آئندہ بھی اس نے یہ عہد کیا ہے کہ دوبارہ سود نہیں لے گا، نہ ہی کوئی سود کے تعلق سے کوئی ایسا کوئی معاملہ طے کرے گا. تو کیا ایسی صورت میں اس کی جو سود ہے اس کی ادائیگی کے لیے کیا زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، اگر یہ صورت جیسے کہ سائل نے کہا ہے جس نے سود لیا ہے اور لینے کے بعد اب وہ توبہ طائب ہو چکا ہے، اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے اور اسے یعنی حق پر اور ہمیں بھی حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور سود سے اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اگر واقعی اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور ہمارے لیے ظاہر ہے، اگر اس نے کہا میں نے توبہ کی اپنے رب سے تو ہمارے لیے ہی کافی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کر چکا ہے سود سے تو علماء کا یہ قول ہے، اس میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص کوئی حرام مال لیتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے حرام مال کی ادائیگی جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور دوسری آیت تقریبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فوربك لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے بعد اپنا محاسبہ ابھی باقی ہے. رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا، رمضان میں ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، اب رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. رمضان سے پہلے جو کچھ کرنا تھا وہ بتایا دیا، تقریباً 10 چیزیں تھیں رمضان میں، 10 چیزیں تھیں، پھر رمضان کے آخری دنوں میں 5 چیزیں تھیں. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی، نہ 10 ہے نہ 5 ہے نہ 3 ہے، شاید گنتی ہمارے مشکل ہو جاتی ہے، یاد کرنے میں مشکل ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے، صرف اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان میں ہم کیا تھے اور رمضان کے بعد ہم کیا ہیں، یہ کام کرنا ہے. کہنے کو تو بہت آسان ہے، کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اپنا محاسبہ کیسے کرے، سوال یہ ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ ایک کام کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان میں کیا تھے، کیا کر رہے تھے، رمضان کے بعد ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہی کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کچھ اور کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. حساب کرنا خوب جانتے ہیں ہم، دوسروں حساب لینا بھی خوب جانتے ہیں،
0: اپنے آپ سے حساب لینا، اپنا محاسبہ کرنا بہت مشکل ہے. محاسبہ کیسے، کب اور کہاں کرنا ہے، تقریباً 10 چیزیں ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، مختصر ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں ہم رمضان میں ہم کیا کر رہے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ. من صام رمضان کی حدیث ہم نے رمضان میں کتنی مرتبہ سنی، گن نہیں سکتے، تقریباً ہر مسجد میں، ہر خطبے میں، اور جو مختلف دروس ہوتے ہیں، حلقات العلم میں یا عام مجلسوں میں بھی یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں. صام رمضان، رمضان کا روزہ، روزہ ہم نے رکھا ہے رمضان میں، رمضان کے بعد روزہ ختم، فرض روزہ ختم ہو گیا. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، رمضان کے بعد فرض روزہ کا وقت ختم ہو گیا. مطلب کیا ہو کہ روزہ ختم ہو گیا. رمضان میں ہم روزہ رکھ سکتے تھے، تقریباً 14 یا 15 گھنٹے ہم نے روزہ رکھا ہے. مئی اور جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے، رکھا ہے 15 گھنٹے تقریباً، اور کئی ملکوں میں اس سے بھی زیادہ 20 گھنٹوں تک یہ دن گیا ہے. روزے میں ہم نے کیا کیا ہے، بعض حلال چیزوں سے ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا، بعض حلال چیزوں سے اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا مخصوص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. اسے کیا کہتے ہیں، روزہ، روزے کی تحریر ہے، ہم نے یہ کیا ہے. بعض حلال چیزوں سے اجتناب ہم نے کیا اللہ تعالی کے حکم سے. بعض حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں محروم کیا، وقتی طور پر، تاکہ ہم ہر حرام چیز سے ساری زندگی اجتناب کریں اور ہمیشہ کے لیے اجتناب کریں. جو انسان بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو 15, 16 یا 20 گھنٹے روک سکتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچا سکتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ، ہمارے پاس کوئی عذر باقی رہے گا؟ یعنی 15 یا 16 گھنٹے بعض جو سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کامل عطا فرمائے، اس موذی مرض سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مغرب کی اذان ہو اور سگریٹ پینا شروع کرے. اور کئی لوگوں نے رمضان میں سگریٹ نوشی سے توبہ کی ہے رمضان میں، کیونکہ جو 15-16 گھنٹے پر آپ کو سگریٹ سے اور اس حرام چیز سے، مضر بیماری سے روک سکتا ہے، وہ باقیہ زندگی میں کیوں نہیں روک سکتا. سبحان اللہ، اور کئی لوگوں کو اللہ زندگی بدلی ہے رمضان میں. تو محرمات سے اجتناب کرنا ہے، کر سکتے ہیں. سود خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ بولنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، چغل خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، غیبت سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، چوری ڈکیتی سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، ظلم کرنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں، رک سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو رک سکتے ہیں، اور ان سب برائیوں سے بڑھ کر بڑھ بدعات و خرافات سے ہم رک سکتے ہیں. اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا میں. اور اسی طریقے سے شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے بڑا حرام ہے، ہم اس سے بھی رک سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو روکنا ہے نا، نفس کی تربیت ہے. رمضان میں ہم اپنی نفس کی تربیت کرتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں اپنے رب کے لیے. حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں، حرام سے نہیں روک سکتے ہم، اور سب سے بڑے حرام سے نہیں روک سکتے ہم. روک تو سکتے ہیں لیکن ایک مصیبت ہے، ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور وہ ہے خواہش نفس. رمضان کے 30 دن یا اس سے ایک دن کم ہم نے اپنی نفس کو اپنے قابو میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے تربیت کرتے رہے. خبردار اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. سبحان اللہ. اور رمضان کے بعد یہی نفس ہے، ہم ہیں، ہمارا رب ہے، وہ نافرمانی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. دوسرے نمبر پہ، اچھا روزہ تو ہم نے رکھ لیا اور روزے کا مقصد ہم نے جان لیا ہے. روزے کے تعلق سے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، فرض روزے، فرض روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، ابھی نفل روزے باقی ہیں، نفلی روزے جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں. اور سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد جو ہیں وہ ہے شوال کے مہینے کے 6 دن کے روزے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 دنوں کے روزہ رکھا، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور 6 دن شوال سے مراد کوئی بھی 6 دن سوائے پہلے دن کے، عید کے دن کے. بعض وہ کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں ہے، اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری حدیث میں ہے. اس لیے رسول جماعت کا منہج قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ جمع النصوص. ایک ہی موضوع کے تعلق سے جتنے بھی نصوص ہیں، آیات اور حدیث، سب کو جمع کرنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں. الگ الگ نصوص پہ عمل نہیں کیا جاتا. ایک ہی موضوع کے تعلق سے جتنی بھی آیات اور حدیث ہیں، دلائل ہیں، ان کو جمع کیا جاتا ہے، پھر صحیح سمجھنے کے بعد ان پر عمل کیا جاتا ہے. اور صحیح سمجھنے کے لیے جمع النصوص لازمی ہے. اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث پہ عمل کرنا چاہے اور جس حدیث میں عید کے دن کے روزے سے منع کیا گیا ہے، اس حدیث کو چھوڑ دے، اس سے غلطی ہوگی کہ نہیں؟ عید کے دن روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ وہ رکھے گا، کیونکہ اس حدیث میں منع کرنے کا کوئی ثبوت نہیں. عید کے دن کے سوا روزہ 6 شوال. اچھا، عید کے دوسرے اور تیسرے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہی سوال دوسرے طریقے سے، روزہ رکھنا چاہیے؟ رکھا تو جا سکتا ہے، کیا رکھنا چاہیے؟ بعض علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عید کے 3 دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے. بہتر، پہلا دن تو حرام ہے، بہتر ہے جو باقی 2 دن ہیں ان روزے کی ابتدا نہ کریں. اس کی ضرورت ہو، سفر پہ جانا ہے، مشکل ہے، نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہو، اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 دن جو ہیں عمومی طور پر چھٹی میں ہوتے ہیں، عید کی چھٹی ہوتی ہے، اور پھر عید ملنا بھی آنا جانا ہوتا ہے. اب اچھے صاحب کے گھر مہمان آیا ہے، آپ کھانا پیش کرتے، خود جناب بیٹھے ہیں، جناب کو کیا ہوا؟ روزے میں ہے، نفل روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دعوت پر گئے اور ایک صحابی کو روزہ تھا، نفل روزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھانا کھائیں، روزہ توڑ دیں. تو نفل روزہ جو ہے ایسی حالت میں نہیں رکھا جاتا جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی دشواری ہو جائے. تو باقی مہینہ پورا پڑا ہے آپ کے لیے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے، حرام نہیں ہے. حرام پہلا دن ہے عید کا، باقی 2 دن نہ رکھے تو بہتر ہے، اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جو دوسرا اور تیسرا دن شوال کا روزہ نہ رکھے اور باقی مہینے میں رکھے. اجر و ثواب کتنا ہے؟ 1 سال کے روزے. وہ کیسے؟
2: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ من صام رمضان، ایک مہینہ کے 10 مہینے، اور 6 شوال کے 10 گنا 60، کتنی مہینے؟ 2 مہینے، 10 اور 2 12 مہینے، سال پورا ہوا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھ، کرم دیکھیں. رمضان کے روزے فرض سے ہم نے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورا سال روزہ رکھتا رہے. فرض صرف ایک مہینہ ہے، باقی کے 11 مہینے بھی میں اپنے بندے کو روزے کا اجر عطا فرماتا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، اور واللہ جنت کی طرف ہر راستے کو آسان بھی کر دیا. رمضان کے ایک مہینہ فرض روزے، شوال کے 6 دن ہمارے لیے آزمائش ہے، رکھنا ہے پورا سال ہے، محروم کرنا آپ کی مرضی ہے. رمضان کے 10 مہینے کے جو ثواب ہو رہے گا لیکن پورے سال کا، اور آپ جانتے ہیں پورے سال کا اجر کیا ہے. آپ کو روزہ نہیں ہے اس دن، لیکن آپ کے نام اعمال میں روزہ لکھ دیا گیا ہے، روزے کا اجر لکھ دیا گیا ہے، اور پورے سال. اور پھر 6 شوال کے بعد روزہ کا ختم ہو گیا، بس نہیں، پورا سال پڑا ہے. ایام البیض، عربی مہینے کے 3 دن، 13، 14 اور 15 ایام البیض ہیں. ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بعض صحابہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. تو روزہ تو پورے سال میں ہے، فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم لینا کیوں نہیں چاہتے؟ واللہ اللہ تعالیٰ ہر خیر ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ، کیا ہم ہے تو نالائق محروف بات ہے، کیا ہم یہ خیر لینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور یہ سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف جس کی داڑھی ہو روزہ رکھے، داڑھی بغیر وہ روزہ نہ رکھے، جو نافرمان ہے وہ روزہ نہ رکھے، جو عالم نہیں وہ روزہ نہ رکھے، نہیں. فرض روزے ہیں، نفل روزے ہیں، سب نے رکھنا ہے. سبحان اللہ. الغرض اپنا محاسبہ کرنا ہے، پہلے نمبر پہ رمضان میں روزے رکھے، وقتی طور پر بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، مخصوص وقت میں مغرب سے فجر سے، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک صرف اللہ کے لیے رمضان کے بعد ہم نے محرمات سے اجتناب کرنا ہے، سارے وقت میں اللہ کے لیے اجتناب کرنا ہے، اور اسے جاری رکھنا ہے. اور پھر رمضان کا روزہ رکھا، شوال کے 6 دنوں کا روزہ مستحب ہے، اجر و ثواب پورے سال کے روزے ہیں. اور شوال کے مہینے کے بعد اگر کوئی شخص اس روزوں کو مزید نفل روزے رکھنا چاہتا ہے تو سوموار جمعرات کے روزے اور ایام البیض ہر عربی مہینے کے 3 دن، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے بھی مستحب ہیں. دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کس چیز میں ہم نے سحری کی ہے کہ نہیں. رمضان میں سحری کرتے تھے نا، اور خاص الارم بھی لگاتے تھے، سحری کے اٹھتے بھی تھے کہ نہیں؟ اکثر جن کی ڈیوٹی تھی وہ الگ بات ہے، رات کو ڈیوٹیاں تھیں جن کی، وہ ویسے جاگ رہے تھے. میں عام بات کر رہا ہوں کہ سحری فرض نہیں ہے، مستحب ہے. الارم اس وقت لگا جب پورے سال ہم کبھی جاگتے نہیں ہیں، یا جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ سحری جو ہے جتنا تاخیر کی جائے اتنا مستحب ہے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک سحری آخر وقت میں ہونی چاہیے، مستحب ہے. اور اس وقت اٹھ کے کھانا کا انتظام کرنا، اٹھ کے بیٹھ جانا، پھر کھانا کھانا، پھر پورے سائم ہم نے نہیں کیا، رمضان میں کیا، کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے ہم نے کیا، الحمدللہ.

قضا بھی نہیں پڑی، بھول بھی عید کے دن کی خوشی ہے، عید کی نماز جا کے پڑھی ہے یا وہ بھی گئی، اور پھر عید کا دن تھا، مہمان آئے گئے سب ختم، نماز ہو. اور وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہے اور پورے 30 دن اٹھتے رہے، فجر کی نماز کے لیے رمضان کے بعد نہ تو ان کا الارم سیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو جاگ آتی ہے. بھی ہماری نیند بہت بھاری ہے، جاگ نہیں آتی. رمضان میں نیند کہاں گئی تھی؟ اس وقت بھاری کیوں نہیں تھی؟ رمضان میں سحری کیسے کیا کرتے تھے؟ مستحب عمل کے لیے نیند کو بھی سیدھا کر دیا، نفس کو دبا کے اپنے رب کے لیے سحری بھی کی، اپنی نیند اور آرام کو قربان بھی کیا. عجب بات یہ ہے، ایسا مسلمان پر جو نفل عبادت کے لیے سنت میں تو کر سکتا ہے، فرض کے لیے نہیں کر سکتا. اگر سحری چھوٹ گئی نہیں کی، روزہ فرق پڑتا ہے کوئی؟ روزہ فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ کا اجر انشاءاللہ پورا ہے. ہاں مستحب عمل چھوٹ گیا اسے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی کیا حالت؟ اس کا روزہ ہے؟ جس نے نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا ہے، مدارہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی عمل باقی نہیں ہے، اس کا روزہ بھی نہیں. اللہ کے لیے نماز، فرض نمازوں کا خاص اہتمام کریں. تو مردوں پر 5 نمازیں فرض ہے با جماعت، 4 نہیں 3 نہیں، بعضوں مرضی سے 4 تو فرض ہے، 5ویں کا کوئی نشان نہیں، کوئی نام نہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر نیند کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج موجود ہے، رات کو جلدی سوئیں، وقت پہ سوئیں. سہ رات جاگنا ہے، سوشل میڈیا میں رات جا کے 2-3 بجے نیند آنی ہے، پھر صبح کی نماز کہاں اٹھ سکتے؟ 4 بجے 4:30 بجے کہاں جاگ آئے گی؟ اور پیٹ بھر کے جو کھانا لیٹ کھاتے یہ بھی نہ کھائے، اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے. یا کھانا جلدی کھا لیا کرے، الغرض الارم لگائے، نہیں ہوتا الارم سے کسی بھائی کو گزارش کر دے. اپنے بھائیوں سے ہمارے کام پڑتے رہتے ہیں نا، دنیاوی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے بندے، اگر آپ کو تعاون اس عظیم معاملے میں ضرورت ہے تو پھر کب ہوگا؟ دنیا کے معاملات ویسے دنیا میں وہاں پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو اپنے بعض خاص بھائیوں کو اپنا نمبر دیتے ہو، اسپیشل فون کرتے ہو جگانے کے لیے. پتہ جو اپنے بھائی کو نماز سے جگاتے فجر کی نماز کے لیے، اس کی نماز کا جو اسے بھی ملا اور اس کو بھی ملا جس نے اس کو جگایا ہے. سبحان اللہ. کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس، بتا رہا ہوں میں آپ کو. کوئی راستہ تلاش کرو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے. ترک الصلاۃ کفر ہے، اللہ سے ڈرے. اور واللہ کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا ہمارے پاس. کیا منہ لے کے جائے گا اپنے رب کے سامنے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہ فجر کی نماز جانتے ہیں. 5 نمازوں میں سب سے زیادہ اہم فجر کی نماز کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حفظ و امان جو چاہتے ہیں، جو اللہ کے ذمے میں آنا چاہتے ہیں، کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں، واللہ ہر مسلمان چاہتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اس خیر سے محروم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، تلاوت قرآن ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں، اور کئی لوگوں نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ اس سے زیادہ اس سے کم ختم بھی کیے ہیں، اور کئی لوگوں نے الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر صحیح سمجھنا بھی شروع کیا ہے رمضان میں، جو کہ صرف تلاوت سے بہتر ہے، صرف تلاوت بغیر سمجھ کے. بلکہ ان لوگوں پر حجت ہے جو تلاوت قرآن کر کے مخالفت کرتے ہیں،

0: یہ قرآن ان پر حجت ہے قیامت کے دن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے، مطلب سب پہ رحم فرمائے. تلاوت قرآن رمضان میں ہم نے کی ہے، پورا مہینہ کرتے رہے ہیں، آج شوال کی 6 تاریخ ہے، ان 6 دن میں ہم نے قرآن مجید کتنا پڑھا، کیسے پڑھا، کیا تلاوت رہی ہماری. پہلا دن عید کا گزر گیا، جو رمضان کے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھتا تھا اس کو 1 منٹ بھی نہ ملا. چلو پہلا دن عید کا، دوسرا دن عید کا، تیسرا دن عید کا، چوتھا دن سیر کا، پانچواں دن پتہ نہیں کہاں گیا، آج 6ٹا دن ہے. عجیب سے لوگ ہیں نا ہم. قرآن مجید کی تلاوت جو دن میں 4 گھنٹے کر سکتا ہے رمضان میں، وہ رمضان کے بعد آدھا گھنٹہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 1 گھنٹہ مشکل ہے اس کے لیے، آدھا گھنٹہ تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. یہی ہیں، یہی ہمارا قد ہے، یہی ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے. رمضان میں بھی ہم خود ہی تھے، اب رمضان کے بعد ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ہم قرآن مجید پڑھنے والے تھے رمضان میں، اور آج ہم ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھتے رمضان کے بعد. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. رمضان میں قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے کہ جیسے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اب اس خیر کو جاری رکھے. تربیت ہے نا رمضان، تربیت ہے، جاری رکھے. 4 گھنٹے نہیں، آدھا گھنٹہ تو نکالے نا، جاری رکھے. اور کوشش کریں کہ روزانہ چھوٹی صورتیں شروع کریں، جو چھوٹی صورتیں آخری پارے کی، سورۃ الناس سے، سورۃ الاخلاص سے شروع کریں، چھوٹی صورتوں سے. بے شک 1 دن پورا لگا دے سمجھنے میں، لیکن سمجھنا شروع کر دے. واللہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ سے واللہ زندگی روشن ہو جاتی ہے، میں قسم کھا رہا ہوں. دل میں سکون اطمینان، زندگی روشن ہو جاتی ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے، توحید اور سنت آسان ہو جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن سب سے بڑا ذکر ہے. جس کو دل کے اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، تو قرآن مجید کی تلاوت سمجھنے کے ساتھ کر کے دیکھے، وہ پھر لذت محسوس کرے. میں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھو، سمجھ بھی آ رہی ہے، سبحان اللہ. اور جب بعمل بھی ہو جاتا ہے تو یہ سکون اور دگنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں اس قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے والا بھی ہوں. الحمدللہ. چوتھے نمبر پر، رمضان میں ہم نے افطاری کی ہے، اور کوشش کی کہ افطاری میں جلدی کریں، جیسا کہ سنت ہے افطاری میں جلدی کرنا، یعنی اذان سے پہلے نہیں، اذان کے ہوتے جلدی سے، یہ مراد ہے. اور سحور میں، سحر میں تاخیر کرنا سے مراد ہے اذان کے بعد، یعنی اذان سے پہلے تک وقت رہتا ہے، کیونکہ سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. افطاری کے وقت جلدی کی سنت، اور کوشش کی کہ کھجور سے یا پانی سے افطاری کرے، جو مستحب اعمال ہے. دوسروں کو بھی افطار ہم نے دیا تاکہ ان کا اجر بھی ہمیں ملے، اس کا بھی خاص اہتمام کیا. اتباع سنت رمضان میں ہمارے لیے آسان تھا، رمضان کے بعد کیوں مشکل ہو گیا؟ سبحان اللہ. یعنی بعض لوگ کھجور کو تلاش کر کر کے خصوصی طور پر کھجور سے ہی روز افطار کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے، سنت کا عمل کرنا ہے. اگرچہ بعض علماء یہ بھی کہیں کہ سنت نہیں ہے، یہ بھی قول موجود ہے علماء کا. الغرض چلو سنت سمجھ لیں، سنت پر عمل کرنے کے لیے شدید بھوک اور پیاس ہے لیکن اتباع سنت سے ہی افطاری کرنی ہے. چلے الحمدللہ رمضان میں تو اتباع سنت تھی, اب کہاں گئی ہے؟ اب بدعت کیوں ہے؟ اب اتباع سنت کی وہ اہمیت کیوں نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کہاں پہ خلل تو ہے نا, کہیں پہ خرابی تو ہے نا, کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے, دل میں. اس کو درست کرے, اپنا محاسبہ کرے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہر بدعت سے اجتناب, وقتی طور پہ نہیں, ہمیشہ کے لیے. پانچویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے, اسی جب ہم افطاری کرتے, افطاری کے بعد دعائیں مسنون ہیں, یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. پیاس جاتی رہی, رگے تر ہوئی اور اجر ثابت ہوا ان شاء الله. روزہ کیوں رکھا ہم نے؟ اجر و ثواب کے لیے, اللہ تعالی کے لیے. تو اجر و ثواب کی نیت سے ہم رمضان میں تو عمل کیا کرتے تھے, اب رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ ثبت الاجر ان شاء اللہ کہاں پہ ہے؟ اجر صرف رمضان میں ہوتا ہے کیا؟ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اجر کہاں کہاں پر ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھیں اور وہ راستہ اختیار کریں اور اللہ کے لیے کرنا شروع کریں اور دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے. ثبوت الاجر. کئی لوگ یہ کام تو کرتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے کرتے ہیں. کسی کو شہرت چاہیے, کسی کو مال چاہیے, کسی کو دولت چاہیے, کسی کو داد چاہیے. کیا کمال کا بندہ ہے, بڑا مومن ہے, متقی پرہیزگار ہے. تعریف چاہیے, مل گئی, اجر ملا, خالی ہاتھ. صرف خالی ہاتھ ہوتا تب بھی کوئی اس کے لیے بہتری ہوتی. خالی ہاتھ صرف نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جب جلایا جائے گا تو ان لوگوں سے جلایا جائے گا. جو سب سے پہلے ایندھن بنیں گے یہی لوگ ہوں. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد, اپنا محاسبہ کرتے ہیں. رمضان میں ہم نے افطاری کے بعد عشاء کی نماز پڑھی, اس کے بعد کیا کیا؟ تراویح کی نماز. الحمدللہ تراویح کی نماز مستحب ہے, فرض نہیں ہے, پھر بھی ہم نے پڑھی. روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی جو تراویح نہیں پڑھتا اس کو روزہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. روزہ الگ عبادت ہے, تراویح کی نماز الگ عبادت ہے. روزہ فرض ہے, تراویح مستحب ہے, ہم نے پھر بھی پڑھی, الحمدللہ اچھی بات. رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا, لیکن کیا صلاۃ اللیل ختم ہو گئی ہے؟ تراویح کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہی ہے, تہجد کی نماز, صلاۃ اللیل, تراویح, یہ تین نام ایک ہی عبادت کے, ایک ہی نماز ہے. رمضان میں تراویح بن جاتی ہے. تراویح کیوں کہتے ہیں؟ ترویح سے. وہ ترویح جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی, دو رکعت پڑھی, پھر دو رکعت, اور پھر راحت, استراحت, تھوڑا وقفہ تھا آرام کے لیے, پھر دو اور دو پڑھی, آٹھ رکعت. اور تراویح کا کتاب اور سنت میں نہیں ہے, یعنی حدیث نہیں کہ تراویح ہی ہے. کہ علماء نے اس جو وقت بیچ بیچ کا دو رکعت, یعنی چار رکعت چار رکعت بیچ میں جو ترویح ہے یہاں سے لیا ہے, تو تراویح کی نماز کا نام رکھ دیا گیا تراویح ہے. صلاۃ اللیل جو بھی نماز ہم رات کو پڑھتے, فرض نماز کے علاوہ جو بھی ہم رات کو نماز پڑھتے ہیں وہ لیل میں شامل ہے, مطلق نفل جو ہے. وہ صلاۃ الليل جو ہے مطلق نفل رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کسی وقت میں بھی. تہجد کی نماز بھی صلاۃ الليل ہے, جب کوئی شخص سو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور پھر وہ صلاۃ الليل سے اٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے تہجد کہا جاتا ہے, اور اگر جاگتا رہے اور ویسے ہی نماز پڑھ لے رات کے کسی حصے میں تو صلاۃ الليل کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی نماز ہے, مختلف نام ہے. جیسے کہ اشراق کی نماز کتنی نام ہے, اشراق ہے, وحا ہے, اوابین ہے. پہلے وقت میں اشراق, آخر وقت میں اوابین, درمیان میں وحا. صلاۃ الضحا, صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الاوابین. اوابین آخری وقت میں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے زوال سے پہلے. الغرض صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند, نفل عبادات میں سے سب سے محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاں جو ہے وہ ہے صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز. صلاۃ اللیل کا اہتمام رمضان کے بعد کیسا ہے, 30 دن الحمدللہ ایک دن بھی نہیں چھوڑی تراویح کی نماز, اب رمضان کے بعد ایک دن بھی نہیں پڑھی تہجد کی نماز, عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ والله عجیب سی بات. رمضان میں پڑھ سکتے تھے 30 دن 8-8 رکعت ہم نے پڑھی, 3 وتر 11 رکعت ہم نے پڑھی, 2 نہیں پڑھ سکتے رمضان کے بعد, کم سے کم 2 ہے اور 3 وتر ہیں, بعض وتر نہیں پڑھتے. عشاء کی نماز پڑھی, سلام امام نے پھیرا, بھاگ گئے. سنن رات ہی بھر 2 سنتیں پڑھیں, آرام سے بیٹھے, دنیا کہیں نہیں جا رہی, یہ دنیا رہے گی ہم جائیں گے, جلدی کی چیز کی ہے. ہاں ایمرجنسی تو الگ بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی کے لیے ان نوافل کو چھوڑتے ہیں؟ اچھا اندر سے ضرورت ہے تب بھی ٹھیک ہے, ضرورت ہے, کسی کی جاب ہے, کوئی مجبور ہے, پریشانی ہے, اجازت نہیں ملتی, نہیں پڑھ سکتا سنتیں, دل میں ہے کہ پڑھنی ہے, باقی نمازوں کو نہیں چھوڑتا سنن رات ہی با, انشاءاللہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے اس کا اجر دے دے گا, کیونکہ نیت ہے کرنے کی لیکن کر نہیں پا رہا, کوئی وجہ ہے. جس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ سن راتب کا اہتمام کریں. جنت میں گھر کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. دنیا کے گھر کے لیے ہم زندگی لگا دیتے ہیں, ایسے لوگ جانتے 40-40 سال گزر گئے ہیں ابھی تک اپنا گھر نہیں خرید سکے دنیا میں, حلال کمائی سے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. جنت میں واللہ روزانہ گھر آپ بنا سکتے ہیں, روزانہ جنت میں گھر, روزانہ ایک گھر روزانہ, اور مشکل بھی نہیں ہے, آپ کو 10 منٹ نہیں لگے گی, گھڑی دیکھ لیں. فرض نماز کے ساتھ جو سنن رواتب ہیں جو پہلے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں, 10 رکعت ہے اور ایک میں 12 رکعت بھی آئی, 12 رکعت روایت بھی ہے وہ بھی ہے. جس نے 10 رکعت پڑھی نوافل جو سنن رواتب ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. فجر سے پہلے 2 رکعت, زہر سے پہلے 4, کتنی ہوئی بعد میں 2, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2, 12 رکعت. 12 رکعت آپ پڑھیں اور ایک گھر جنت میں, یہ اینٹوں والا گھر نہیں جو ہم سے بن نہیں پا رہا 40 سالوں سے, مٹی اور اینٹیں اور یہ سونے اور چاند کی اینٹ, جنت کا گھر جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. سبحان اللہ. عمل کتنا کیا, 10-15 منٹ نہیں لگے, کر بھی سکتے ہیں. 7 نمبر, رمضان کے بعد جو ہم نے کرنا ہے, رمضان میں ہم نے زکاۃ الفطر دی ہے آخری 2 دنوں میں یا عید سے پہلے, جسے فطرانہ ہم کہتے ہیں, اور کئی لوگ الحمدللہ خاص اہتمام کر کے خاص پوچھنا سوال کرنا دسوں بیسوں سوال پوچھے گا. اچھی بات ہے, پوچھنے چاہیے. عبادت علم کی روشنی میں کرنی چاہیے, پہلے علم ہے پھر عمل ہے, یہ منہج السلف ہے الحمدللہ. لیکن زکات المال کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہوں پتہ نہیں زکات ہوتی کیا ہے, یا سمجھتے فطرانہ دے زکات ہم نے دے دی. یہی پتہ کہ فطرانہ اور زکات ہے, اس کا تعلق رمضان سے ہے, اور زکات المال کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, پیسوں سے, مال سے زکات ہے. اس لیے اسے زکات المال کہتے ہیں, جو ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. تیسرا رکن کیا ہے ارکان اسلام کا؟ زکات ہے. زکات کے کیا احکام اور مسائل ہیں, ہوتی کیا ہے, اس کا نصاب مقدار کیا ہے, سونے کی کتنی ہے, چاندی کی کتنی ہے, ریال روپے کی کتنی ہے, اچھا دی کس کو جاتی ہے, اچھا کب دی جاتی ہے کب نہیں دی جاتی, کس مال میں زکات ہے کس میں نہیں ہے, زکات المال جیسے کہ فطرانے کا ہم نے خاص اہتمام کیا رمضان میں, زکات المال کا خاص اہتمام کریں رمضان میں, اگر وقت ہے تو رمضان, ورنہ رمضان کے بعد جب ایک سال گزر جاتا ہے نصاب کی تکمیل کے بعد تو زکات, زکات المال فرض ہو جاتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ پچھلے جمعے اس سے پہلے میں زکات فطر کی بات کر رہا تھا اور بعض زکات المال سمجھ رہے تھے, ان کو پتہ نہیں کہ زکات المال کوئی اور چیز ہے, ہمارا پیسہ بھی ہے, پیسہ بھی ہم دینا چاہتے ہیں, بھی پیسہ نہیں دے سکتے. وہ پریشان ہو گئے بھی زکات میں پیسے کیسے نہیں دے سکتے ہم, تو کیا دیں گے ہم؟ میں کہتا ہوں اناج دیکھے تھے, اناج صرف مشکل ہو جائے گا, کہاں سے اناج ملے گا, یہ اتنا ہمارے پاس پیسہ ہے کہ کتنا ہمیں نکالنا پڑے گا. میں کہ تم حساب کی چیز کا لگا رہے ہو, ہم بات کر رہے ہیں زکات الفطر کی, جان تو کہتے ہاں, تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہتے جو پیسہ بینک میں پڑے اس کا کیا ہوگا؟ ارے بندے آپ زکات المال سوچ رہے ہیں, اس کو فطران میں کیوں مکس کر رہے ہیں پتہ نہیں بےچارے کو. نہیں ایسے کئی لوگ ہیں والله, زکات سے مراد زکات الفطر نکال دیا نا, وہ سمجھ زکات المال نکال دیا ہم نے, وہ یہ پتہ کہ زکات المال جو ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے یا باقی ہے پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ پتہ نہیں. یاد رکھیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے, دنیا جہاں کی ہر چیز کا پتہ ہے, جس کا نہیں پتہ ہے اس کا بھی پتہ ہے, ارکان اسلام کا پتہ نہیں ہے آپ کو, سبحان اللہ. کیونکہ پتہ کس چیز کا ہے؟ واللہ جس مسلمان کو ارکان اسلام کا پتہ نہیں کہ کون سے پانچ ارکان اسلام کے, تو انسان ہی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ, اس کا علم کس کام کا, اس کی زندگی کس کام کی ہے, جو اپنے رب کے حق نہیں جانتا, کیا زندگی ایسے انسان کی. آٹھویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے, زکات الفطر اور زکات المال ہم نے جان لیا ہے, علم کی روشنی میں عمل کرنا شروع کرتے, بغیر علم کے نہیں کر سکتے. رمضان میں ہم نے کئی سوالات کیے, فطرات, روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, اس کے لیے خاص ہم نے وقت بھی نکالا ہے, پوچھا بھی ہے, ٹیلی فون بھی کیا ہے, جو ہم سے ہوتا تھا کیا ہے تاکہ ہمارا روزہ بچ جائے, برقرار رہے. غلطی سے کسی نے کچھ کھا پی لیا, ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں, پریشانی ہے, کیا ہو گیا, پانی پی لیا غلطی سے, معافی ہے, کوئی حرج نہیں, غلطی سے پی لیا کیا ہو گیا, لیکن اچھی بات ہے پوچھ کے کیا عمل, دل میں تڑپ ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے عبادت کو ٹھیک کرنا ہے, درست کرنا ہے, اچھی بات ہے. اور یہ عمل جاری رکھیں کہ پہلے علم ہے پھر عمل ہے, علم حاصل کریں. احکام اور مسائل زکات و فطر کے کیا احکام و مسائل ہم نے پوچھا ہے, جانا ہے, پھر ہم نے کیا ہے الحمدللہ. زکات المال کے احکام اور مسائل سب سمجھنا شروع کر دیں, رمضان کے روزوں کے احکام اور مسائل ہم نے سمجھے, نماز کے احکام اور مسائل سمجھیں, نماز نبوی کیسے ہوتی ہے, نماز نبوی کیا تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, تحجد کی کتابیں دیکھ لیں, صحیح بخاری مسلم اور دیگر جو سنن اور دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں. واللہ صحابہ نے علماء اجمعین صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر مکمل نماز کا مجموعہ ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے, مکمل نماز, یہاں تک کہ ان کے تجاہد کی حرکت کیسی ہوتی یہ بھی موجود ہے. سبحان اللہ, اتنی باریک بینی, نگاہ کہاں رکھنی ہے, کیسے کہاں دیکھنا ہے, ہمارا قیام کیسے ہونا چاہیے, کمر کیسے ہونی چاہیے, ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے, رکوع کیسے کرنا چاہیے, رکوع میں کمر کیسی ہونی چاہیے, سر کیسے ہونا چاہیے, نگاہیں کہاں پہ ہونی چاہیے, ہاتھ کیسے ہونے چاہیے, گھٹنوں پہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے, واللہ ایک ایک چیز موجود, تفصیل موجود ہے. اور دل سے بغض نفرت کو نکالیں, تعصب کو نکالیں, خواہش نفس جو بری خواہش ہے اس کو نکال کے دیکھیں, پھر دیکھیں واللہ آپ کس طرح سے نماز نبوی پڑھتے ہیں. جب تک تقلید اور تعصب اور یہ مصیبتیں بیماریاں موجود ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی, جیسا کہ کئی مسلمانوں کے لیے اس وقت مشکل ہے. نماز نبوی کی حدیث سامنے آ گئی, کیسے نماز پڑھنی ہے, پڑھنا بھی چاہتا ہے, دل بھی کرتا ہے, لیکن پڑھتا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے تقلید کرنی اپنے امام کی. سبحان اللہ, امام صاحب کا قول کئی ائمہ کے قول معروف, اذا صح الحديث فهو مذهبي, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی اور کئی اماموں سے یہ قول جو ہے ان کے قولا یا فعلا عملا ان کا طریقہ یہی رہا ہے, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے شرط ہے, اذا صح, اذا شرطیہ ہے, صح صحیح ثابت ہو جائے, اذا صح الحديث فهو مذهب, میرا یہی مذہب ہے. امام کا مذہب تو حدیث پر قائم ہے, تمہارا مذہب کس چیز پہ قائم ہے؟ واللہ ائمہ سلف ایسے لوگوں سے بری ہیں جو حدیث کو دیکھ کر اس پہ عمل نہیں, صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے پتہ بھی چل گیا ہے, عمل نہیں کرتے. امام تو بری ہے کہ نہیں, اپنی برات کے اظہار کر کے گئے ہیں اس جملے سے, میرا مذہب یہی ہے صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ, نوے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے, رمضان میں ہم نے بہت ایک اچھا کام دیا اور بار بار یہ لفظ سنا ہے, ایمانا واحتسابا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. یہ دو لفظ جو ہیں ایمان اور احتساب رمضان میں تو جاری رہے, رمضان کے بعد کہاں ہے؟ ایمان اور اخلاص, احتساب, رمضان میں احتساب تھا, رمضان کے بعد محاسبہ ہے, ایمانیات, آیات الاحکام تو ہم نے جان لیے ہیں, آیات الایمان کب جانیں گے ہم؟ رمضان کے احکام اور مسائل تو ہم نے جان لیے ہیں, عقیدے کے احکام اور مسائل کب ہم جانیں گے؟ عقیدے کے اصول ہم کب سیکھیں گے؟ تو عقیدے کے اصولوں کو جاننا ہے, اللہ تعالی پر ایمان کیسے لیا جاتا ہے, ارکان ایمان میں چھ ارکان ایمان ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سب سے پہلے رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. ایمانن تو ہے لیکن کیسے پتہ نہیں ہے, ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ زبان, صرف زبان کا قول نہیں ہے, ایمان زبان کا قول بھی ہے, دل سے یقین ہے اور جسم سے عمل بھی ہے, یہ ایمان ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, کیسے مضبوط کرنا ہے؟ ایمان جتنے بھی حصے ہیں سب کو جمع کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, جتنے ایمان کے شعبے حصے زیادہ زندگی میں ہوگے اتنا ایمان مضبوط ہوگا, تو ایمان کے شعبے بھی حصے بھی ہیں یہ بھی جاننا ہے. اور پھر ایمان کے نواقص اور نواقص بھی ہیں, وہ چیز جو ایمان کے تو کم کر دیتی یا ایمان سے خارج کر دیتی ہے, ان سے بچنا اجتناب کرنا ہے. ایمان واحتسابا, اخلاص اللہ کے لیے, پورا رمضان ہم نے اللہ کے لیے سارے کے سارے اعمال کیے, عبادات کرتے رہے, رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے جاری رکھیں. آخر من دسویں نمبر پہ سارے کے سارے نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. رمضان پورا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. میرا بندہ رمضان میں کیا کرتا ہے وہ رمضان کے بعد کیا کرے گا. روزہ کیوں ہم نے رکھا؟ لعلکم تتقون. رمضان میں تقوی تھا, رمضان کے بعد تقوی کہاں ہے؟ آزمائش. جو رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بیان کیے ہیں, جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں, ہم کر سکتے تھے ہم نے کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اب رمضان کے بعد تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب رمضان میں تھا, عروج پہ تھا, یہ قرب رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ کیوں دل میں وہ طلب باقی نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کیوں وہ کوشش نہیں ہے جو ہم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ اگر مکمل 100% نہیں کر سکتے, آدھی تو کر سکتے, 50% تو ہو سکتی ہے نا, 20% تو ہو سکتی ہے, اور کچھ تو کریں, کچھ تو ہم سے ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے, شر سے بھی آزماتا ہے. رمضان ہمارے لیے خیر تھا, برکت کا مہینہ تھا, آزمائش ہے ہمارے لیے, خیر کی آزمائش ہے. ہم نے شکر کر رہے ہیں اپنے رب کا, بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے رمضان میں. ان نعمتوں کا اس وقت رمضان کے بعد ہم کیا شکر کر رہے ہیں؟ کیا شکر ہم نے کیا ہے؟ توحید سب سے بڑی نعمت ہے, اور پورا رمضان ہم نے توحید پہ عمل کرتے ہوئے گزارا ہے, کیونکہ تقوی کی بنیاد توحید ہی ہے. رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش. بعض لوگ سمجھتے ہیں آزمائش مصیبتوں سے ہوتی ہے, مصیبت آئی آزمائش ہے. بھائی مصیبتوں کی آزمائش میں واقعی شر بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مصیبتوں کی جو آزمائش ہوتی ہے ان میں صبر کیا جاتا ہے, اور جو خیر کی آزمائش ہوتی ہے اس میں شکر کیا جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے شکر کرنا ہے, صبر کرنا ہے اپنی مصیبتوں پر جو ہم سے ہو رہی ہیں, اپنے آپ کو درست کرنا ہے, اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے, اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنی ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. کئی اور چیزیں بھی ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں, روزے سے لے کر آزمائش تک, اور آزمائش میں کامیابی مقصود ہوتی ہے. جیسے کہ لعلکم تتقون ہے, ویسے لعلکم تفلحون بھی ہے. فلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آزمائش میں کامیابی نہ ہو. ہماری زندگی ساری آزمائش ہے, ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رمضان کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. روزے سے لے کے آزمائش تک بیچ میں جتنے بھی 8 اور چیزیں ہیں, اور وہ چیزیں جن کا میں نے ذکر بھی نہیں کیا کافی ہیں. اللہ کا ذکر ہم نے کیا ہے, اللہ کا شکر ہم نے کیا ہے, ہم نے صبر کیا رمضان میں, بہت اور چیزیں بھی ہم نے کی ہیں, سب جاری رکھیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے. کس چیز کا سوال؟ عما كانوا يعملون, دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے, ہم کیا عمل کر رہے ہیں. میرے پیارے نبی, تیرے رب کی قسم ان سے ضرور سوال کریں گے ان کے اعمال کے تعلق سے, کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں, ابھی پورا سال پڑا ہے، رمضان سے رمضان تک زندہ ہے تو عمل بھی کرے گا، جمادات عمل نہیں کرتے، اور جانور کا عمل تو جانور کے لیے بے اعتبار، کوئی اعتبار نہیں، اس کو مکلف ہی نہیں ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے. ہاں اگر ظلم کرتا ہے کوئی جانور دوسرے جانور پر تو قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا، قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا اور پھر مٹی بن جائیں گے. یہ مکلف انسان، عقل مند اور بالغ، سمجھ رکھنے والا انسان، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کا ہم سے سوال ہونا ہے اور لازمی ہونا ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. سوال تو ہوگا، جواب ہم نے دینے ہیں. اگر سوال لازم، جواب بھی لازمی ہے. عمل ہم نے لازمی کرنا ہے، سوال ہم سے لازمی ہوگا، جواب ہم نے لازمی دینا ہے. زندگی محدود ہے، کتنا وقت باقی اللہ اعلم. ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، واللہ جب موت آتی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. اس محدود وقت میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں اور قول بھی عمل میں شامل ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، اس محدود وقت میں وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ توحید و سنت کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہم نے متعین کرنا ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں. جب روح حلقوم تک پہنچے، حلق تک پہنچے گی اور سارے حقائق سامنے آ جائیں گے، فرشتے نظر آ جائیں گے سارے، مد البصر جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں، جہاں تو ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوگا، خوبصورت اور سفید چہرے والے فرشتے ہوں گے جنت کے، جنت سے کفن لے کے رحمت کے فرشتے، کہاں تک؟ جہاں تک نگاہ جاتی ہے. یا دوسری طرف نعوذ باللہ کالے اور سیاہ بدبودار جہنم کا کفن لے کے آئیں گے، جہنم کے فرشتے، اور اس وقت ایک لمحے کے لیے موقع نہیں ملے گا کہ ہم کوئی خیر عمل کر لیں، کوئی اچھا قول کر لیں. کلمہ پڑھنے کی اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی کہ مہلت دیتے کلمہ پڑھنے میں، نہیں، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا. مرنے والا کیا تمنا کرتے پتہ ہے؟ جب کسی کو موت آتی ہے کیا تمنا کرتے ہیں؟ دیکھ لیں آپ، مال، دولت، بیوی، بچے، شادی، بیاہ، سواری، گاڑی، بنگلہ، کیا تمنا کرتا ہے؟ ارجعون لعل اعمل صالحا فيما ترک، بس ایک موقع دے دے میں کوئی عمل صالح کر دوں، پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہوں میرے گزشتہ زندگی ٹھیک نہیں تھی، مجھے ایک موقع دے دیں، اعمل صالحا، ایک عمل کا موقع دے دیں بس، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، ایک موقع بس. کلا، ہرگز نہیں، اب یہ ناممکن ہے. تمہیں 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ، اس سے کم زندگی دی تھی، اور عمل صالح کرنا بھی تمہارے لیے آسان کر دیا تھا، تم نے خود نہیں کیا تھا. اب وقت حساب کا ہے، عمل کا وقت نہیں. موت چھوٹی قیامت ہوتی ہے، پھر قبر کا مرحلہ ہے. کیا ساتھ جائے گا؟ عمل ساتھ جائے گا. مرتے وقت عمل کرنے کی تمنا، عمل صالح کی تمنا، قبر کے اندر بھی عمل صالح کی ضرورت، وہی ساتھ دے گا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا قبر کی ظلمتوں میں. سر عمل صالح ساتھ ہوگا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. میدان محشر میں صدقہ عمل صالح ہے وہ بادل بن کے رہے گا سر کے اوپر. سبحان اللہ, عمل ساتھ ہے, ہم کر کیا رہے. رمضان گزر گیا جیسے بھی گزر گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگ, بلکہ اکثر لوگوں کے یہ حال ہے, رمضان کے جو آخری دن تھے, آخری راتیں تھے, تو کافی پریشان تھے, بہت ہی پریشان کہ بھئی یہ خیر جا رہا ہے, اور کافی غمزدہ تھے اس یقین کے ساتھ کہ اگلے سال رمضان ضرور آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رمضان تا قیامت آئے گا. تو پریشانی کس بات کی ہے؟ غمزدہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ شاید ہم نہ رہیں گے رمضان تک. اصل پریشانی ہے, رمضان تو آئے گا, لازمی آئے گا. کیا یہ گارنٹی کہ ہم بھی زندہ ہوں گے اگلے رمضان تک؟ ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ نہ تو گارنٹی ہمارے پاس ہے, نہ طاقت ہمارے پاس ہے, نہ کوئی زور ہے ہمارا, اور نہ ہی درد تکلیف برداشت کر سکتے ہیں. دنیا کے درد جو تکلیف ہے, اگر ہم سب کو محفوظ فرمائے, وہ سب پہ رحم فرمائے. اپنے رب کو راضی کرنا نہیں جانتے, اپنے رب کے رحمت کے طلبگار, مغفرت کے طلبگار کہاں ہے؟ اپر محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے بعد ہر اس خیر عمل کو جاری رکھیں جس عمل سے آپ نے اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. نیک عمل ہو, سنت ہو, توحید و سنت پر قائم ہو, شرط یہ ہے. توحید نہیں تو کوئی عمل نہیں, سنت نہیں تو پھر بھی کوئی عمل نہیں, کیونکہ عمل صالح کی دو شرطیں, توحید اخلاص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے, اور سنت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے. یہ شرطیں ہیں عمل صالح. یاد رکھیں, مرتے ہوئے عمل صالح کی تمنا, قبر میں عمل صالح, اس کے بعد بھی عمل صالح, تو زندگی میں کیوں نہیں کرتے جب ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو صحیح سمجھنے کی, اور اس پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تقویٰ کا راستہ آسان فرمائے, ہمارے جو بھی عبادات تھیں رمضان وہ قبول فرمائے, اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرتے رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہے. واللہ اعلم.
1: زکات میں کپڑے دیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں, زکات میں کپڑے دیے جا سکتے ہیں, مال ہے اور مال میں پیسہ بھی شامل ہے, کپڑے بھی ہیں, جو بھی یعنی آپ کوئی شخص یعنی کام کرتا ہے پلاسٹک برتن جو بکتے ہیں اسے زکات نکالی ہے, کیا یہ برتن جو ہے جو اس کی دکان میں وہ پیسے نہیں دینا چاہتا, جو برتن جو اس کو قیمت جو ہے زکات کی, برتن میں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جو بھی نفع بخش چیز آپ ان کے لیے لے سکتے ہیں. اگر آپ کاروبار ہے ہی نہیں برتنوں والا یا گارمنٹس کا, آپ کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں خرید کے, کوئی کھانا دینا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ پتہ اگر پیسے دوں ہو سکے ضائع کر دیں, تو آپ کو کھانے کی چیزیں جو ہے نا دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے, دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی مال جسے مال کہا جاتا ہے آپ دے سکتے ہیں, بشرطے کہ قیمت برابر ہے, جو پیسہ ہے آپ نے دینا ہے اس کی قیمت کے برابر, اسے کم زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے, کم نہیں ہونا چاہیے.
2: کسی کو دیتے تو یہ لازم کہیں کہ تمہیں زکوٰۃ و فطر دے رہے ہیں, لازم نہیں ہے کہ زکوٰۃ و فطر تمہیں دے رہے ہیں. یہ لے کے کوئی شخص نیا ہو, آپ کو لگتا ہے کہ مانگتا نہیں ہے لیکن لگتا مسکین ہے, آپ کا دل کرتا ہے اس کی صلاح کو دیکھ کے, اس کے ظاہر کے اچھائی کو دیکھ کے, بھلائی کو دیکھ کے, آپ اسے میں تمہیں زکوٰۃ و فطر دینا چاہتا ہوں کہ آپ مستحق ہیں. ایک نیا شخص ہے, آپ اس کو جانتے نہیں ہیں, لیکن چند علامتیں ہیں صلاح کی, اچھائی کی, فرما برداری کی, اور فقیری مسکینی کی بھی, آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو اس میں تب اسے پوچھے اور بتائے. بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں, شکر سے ویسے مسکین لگتے ہیں, لیکن ہوتے بڑے امیر ہیں, اور بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں اور ہوتے بڑے امیر ہیں. تو ہر مسکین شکل کا مسکین شخص بھی زکوۃ مستحق نہیں ہوتا, چاہے زکوۃ الفطر ہو.
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: زکوۃ المال ہو. واللہ اعلم.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باری تعالی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عبداللہ عمر بن خطاب عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. اخرجه البخاري. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے آخری دو دن، رمضان کے آخری دو دن بجے ہیں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، بڑی تیزی سے یہ دن گزرے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے گزرے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے گزرے ہیں، لیکن کاش یہ بھی جان لیتے کہ حقیقتاً ہمارے دن کیسے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی گزرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سارے کے سارے عبادات اور نیکیاں قبول فرمائے. ابھی رمضان کے دو دن باقی ہیں، ابھی خیر بھی باقی ہے. ان دو دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، چند عملی باتیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان باقی دو دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے. پانچ کام ہم نے کرنے ہیں ان دو دنوں میں. نمبر ایک، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے اور آج کی رات 29 کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں. تاک راتوں کی آخری تاک رات ابھی باقی ہے. لیلۃ القدر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں. دو لفظوں میں، جتنی اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہو اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، تہجد اور قیام کی نماز پڑھنے سے یا دیگر عبادات سے آگے بڑھیں، کیونکہ وقت بہت کم بچ گیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں، اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے. ابھی تقویٰ بھی باقی ہے، لعلکم تتقون ابھی باقی ہے. پورے رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو بعض حلال چیزوں سے روکے رکھا اللہ کے لیے. اور یہ سب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے دل سے روزہ رکھنا سیکھ لے. جیسا کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اہمیت دل کے روزے کی ہوتی ہے. اپنے خواہش نفس کو روکے رکھنا، محرمات سے دور رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ابھی تقویٰ باقی ہے. دل کی اصلاح، اگر پچھلے 27 دنوں میں ہم نہ کر سکے، ابھی 2 دن باقی ہیں، ابھی ہم کر سکتے ہیں. اور تقویٰ کے لیے اخلاص لازمی ہے، اور ہم نے روزے سے اور تراویح سے اور دیگر عبادات سے اگر اخلاص نہیں سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. روزہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اخلاص ہے. نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اخلاص ہے. صدقات اور خیرات ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیتے ہیں، اخلاص ہے. اور اخلاص توحید کی بنیاد ہے، کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ سارے کے سارے اعمال عبادات ہیں اور توحید پر قائم ہیں. دلوں کو اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اس دل میں توحید کی حقیقت بس نہ جائے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا ہے اس کا کوئی اخلاص نہیں ہے. کہاں کا یہ انصاف ہے؟ روزہ تو صرف اللہ کے لیے رکھا، نماز صرف اللہ تعالی ہی کے لیے پڑھی، صدقات و خیرات صرف اللہ کے لیے ہم نے دیے ہیں، لیکن ہمارے دعائیں، ہمارے قربانیاں، ہماری نظر و نیازیں، ہمارا توکل، ہمارا ڈر، ہماری امیدیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور کسی اور کے لیے بھی ہیں. ایسے شخص کے دل میں اصلاح قریب سے گزر کے نہیں گئی، کیونکہ اس دل میں ابھی توحید باقی ہے. تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، سچا پکا موحد بننا ہے. ابھی 2 دن باقی ہے. اور تقویٰ میں اخلاص کے ساتھ اتباع بھی لازم ہے. دلوں کی اصلاح بغیر اتباع کے ناقص ہے، کیونکہ کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع ہے، توحید ہے اور سنت ہے. جس دل میں یہ 2 چیزیں ہیں ایسا دل متقی اور پرہیزگار ہے، صاف اور پاک ہے. اور جس انسان کا ایسا دل ہو وہ انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، پر زندگی کو بدلنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے ان 2 دنوں میں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے. استغفار کرنا ہے خصوصی طور پر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے. پھر اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کوئی ہے استغفار کرنے والا بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں, کوئی ہے دعا کرنے والا مجھ سے کچھ مانگنے والا میں اس کی مانگ پوری کر دوں. استغفار کا خصوصی ذکر کیوں ہے اس حدیث میں؟ دعا میں استغفار بھی شامل ہے, سب شامل ہے. اور کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, نیک بندوں کا ذکر کیا ہے, بہت ساری پیاری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے رہتے ہیں. استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, جسے اللہ تعالیٰ بخش دے, جس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے, اللہ کی قسم اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں دعائے مسنون پڑھتے رہتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, سبحان اللہ, درگزر کرنا ہے, بخشش کرنا ہے, دعا ہے, ساری رات دعا ہے. رمضان میں اگر ہم نے رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ پورے سال میں سوتے رہتے ہیں, رمضان میں سحری کے لیے جاگتے ہیں, اور سحری کا وقت یہی وقت ہے, استغفار کا وقت ہے, سحر کا وقت ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کھانا کھانا تو ہم جانتے ہیں, سحری کرنا تو ہم جانتے ہیں, کیا استغفار کرنا بھی جانتے ہیں؟ واللہ میرے بھائیو, اسی سحر کے اس بہترین وقت میں استغفار کرنے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, کر کے دیکھ لیں, اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے, بشرط یہ کہ تقوی کی بات جو میں نے کہ اخلاص اور اتباع سنت پہلے ہونی چاہیے. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے دنیاوی مقام اور مطالب کے لیے, تو پھر تو کیا فائدہ ہے اس استغفار کا؟ پھر بھی اللہ کا کرم ہے واللہ, یعنی استغفار ایک عجیب سی عبادت ہے. بعض برے لوگ بھی اگر استغفار کرتے ہیں, یعنی جن کے دل میں کوئی کھوٹ ہے, اخلاص کی کمی ہے, اتباع کی کمی, استغفار کرتے ہیں, واللہ ان کی زندگی بدلی ہے. لیکن اگر اس استغفار سے پہلے اس استغفار کے ساتھ توحید بھی ہو, سنت بھی ہو, پھر واللہ نور علی نور ہے. استغفار ہم نے کرنا ہے, اور اس استغفار کو اس سحر کے وقت میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. رزق کی تنگی ہے، نرینہ اولاد چاہتے ہو،

انه كان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی. کیا دعوت تھی؟ ایک ہی جملہ تھا، شرک سے توبہ کرو، توحید کا راستہ اپنا، قولوا لا الہ الا اللہ، اور شرک سے توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے. فقلتو، میں نے کہا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار بخشش طلب کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے. گناہ ہو جاتا ہے، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. دوبارہ غلطی ہوتی ہے، دوبارہ استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. پھر غلطی ہوتی ہے، پھر استغفار کرو، اللہ تعالی پھر بھی مغفرت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے، خوب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بار بار مغفرت کرنے والا بھی ہے. انہ کان غفار، جب مغفرت کر دیتا تو دیتا کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسا دیتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. بارش کا دوسرا نام رحمت ہے، بارش سے زندگی ملتی ہے، کیونکہ پانی سے ہی ہر زندہ چیز زندہ ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، رزق کی تنگی ہے دور ہو جائے گی، مال چاہتے ہو ملے گا. وہ بنین، اور نرینہ اولاد چاہتے وہ بھی ملے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم قصورا، سبحان اللہ، جنت باغات. اور انہار، ویجعل لکم انہارا، باغات ہے، نہریں ہیں، پانی ہے، فراوانی ہے، خیر و برکت ہے، برکت والی زندگی ہے، زندگی بدلی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وقار اور تعظیم کیوں نہیں کرتے جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے؟ مغفرت استغفار کیوں نہیں کرتے پھر تم لوگ؟ سبحان اللہ. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، الحمدللہ، اللہ کا دیا بہت ہے، تنگی بھی نہیں ہے، رزق کی فراوانی بھی ہے، میری نہ اولاد بھی ہے، باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی کمزور ہونا، ضعیف ہونا. اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا. اگر طاقتور ہو، اللہ تعالیٰ اس طاقت کو دگنا کر دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. استغفار میں خیر ہی خیر ہے، واللہ وقت کتنا لگتا ہے، گھڑی دیکھ لی، 100 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھ لی کتنا وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. کیوں کرتے؟

0: کیونکہ استغفار کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے, اس لیے کیا کرتے تھے, ورنہ ان کے اگلے پیچھے گناہ تو معاف ہو چکے تھے. ہم گنہگار کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس دو منٹ نہیں ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے. یہ ہماری زندگی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. استغفار کرنا سیکھ لیں. گاڑی میں بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو؟ بہترین وقت ہے, واللہ بہترین موقع ہے استغفار کرنے کا. پڑھتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. اپنی عادت بنا لو, گاڑی میں بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گانے سننے کی بری عادت ہے, چھوڑنا چاہتے چھوڑتے نہیں, اب موقع ہے. عادت پر بیٹھتے ہی واللہ استغفار پڑھنا شروع کرو, مسلسل پڑھتے رہو, واللہ گانے سننے کی نوبت نہیں آئے گی. وہ نہ آپ کا دل کرے گا اس وقت. ٹریننگ کر کے دیکھ لو, کچن میں کام کر رہی ہے, ہاتھوں سے کام ہے, آنکھوں سے دیکھ کے کام کر رہی ہے, زبان کیا کر رہی ہے؟ زبان سے کوکنگ تو نہیں ہوتی نا, ہو نہ ہے کوئی کچن کا کام زبان سے ہوتا ہے. عادت بنا لے, کچن میں داخل ہوتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں کئی بہنوں کو ٹیلی فون آتے ہیں, کہتے ہم پریشان ہیں, بہت پریشانی ہے. کبھی خاوند کی پریشانی ہے, کبھی خاوند کے جاب کی پریشانی ہے, کبھی بچوں کی پریشانی ہے, بچوں کی تعلیم کی پریشانی ہے, کبھی روزگار کی پریشانی ہے, کبھی سسرال کی پریشانی ہے. دیکھ لیں کچن میں داخل ہوتے ہیں فارغ وقت میں کثرت سے استغفار کر کے دیکھ لیں, واللہ مشکلات دور ہو جائیں گی, مصیبتیں ٹل جائیں گی اور دل میں سکون راحت ملے گی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے تو ہیں, یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ضد قوت الى قوتکم. پھر بھی خیر ہے کرنے میں, اگر کرتے ہیں اور کریں استغفار مزید کریں اور آہستہ سے دیکھیں کیسے یہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں. استغفار کے باوجود بھی اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو خرابی ہمارے دل کے اندر ابھی باقی ہے, ٹھیک کر کے دیکھیں. ابھی تقویٰ باقی ہے, ابھی اخلاص اور اتباع باقی ہے, اس کو مضبوط کر کے دیکھ لیں. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے ان دو دنوں میں کرنا ہے, رمضان کی آخری دو دن, زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر, جسے ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں. بعض لوگ فطرانہ کہتے ہیں اور عربی بھی ہیں زکاۃ الفطر کہتے ہیں. زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل تفصیل سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. مختصراً تھوڑے سے وقت میں دو یا تین چیزیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. یاد رکھیں زکاۃ الفطر پیسوں کی صورت میں نہیں نکالی جاتی. بعض لوگ پیسہ دے دیتے, ریال روپیہ دے دیتے ہیں. زکاۃ الفطر کے لیے اناج کا ہونا لازمی ہے, گندم ہو, جو ہو, کوئی بھی اناج ہو, یا اناج جیسی چیز ہو جیسا کہ کھجور وغیرہ ہے, وہ چیز جو کھائی بھی جاتی ہے, ذخیرہ بھی کی جاتی ہے, جو تازہ پھل فروٹ ہے وہ کھائے تو جاتے ہیں, ذخیرہ نہیں کر سکتے آپ, گل سڑ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو ماپا جاتا ہے, کیل کیا جاتا ہے, وزن نہیں کیل. اور کیل جو ہے ایک خاص برتن ہے جس میں ان چیزوں کو ماپا جاتا ہے, اور جو نکالنا ہے وہ ایک سا ہے, ایک سا تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے. بعض علماء کہتے ہیں اڑھائی کلو, بعض میں کہتے ہیں احتیاطاً تین کلو نکال دیں, جو باقی زیادہ آپ کا صدقہ ہے. زکات الفطر فرض ہے, جو باقی آپ کا صدقہ ہے. اگر کمی ہو گئی تو پھر گناہ ہے نا, عبادت میں کمی جائز تو نہیں ہے نا. عبادت میں اگر آپ کوئی چیز زیادہ دے دیتے مال میں, پیسوں میں, زکات میں, تو اس میں انشاءاللہ جو زیادہ مال آپ نے دیا ہے وہ آپ کے صدقے میں شمار ہوگا. گھر کا سربراہ زکات فطر نکالتا ہے, جو بھی گھر کا سربراہ ہے, جو کمانے والا ہے, گھر کا بڑا ہے, جو گھر پہ خرچ کرتا ہے, نان نفقہ جس کے ذمہ ہے, وہ زکات فطر نکالتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے, گھر کے کتنی ممبر ہیں گن لیں اور ہر ایک کی طرف سے تین کلو, یہاں پر چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں چاول, یا ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم استعمال ہوتا ہے, گندم استعمال کر لیں, کوئی حرج نہیں. یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر دس لوگ رہتے ہیں کتنی کلو چاول لیں گے؟ تیس کلو. مشکل ہے, چھوٹا بچہ بھی شامل ہے, اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے مستحب ہے, اس کا واجب نہیں ہے. اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو مستحب ہے, اس پر فرض نہیں, کوئی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے. اور نکالنے کا وقت عید نماز سے پہلے تک ہوتا ہے, عید نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے, اور عید نماز کے وقت تک اگر کسی نے نہیں نکالی تو عید کے بعد بھی نکالے گا, کیونکہ فرض عبادت ہے. یعنی کہ وقت گزر گیا عبادت ختم ہو گئی, نہیں, پھر بھی نکالے گا, وہ اس کے لیے صدقہ میں شمار ہوگا. ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے, کچھ شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے, کوئی اور نہیں جس کو وکیل بنا سکے آسانی سے, عذر شرعی ہے تو اس کی تو معافی ہے, لیکن عذر شرعی نہیں ہے, نہیں نکالی, پھر یاد ہے چلو نکالنی ہے, یا گھر میں رکھ رکھے بھول گیا ہے, تو نماز کے بعد اسے نکال دیں. اور جو جائز وقت ہے وہ عید سے ایک یا دو دن پہلے کا وقت ہے, جیسے آج کا دن اور آج کی رات. آج 28 تاریخ ہے, کل 29 تاریخ ہے, تو پرسوں 30 ہے, تو 28 اور 29, اگر 29 یعنی دن کا ہے رمضان, یا 29 اور 30 اگر 30 دن کا رمضان ہے تو بہتر ہے اسے نہیں نکالی آج رات سے, کل سے نکالنا شروع کر دیں, کل سے. اور بہتر جیسے میں نے کہا ہے جو مستحب وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے, فجر نماز کے بعد, فجر نماز پڑھنے, فجر کی نماز, اور پھر عید کی نماز کی طرف روانہ ہوتے ہی بعض سلف خود اپنی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کے جاتے تھے, فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے با جماعت, اور پھر جب عید گاہ کے لیے, عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کے راستے میں جاتے فقراء کو تقسیم کر دیتے. ایک شخص زکات الفطر ایک شخص ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے اور ایک سے زیادہ کو بھی دی جا سکتی ہے. یعنی تین کلو کے پاس چاول ہیں اور مسکین دو آپ کے سامنے کھڑے ہیں, کیا لازمی ہے صرف ایک کو ہی دینا ہے باقی کو محروم کرنا ہے؟ نہیں, آپ دونوں کو دے سکتے ہیں, اور ایک سے زیادہ زکات الفطر ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے. آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں, آپ 10 لوگوں کی زکات الفطر ایک مسکین کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس میں تعداد لازمی نہیں ہے. جیسے بعض کفارات ہیں, قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی ہے, کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہاں پر نمبر ہے 10 ہے, 10 مسکینوں کو اپنے کھانا کھلانا ہے, یعنی کہ 10 کھانا ایک مسکین کو کھلا دے, نہیں ہوگا, وہ ایک کھانا سمجھا جائے گا, باقی نو آپ کے ذمہ باقی ہے. زکات فطر میں تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کھلانا ہے, کتنا کھلانا اس کا ذکر تو ہے, کس کس کو کھلانا اس کا ذکر بھی ہے, فقرا مساکین ہو، کتنی بندوں کو کھلانے اس کا ذکر نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ شخص کی زکات الفطر ایک کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ایک شخص کی زکات الفطر ایک سے زیادہ مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو. پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں، عید نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے. عید نماز کا تعلق رمضان سے ہے، عید کا تعلق، عید کے دن کا تعلق بھی رمضان سے ہی ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی صلاۃ العید ہے، عید کی نماز ہے. عید خوشی کے دن ہے، اور خوشی کس کے لیے ہوتی ہے؟ عید کے دن سب خوش ہوتے ہیں، دن خوشی کا ہے نا، لیکن یہ حکمت کیا ہے کہ رمضان کے بعد عید ہے، حج کے بعد، یہ حج کے ایام میں بھی عید ہے، عرفات کے دن کے بعد اگلے دن عید کا ہے، باقی دن ایام التشریق عید کے دن ہے، خوشی کے دن ہے. ذرا غور کیا ہے، عید یا تو رمضان کے بعد ہے یا عرفات کے دن کے بعد ہے، اور ان دو عیدوں کے علاوہ تو اور عید ہے ہی نہیں اسلام میں، صرف دو عیدیں، تیسری عید چوتھی عید کیوں نہیں بھائی؟ حکمت ہے، ایک راز ہے اس میں. عید الفطر رمضان کے بعد ہے، اس لیے واللہ اعلم کہ عید میں خوشی وہ مومن مناتے ہیں جنہوں نے رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. لعلکم تتقون، روزہ سے مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ تقوی ہے، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور جو متقی بن گئے کامیاب بن گئے. سبحان اللہ، رمضان کے بعد عید ہے، حج کے بعد، حج کے ایام میں، عرفات کے دن کے بعد، میدان عرفات میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے، کیونکہ حج میں، عرفات کے دن میں نو ذوالحجہ کو ظہر کی فرض نماز اور عصر کی فرض نماز جو ہے ان کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، جمع تقدیم کیا جاتا ہے، عصر کی نماز کو عصر سے پہلے ظہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کرتے کیوں؟ سنت ہے، لیکن اس میں پیچھے ایک حکمت ہے کہ یہ حاجی جو ہے اس عظیم میدان میں کھڑے ہو کر اپنے سر جھکا کے اپنے رب سے دعا مانگتا رہے، ہاتھ اٹھا کر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو نماز پڑھنے کے بعد سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنی اونٹی پر سوار دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے رہے سورج غروب ہونے تک. اگلا دن عید کا ہے، عید کے دن خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ الحج عرفہ، حج عرفات کے دن سے ہی ہوتا ہے، عرفات کا دن چھوٹ گیا تو حج بھی چھوٹ گیا. تو اصل حج نو طریق ہوتا ہے. عید کی نماز کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، کیونکہ عید کی نماز سب سے بڑی نشانی ہے عید کی. ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن خوشی منانے والے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس کریم کا یہ کرم تو ہے کہ اس نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت تو دی ہے، تو خوشی مناتے ہوئے اپنے رب کو کہیں ناراض نہ کر لینا. خوشی کا طریقہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو مزید دگنا کر دے. جس پر رب راضی ہوتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں, اطمینان سکون کی زندگی ہوتی ہے, اس کی خوش و خرم رہتا ہے. اور جس کا رب ناراض ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. واللہ نہ مال کی کمی نہ دولت کی کمی, سب کچھ موجود ہے ایسے شخص کی زندگی میں جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. سب کچھ موجود ہے سوائے اطمینان اور سکون کے, دل کا سکون نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, چہرے پر پھیکی مسکراہٹ تو نظر آتی ہے لیکن دل کا سکون اور اطمینان ہے, اور اس زندگی میں رونق کہیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. عید کے دن جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. اکثر لوگ عید کی نماز کا تو خاص اہتمام کرتے ہیں, الارم لگاتا ہے عید کی نماز کے لیے جاگنے کے لیے, فجر کی نماز نہیں پڑھتے. عید کی ابتدا ہی سب سے بڑی نافرمانی سے, جانتے ہیں سب سے بڑی نافرمانی شرک کے بعد کیا ہے؟ ترک الصلاۃ. صحابہ کا اجماع ہے کہ اعمال میں سے کسی عمل کو ترک کرنا اگر کفر ہے تو وہ ترک الصلاۃ ہے, نماز کو ترک کرنا ہے, اجماع ہے. باقی میں اختلاف ہے لیکن نماز کو ترک کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. عجیب سا مسلمان ہے یہ, 24 گھنٹے پہلے رمضان میں پہلے صف میں فجر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے, اس سے پہلے تہجد پڑھ چکا ہے, اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ چکا ہے, اور ساری رات میں عبادت بھی کرتا رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے. 24 گھنٹے کے بعد یہی شخص ہے فجر کی نماز سے سو رہا ہے, پڑھی نہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائے اگر یہ سارے کی سارے عبادات جو ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں اگر صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی تو فجر کی نماز واللہ کبھی نہ چھوڑتی. جانتے خلل کہاں پہ ہے؟ اخلاص میں خلل. اگر سچا اور پکا مخلص مسلمان ہوتا تو واللہ فجر کی نماز چھوٹتی نہیں. ہاں غلطی سے اگر نیند غلبہ ہو گیا ہے یا کوئی عذر شرعی وہ الگ بات ہے, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو الارم ہی عید کی نماز سے لگاتا ہے, فجر کی نماز سے لگاتا ہی نہیں, جس کی زندگی فجر کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پورے سال میں اس کی صبح کا الارم بجتا ہے ڈیوٹی پر جانے کے لیے, نماز کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی. انا للہ وانا الیہ راجعون. ابھی رمضان کے 2 دن باقی ہے, ابھی زندگی کو بدلنے کا وقت باقی ہے. فجر کی نماز کا با جماعت اہتمام کرنا ابھی باقی ہے. عید کے دن جس کی صبح فجر کی نماز کے بغیر ہوتی ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. عید کے دن جس شخص کی صبح فجر کی فرض نماز کے بغیر ہوتی ہے اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس شخص نے اپنے صبح کا آغاز اپنے رب کو ناراض کر کے کیا ہے۔ لیکن پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کوتاہی کر لیتا ہے تو توبہ اسے اور استغفار ابھی باقی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، واللہ اس کا کرم بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے، ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ صرف اس چیز کی دیر ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانے والے ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ الغرض رمضان کے آخری دو دن ابھی باقی ہیں، اور ابھی یہ پانچ چیزیں بھی باقی ہیں، اور انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ مشکل اس کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے۔ ابھی سنیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سارے اعمال کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے۔ ابھی نیت کر لیں، ابھی دعا کر لیں، واللہ دیکھے کیسے آسانی کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج السلف کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری برکت والے دو دنوں میں اپنے مزید قریب کر دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور عافیت لکھی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس خیر اور عافیت میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ اخرجه البخاری۔ اور دوسری حدیث میں سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ أخرجه النسائي وحسنه الألباني۔ آئی خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان میں تین اہم کام۔ شعبان کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے
1: جس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے مختصر سی چند اہم باتیں بیان کی تھی. آج کے خطبے میں ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اختصار کے طور پر صرف تین اہم چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے ماہ شعبان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے, اور اس کامل دین میں ماہ شعبان کی کیا حیثیت ہے, اور ہم اس مہینے کی فضیلت کو کیسے پائیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں. پہلی بات یہ جان لیں کہ ہمارا دین قائم ہے دلیل کی روشنی پر. دین وہ ہے جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے, جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور قرآن اور سنت کے لیے ایک اور شرط بھی ہے, وہ ہے قرآن اور سنت کی صحیح فہم, صحیح سمجھ. جو چیز قرآن اور سنت میں ثابت ہے وہ دین ہے, جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور جو ثابت ہے اس پہ عمل ویسے کرنا جیسے کہ صحابہ عمل کیا کرتے تھے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تعلیم دی تھی. یہ ایک اصولی اور بنیادی بات ہے جسے ہر مسلمان کو اچھے طریقے سے جاننا چاہیے. میں پھر سے عرض کرتا ہوں, دین وہ ہے جس کی دلیل ہے, جس کی دلیل نہیں ہے وہ دین نہیں ہے, اور جس چیز کی دلیل ہے اس پہ عمل بھی ویسے کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی ہے. اسے کہتے ہیں دین کامل, جس میں کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے. جو لوگ اپنی طرف سے نئی عبادات ایجاد کرتے ہیں وہ دین کو ناقص سمجھتے ہیں. اگر کامل سمجھتے ہوتے تو صرف اسی دین پر عمل کرتے جس کی دلیل موجود ہے. اگرچہ اپنی زبان سے نہیں کہتے لیکن وہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنی ہے اس طریقے سے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں, جیسے کہ ہماری خواہشات ہیں, اس طریقے سے نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. اب جب ماہ شعبان کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مہینے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے مختصراً تین چیزوں پر مشتمل ہے. ایک چیز ہم نے کرنی ہے اور دو چیزوں سے بچنا ہے, نہیں کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے روزے رکھنا, الصیام. اور اس کی دلیل میں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے, امام نسائی روایت کرتے ہیں سیدر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے, عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو شعبان میں جو آپ روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. یہاں تک سیدنا عائشہ فرماتی ہے ایک روایت میں, ہمیں یوں لگتا تھا کہ کبھی افطاری کرتے نہیں ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اگر دو مہینے پہ در پہ آپ سب روزے رکھے تو وہ شعبان رمضان کے روزے ہیں. یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. سیدنا اسامہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جو روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال ذلك شهر يغفل عنه الناس كثير من الناس، بہت سے لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، شعبان کا مہینہ رجب رمضان کے بیچ میں ہے، اور اکثر لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. وهو شهر، یہ ایسا مہینہ ہے، ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میرے عمل میں روزہ بھی شامل ہو. تو نفل روزے جو ہیں ماہ شعبان میں رکھنا مسنون ہے، یہ پہلی بات ہے. جیسے میں نے عرض کیا کیوں مسنون ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہے، یہ حدیث ہے. دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت رجب کے مہینے کی نہیں ہے کہ کثرت سے روزے رکھے جائیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کیونکہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو اس میں روزے شعبان سے زیادہ افضل ہے. نہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے، شعبان کے روزے رجب کے روزوں سے زیادہ افضل ہے. اگرچہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، لیکن جب دلیل کی روشنی میں تولا جائے تو رجب کے روزوں سے شعبان کے روزے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بلکہ جو رجب کے روزے رجب کے لیے رکھتے ہیں وہ بدعت ہے، کیونکہ رجب کے لیے کوئی خاص روزے نہیں ہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے. شعبان کے روزے کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور وجہ بھی بیان فرمائی اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل بلند ہوتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میرے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات، اکثر غافل کیوں ہوتے اس مہینے سے؟ علماء فرماتے ہیں، جیسے کہ امام رجب رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی فرماتے ہیں، کہ رجب اور رمضان کے مہینے دو عظمت والے مہینے ہیں. رجب کا مہینہ شہر الحرام میں سے ہے، رمضان کا مہینہ شہر الصیام ہے. حرمت کے مہینے میں لوگ ظلم سے بچتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے، مسنون عبادات جو مشروع ہے. یعنی جو نماز میں غفلت برتتا تھا تو رجب میں فرض نماز زیادہ اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھے گا، سستی سے کام لے گا تو ظلم ہے، اور ظلم کا جو گناہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے حرمت کے مہینے میں. کیونکہ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم مت کیا کرو ان حرمت کے مہینوں میں. تو انسان استقامت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اور پھر شہر الصیام میں، رمضان کے مہینے میں ویسے بھی برکت کا مہینہ ہے، اس میں مزید انسان رب سے جڑ جاتا ہے روزے رکھ کر دن کو اور رات کو قیام کرتے ہوئے. تو جو بیچ کا مہینہ، اس میں لوگ سست پڑ جاتے ہیں اکثر. رجب اور رمضان کے بیچ کا جو مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ، لوگ سست پڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. غفلت کی وجہ کیا ہے؟ دو عظیم مہینوں کے بیچ میں ہے، رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے. تو بیچ کے مہینے میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس غفلت کو دیکھا اور لوگوں کو سست دیکھا تو یہ فرمایا کہ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اور اس میں اکثر لوگ جو ہے غافل رہتے ہیں. دوسری بات، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کا پیش ہونا، اس کی بھی تین قسمیں ہیں. آج ہم تین رول آف تھری پہ بات کرتے ہیں، اکثر تین بات ذکر ہوئے گا تو آپ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اعمال ہے وہ تین قسم کے، تین طریقوں سے. ایک ہے روزانہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، دوسرا ہے ہفتے وار، تیسرا ہے سالانہ، جو روزانہ ہے وہ فجر اور عصر کی نماز میں، جس حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں جو فجر کے وقت نازل ہوتے ہیں اور پھر عصر کے وقت اور فرشتے آتے ہیں، اور یہ جو فجر کے فرشتے تھے وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور عصر والے فرشتے جو فجر تک رہتے ہیں، یہ تعاقبون، تعاقب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، روزانہ کے اعمال جو ہیں، اور ہفتے کے اعمال جو ہیں، کون سے دن ہیں، کون سے، پیر اور جمعرات، الاثنین والخمیس، یہ دو دن ہیں، اور سالانہ جو ہے شعبان کا مہینہ، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے، اور تینوں احادیث صحیح ہیں، روزانہ والے حدیث، فرشتوں کا ذکر حدیث صحیح ہے، اور جو ہفتے وار جو ہے وہ سوموار اور جمعرات کے دن کے جو ذکر وہ بھی صحیح حدیث ہے، اور تیسری یہ حدیث بھی سنن نسائی والی بھی صحیح حدیث ہے. تو ہم نے شعبان کے مہینے میں جو سب سے پہلے عمل کرنا ہے، جو مسنون عمل ہے، وہ ہے روزہ رکھنا. اچھا، روزے کے بھی تین احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. پہلا یہ جو اس کا ذکر کیا گیا، جو مسنون ہے، پورے مہینے میں یا اکثر مہینے میں روزے رکھے گا. جو پورے مہینے کا رکھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، جو پورے مہینے نہیں، تین ہفتے رکھ سکتے ہیں، دو ہفتے رکھ سکتا ہے، ایک دن چھوڑ کے رکھ سکتا ہے، یا یہ نہیں کر سکتا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لے، یہ بھی نہیں رکھ سکتا اگر، تو تین ایام البیض جو ہے 13, 14, 15 تاریخ جو ہے وہ رکھ لے. اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم اگر اسے چھٹی مل جاتی جمعرات کے دن، تو جمعرات کے دن کا روزہ رکھ لے اس فضیلت کو پانے کے لیے. تین احکام، پہلے حکم ہے جو مسنون ہے جو اس حدیث میں آیا ہے، دوسرا حکم مکروہ ہے کہ شعبان میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. وہ کب مکروہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. جو روزے نہیں رکھتے اور روزہ رکھنے کی عادت بھی نہیں ہے، 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر رمضان میں روزہ رکھنے جو فرض روزے ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اور فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں. ہاں، اگر کوئی شخص ہے وہ روزے رکھتا رہتا ہے، روزوں کا عادی بھی ہے، اور اس کی مزید روزے رکھنے مزید چستی بڑھ جاتی ہے، اس کے ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان کے روزے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، تب تو مشکل نہیں ہے، لیکن احتیاط کا دامن پھر بھی ہے. جس نے مہینے کے شروع میں روزے رکھے ہیں وہ تو رکھتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے احتیاط کرنا چاہیے. تیسرا حکم ہے حرام، شعبان کے آخری دن کا روزہ، یہ اس سے ایک دن پہلے 29 یا 30 کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، وہ بھی جو احتیاط کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. بھئی ہو سکتا ہے کہ رمضان ہو، چاند نظر نہیں آیا ہے، میں احتیاط روزہ رکھ لیتا ہوں، غلط ہے، حرام ہی ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید مناؤ. جب چاند نظر نہیں آیا ہے تو پھر جناب کیوں احتیاط کا دامن تھامنا چاہتے ہو؟ اس میں احتیاط کہاں پہ ہے؟ اس میں تو مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کی، اور یہ رحمت ہے امت پر کہ اگر شک کی بنیاد پر سب لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں تو یقین کہاں رہے گا. اس لیے اگر اعلان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 29 کا مہینہ ہے اور 29 کی رات کو اعلان ہو جاتا ہے تو پھر اگلا دن جو ہے وہ رمضان کی پہلی تاریخ اور شعبان کی 30 تاریخ نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے. یا 28 کے بعد بعض لوگ احتیاط 29 کا روزہ رکھ لیتے ہیں، 30 کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. اس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے. یہ مختصر روزہ کے احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. ایکسیپشن ہے ان آخری دو روزوں میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا عادی ہے، اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص کی قضا روزے باقی ہیں، فرض روزے رمضان پچھلے سال کے باقی ہیں اور اسے موقع نہیں ملا آخری دن شعبان کے جو ہے تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ قضاء کا روزہ نہ کہ نفل روزہ ہے، جس سے منع کیا گیا وہ نفل روزہ ہے، اس کے دل یہی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے الا کہ کوئی شخص روزے رکھا کرتا ہے پہلے سے تو وہ روزے رکھے، فلیصم ذلک الیوم، تو اس دن کا روزہ رکھ لے. یا کسی نے منت مانی تھی کہ اسے روزہ رکھنا اس دن، وہ اپنی منت کو پورا کرے. یا کوئی شخص جیسے میں نے عرض کیا ہے سوموار جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور یہ آخری دو دن سوموار یا جمعرات میں آ جاتے ہیں تب بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ جمعرات اور سوموار کے روزہ رکھا کرتا تھا. جو دو کام ہم نے نہیں کرنے ہیں، شرک سے اجتناب کرنا ہے اور بغض اور نفرت اور کینے سے اجتناب کرنا ہے، شعبان میں بھی اور پورے سال میں ان دو مہلک اور بدترین جو کبیرہ گناہ ہے ان سے بچنا ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی لیلۃ نصف من شعبان یغفر اللہ لأہل الارض الا المشرک او مشاحن، شعبان کی پندرہ کی رات کو اللہ تعالیٰ زمین والے کی مغفرت فرماتا ہے سوائے ان دو لوگوں کے، مشرک کے اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کے، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. پندرہ شعبان کی فضیلت اس حدیث میں ہے، اور اس حدیث کے علاوہ جتنی بھی دوسری احادیث ہیں جس میں کسی فضیلت کا ذکر ہے تو وہ ضعیف روایات یا من گھڑت روایات ہیں. یہ واحد صحیح حدیث ہے جو پندرہ شعبان کا ذکر ہے اور اس فضیلت سے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے لوگوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص انعام ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے درگزر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. لیکن دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو مغفرت نہیں ملے گی. وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے، اور شرک سے مراد غیر اللہ کے عبادت کرنا، مخلوقات میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شرک کا مطلب ہے بت پرستی، یہ بتوں کی عبادت کرنا، یا آگ کی عبادت کرنا، یا درختوں کی درند اور پرندوں کی عبادت کرنا، یہاں تک منحصر ہے. یہ بات غلط ہے، یہ بھی شرک میں سے ہیں، لیکن شرک صرف شرک نہیں ہے. شرک سے مراد غیر اللہ کو کوئی بھی غیر اللہ ہو، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ تعالیٰ کے شریک کر دینا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں. اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں، ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، واحد خالق مالک اور رازق ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک، اس کے سوا کوئی بھی ان صفات کا حقدار نہیں ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے بنیادی حقوق ہیں. جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات میں، ان خصوصیات میں مخلوق میں سے کسی کا بھی کوئی حصہ ہے، تو اس نے سب سے بدترین شرک کا ارتکاب کیا، شرک فی ربوبیہ، ربوبیت میں شرک، شرک کی بدترین صورت ہے یا شرک کی بدترین قسم ہے. لیکن عجب بات یہ ہے، اس حقیقت کے جاننے کے باوجود بھی کئی لوگ غفلت اور جہالت کا شکار ہیں. جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف رب کو نہیں پکارا جاتا، ان کی زبان پر یا تو اولیاء یا انبیاء کے نام ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مدد فرما، علی مشکل کشا ہے میری مشکل آسان فرما، یا غوث تو حاجت روا ہے میری حاجت آسان فرما. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دعا پکار عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو ایسا شخص کرنے والا دگنے شرک کا مرتکب ہوتا ہے، شرک فی الربوبیہ و شرک فی العبادہ. ربوبیت اس اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت کے حقوق میں سے مشکل کش حاجت روائی کا غیر اللہ کو صرف کر دیا ہے، اور دعا عبادت ہے، یہ دعا بھی غیر اللہ کو صرف کر دی ہے. تو اس اعتبار سے ایسا شخص جو ہے اگرچہ اس کے نزدیک وہ اچھا عمل کر رہا ہے، وہ اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہا ہے، بعض لوگ جہل مرکب کا شکار ہے اور سمجھتے کہ یہ شخص موحد ہے، توحید پر قائم ہے، جبکہ شرک کے بدترین دلدل میں غرق ہو چکا ہے. اگر پکارے صرف رب کو پکارا کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس کو تعلیم دیتے ہیں، یا غلام ان اعلمک کلمات، اے چھوٹے بچے میری بات غور سے سنو، میں تمہیں ایک اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اپنے رب سے مدد مانگا کریں، اگر سوال کرنا ہے، دعا کرنی ہے، صرف اپنے رب سے سوال کریں، کسی اور سے سوال نہ کریں. یہ تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے مسلمان ہیں، بلکہ بڑی بڑی کرسیوں پر، گدیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو شرک کی سرعام دعوت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی توحید ہے، یہاں تک کہ لوگ ان کے قدم بوسی کرتے ہیں، کچھ سجدے کرتے ہیں، اور ان کے درباروں پر اور ان کی قبروں پر آپ دیکھیں کون سی عبادت ہے جو نہیں صرف کی جاتی، وہ کون سا شرک ہے جس کا ارتکاب نہیں کیا جاتا، جا کے دیکھ لے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. ہاں توبہ کر لیں تب تو مغفرت کا امکان ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے اور اپنے اس شرک میں قائم اور دائم رہتے ہیں، اس شرک کو دین سمجھ کر عمل کرتے رہتے ہیں، تو واللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. جب تک کہ یہ شخص ان حقائق کو نہ سمجھے اور توحید کو صحیح طریقے سے اپنے دل میں نہ اتارے اور سنت پر عمل کرنے والا نہ بنے، تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتی. آپ ایک قدم اپنے رب کی طرف چل کر تو دیکھیں، توحید اور سنت کو کی طرف ایک قدم چل کر تو دیکھیں، صحیح سمجھنے کی کوشش کر کے تو دیکھیں، واللہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور شرک اور بدعات کی جو تاریکیں ہیں سب جھڑ جاتی ہیں. تو شرک سے ہم نے بچنا ہے، شرک سے توبہ کرنی ہے، ورنہ واللہ یہ 15 شعبان بھی گزر جائے گی اور پورا سال گزر جائے گا، پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن مغفرت نہیں ہوگی. مغفرت اپنے رب کی حاصل کرنی ہے، اور اپنی گردن جہنم کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آزاد کرنی ہے، تو ابھی موقع ہے شرک سے توبہ کرنے کا. دوسری چیز جس کا ذکر اس عظیم حدیث میں ہے، جس سے ہم نے بچنا ہے، وہ ہے دل میں بغض و نفرت اور کینہ اپنے پیاروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل سنت اور جماعت کے لیے. بعض لوگ عجیب زندگی میں مبتلا ہے، ان کی زندگی ان کے لیے عذاب بن چکی ہے، ان کے سینے تنگ ہے، دل میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، چھوٹے دل والے ہیں، ہر چیز میں ان کو نقص نظر آتا ہے، خیر میں بھی شر نظر آتا ہے، ہر اچھی چیزوں کے نزدیک بری ہوتی ہے، کسی کو خوش دیکھ کر ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں، دل کا سکون چھن جاتا ہے، آنکھ میں عجیب سی آگ لگ جاتی ہے، اور خصوصی طور پر اپنے پیاروں کو خیر میں دیکھ کر دل تنگ ہے، کیونکہ دل میں بغض و نفرت ہے، دل میں کینہ ہے، اور بے وجہ ہے، یا دنیا کے کسی ٹکے کے لیے ہے، دین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے، اہل سنت سے محبت کی جاتی ہے، اہل ایمان سے محبت کی جاتی ہے، ان سے دوستی کی جاتی ہے، ان کی مدد اور عانت کی جاتی ہے، ان کی نصرت کی جاتی ہے، اور اہل کفر، اہل بدعت، اہل نفاق سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے، ان سے بغض و نفرت کیا جاتا ہے، ان کا کفر، نفاق اور بدعت کی وجہ سے، اور اہل ایمان جو اہل اسلام ہیں، جو موحد ہیں، متبع سنت ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اہل ایمان کامل ہیں، جو ایمان پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی تائب ہوتے ہیں، دور رہتے ہیں، صغیرہ گناہ کبھی ہو جاتے ہیں بشر بشریت کے تقاضے سے، کیونکہ بشر ہیں، یا کبیرہ گناہ ہو جاتا تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مکمل محبت ہے، کیونکہ ان کا ایمان کامل ہے، ان سے مکمل دوستی ہے، اور ان کی نصرت بھی فرض ہوتی ہے. دوسرے قسم کے ایسے مسلمان، ایسے موحد ہیں جن کے ایمان میں تھوڑی سی کمزوری ہے، ہے موحد، متبع سنت ہے، شرک بدعت سے دور ہیں، شرک بدعت کو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، بعض شہوتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان سے توبہ بھی نہیں کرتے، تو ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے کہ ان کا ایمان ہے، اور ان سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنا کہ ان کے دل میں یہ شہوات موجود ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے، اور جو نفرت ہے اللہ کے لیے ہے، جیسے کہ ان سے محبت اللہ کے لیے ہے، یہ اس وعید میں شامل نہیں ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے. اور اہل کفر سے بغض و نفرت کی جاتی ہے، ان سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے. اور اہل کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ایسے کافر جو جنگ پر اترے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو تلوار ہے، اور جہاد جو ہے عبادت ہے، اور عبادت کے شروط اور روابط ہیں، حکمران وقت کے قیادت میں یا اس کے نائب کی قیادت میں جہاد کیا جاتا ہے جب باقی شرطیں مکمل ہو جاتی ہیں، الگ سے اپنے گروہ بنا لینا اور اپنے اپنے امیر متعین کر لینا اور جہاد کے اپنے اپنے محاذ کھول لینا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے اپنے ایجاد کردہ طریقے ہیں، اور اس میں فساد جو برپا امت میں ہوا کسی سے مخفی نہیں ہے، بدامنی کی آگ آپ دیکھ رہے ہیں، جہاد کے نام پر فساد کیسے عام ہوا ہے اور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جہاد نہیں فساد ہے، جہاد عبادت ہے، اور عبادت کی شرطیں ہیں، عام شرطیں اخلاص اور اتباع ہیں، اور خاص شرطیں آٹھ کے قریب ہیں جن کا ہونا لازمی ہے جہاد میں، اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو پھر جہاد بھی نہیں ہے. جسے تفصیل سننی ہے تو جہاد حقیقت کے دروس سن لے، جس میں مکمل تفصیل سے جہاد کے تعلق سے بات کی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو جہاد جو ہے عبادت ہے، اور فساد جو ہے فساد ہے، دونوں کا فرق بالکل واضح ہے. دوسرے قسم کے کافر وہ ہیں جو مسالمین ہیں، جو جنگ پر نہیں اترے ہوئے، جیسا کہ کوئی ذمی ہے، معاہد مستعمن ہے، تین قسم کے کافر ہوتے ہیں. جو کوئی ویزا لے کے مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے یا کسی مسلمان ملک کی پناہ حاصل کر کے داخل ہوتا ہے یا کسی مسلمان ملک میں رہ کر ان کے ساتھ رہتا ہے اور اس ملک کا یعنی شناختی کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے, اسی ملک کا وہ باشندہ ہوتا ہے, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں مسالمین ہیں, جنگ پر نہیں اترے ہوئے, ان کی شرعاً حقوق ہیں, اس محبت تو نہیں کی جاتی.

کوئی غلطی کر لیتا ہے دنیا کے اعتبار سے آپ پر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے بدلے کا طریقہ ہے شرعاً، آپ اپنا حق اس سے لے سکتے ہیں، اس کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو اس کو نصیحت کریں، نصیحت نہیں مانتا تو ادارے ہیں آپ کا حق لینے کے لیے، آپ اس کی کمپلینٹ کریں، عدالت میں جائیں اپنا حق لینے کے لیے۔ لیکن کوئی شخص اہل سنت والجماعت میں سے ہے، وہ متبع سنت ہے، اس سے صرف دنیا کے لیے ناجائز نفرت کرنے بغض رکھنا ہے، یہ شرائع جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی جائز مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، اس کا میں نے بتایا ہے کہ اس کا بھی ایک شرعی طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنائیں، اسے غیبت مت کریں، اس کی چغل خوری نہ کریں اور اس پر ظلم نہ کریں۔ اگر اس نے ظلم کیا ہے تو ظلم بدلہ ظلم سے نہیں ہوتا، ظلم بدلہ انصاف سے ہوتا ہے، اور چغل خوری اور غیبت اگر وہ کرتا ہے تو اس کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ان موذی مہلک بیماریوں سے بچایا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس بغض و نفرت کی جو بے جا ہوتی ہے، بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، بیٹا باپ اور باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، دل بغض و نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، صلہ رحمی کا نام و نشان نہیں رہا، پڑوسی کا کوئی خیال نہیں رکھتا، معاشرے میں عجیب سے افراتفری کا عالم ہے، ہر بندہ نفس نفسی کا شکار ہے، ہر بندہ صرف آگے بڑھنا چاہتے اگرچہ مسلمان بھائی کو اپنے پاؤں سے ہی کچل دے اور روند لے، بغض و نفرت ہے اور وہ بھی ناجائز۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ جو اپنے قریبی خصوصی طور پر جو قریبی رشتہ دار ہیں، ہم عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ان سے کوئی شخص بغض و نفرت رکھتا ہے تو وہ شخص من باب اولا اس حدیث میں، اس نہی میں، اس وعید میں شامل ہے کہ مشاحن جو ہے، دل میں کینہ رکھنے والا شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ عجب بات ہے، نماز بھی پڑھے گا، پہلی صف میں پانچ وقت کی نماز پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتا ہے، وہ حج عمرے بھی کرتا ہے، وہ دعا پکار تہجد گزار بھی ہے، لیکن اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے اور نہ اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، پھر وجہ کیا ہے؟ دل میں بغض و نفرت ہے، بے جا ناجائز بغض و نفرت ہے، صرف سنو سنائی پر چغل خور نے، کسی نے چغل خوری کی ہے اپنے سگے بھائی سے نفرت کر بیٹھا ہے، کسی نے آ کے باپ کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی ہیں، اپنے باپ پر بہتان لگانا شروع کر دیے ہیں اور بغض و نفرت ہو گئی ہے۔ باپ سے غلطی ہو گئی ہے اگر وراثت کے مال میں، تقسیم میں، یا کسی بیٹے کو کچھ زیادہ دے دیا، کم دے دیا، اگر باپ سے ظلم ہو گیا ہے تو باپ کو معاف کر دے، اسے نصیحت کرے، طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر باپ سے غلطی ہو جائے ہم 10 قدم آگے بڑھ کے اس سے 10 گنا بڑی غلطیاں کریں، اگر اس نے گناہ کیا ہے تو وہ جواب دے ہے اور ہم گناہ کرتے تو ہم جواب دے ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر باپ بھی بیٹے سے بغض و نفرت کرتا ہے ناجائز، وہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ تو اللہ کے لیے بہترین موقع آیا ہے، 15 شعبان آنے والی ہے، اگر شرک کرتے تو شرک سے فوراً توبہ کر لیں، اگر دل میں کسی بھائی یا کسی بہن کے لیے یا اپنی بیوی سے کوئی ناراضگی ہے، میں حیران ہوں بعض لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارا جھگڑا ہوا ہے، 3 سال گزر گئے ہیں، ہماری آپس میں کوئی بات چیت ہی نہیں ہے، میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے، آواز سننے تک دل نہیں کرتا، اتنی بغض و نفرت بھری ہوئی ہے، یہ کون سا رشتہ ہے، 3-3 سال ہو گئے، ایک دوسرے کی شکل تو دور، آواز نہیں سننا چاہتے، یہ گھر ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، کیا زندگی ہے یہ؟ وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی 2-4 باتیں ہوئی ہیں، معاملے بڑھتے گئے ہیں، اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی، اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی، تو ٹانگ اٹتی گئی، معاملہ اور بڑھتا گیا، اور مسئلے جو کہاں پر پہنچے، طلاق بھی نہیں ہے، اب یہ عورت نہ شادی شدہ ہے نہ طلاق یافتہ ہے، کیا ہے، کیا زندگی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا، فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ رکھو بیوی کو، اگر چھوڑے تو احسان کے ساتھ چھوڑے، الفاظوں پہ غور کرے، معروف ہے یا احسان ہے، اور کوئی لفظ ہے؟ ان دو لفظوں کو اچھا لفظ جانتے ہیں آپ رہن سہن میں؟ مجھے پتا ان دو لفظوں سے کوئی اچھا لفظ جانتے ہیں؟ اگر رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ، ما تعارف علیہ الناس من الخیر، یہ وہ چیز ہے جو لوگ اپنے خیر میں خیر خواہ

میں متعارف اور جانتے ہیں. رکھنا ہے تو خیر خواہ بھلائی کے ساتھ رکھو, معروف کے ساتھ رکھو, اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو. سبحان اللہ, کیا زندگی ہے یہ. اور پھر بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا. ابھی وقت ہے, 3 سال گزرے, چوتھے کو نہیں گزرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, ان 3 سالوں مغفرت نہیں ہوئی اور نہ ہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. یہ عذاب تھوڑا ہے, ایک دنیا کا عذاب ہے. میں یقین سے کہتا ہوں واللہ, نہ تو خاوند سکون میں ہے نہ بیوی سکون میں ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا, اگرچہ چہروں پر جھوٹی مسکراہٹیں بھی لاتے رہے. میاں بیوی کا گھر ایک ساتھ گھرانے سے بنتا ہے. جب یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں. اب اپنے دلوں کو جوڑ لیں, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے, توبہ کرے, وہ غفور رحیم ہے. واللہ آپ گناہ کرتے جائیں گے, توبہ کرتے جائیں گے, وہ غفار ہے, مغفرت کرتا جائے گا. لیکن اگر آپ مغفرت بھی نہیں کرتے, اپنے دل سے بغض و نفرت بھی نہیں نکالتے, تو دنیا میں بھی عذاب ہے, اپنے گھر کو خود جہنم بنایا ہوا ہے, اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اور وہ لوگ جو اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں, وہ بھی سن لیں, اپنے رب سے ڈریں. جنت کے دروازے اللہ تعالی نے تمہیں دیے ہیں, ان کے جانے سے پہلے واللہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ روزانہ ان کے قدم دھوئیں اور ان کی خدمت کریں, ان کے لیے دعا کریں اور ان سے دعائیں لیں. ان سے بغض رکھنا ہے, نفرت کرنی ہے دنیا کے کچھ ٹکوں کے لیے. سبحان اللہ, جنہوں نے زندگی ساری تمہاری پرورش کی ہے, والوں کی احسانات تم گن نہیں سکتے ہو. اگر تمہارے والدین تم بچپن سے تمہیں سہارا نہ دیتے, تمہاری پرورش نہ کرتے, تو جینے کے لائق ہی نہیں تھا. لیکن اس رب کا کرم ہے, والدین کے دل تمہارے ساتھ جوڑ دیے تھے. دیکھ لیں دنیا میں, باپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں. شادی سے پہلے ہماری کیا حالت ہوتی ہے, شادی کے بعد جب اپنے بچے ہوتے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنے خرچوں سے تو گھر ضروریات ہی مشکل سے پوری ہوتی ہیں, اور ماں باپ کے خرچے سے جو ہے ہماری ہر حاجت پوری ہوا کرتی تھی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ والدین موجود تھے. آپ کا والد زندہ ہے, وہ بھی یہی کہتا ہے, وہ اپنی حاجتیں تم پر قربان کر دیتا ہے, تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے, اپنے آپ کو محروم کرتا ہے, تمہارے لیے کرتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے پھر تمہاری بارے میں سوچتا ہے. نہیں, وہ پہلے تمہارے بارے میں سوچتا ہے پھر اپنے بارے میں سوچتا ہے. یہ حقیقت ہے. ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, 9 مہینے ایک پتھر 5 کلو کا یا 4 کلو کا یا 2 کلو کا پیٹ میں باندھ کر 9 مہینے کیا, تو 9 دن گزار کے دکھائے مجھے, گزار سکتے ہیں؟ اس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اپنے خون سے تمہیں زندہ رکھا ہے. اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو کیا ہوا ہے, ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی کیا؟ باہر والے ہمیں کتنی گالیاں دیتے ہیں, سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے, سر اٹھا نہیں سکتے, ذیل خوار ہوتے رہتے ہیں, پھر ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہوتے ہیں, ان کو معاف بھی ہم کر دیتے ہیں. عجب ہے, والدین نے اگر کوئی برا بلا کہہ دیا ہے, اگر وہ حق پر بھی ہے, اگر غلطی پر بھی ہیں, چلے, اگر والدین معافی کے قابل نہیں ہیں, واللہ دنیا میں کوئی بھی معافی کے قابل نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ان دونوں میں سے ایک اگر آپ کے پاس بڑھاپے کی حالت میں آپ پائیں ان کو, عندک انت نہیں, بیٹی کے پاس نہیں, بیٹے کے پاس کی بات ہو رہی ہے. والدین بیٹوں کے پاس, اولاد جو نرین اولاد ان کے ساتھ رہتے ہیں, یہ بیٹوں کا حق نہیں ہے, یہ بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. کیونکہ مرد مرد ہوتے ہیں, حقوق کی ادائیگی جانتے ہیں, کیسے حق ادا کیے جاتے ہیں اپنے والدین کے. تو کیا ہم نے کرنا ہے؟ پہلے نہیں, فلا تقل لهما اف, پہلے امر, پہلے نہیں, بچ کے رہنا, اف تک تم نے نہیں کہنا بڑھاپے کی حالت میں جب تمہیں والدین تمہارے پاس تمہارے گھر میں ہو. ولا تنہرهما, کبھی جھڑکنا نہیں, اف تک نہیں کہنا. اف کا کم ترین درجہ جو ہے وہ چہرے پر ناگواری ہے, زبان کا اف نہیں, اس سے مکمل اف کی جتنی بھی صورتیں سب اس میں شامل ہیں.
کبیرہ گناہ ہے کوئی شخص اف کہتا ہے یا اف والی شکل بنا لے اپنے والدین کے سامنے. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما, جھڑکنا کبھی نہیں, کبھی منہ سے غلط بات نہ نکلے, کبھی چہرے کو یوں گھما کر پھیر کر بات مت کرنا, کبھی پیٹ پیٹ پیٹ پھیر کر مڑ کے ان کے سامنے چلے نہ جانا, یہ سب جھڑکنے میں سے ہے. تو کہنا کیا ہے, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قَوْلًا كَرِيمًا تمہارے پاس ہے تو وہ الفاظ استعمال کریں, اور قول کریم سب سے بہترین الفاظ ہوتے ہیں, سب سے بہترین جملے ہوتے ہیں. وہ جملے جو کان میں پڑھتے تو دل میں اتر کر ان کی محبت بڑھ جاتی ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور زباں سے دعائیں نکلتی ہیں. ایسا قول ہے ہمارے پاس, اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں اپنے والدین سے اور دوسرے غیروں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں. سبحان اللہ, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے توبہ کر لیں, اور والدین کی قدر جان لیں کیا قدر ہے. اگر ساس اور بہو کا جھگڑا ہے, دل میں بغض و نفرت ہے, تو اللہ کے لیے واللہ توبہ کا بہترین موقع ہے. ہمارے گھروں سے یہ مسئلے ختم نہیں ہوتے, جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر جھگڑے ہوا کرتے ہیں, یہ محبت کی نشانی ہے, لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے, اس کو محبت کی حد تک رہنے دیں. اگر بغض و نفرت میں تبدیل ہو گئے تو پھر تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا, اور یہ جنت جو ہے وہ جہنم میں بدل جاتی ہے. کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹ چکے ہیں, اور کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وجہ کیا ہے, ساس بہو کا جھگڑا ہے. ساس کہتی میرے بیٹے کو اس نے چھین لیا, اور بہو کہتی اس سے بڑی ظالم کوئی نہیں ہے, جب سے گھر میں آؤں ظلم ہی کرتی رہی, یہ سب ستم ہی کر رہی ہے, اور بیچ میں سینڈوچ بیٹا بنا ہوا ہے. اگر بیوی کی سنتا ہے تو ماں ناراض, ماں کی سنتا ہے تو بیوی ناراض, اس پتہ نہیں وہ کرے کیا. زندگی اجیرن ہو چکی ہے, اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. کیوں, دل نہیں مانتا, دل میں سکون نہیں ہے. وہ کہاں سے سکون دل میں آئے گا, وہ سکون خریدا نہیں جاتا باہر سے, سکون دل میں پیدا ہوتا ہے. کب پیدا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے, جب حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے, جب خاوند کے حقوق بیوی دے گی اور خاوند بیوی کے حقوق ادا کرے گا, اور خاوند بیٹا اپنی ماں اور باپ کے حقوق دے گا, اور یہ بہو اپنی ساس کے حقوق دے گی, ساس اپنی بہو کے حقوق دے گی, واللہ یہ سب ختم ہو جائے گا. دین سے دوری ہے, گھروں میں شیاطین بستے ہیں, فرشتے کا نام و نشانی نہیں ہے. بعض گھروں سے فرشتوں کو دھکیل کے نکال دیا جاتا ہے, دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے. تصویریں ہیں, کتے پالے ہوئے ہیں. جس گھر میں تصویر اور کتا ہو تو فرشتہ داخل ہوتا ہی نہیں ہے, تو کون داخل ہوتا ہے جب فرشتے, تو کون باقی رہتا ہے؟ شیاطین جن آتے ہیں, اور یہ خود شیطان بنے بیٹھے ہیں. دل میں بغض و نفرت ہے, سینے میں آگ ہے, بہو ساس سے بدلہ لینا چاہتی ہے, ساس بہو سے بدلہ لینا چاہتی ہے, یہ خود الگ سے شیاطین انس بنے بیٹھے ہیں. تو شیطانوں کا گھر ہے, اسی گھر میں شیاطین جن بھی بستے ہیں, شیاطین انس بھی بچتے ہیں, اور پورے گھر کو تباہ کیا ہوا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا نام و نشانی نہیں, نماز کبھی دل کرا تو پڑھ لیا, مطلب پڑھتے ہی نہیں ہیں. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے, شیاطین اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہم پڑھتے قرآن میں اپنے گھروں میں, سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں, اتنی لمبی سورت پڑھیں گے, تین تین گھنٹے انٹرنیٹ پہ گزار دیتے ہو, فیس بک پہ گزار دیتے ہو, ٹی وی کے سامنے فلم دیکھنے میں, ڈرامے دیکھنے میں چار چار پانچ پانچ گھنٹے وہ وقت تمہارے پاس ہوتا ہے اپنے جہنمی گھر کو جنت بدلنے کے لیے, شیاطین کو بھگانے کے لیے. گھر سے اگر ڈیڑھ گھنٹہ دیکھ لیں ٹائم, ڈیڑھ دو گھنٹے تمہارے پاس وہ بقرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے, کیا عجب بات ہے. وہ پھر رونے ختم ہی نہیں ہوتے ان کے, رونے دھونے, ہے ہم تباہ ہو گئے ہیں, ہے ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں, گھر میں سکون نہیں ہے. کبھی بیوی کہتے ہیں میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں, کبھی ماں گھر کو چھوڑ کے نکل جاتی کسی بیٹے کے گھر. روزانہ جھگڑے ہیں, روزانہ گھر میں عذاب ہے. کب تک رہے گا؟ اللہ کے لیے بتائے کب تک رہے گا؟ اپنا ہی گھر ہے, اللہ کے لیے ذرا ہوش سنبھالو, اپنے گھر کو سنبھالو. بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا بچے دادی سے محبت کریں گے؟ کیا آپ کی نندے آپ سے محبت کریں گی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا.
تو نفرتیں اور بڑھیں گی اور یہ مصیبتیں اور بڑھتی جائیں گی. اینڈ کیا رزلٹ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, اللہ تعالیٰ کا غضب, اور پھر دنیا میں بھی ناکامی, آخرت کی بھی ناکامی. دنیا کا سکون بھی چھن گیا, آخرت کا سکون بھی چھن گیا. وجہ کیا تھی؟ دل میں بغض و نفرت ختم ہی نہیں ہوتا. بہترین وقت ہے توبہ کرنے کا, بہترین وقت ہے معافی مانگنے کا. علاج کیا ہے؟ شرک کا علاج ہے توحید. توحید کا راستہ اپنائیں, کلمہ توحید کا صحیح معنی سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. جب بھی پکارنا ہے ایک رب کو پکارا کرے. عبادات صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے, عبادت کرنی ہے سنت کے مطابق کرنی ہے. اور بغض نفرت کا علاج کیا ہے؟ درگزر اور معافی ہے. جو دوسروں کو معاف کرنا پسند نہیں کرتا, رب اسے معاف کرنا بھی پسند نہیں کرتا. جو دوسروں کو مغفرت نہیں کرتا, معاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف پسند کرنا نہیں کرتا. اور آخر میں جو چیز ہم جس چیز سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے بدعت. شعبان میں ہو یا رمضان میں ہو یا رجب میں ہو یا سال کے کسی دن میں ہو یا رات میں ہو, بدعت سے منع کیا گیا ہے. اور بدعت بغیر دلیل کے شریعت یا دین پہ کوئی عمل کرنا, اللہ کے نزدیکی قرب حاصل کرنا لیکن بغیر دلیل کے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو دین میں سے نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو وہ مردود ہے. شعبان میں 15 شعبان کو خصوصی طور پر خاص نماز یا تہجد کا اہتمام کرنا بدعت ہے. پورا سال تہجد نہیں پڑھنی, 15 شعبان کو ہی پڑھنی ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ شعبان کے لیے ہے, شعبان کے رب کے لیے نہیں ہے. شعبان کے رب کے لیے ہوتے تو پورا سال پڑا ہے, اس سے ایک رات کی کیا خصوصیت ہے؟ شعبان کا مہینہ اور 15 شعبان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے, صحابہ کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے. نہ تو 15 شعبان کے دن کا کبھی روزے کا خاص اہتمام کیا, خاص اہتمام 15 کا صرف نہیں, ہاں 13-14 ایام البیضہ تو رکھیں یا ویسے روزے رکھیں تو رکھیں, صرف 15 شعبان کی بات میں کر رہا ہوں. خصوصی طور 15 شعبان کے دن کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی دلیل نہیں, بدعت ہے. تو 15 شعبان کی رات کے لیے خاص تہجد کی نماز کے اہتمام کرنا بھی بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اور اس طریقے سے جتنی بھی اور بدعات اور خرافات ہیں, ہر وہ عمل جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے. اور بدعت, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع و صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج سلف الصالحین کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے اور دل کے کینے سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. بركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باري تعالى, يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماته, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. آج خطبة کا موضوع ہے, ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ایک سوال ہے. رمضان کے مہینے کی آمد پر ہم سب خوش ہیں, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے بہت سارے احسانات میں سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی زندگی رکھی ہے اس سال میں کہ ہم نے اس عظیم برکت والے مہینے کو پا لیا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے ہم الحمدللہ روزے رکھتے آئے ہیں, 30 سال, 40, 50, اس سے زیادہ, اس سے کم.
نے کہا کبھی ہم نے یہ اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم روزے رکھتے کیوں ہیں، ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے روزے ہمارے اوپر فرض کیوں کیے ہیں؟ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور کریم ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی ہمارے روزے رکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ جبار السماوات والارض رحمان الدنیا والآخرۃ رحیمہما جل شانہ نے خاص مقصد کے لیے ان روزوں کو فرض کیا ہے۔ کیا یہ مقصد ہم سب نے جان لیا ہے؟ عجب بات یہ ہے، یہ سوال جتنا آسان ہے اتنی ہی اس کا جواب ہمارے پاس بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں مختلف جواب ملیں گے آپ کو، صحیح ہوں گے وہ ملتے جلتے جواب ہوں گے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ فرض ہے، صحیح ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس لیے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اجر ثواب مترتب فرمایا ہے روزے پر ہم وہ حاصل کر لیں۔ ان سوالوں کے جوابات میں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے عمل کی۔ ہم رمضان کے مہینے میں 30 دن یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں، ایک ٹریننگ پروگرام ہے، ہم کچھ سیکھتے ہیں رمضان کے مہینے سے اور ان روزوں سے، یا ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم پورا سال اس پر عمل کرتے رہیں جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، روزمرہ زندگی کی حالت کو اپنی دیکھ لیتے ہیں پہلے، ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، پانی کیوں پیتے ہیں، شادی کیوں کرتے ہیں، روزگار کیوں تلاش کرتے ہیں، سب کو جواب آتے ہیں۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے، پانی پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، شادی کرتے ہیں بچے اولاد کے لیے، روزگار تلاش کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں اپنی دنیا کو آسان کرنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے، اور ہم یہ سب حاصل کر لیتے ہیں۔ پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانے کھانے سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے شادی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، وہ بھی عبرت ہے دوسروں کے لیے اور ان کے لیے آزمائش ہے، اور روزی روٹی روزگار ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے کوئی فائدہ ملے، تنخواہ ملے، نہیں دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقصد نہیں پورا ہوتا اس سے۔ روزی ہم پچھلے 30, 40, 50 اس سے زیادہ اس سے کم سالوں سے رکھتے آ رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ان روزوں سے، جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ان روزوں سے، کیا ہم نے پا لیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے، دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ ذرا غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ابتدا اس عظیم صفت سے ہوئی اس آیت کریمہ کی،
یہاں پر مخاطب کوئی عام انسان نہیں ہے، یہاں پر مخاطب خاص قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص ہیں، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں. اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس فرمان کو سنو یا ایہا الذین آمنوا، تو اپنے کان کھول کر اپنے دل سے سنو. اس میں یا تو خیر جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا شر جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، آگے ہم نے یہ سننا ہے اگلے جملے میں، یا تو حکم ہے کسی چیز کا کہ یہ کرنا ہے، یا نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور تیسری چیز یا کوئی خبر ہے جس میں کوئی خیر کی خبر ہے جو ہم نے کرنی ہے، یا شر کی خبر جس سے ہم نے بچنا ہے. روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ لیے گئے ہیں. لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے لکھا ہے. کتب اللہ علیکم نہیں ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے ہیں. کیوں روزے لکھ دیے گئے ہیں؟ اچھا، کما کتب الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے لکھ دیے گئے تھے. روزے فرض ہیں ہر نبی کے لیے اور ہر نبی کی امت کے لیے، سب پر فرض ہے، کیونکہ یہ پہلے حکم ہے روزے کا. تو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان دیکھا، بڑا پیارا ہے. کتب ہے، کتب نہیں ہے. صیغہ کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے کہ لکھ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی مشقت ہو، تو آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں، یا جس میں کہیں بھی کوئی نقص یا عیب کہیں دور سے بھی اندیشہ ہو، تو انداز بیان صیغہ مجہول کا ہوتا ہے. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ جب رب کے تعلق سے بات کرنی ہو تو کیسے کس انداز میں بات کرنی ہے. کیونکہ ذرا غور کر، شدید گرمیاں ہیں، رمضان رمضا سے صحرا کی تپش سے لفظ لیا گیا ہے. رمضان کا لفظ جو ہے سے مبالغہ ہے، رمضا صحرا کو کہتے ہیں، اور جو صحرا کی گرمی ہوتی ہے اس کی تپش کو رمضا کہتے ہیں، اور اس سے لفظ رمضان لیا گیا ہے. شدید گرمیوں میں کھانے اور پینے کی قلت کے وقت یہ روزے فرض ہوئے، اور 30 دن کے روزے رکھنے ہیں شدید گرمی میں، مشکل ہے. تو اندازہ بھی آ جائے کہ کتب علیکم، کتب اللہ علیکم نہیں. اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. کوئی جاہل کہے گا تو کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے. آپ کے تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، یہاں تو روزے 30 دن بھوک اور پیاس رہنے شدید گرمی میں، تو اندازہ بیان کو مجہول میں بیان کر دیا گیا، کتب علیکم الصیام. اور پریشان نہ ہونا، تم سے پہلے بھی قوموں پر لکھ دیے گئے تھے یہ روزے، یہ تمہارے لیے صرف خاص نہیں ہے. تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور بالکل ٹھیک تندرست ہیں، تو فکر نہ کرو، تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہیں. تمہارے لیے نئے ضرور ہیں، لیکن تم سے پہلے بھی لوگوں نے یہ روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی چکے ہیں. تو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سے پہلے رکھ سکتے پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، روزے کیوں رکھنے چاہیے؟ آخر جملے میں جواب ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ہم روزہ رکھتے ہیں کھانے اور پینے سے، جماع سے، اور ہر اس چیز سے جس کا شرعاً حکم ہے اسے روزہ رکھنا ہے. اگر دیکھا جائے سب حلال چیزیں ہیں،
ان میں حرام کیا ہے؟ روزے میں ہم حلال چیزوں سے وقتی طور پر رک جاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے وہ ہے تقوی. یہ لفظ ہم بار بار سن چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کبھی اس پر عمل بھی کبھی کیا ہے؟ کبھی تقوی کے جو چاشنی ہے اسے محسوس کیا اپنے دل سے؟ کہنا تو آسان ہے ہم روزہ رکھتے اس لیے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، وہ تو ہم ہیں متقی اور پرہیزگار. اچھا، تقوی کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تقوی وقایہ سے ہے، وقایہ بچاؤ اور کو کہتے ہیں. عام لفظوں میں اور خاص لفظوں میں جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں، اپنے اور اپنے رب کے عذاب کے بیچ میں کوئی ایسا بچاؤ بنا لو جس سے تم اپنے رب کے غضب اور رب کی پکڑ سے بچ سکو، کوئی اوڑ بنا لو، کوئی دیوار قائم کر لو اپنے رب کے عذاب سے بچنے کے لیے. دو چیزیں کرنے سے، فرما برداری، جس چیز کو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے سے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے دور اختیار کرنے سے. اتباع الاوامر واجتناب النواہی، جب ہم یہ کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. اور جو خاص معنی ہے تقوی کا، یعنی ہم وہ کون سی چیز ہیں جسے اوڑھ بنائیں تاکہ ہم اپنے رب کے عذاب سے بچ سکیں، اور حکم کی تعمیل بھی آسان ہو اور محرمات سے اجتناب بھی آسان ہو. اب سلف کے بعض اس میں تعریفات موجود ہیں، میں سے ایک تعریف یہ ہے، ان تطیع اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ. اللہ تعالی کی فرما برداری کرنی ہے اپنی مرضی سے، جو دل کرے وہ فرما برداری ہے. لا، علی نور من اللہ، اللہ تعالی کی طرف جو روشنی ہے قرآن اور سنت وحی کی روشنی کے مطابق اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے. وان تجتنب معصیۃ اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ، اور نافرمانی سے بچنا ہے علی نور من اللہ وحی کی روشنی، قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق اللہ تعالی، تخاف عقاب اللہ، اللہ تعالی کی پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے. تو کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے اس سے نہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. اور رب راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. دوسری تعریف جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل، جلیل جل شانہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، والعمل بالتنزیل، اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا، عمل کرنا ہے وحی پر، قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے، والرضا بالقلیل، اور کم چیز پر قناعت کرنا ہے. اللہ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے، جو مقدر میں رزق لکھا ہے اس پر راضی ہو جانا.
چوتھے نمبر پہ والاستعداد لیوم الرحیل، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. ان چار چیزوں کو کہتے ہیں تقویٰ. جب یہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، قرآن اور سنت پر کے مطابق عمل کرنا، جو بھی مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس پر راضی ہو جانا، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے، اسے پتہ موت کا فرشتہ کبھی بھی یہ روح نکال کر چلا جائے گا، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، ایک لمحہ آگے پیچھے ہماری عمر نہیں ہو سکتی. تو ہمیشہ مومن تیار رہتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے رب کے حقوق سب سے پہلے اور اپنے رب کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہے. حقوق کی ادائیگی کو جاننے سے اور عمل کرنے سے موت کے لیے تیاری کی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار مر تو جانے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں، کیا خاص تیاری کر سکتے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی، دو لفظوں میں بس. رب کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، اور رب کے بندوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، میری جان میرے اوپر کیا حق ہے، میرے نفس کے میرے اوپر کیا حق ہے، حقوق کی ادائیگی ہے. الغرض لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کہاں ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے مشکل کیا ہے، ہم روزے بار بار رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے پہلے جو حالت ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہی حالت رہتی ہے. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. باقی چہرے پر کوئی رونق کی تبدیلی، زبان پہ کوئی تبدیلی، آنکھوں میں کوئی تبدیلی، کانوں میں کوئی تبدیلی، ظاہر میں کوئی تبدیلی ہے، نہیں نظر آتی الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی رمضان سے پہلے بھی سود کھانا ہے، رمضان میں بھی سود کھا رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں، رمضان سے پہلے بھی چغل خوری ہے، غیبت ہے، گالی گلوچ ہے، اور اپنی زبان کو اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے. روزے میں بھی وہی چغل خوری ہے، وہی غیبت ہے، وہی گالی گلوچ ہے، وہی فحش کلامی ہے، زبان کو لغام نہ دے سکا روزے دار. اس طریقے سے آنکھوں کو دیکھ لیں، رمضان سے پہلے کیا دیکھتی تھی، رمضان میں ہم کیا دیکھتے، رمضان کے بعد ہم کیا دیکھیں گے؟ آنکھوں کانوں کو دیکھ لیں، ہم کیا سنتے ہیں، ہمیں کیا نہیں سننا چاہیے اور کیا سننا چاہیے، کیا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے، جو روزے کا مقصد ہے جس سے ہم روزہ رکھتے ہیں، ابھی تک ہم پا کیوں نہیں سکے، ہم متقی کیوں نہیں بن سکے؟ اسے شاید ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ تقوی پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. میں نے کہا شروع میں، یہ تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں متقی بننے کے لیے، وہ تو ہم ہیں، کیسے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، تقوی کہاں پہ نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے تقوی کی جگہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، اور اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہا ہنا، تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل سے کیا جاتا ہے، جس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے. ہم روزہ رکھ کر جسم کو تبدیل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس لیے بعض لوگ جو ہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولتے،
کہتے ہیں روزہ ہے، روزے میں دھوکہ نہیں دیتے، روزے کی حالت میں جھگڑتے لڑتے نہیں ہیں، روزے کی حالت میں چغل خوری اور غیبت سے بھی رک جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یار گناہ ہوتا ہے، یار روزہ خراب ہوتا ہے۔ اصل فکر شاید دوسری بات کی ہے، کہتے ہیں روزہ خراب ہوتا ہے، روزے کی فکر روزہ خراب نہ ہو جائے، زندگی خراب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ اچھا دن کو تو محرمات سے اجتناب کیا ہے، چلو چغل خوری سے بھی جان چھوٹ گئی ہے اور غیبت وغیرہ سے بھی جان چھوٹ گئی ہے، افطاری ہوئی اور جو حالت دن میں بالکل بدل کے رات کو اس کی الٹ ہو گئی۔ بعض لوگ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے، واللہ دسترخوان پہ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر کسی کے بارے میں پوچھو نا یار فلان، دیکھیں شیطان اس طریقے سے غیبت دروازہ کیسے کھلتا ہے، یار کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، یار فلان کے بارے میں جانتے ہو، اب اس نے کچھ کہنے، کہتے ہیں روزے میں ہوں، ارے ٹھہر جاؤ ذرا، ابھی روزے میں ہوں، ذرا روزہ کھولنے تو پھر بتاتا ہوں میں کیا ہے۔ اور دسترخوان پہ دونوں بیٹھ کے افطاری بھی کر رہے ہوں لگے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور بعض ایسے بھی ان کو روزے کی فکر بھی نہیں ہوتی، یعنی اتنی بری عادت ہے غیبت کرنے کی کہ روزے میں بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی ایک اچھا بندہ ان سے گزرے، وہاں سے گزر اور بتائے یار غیبت کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تب کچھ یاد، یعنی یاد ہو، کچھ بات آ جاتی ہے، کچھ لوگ رک جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے، ہم تو سچ بات کر رہے ہیں، ہم کون سا جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں۔ جہل مرکب دیکھیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر جھوٹ باندھتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، اسے غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہے ہیں اور یہ بری چیز اس کے اندر ہے، سچ بول رہے ہیں آپ۔ غیبت میں جھوٹ نہیں ہوتا، بہتان میں جھوٹ ہوتے اور تہمت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ جناب سمجھتے ہیں ابھی تک عمر 50-60 سال ہو گئی، اس کو یہ بھی نہیں پتہ غیبت ہوتی کیا ہے، سبحان اللہ۔ الغرض تو تقوی کو زبان سے اتار کر دل پر لانا ہے، بات یہ ہے۔ دل پر کیسے اترے گئے تقوی، سوال پر سوال، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ لوگ بدلتے ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں، جو نہیں بدلنا چاہتے وہ کبھی بدلیں گے نہیں، لیکن سوال ہے بدلنا چاہیے کہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کئی لوگ کہتے ہیں یار دیکھو ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے روزہ کیا ہوتا ہے، ہم اس سے تو اچھے جو روزہ نہیں رکھتے، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، احسان، سبحان اللہ، روزہ ہمارے رکھ رہے ہیں تو پھر نہ رکھو، یار تمہاری مرضی ہے، جب روزہ رب کے لیے رکھ رہے ہو تو اس روزے کی جان سمجھ، اس روزے کی جان کیا ہے، روزہ رکھ کیوں رہے ہو؟ اس لیے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھ لیا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ کل ہم خوش تھے کہ رمضان کی آمد ہے، اور بچے بھی ہمارے خوش، اور گھر کی صفائی پتہ نہیں کیا، پورا سب کچھ تبدیل ہو، کچن میں نئی سیٹنگ سب کچھ ہو گئے ہیں، تو پتہ چلے کہ روزہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور بچے بھی خوش ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں کرتے کیا ہے، ہمارے بچے بھی ہماری تقلید کرتے ہیں، ہمارے پیچھے سمجھ تو ان کو ہے نہیں، وہ ہمیں دیکھ کر وہی کر جو ہم کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سچ بات ہے والا شرم آتی ہے۔ روزہ کی حالت میں اکثر لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کثرت سے سونا، سوتے رہتے ہیں، سستی چھائی ہوتی ہے، سستی اور کاہلی کا عجیب سا عالم ہوتا ہے، مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے، بد مزاجی سی عجیب سی چھائی رہتی ہے، اور جیسے دن گزرتا جاتا ہے عصر اور عصر کے بعد کے وقت بد مزاجی اور بڑھتی جاتی ہے، بچوں کی سختی کرنا، اور بعض عورتیں کیونکہ
پہلے سے کمزور بھی ہوتی ہیں، شاید خون کی کمی بھی ہوتی ہے، کچن میں کام بھی کرنا ہوتا ہے، بچے کو خیر نہیں ہوتی، چھوٹی چیز ادھر ادھر ہو جانا وہ بیچارے کو خیر نہیں. بچے خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہم کر کے آ رہے ہیں. کئی روزہ دار ہیں، فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کسی کا عصر کی نماز گئی، کسی کی ظہر کی نماز گئی، بے روزے کی حالت میں ہیں. کئی ایسے مرد ہیں جو ظہر کی نماز گھر میں پڑھتے، کہتے ہیں گرمی ہے، دھوپ لگتی ہے، روزے کی حالت ہے، باہر نہیں جا سکتے، عورتوں کی طرح گھر میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو موبائل اٹھا لیا اور فیس بک کھول کے بیٹھ گئے، سوشل میڈیا میں کود پڑے اور لگے ہیں. بچے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تقوی یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں صرف روزہ رکھنے سے ظاہراً، بعض حالانکہ وقت تو اضطراب کرنے کو روزہ نہیں کہا جاتا، روزہ کہا جاتا ہے دل کی تبدیلی کو، جس کی وجہ سے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے اور جسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. زبان پر غیبت نہیں رہے گی، چغل خوری نہیں رہے گی، گالی گلوچ نہیں رہے گی، یہ تقویٰ ہے. دن میں بھی اور رات میں بھی نہیں، رمضان کے بعد بھی نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، وہ اپنی حالت کو دیکھ لے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد. بیچ میں رمضان آیا ہے نا، رمضان سے پہلے ہم کیسے تھے، رمضان میں ہم یہ ٹریننگ اور کورس کر رہے ہیں تقویٰ کا، رمضان کے بعد میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ہم خود اپنا محاسبہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے روزے، ہمارے صلاۃ القیام، تراویح کی نماز، ہمارے صدقات، اقام الطعام، یہ جتنے بھی ہم خیر کے کام ہم نے کیے ہیں رمضان میں، قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. دیکھیں رب غفور و رحیم ہے، وہ کریم ہے. غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چغل خورے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ظلم کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. محرمات کے اجتناب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، محرمات کے ارتکاب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اللہ تعالیٰ کا اللہ خاص کرم ہے ہمارے اوپر، اگر کسی محرم کے ارتکاب کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، کبیرہ گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کس کا روزہ ہوتا ہے. تقوی پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی بدل جائے. کیسے عمل کریں گے؟ عمل ہم نے خود کرنا ہے. اب رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہم خود اس پر چلنے والے بن جائیں. حق اور باطل، خیر اور شر، دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں، الحمدللہ بالکل واضح ہو چکا ہے. تقوی پہ اگر عمل کرنا ہے تو تقوی کی اساس سب سے پہلے جان لو کیا ہے، اور پھر جو تقوی کے لوازمات ہیں وہ بھی جان لو کیا ہے. بغیر علم کے تقوی پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ پھر میں سے ایک دعویٰ سے رہ جائے گا. کلمۃ التقوی، تقوی کی اساس ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ ہے. اگر کلمہ طیبہ پر عمل نہیں ہے تو تقوی ہے ہی نہیں، چاہے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال روزے رکھتے، رمضان کے رکھتے رہیں اور نماز پہلی صف میں پڑھتے رہیں، لیکن توحید کو نہ سمجھے اور نہ عمل کیا ہے تو نہ تقوی ہے اور نہ روزہ ہے. تو سب سے پہلے
متقی اور پرہیزگار کو کلمہ توحید کا صحیح معنی آنا چاہیے کیا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، لازمی ہے. اس کے بعد کلمہ کا دوسرا حصہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اتباع کرنی ہے. صرف روزے کی حد تک نہیں بلکہ مطلق اتباع، ہر چیز میں اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. توحید اور سنت، العمل بالتنزیل، یہ بنیاد ہے تقوا کی. شرک کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا. بدعتی کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک اور بدعت تقوا کے سب سے بڑے منافی ہیں. تقوا کی ضد میں سب سے پہلے شرک ہے اور پھر بدعت ہے. اب پھر اس کے بعد جو لمبی لسٹ جو باقی محرمات ہیں، قتل ہے، سود خوری ہے، زنا کاری ہے، شراب خوری ہے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ لمبی لسٹ بعد میں ہے. کیونکہ ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے، چغل خوری سے بھی اجتناب کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بھی اجتناب ہے، سود بھی نہیں کھاتے، شراب بھی نہیں پیتے، زناکاری بدکاری سے بھی بچے ہوئے ہیں، ظلم بھی نہیں کرتے، کسی پر کسی کا حق نہیں کھاتے، لیکن بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. قبر پرستی عروج پر ہے، مزار کی طرف جانا ہے، روزے کی حالت میں قبر کا طواف کرنا ہے اور اس قبر والے سے سوال بھی کرنا ہے، سوال ہی بن کے جاتے ہیں، اور سوال اس اللہ کے ولی سے کرتے ہیں جو ان کی طرح محتاج اور مخلوق ہے، عبد رب کی رحمت کا محتاج ہے، وہ ان سے جا کے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، نظر و نیازیں ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، مجاوری ہوتی ہے، اعتکاف ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی عبادت ہے جو وہاں پر نہیں کی جاتی. یہ تقویٰ نہیں ہے. رمضان سے پہلے اگر یہ حالت تھی تو اللہ کے لیے بہترین موقع ہے واللہ. ہماری زندگی سے رمضان تک باقی رہی ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اور جو مر چکے ہیں رمضان سے پہلے ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ رب کی رحمت ہے اور اسی کا احسان ہے کہ ہمیں اور موقع ملا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے. تقویٰ اب زبان پر نہیں رہنا چاہیے، اب تقویٰ نظر آنا چاہیے ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے زبان پر، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاؤں میں، پورے جسم پر تقویٰ نظر آنا چاہیے. ہمیں عمل کرنا ہے، ورنہ پھر پچھلے سالوں کی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا اور رمضان گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا. آپ کو بتاؤں میں، آپ کو بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. آج ہم رمضان کی آمد کی بات کر رہے ہیں، کل ہم رمضان کے اختتام کی بات کر رہے ہوں گے کہ رمضان الوداع کر کے جا رہا ہے. لیکن دونوں کے بیچ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ کوشش تو کر لے نا، تقوی پہ عمل کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھ لے. جسے حدیث میں آیا ہے، جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، کوئی بھی نہیں کھلا رہتا. شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے. کیوں؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جانا آسان ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنم دور ہو چکی ہے.
جنت قریب آ چکی ہے، اور شیطان، شیاطین الجن، انہیں قید کر دیا گیا ہے۔ اب تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دور کیا ہوا ہے؟ رب سے دور کیوں ہے؟ کس چیز نے تقویٰ کو مشکل کیا ہوا ہے؟ جو رکاوٹیں تھیں وہ تو دور ہو گئی نا، ہماری خواہش نفس، ہمارا دل جسے ہم نے پاک کرنا ہے تقویٰ سے، وہ نہیں چاہتا ابھی، کہتے ابھی وقت باقی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے میری، ابھی کئی رمضان اور آئیں گے، بدلیں گے ضرور لیکن وقت پر بدلیں گے، وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہدایت اب ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے اور موت مقرر بھی وہی کرتا ہے، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس حقیقت کو، تو پھر ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، شرک، بدعات، خرافات، محرمات سے توبہ کر لیں، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں یہ تبدیلی کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کب آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کل کسی نے دیکھا نہیں ہے، آج کا دن ہماری زندگی ہے، ہم سب چاہتے ہیں ہم تبدیل ہو جائیں، لیکن ہم ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ابھی دل چاہتا نہیں ہے، کیونکہ ابھی دل میں بہت ساری خرابیاں باقی ہیں، ناجائز خواہشات باقی ہیں۔ تقویٰ ان ناجائز خواہشات کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جب تقویٰ دل میں بس جاتا ہے، اللہ کی قسم، دل کی ہر غلاظت نکل جاتی ہے، کوئی خرابی باقی نہیں رہتی، اور قیامت کے دن کامیاب وہ ہے جس کا دل پاک ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ مال، یہ اولاد، نرینہ اولاد، یہ روزگار، یہ کاروبار، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اور ان سب نے مل کر ہمارے دل کو خراب کیا ہوا ہے، الا من رحم الله سبحانه وتعالى۔ یہی دنیا ہے ہماری، دل کو ابھی پاک کر لے، کامیابی ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی، واللہ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی اس کے نفع بخش ہوگا، اس کا نجات، ہماری نجات اس قلب سلیم میں ہے، اس پاک دل میں ہے۔ ہم روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ اپنے دل کو پاک رکھیں اور اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، باہر سے کوئی شخص آ کے ہمیں تقویٰ پلائے گا نہیں، یہ ہم نے کرنا ہے۔ جو غلطی ہم کر چکے ہیں کافی ہیں، ابھی رکنے کا وقت آیا ہے، ابھی بدلنے کا وقت آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہر غلاظت سے پاک کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، بدعات اور خرافات سے دور فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جانے سے پہلے یہ تحفہ بھی ساتھ لے کے جائیں، عمرہ کا مسنون طریقہ،
عمرہ کیسے کرنا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے، اور سب عزم کرتے ہیں اور کئی ساتھی کر بھی چکے ہیں الحمدللہ، جو جنہوں نے عمرہ نہیں کیا تو یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، اس میں انشاءاللہ

الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى ہے، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی. دوسری حدیث میں بلندی درجات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نیام، خرج احمد الترمذی وصححہ الالبانی. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں تین عظیم کام. رمضان کے مہینے میں، اس عظیم اور بابرکت مہینے میں بہت سارے پیارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ان بہت سارے پیارے کاموں میں سے آج کی نشست میں ہم صرف تین کا ذکر کرتے ہیں. تین عظیم کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ہم سب کرنے والے ہیں، عمومی طور پر پورے سال میں کرتے رہتے ہیں اور خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہم ان کا خاص اہتمام کرتے ہیں. یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اور کیا ہم واقعی ان کا حق ادا کرنے والے ہیں یا صرف لوگوں کی طرح عادت کے طور پر یہ پیارے عمل کرنے والے ہیں. ان تین کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے قراءۃ القرآن، دوسرا ہے الصدقۃ اطعام الطعام، صدقات خیرات اور کھانا کھلانا، اور تیسرا ہے الاحسان، احسان کرنا. سب سے پہلے قراءۃ القرآن. ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے گھر بھرے رہتے ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. اور کثرت سے ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں. اکثریت ایسی ہے جو صرف قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک عجیب سی ریس میں ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کہ کس نے کتنی ختم کیے ہیں. اور اس ریس میں سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف اس لیے کیونکہ لوگ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں یار قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو، رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے ہو. تاکہ لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں اس لیے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے کا اصل مقصد ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے، ہم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں،

پچھلے خطبے میں ہم نے یہ سوال کیا ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سب روزے رکھتے ہیں رمضان میں، کیوں رکھتے ہیں؟ یہ پتہ چل گیا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اچھا قرآن یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اجر ملتے اس لیے پڑھتے ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے، اور ہر ایک حرف پڑھنے کا کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب ہے. الف لام میم پڑھنے کا کم سے کم 30 اجر کا ثواب ہے. پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے، اور ایک پارے میں کتنی الفاظ ہیں اور کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے. تو اجر مل جاتا ہے، اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیا قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ صرف الفاظوں کو پڑھا جائے اور اجر و ثواب کمایا جائے؟ نہیں، یہ مقصد تو نہیں قرآن مجید کی اتارنے کا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کے قول، ان کے عمل، ان کے اخلاق قرآن مجید کے مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. دوسری تہذیبوں کی خوبی ہمیں بہت نظر آتی اور بہت اچھی لگتی ہے، جبکہ ہم اپنی پہچان گواہ بیٹھے ہیں. قرآن مسلمانوں کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے. ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھتے کیسے ہیں، سوال یہ ہے. اور اجر و ثواب کسے ملتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو بھی پڑھتے اسے اجر و ثواب ملے گا؟ سب کو ملتا ہے یا شرعاً اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں؟ آخر میں بتاتے ہیں. چلیے تو دیکھ لیں، ہم قرآن مجید رمضان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے، کثرت سے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں پڑھتے رہیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے اور جواب اگر نہیں آتا ابھی تک، جبکہ ہماری عمریں 40, 50 اور 60 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے، واللہ بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے. قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ عام سا سوال ہے نا، کیا بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا؟ سورۃ الفاتحہ سے لاس تک تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ختم کرتے رہتے ہیں، بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کو نازل کیوں فرمایا ہے؟ سب سے عظیم کلام ہے، سب سے عظیم انسان پر نازل کیا گیا ہے، سب سے بہترین امت کے لیے اور تا قیامت رہے گا. بنیادی پیغام کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں حسن اخلاق کا پیغام ہے، کوئی کہتے ہیں ادب کی تعلیمات ہے، کوئی کہتے ہیں عبادات کا پیغام ہے، کوئی کہتے ہیں قول حسن اور فعل حسن کا پیغام ہے. یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں، اللہ کی پاک کلام ہے، بہت ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر یہ ایک پیغام نہ ہوتا تو پوری کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک کون سا پیغام ہے؟ صرف ایک پیغام
اگر یہ نہ ہو ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں. کیا پیغام ہے؟ اور اللہ کی قسم ہم یہ پیغام روزانہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں, اور اکثر مسلمان اس بنیادی پیغام سے غافل ہے. صرف فرض نمازوں میں ہم 17 مرتبہ اس پیغام کو دہراتے ہیں. کیا پیغام ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا. اے اللہ, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کسی اور کے لیے صرف ہم کریں گے نہیں ساری زندگی. عبادت کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے. ہم گواہی دیتے ہیں, ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے, اور تیرے سوا کبھی کسی سے مدد طلب کریں گے نہیں. یہ بنیادی پیغام ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں, اس روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ضخیم تعداد ہے مسلمانوں کی, لیکن کتنی ہے جو اس بنیادی پیغام کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟ کتنی اس پہ عمل کرنے والے, کتنی کو چھوڑیں؟ کیا میں اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے والا ہوں کیا نہیں؟ بات یہ ہے, میرا حساب میرے والدین نہیں دیں گے, میرے پیارے, میرے رشتہ دار, میرے دوست و احباب نہیں دیں گے. اپنا حساب اپنے رب کو میں نے ہی دینا ہے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه, یہ کیوں فرار ہو جائیں گے سارے؟ نہ بیٹے کا ساتھ, نہ بیوی کا ساتھ, نہ والدین, نہ بھائی, نہ بہن, نہ دوست, نہ احباب, کوئی رشتہ دار, کوئی یار و مددگار, کوئی بھی نہیں. یوم یفر, فرار ہو جائیں گے سب پیارے. وجہ کیا ہے؟ لکل منہم یومئذ شأن یغنی, سب کی اپنی پڑی ہے, سب کی اپنی پڑی ہے, کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آج ہم اس بنیادی پیغام سے کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں. آخر دنیا داری بھی تو ہوتی ہے, آخر بچے بھی تو پالنے ہیں, آخر روزگار بھی تلاش کرنا ہے. آخر تک آخری وقت آ جاتا ہے اور ہم سنبھل نہیں پاتے. اس دنیا میں آئے ہیں, اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. کیا کمال ہے ہمارا, اور ہندو کا کیا قصور ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس رب کے کرم سے. اور اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اسلام کے اساس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کے بنیادی پیغام کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا حق ادا کریں. کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے کے لیے, اسے سمجھنے کے لیے. جس مقصد ہمیں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس مقصد کو جاننے کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کبھی سمجھا ہے؟ یہ بنیادی پیغام ہے. قرآن مجید کی تلاوت سلف کیسے کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں, آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید نہ پڑھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نہ پڑھیں, اب پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں, جو بنیادی پیغام اسے سمجھ کے پڑھیں.
ہر سورت کا اپنا پیغام ہوتا ہے. ایک تو قرآن کا بنیادی پیغام ہے, ہر سورت کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے, ہر آیت کے اندر خوبصورت پیغام چھپے ہوتے ہیں. غور و فکر کر کے پڑھیں. کہتے ہیں سلف جو ہے وہ تو تین تین راتوں میں ختم کیا کرتے تھے. بالکل صحیح, تین راتوں میں ختم کرتے تھے, بعد سے ایک رات بھی ثابت ہے. اور اکثر جو ہے وہ تقریباً سات دنوں میں ختم کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید جب پڑھتے تھے سمجھ کے پڑھتے تھے یا ہماری طرح بغیر سمجھ کے پڑھتے تھے؟ سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ اگر صحابہ نہیں سمجھتے تھے پھر کون ہے سمجھنے والا؟ ہمیں مثالیں دیتے صحابہ کی اور سلف کی, وہ تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے واقف تھے اور خوب واقف تھے. اگر قرآن مجید کو سمجھنے والا شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو نور علی نور ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ سورہ فاتحہ کی ترجمہ ہمیں آتا ہے. پچھلے سال میں بھی عرض کی تھی میں نے, گزارش کی تھی سب سے, اس سے پہلے والے سال میں بھی یہ گزارش کی تھی اور آج پھر یہ گزارش میں کرتا ہوں. اس رمضان میں آئے ہم سب مل کے سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھ لیں. ابھی تک نہیں پڑھا, کوئی وقت نہیں ہے. اللہ نے اور زندگی دی ہے, اور رمضان آ گیا ہے, اور قرآن مجید پڑھنے کی ابھی ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں. وہ نہ کئی ایسے ہیں جو پاگل خانوں میں ہیں یا آئی سی یو میں پڑے ہیں یا فالج کا ٹیک ہو کے بستر پر پڑے ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور صحیح مفہوم بنیادی پیغام کے ساتھ اس سال میں تو پڑھ لیں, اس رمضان میں تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ابھی تک کئی ختم کر لیے ہوں گے, ابھی 20 دن سے زیادہ باقی ہیں, تو ابھی کر لیتے ہیں. آپ کو 2 دن نہیں لگیں گے اگر آپ صحیح پڑھنا چاہتے ہیں, اور روزانہ اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تدبر کے ساتھ, 2 گھنٹے اگر 2 دنوں میں لگا لیں بہت بڑی بات ہے. آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا, لیکن آپ اپنی دنیا و آخرت کے فاتح ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ. کیسے سورہ فاتحہ کے صحیح ترجمہ و تفسیر پڑھنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے الکافیہ بھی نام ہے. الکافیہ, الشافیہ, الرقیہ, فاتحۃ الکتاب, ام القرآن, مختلف نام ہیں. کافی کیونکہ کافی ہے, جو بھی پیغام ہے قرآن مجید کے اندر سارے وہ صرف ایک سورت میں نے جمع فرما دیے ہیں. اس لیے ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. آئیے اس رمضان میں سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ صحیح تفسیر پڑھتے ہیں. صحیح سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ اور سلف سمجھا کرتے تھے ہم بھی ویسے سمجھ لیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر بن الخطاب, خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ اور سلف جب سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ یہ قرآن ان کی زندگی میں تھا, ان کو قول فعل میں تھا, ان کے اخلاق میں تھا. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. کان خلقہ القرآن, ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم تو اخلاق سیکھتے ہیں دوسری تہذیبوں سے, اور فخر سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ایک چکر لگایا ہے انگلینڈ کا یا یورپ کا یا امریکہ کا یا آسٹریلیا وغیرہ کا, کہتے ہیں یار اس بندے کی چال چلن ہی بدل گئی ہے, اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ یعنی اپنے شرف محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بڑا بندہ بن کے آیا ہے.
سبحان اللہ، قرآن مجید کے اخلاق کو چھوڑ کر دوسروں سے اخلاق کا علم حاصل کر کے اگر اس نے اپنے کوئی بہتری بھی حاصل کر لی تو کوئی کیا کمال اس نے کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہے، 10 پردوں نے بند کر کے رکھا ہے، کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ گھر میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکے باز تھا، فریبی تھا، والدین کا نافرمان تھا، رشتے کو توڑنے والا تھا، بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا، ایک چکر لگا ہے، 2 سال کے بعد آیا ہے، اب وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا ہے، اب وہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرنے والا ہے، اب اس کے اخلاق بھی بہتر ہو گئے ہیں، تو شرم نہیں آتی؟ کافروں سے جا کے اخلاق سیکھتے مسلمانوں کے، اور کہتے ہیں بہت بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ کر کافروں سے جا کے سیکھتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کے لیے کس سے کہانیاں، والله ہم لوگ بھی عجیب سے ہیں، اپنے بچوں کو کیا قصے سناتے ہیں، ہمارے بچوں نے کون سے قصے یاد کیے ہیں، اکثر اسکول میں کیا قصے پڑھاتے ہیں، ہمارے اسکول میں کیا قصے پڑھاتے ہیں، سیرت النبی اور صحابہ کے قصوں کا، ان کی بایوگرافی کا ہمارے کتابوں میں سلیبس میں کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں ہمارے بگڑنے میں بہت سارے چیزیں شامل ہیں، ہمارے اولاد کی بگاڑ میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے اخلاق کیا قرآن کے اخلاق ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے، بنیادی پیغام سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت اخلاق سیکھ لیں، یہ کافی ہے ہمارے لیے. پہلا کام ہے قراءت القرآن. اچھا ایک چیز اور رہ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ہم سمجھ کے کثرت سے پڑھیں یا سمجھ کے تھوڑا سا پڑھیں یا صرف سمجھے نہ سمجھے زیادہ پڑھیں، تو کرنا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے یا سمجھ کے تھوڑا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اس مسئلے میں سلف کا بھی اختلاف ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنی ہے رمضان میں یا تھوڑا سا پڑھنا ہے لیکن سمجھ کے غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ الجمع بین الحسنین، دونوں خوبیاں ہیں، دونوں کو جمع کرنے میں آپ سمجھ کے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 طریقے سے قرآن پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں اسی کو غور فکر، دیکھیں ہوتا غور فکر کرنا، تدبر کرنا، اور یہ ہم قرآن ہی پڑھتے غور فکر کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے صحیح سمجھو، سمجھ لیا الحمدللہ، اب صحیح سمجھنے پر غور فکر کرنا ہے، اور اس غور فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر بلند درجات ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید ایک تو اپنا ختم جو آپ کا جاری وہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر شروع سے پڑھیں کم سے کم سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ جو ہے 30واں پارہ، آخری پارہ، چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، اکثر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور امام بھی جب نماز فرض نماز مغرب کی عائشہ کی نماز پڑھاتے ہیں تو اکثر ان چھوٹی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آخری پارے کی جو سورتیں ہیں اکثر، تو ان پہ غور فکر کرنا شروع کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. 30 دن میں ایک تو پھر روزانہ کا پارہ جو آپ نے پڑھنا ہے ختم کرنے کے لیے، اور روزانہ ان آخری پاروں میں سے ایک سورت پہ غور فکر کرنا شروع کر دیں. آپ کا روزانہ 1.5 گھنٹہ نہیں لگے گا، ٹائم دیکھ لینا،
لوگ 5-5 گھنٹے بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اچھی بات ہے، لیکن اگر تھوڑا سا تبدیل کریں، سمجھ کے پڑھیں، واللہ مزہ آئے گا آپ کو. اگر آپ آخری پارے کے بھی ترجمہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو آیات ہیں ان کو ترجمہ آ جاتا ہے، تقریباً 70% جو بھی قرآن مجید کی جو اور آیات ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تقریباً 60-70% صرف ایک پارے کے صحیح ترجمہ پڑھنے سے اتنی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اپنا ختم بھی جاری رکھیں، 3-4 ختم نہ کریں اس سال میں، ایک ہی ختم کریں، چلے انصاف کی بات ہے، ایک ختم کر لیں روزانہ، ایک پارہ، 30 دن 30 پارے ختم. ایک نئی چیز کیا ہے، آخری پارہ جو ہے اور سورہ فاتحہ غور فکر صحیح سب تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ 20 دن باقی ہیں، 8 سے شروع کریں تو 20 دن سے زیادہ باقی ہیں، کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلا کام ہے جو ہم نے رمضان میں کرنا ہے. دوسرا کام اطعام الطعام، کھانا کھلانا. اور رمضان میں بڑے لمبے چوڑے دسترخوان لگ جاتے ہیں مساجد میں، حرمین شریفین میں، گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، ہوٹلوں میں، ہر جگہ پہ الحمدللہ. اور کئی لوگ اس میں ماشاءاللہ دل کھول کے شامل ہو جاتے ہیں. اطعام الطعام، کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، رمضان میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے بعد میں بھی، بڑی پیاری عبادت ہے. رمضان میں تو ایک حدیث ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی روزے دار افطاری کرواتا ہے تو اس روزے دار کا اجر بھی اسے مل جاتا ہے، مکمل اجر ملے گا، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ تو روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کھانا کھلانے والے کے اجر میں کوئی کمی ہوگی، اس کو مکمل اجر ملے گا اور اس کے روزے کا اجر اس کھانے کھلانے والے کو بھی مل جائے گا. ایک اور پیاری حدیث ہے اطعام الطعام کے تعلق سے، مسند احمد بن ترمذی میں اور ابو داؤد سنن میں حدیث موجود ہے، لمبی حدیث، پر میں انشاءاللہ پہلے میں بات کی تھی، مکمل خطبہ کم سے کم چاہیے. کفارات اور درجات کی معروف حدیث ہے، یہ وہ اعمال ہے جن میں آسمان کے فرشتے جھگڑتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے فرشتوں کے بیچ میں کہ زمین پر کون سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کریں، کون بہتر ہے، کون کس سے زیادہ آگے ہے، ایسے پیارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ان سے جب ان میں سے جب ذکر ہوا الدرجات، بلند درجات کا، کون سی ہیں درجات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرمائے، افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام. افشاء السلام، کثرت سے سلام کو عام کر دینا، السلام علیکم کہنا ہے. یہاں پر تو الحمدللہ اچھی بات ہے، بعض معاشروں میں بعض جگہوں پر کوئی کہنا السلام علیکم یا کثرت سلام کہے آنے جانے والے کو تو لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے، ایسے کیا ہو گیا ہے. افشاء السلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلند درجات کا باعث ہے، محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے. افشاء السلام کرنا کیا ہے، 2 لفظ ہیں، السلام علیکم. افشاء سے کیا مراد ہے، جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو سلام کہنا ہے. اور قیامت کے نشان میں سے ایک نشان یہ ہے کہ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو پہچانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے کو سلام بھی نہیں کریں گے، یہ قیامت کی نشانی میں سے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سلام کس کو کرتے ہیں. افشاء السلام، کثرت سے سلام کو عام کر دینا تاکہ امن و سلام کا پیغام باقی رہے. السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے، اسماء حسنہ میں سے ہے. جب کہتے ہیں السلام علیکم سے کیا مراد ہے، کہ آپ حفظ و امان، امن و امان و سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو یا مسلمان بھائیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر اور ہر تکلیف سے دور فرمائے. دعا ہے،
یہاں تک کہ بعض سلف اگر صحابہ جو جا رہے ہوتے راستے میں ملتے السلام علیکم، بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور دونوں الگ ہوئے، پھر ملے پھر السلام علیکم کہا، افشاء السلام. اچھا، دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جو ہمارا موضوع ہے، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کثرت سے کھانا کھلانا. اور صرف رمضان میں نہیں، یہ حدیث رمضان کے تعلق سے نہیں ہے، یہ پورے سال کے تعلق سے ہے. لیکن کہ ہم رمضان میں ہیں، اطعام الطعام عام ہو جاتا ہے، صدقات الخیرات عام ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو کھانا کھلانا ہے، کس کو کھلانا ہے؟ بنیادی طور پر ان فقار مساکین کو جن کا سارا سال روزے میں رہتا ہے، روزے میں گزرتا ہے پورا سال. ہم سے ایک مہینہ مشکل سے گزرتے ہو گزارے، پورا سال پوری زندگی روزے میں رہتے ہیں، کبھی کچھ کھا، کبھی کچھ مل گیا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو پھر یا روزہ رکھ لیا یا انتظار کرتے رہے کہیں سے کچھ ملے گا تو کھائیں گے. فقراء اور مساکین، ہمارے دسترخوان بچھتے ہیں کس کے لیے؟ ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں کن کے لیے؟ کبھی سوچا ہے ہمارے دسترخوانوں پر فقراء کتنے ہوتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھ لیں. کبھی ایسا ہوا ہم میں ایک دن، 30 دنوں میں سے ایک دن دسترخوان بچھائے صرف فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، صرف ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے. کبھی کر کے دیکھ لیں، واللہ دل میں ایسے سکون اطمینان ملتا ہے آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا. 30 دن میں ایک دن کر کے دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دوست احباب کو نہ بلائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے رشتہ داروں کو نہ بلائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان فقراء کو بھی، وہی بشرط یہ کہ وہی دسترخوان جو دوسروں کے لیے بچھتے ویسا ہو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یا عام لوگ آگے جو بیچاروں کیا ہوتے، بریانی کیا ہوتی ہے، کوفتے کیا ہوتے ہیں، ان کو بس سموسے وغیرہ کھلا کے بھیج دو بس. نہیں، وہی رنگین دسترخوان جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے یا بڑوں کے لیے آپ بچھاتے ہیں، وہ ایک دفعہ بچھا کے دیکھیں اور دیکھیں واللہ دل سے کیسے دعائیں نکلتی ہیں. زبان سے نہیں نکل، واللہ یہاں سے نکلے گی دعائیں. اطعام الطعام اچھی بات ہے، صدقات اور خیرات بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت جو ہے وہ رمضان میں نظر آتی تھی. دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے راستے میں دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، اخلاص نیت کے ساتھ دیں، اور جس کو دینا ہے اس کو پیار سے دیں، مسکرا کر دیں، اسے بوجھ سمجھ کر نہ دیں، اس پر احسان نہ جتلائیں. کئی لوگ دیتے تو ہیں لیکن پھر 10 دفعہ سناتے بھی ہیں، احسان بھی جتلاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے، اسے بہتر نہ دیتے. اگر دینا ہے تو دینے کا حق ادا کر کے دیکھیں. اطعام الطعام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا. کتنا صدقہ دیا ہے دنیا میں دیکھ لیں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ تڑپ اٹھیں گے گرمی کی وجہ سے، تانبے جیسے زمین ہوگی، یا آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہے ہوں گے، سائے کی سخت ضرورت ہوگی. اور اس دن
کئی لوگوں کے سائے ہوں گے۔ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورۃ البقر آل عمران دو بادلوں کی طرح ہوں گے میدان محشر میں۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ صدقات جو ہم دیتے ہیں، جو کھانے جو ہم کھلاتے ہیں، یہ مفت نہیں ہے واللہ، جو ہمیں ملے گا اس سے بڑھ کر ملے گا، زائد وہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، جو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اطعام الطعام، تیسری چیز، عظیم چیز جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے، الاحسان، احسان کرنا ہے۔ احسان سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، الاحسان فی عبادت اللہ والاحسان الى عباد اللہ۔ عبادت اللہ اور عباد اللہ کیا مراد ہے؟ الاحسان فی عبادت اللہ، عبادت کرنی اپنے رب کی، تو اس عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ احسان اسلام کا بلند ترین مرتبہ ہے، اسلام کے تین مرتبے ہیں، اسلام ہے، پھر ایمان ہے اس سے بڑا، پھر احسان ہے سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان، پرفیکشن۔ عبادت کرنی ہے، عبادت کا حق ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، حق ادا کرنا ہے، صدقات اور خیرات، طعام و طعام کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، حق ادا کرنی ہے۔ ہر عبادت صرف اپنے رب کے لیے کرنی ہے اور حق ادا کرنا ہے۔ حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت سے۔ اخلاص نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، ایمان اور احسان کی دور کی بات۔ اتباع سنت نہیں ہے تو پھر احسان ممکن نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ اور دوسرا ہے الاحسان الى عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، احسان کرنا۔ اور اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی، حق ادا کریں سب کا۔ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ عام مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں؟ مسلمان حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں؟ جانوروں کے جو ہم نے گھر میں پال رکھے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں؟ خادموں کے کیا حقوق ہیں؟ بعض لوگ جانوروں سے تو اچھا سلوک کرنا جانتے ہیں لیکن خادموں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دوستوں سے تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، بڑے پیار سے، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور اپنے ہی پیار، اپنے گھر والے اس پیار سے، اس احسان سے محروم ہوتے ہیں۔ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ حسن سلوکی سب کے ساتھ کرنی ہے، بد سلوکی اپنے پیاروں کے ساتھ کرنی ہے، والدین کے ساتھ کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کرنی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کرنی ہے، اسے احسان نہیں کہتے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، جرم ہے۔ یہ احسان رمضان میں ابتدا آج سے کریں، پورا سال پڑا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن کچھ کرنے والے تو ہوں۔ یہ تین چیزیں ہیں، عظیم چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے۔ وقت ختم ہونے کو آیا ہے، ورنہ احسان پر تھوڑی اور بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن
ایک بنیادی بات جو ان تین چیزوں سے بھی بڑی ہے وہ لازمی ہے. یہ میں نے کہا نا شروع میں, یہ تین چیزیں ہم سب کرتے ہیں تقریباً رمضان میں, خصوصی طور پہ آگے پیچھے ہو نہ ہو رمضان میں ضرور کرتے ہیں. قراءۃ القرآن بھی ہے, اطعام الطعام بھی ہے, اور احسان بھی ہے, ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ان تین چیزوں کی سخت ضرورت ہے, ان چیزوں کی. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ان تین چیزوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک توحید, نمبر دو اتباع سنت, نمبر تین صحیح منہج. صحیح منہج سے مراد قرآن اور سنت کو, قرآن سنت کی صحیح سمجھنے کا طریقہ. یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے, نہ تو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہے, نہ قائم و قائم کا کوئی فائدہ, نہ کبھی کوئی احسان ہو سکتا ہے. اتباع سنت نہیں ہے تو نہ تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ اطعام و طعام کا حق ادا ہو سکتا ہے, اور نہ احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور ان دو پر عمل کرنے کے لیے آپ کا راستہ, آپ کا منہج صحیح ہونا چاہیے. یہ راستہ اور منہج جو ہے صحابہ اور سلف کا منہج ہے. جب تک ہم اس راستے کو نہیں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ خیر جن کا ذکر کیا گیا ہے, یہ تین عظیم کام اور ان کے علاوہ جتنے بھی اور کام ہیں, نہ تو ان چیزوں کا حق ہم ادا کر سکیں گے اور نہ ہی صحیح عمل کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. غور کرے ذرا, صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں, پہلے کیا ہے؟ وما امروا, نہیں حکم دیا گیا ان کو, کس کو؟ ہمیں اہل ایمان مسلمانوں کو, الا ليعبدوا الله, الا کہ اللہ کی عبادت کریں, توحید ہے. کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین, اخلاص ہے, مکمل دین کو اخلاص کے ساتھ. حنفاء, شرک سے دور. ویقیم الصلاۃ بعد میں ہے, ویؤتوا الزکاۃ بعد میں ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں, ترتیب کیا ہے؟ پہلے کلمہ شہادت ہے, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ. یہ ترتیب ہے کہ نہیں؟ اس آیت میں کیا ترتیب ہے؟ یہی ترتیب ہے, توحید ہے, پھر عبادات ہے, اساس ہے عبادات کی. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, صدقات اور خیرات, اطعام و طعام کرنا ہے, احسان کرنا ہے, تو اس کے اساس کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, یہ اساس ہے. اتباع سنت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے, لیس علیہ امرنا, ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے, فہو رد, مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. اور صحیح منہج کی معروف حدیث, 73 فرقوں کی حدیث, یہودوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, 73 میں سے 72 جہنم رسید ہو رہے ہیں, ایک فرقہ جو ہے فرقۃ الناجیہ ہے, جو جہنم کے عذاب سے بچیں گے. صاحب عرض کرتے کون سے فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری حدیث میں الجماعہ, جماعت ہے, یعنی صحابہ کی جماعت, اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے احسان کے ساتھ. یہ منہج ہے. علی ما انا علیہ قرآن اور سنت ہے,
واصحابی قرآن سنت کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کا نام ہے. صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت مقصود نہیں ہے، صرف طعام و طعام مقصود نہیں ہے، صرف اخلاق اور احسان مقصود نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور راضی ہو جائے. بغیر توحید و سنت کے اور صحیح منہج کے ممکن نہیں ہے. ورنہ دیکھ لیں، قرآن کی مثال لے لیں آپ، کیا ایسے گروہ کبھی کوئی آیا ہے تاریخ میں، اور آج کیا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، حق سے قرآن اترتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین لوگ ہیں اس روئے زمین کے اوپر. دوسری حدیث میں آیا فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، لو جاز تراقیم، حق سے اترتا نہیں قرآن مجید، کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر جہنم کے کتے بھی کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کا نور دل میں اترا ہی نہیں ہے، اس پر عمل ہی نہیں کیا ہے، اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. یہ خوارج ہے. خوارج کی صفات میں سے جو سب سے پہلے صفت یا خصلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ہے؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، اتنے غنی حق سے قرآن مجید. ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. ایسے لوگ بھی ہیں. طعام و طعام دیکھ لیں آپ، کثرت سے دسترخوان بچ جاتے ہیں، درباروں پر جا کے دیکھ لیں، لنگر چلتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور لمبے لمبے لمبے چوڑ دسترخوان بچتے ہیں، 24 گھنٹے لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں. کیا یہ طعام و طعام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اولیاء کے نام پر، انبیاء کے نام پر بکرے ذبح ہوتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے؟ کہاں ہے مخلصین لہ الدین حنفاء؟ کہاں ہے توحید؟ کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے؟ اور احسان حسن اخلاق کی بات کرتے دیکھ لیں، ہر تنظیم جو ہے پورے سال خصوص طور پر رمضان میں دسترخوان بچھتے ہیں، اپنا بورڈ پیچھے لگا ہوتا ہے، بینر لگا ہوتا ہے، یہ فلان تنظیم کی طرف سے افطار پارٹی ہے، کیونکہ چندہ بھی لینا ہوتا ہے نا، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے اور بڑے پیار سے پیش آئیں گے اور بڑے انکسارے کے ساتھ پیش آئیں گے. تو یہ بینر کیا ہے؟ یہ تو لازمی ہے نا. اور منہج کیا ہے؟ کاش کے صحابہ کا منہج ہوتا ہے، کاش کے راستہ صحابہ کا راستہ ہوتا ہے، تب تو ٹھیک بات تھی نا. میری غلطیں کیوں، خوارج سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں، اہل تصوف سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ منہج غلط ہے، راستہ غلط ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہے، غلط سمجھ کے عمل کیا ہے، تو راستہ بھی غلط ہوا، عمل بھی غلط ہوا، اور آج امت میں یہ فرقے بھی موجود ہیں. اگر ہمارا راستہ ایک ہوتا تو آج واللہ تفرقہ نہ ہوتا، یہ 73 فرقے نہ ہوتے. اگر ہم سب علماء العلی و اصحابی پہ ہوتے، الجماعہ کے ساتھ ہوتے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوتے، یہ کبھی فرقے ہوتے؟ دیکھیں بات کرتے تلخ لگتی ہے بعض لوگوں کو، اللہ کے لیے واپس اس رسی کی طرف پلٹے، اپنے منہج کو درست کرے، ایک ہی راستہ ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، اب پھر کہتا ہوں، اللہ کی قسم امت کی وحدت کا اور مسلمانوں کے بیچ جو بھی اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صحیح منہج کو اپنانا. قرآن سب پڑھتے ہیں، حدیث کی سب بات کرتے ہیں، لیکن منہج پر، صحیح منہج پر سب نہیں ہے. جب ہم جمع ہو جائیں گے نا ایک ہی راستے پر، جب ہماری سمجھ قرآن مجید کی اور سنت کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جیسی ہوگی، تب وہی پھر زمانہ بھی واپس آئے گا، عزت والا زمانہ واپس آئے گا، وہی صحابہ والا زمانہ واپس آئے گا، وہی شرف ہوگا مسلمانوں کا، وہی غلبہ اور طاقت اور عزت ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. اور کیا یہ مشکل کام ہے کوئی کہ قرآن سمجھے جیسے صحابہ سمجھتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار اختلاف تو صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا نا، چاروں امام ہیں ان میں بھی اختلاف تھا نا، پھر چار امام بھی ایک امام ہوتا نا، سلف بھی تو ان میں بھی اختلاف تھی، کون سی ایسی اب آپ بات کر رہے ہیں؟
اختلاف تمہیں بھی تھا تو ہم کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس اتحاد کی بات کرتے ہیں اور آپ کس اختلاف کی بات کر رہے ہیں. اختلاف میں بھی تھا کوئی شک نہیں ہے، لیکن کن مسئلے میں، کن مسائل میں اختلاف تھا؟ کہ ہر مسئلے میں اختلاف تھا ان کا؟ دیکھیں ظالم مجرم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اپنے فرقے کو پھر جمع رہنا چاہتے ہیں، اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کہتے ہیں اختلاف تم میں بھی تھا، تاکہ عوام لوگ یہ سمجھیں یار بات تو ٹھیک، وہ اختلاف تو چار امام ہے، ایک امام تو نہیں، یہ چار امام کس نے بنائے ہیں؟ حدیث میں آئے چار امام بنیں گے، یہ ہم نے بنائے ہیں. اچھا فقہی مسائل میں تو چار امام سے بھی زیادہ ہے، مشہور چار مذہب ہیں، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی اور حنبلی. ورنہ اگر آپ دیکھیں سلف زمانے میں 50 سے 60 سے زیادہ تھے، کیونکہ علماء بہت تھے، ان کے اپنے اپنے اجتہادی اختیارات تھے. ان چار اماموں کے جو تلامیذ تھے، جو شاگرد تھے، وہ کچھ زیادہ محنت کرنے والے تھے اور یہ چار مذہب معروف ہوئے، ورنہ اس زمانے میں ان سے زیادہ بہت زیادہ مذہب تھے. تو یہ کس نے کہا صرف چار مذہب ہیں؟ فقہی مذہب تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور کس بنیاد پہ یہ مذہب بنے، کس بنیاد پہ اختلاف ہوا؟ تعصب نہیں تھا. تعصب بعد میں 3 صدی کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد ہوا، 4 صدی میں ہوا. تعصب مذاہب پہلے نہیں تھے. اختلاف اجتہادی مسئلے میں، حدیث ملی ہے نہیں ملی، اس پہ مجتہد عالم ہے، اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا اور یہ بھی حکم دیا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب صحیح حدیث، اس کو اپنانا، میرے قول کو دیوار پہ مارنا. یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو پھر کہا ہے اختلاف فقہی مسائل، اجتہادی مسائل تھا، اتفاق کی چیز پہ تھا، عقیدے میں، توحید میں، اتباع سنت میں، اس میں اتفاق تھا. مجھے ایک اختلاف دکھا دے، کوئی اختلاف نہیں تھا. ان اصولی مسائل میں اختلاف نہیں تھا. ان اصول کے بعض فروع میں تو ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس پہ اتفاق ہے. سلف میں سے ایک قول دکھا جس نے اختلاف کیا، ایک صحابی دکھا دیں جس نے کہا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ممکن نہیں ہے اہل ایمان کے لیے، ایک صحابی کا قول دکھا دیں. ان چار اماموں میں سے ایک امام کا قول دکھا دیں. امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ ہے، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سب کا یہی عقیدہ ہے. لیکن اس اصول مسئلے کے ایک فرع میں اختلاف ہوا ہے، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا کہ نہ کیا؟ تو بعض صحابہ نے کیا کیا ہے، بعض نے کہا نہیں کیا ہے. کس بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے؟ حدیث کی بنیاد پر. ایک حدیث میں آیا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دوسری حدیث میں آیا ہے نور ان اراہ، نور میں نے نہیں دیکھا ہے. تو جس صحابہ کو جیسا علم ملا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس کے مطابق اس نے کہا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق تو کچھ نہیں کہا نا. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ کہاں پہ اختلاف تھا سلف کا، صحابہ کا، فقہ اربعہ کا، عقیدہ کے مسائل میں کہاں اختلاف تھا؟ عقیدہ کے اصول میں کہاں اختلاف تھا؟ فروعی مسائل میں اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہو رہے گا تھا قیامت. ایک مسلک ہے ہمارا، ایک جماعت ہے ہماری. پھر لوگ کہتے ہیں یار تم تو فرقے سے بچاتے، منع کرتے ہو، خود فرقے بناتے ہو. کون سے فرقے بنائے بھائی؟ دیکھیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہو ہم اہل حدیث ہیں، کہو ہم سلفی ہیں، یہ فرقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا ہم مسلمان ہیں، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کتنی فرقے تھے؟ 73 فرقے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنی فرقے تھے؟ تو مسلمان تھے کہ نہیں؟ سب مسلمان تھے. 73 فرقے بنیں گے، آج نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اس وقت نہیں تھے. جب 73 فرقے بنیں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم رسید ہوں گے 72 فرقے. اچھا قرآن مجید میں اسلام کا نام ہے نا مسلمان، مومن کا نام بھی ہے نہیں ہے؟ مومن ہے یا الذین آمنوا کون ہے؟ تو یہ تو نہ کہ صرف اسلام ہے، اسلام بھی ہے، مسلمان کا نام ہے، ایمان مومن کا نام ہے، محسن ہے، احسان کرنے والے ہیں کہ نہیں، صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے،
جہاد کرنے والے تو نام تو مختلف وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو عام ہے بڑی چھتری اسلام, پھر اس کے ساتھ جیسے کہ کوئی ایمان میں ترقی کرتا ہے, کوئی اچھی خصوص ترقی کرتا ہے, اس کا نام ویسے بدل جاتا ہے. یہ تو ترقی نہیں, جو مومن و مسلمان نہیں ہے, جو مجاہد و مسلمان کی ہے, کوئی کہے گا ایسے؟ تو یہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں تو مسلمان نہیں ہے, یا میں حدیث ہوں مسلمان نہیں ہے. کہتے نہیں, یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن مطلب کیا ہے یہ فرقے جو پھر, یہ تو اگر حدیث میں فرقہ ہے تو باقی فرقے کیوں غلط ہیں؟ وہ بھی تو فرقے, ان کو بھی رہنے دیں. یہی بات ہے, علما انا علیہ و اصحابی, جو اس ترازو پہ اترتا ہے وہی حق پر ہے. دیکھیں مسلمان ہیں, ایک جماعت ہے, ٹھیک ہے, اب میرے ساتھ چلیں آپ. یہ دیکھیں مسلمان ہیں سب, ایک جماعت ہے, کوئی اور فرقہ نہیں ہے. سب سے پہلے فرقہ کا خوارج پہ, انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہے. مسلمانوں نے کہا جو اہل اسلام والے ہیں, کہ یہ خوارج ہے, یہ بدعتی ہے. یہ کون بچے؟ اہل سنت بچے نا. خوارج اس طرف ہو گئے, پھر روافض نکلے, پھر جہمی نکلے, پھر معتزلی نکلے. یہ درمیان والے کہاں ہیں؟ یہ کہیں گئے ادھر ادھر گئے؟ یہ جب سب تھے تو مسلمان تھے, انہوں نے اپنے اپنے فرقے الگ الگ کرتے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں مسلمان, میں مسلمان, میں مسلمان, سب مسلمان ہیں. ہماری پہچان کیا رہی ہے؟ خارجی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, سب سے بڑا مسلمان ہوں, باقی سب کافر ہیں. معتزلی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں, صوفی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. ہماری پہچان کہاں ہے؟ تو ہماری پہچان, ہم نے نہیں چھوڑا اس راستے کو, انہوں نے چھوڑا اس راستے کو, اس منہج کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے. جس نے چھوڑا اپنا نام بھی اس نے خود رکھ لیا ہے. تو پھر ہم کون ہیں؟ سلف کی اتباع کرنے والے سلفی. سلف کی اتباع کیوں لازم ہے؟ ایک آیت اور ایک حدیث یاد رکھ لیں. کہتے ہیں دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ اپنے آپ کو سلفی کہو, یا اپنے آپ کو الحدیث کو, کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک آیت ایک حدیث یاد رکھ لیں. حدیث میں نے بتا دی, 73 فرقوں کی حدیث, صحیح حدیث ہے. دو لفظ ہیں, ایک الجماعہ کا لفظ ہے, دوسری حدیث کے آخر میں علماء علیہ وسلم, اس پر میں میرے صحابہ ہیں. قرآن کی کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کو یاد کر لیں. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. واللہ ایک ایک لفظ پر نور ہے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو مشاقت کرتے ہیں رسول کے علیہ الصلاۃ والسلام, مشاقت یعنی شدید اختلاف. ایک شق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, تو اسے شق دور جا کے یہ لوگ کھڑے ہیں, شدید اختلاف ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان بھی اختلاف کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس سے شدید مخالفت شقاق کر سکتا ہے؟ ومن صیغۃ العموم ہے سب کے لیے, یشاقق الرسول. اچھا یہ کس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ من بعد ما تبین له الہدى, اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی ہے, پتہ چل گیا ہے یہ اسلام ہے, یہ حق ہے, یہ کفر, یہ باطل ہے, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, سب پتہ چل گیا ہے. من بعد ما تبین له الہدى, تو پھر مشاقت کی غلطی کیوں ہوئی ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین, یہ مسئلہ ہوا ہے. اس اور اتباع کی ہے مومنوں کے راستے کے لوگ کسی اور راستے کی, یہاں پر غلطی ہوئی ہے. منہج راستہ مومنوں کا راستہ, مومن سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ سر فہرست جن پر یہ قرآن نازل ہوا کون ہے؟ صحابہ ہیں, علماء اجمعین. جو صحابہ کے راستے کے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ کی قسم مشاقت رسول لازم ہوتی ہے, ناممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو. راستہ صحابہ کے علاوہ کسی کوئی اور راستہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت نہ ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا, اتباع سنت ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا. اچھا ملے گا کیا؟ نولیہ ما تولیٰ, جو وہ چاہتے اسے وہی دیں گے, وہی رکھیں گے اسے, وہ یہی راستہ چاہتا ہے. خوارج نے اپنا راستہ بنایا, دیکھے کہاں پہ ہے. رافض کا راستہ دیکھ لیں آپ, جدا ہے. صحابہ کے راستے کے ساتھ اگر ملا راستہ ہوتا تو کبھی خوارج توار اٹھاتے صحابہ کے خلاف, کبھی روافض کفر کا فتویٰ لگاتے, سوال نہیں پیدا ہوتا.
جہمی معتزلی اشعری جتنے بھی دوسرے آئے ہیں تیسرے آئے ہیں ان سب نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا ہے. نولیہ ما تولیٰ, دنیا میں جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہی راستہ ہم آسان کر دیں گے, آخرت میں کیا ہوں اسلی جہنم و ساعت مصیرہ. اچھا صحابہ کون ہیں ہمارے, کیا لگتے ہیں صحابہ, گزرے اچھے لوگ ہیں نا ہمارے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں. ان کی اتباع کرنے والے

اہل حدیث ہیں. آج کے ایسے لوگ جو کہتے ہیں مت کہو اپنے آپ کو اہل حدیث, تفرقہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے یعنی کچھ شرم آنی چاہیے. رام سینہ تعال کے کہتے ہیں وہ اہل رفع میں سے ہیں, خمینی کے تقلید کرنے والے یوں سینہ تعال کے کہتے ہیں, جھنڈا پیچھے تصویر خمینی کی لگی رہتی ہے, اسے شرم نہیں آتی. اپنی پہچان, غلط پہچان پوری دنیا میں سینہ تعال کے دکھاتا ہے. دواعش نے دیکھیں کالے جھنڈے کس طریقے سے لہراتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. غلط پہچان کو سینہ تعال کے کہتے ہیں ہم ایسے ہیں. معتزلی عقلانی کو دیکھیں, جو لبرالی عقلانی ان کو دیکھیں آپ, ان کی پہچان بن چکی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث میں اپنے آپ کو نہ کہیں, کیا ہمارے آپ کی پہچان رہے گی؟ اور یہ کیا سبق سکھایا جا رہا ہے؟ یہ حدیث کہہ رہے اللہ کو تفرقہ نہیں ہے, یہ وہی سچ اور حق اسلام ہے جس پر سلف قائم تھے. اور آج ہماری یہی دعوت ہے. ہماری دعوت ہے کیا؟ توحید, سنت اور سلف صالحین کی منہج اور راستہ ہے, یہ ہماری دعوت ہے. واللہ اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے, میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے, سب سے آسان دعوت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں قرآن کو جیسے سمجھے, کوئی کہتے ہیں یہ تفسیر پڑھو, کہ تو ویسے سمجھو, کہ تو اس قول کو لو, کہ اس قول کو لو, کہاں اجتماعیت ہے؟ اگر آپ سلف کے قول کو لیتے ہیں اور جو عقیدے کے اصول جو مسائل ہیں ان کو لیتے ہیں, واللہ کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. الرحمن العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, بلند ہے. سب نے اس آیت کو پڑھا ہے اور سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. آج کے اللہ تعالیٰ فرش پر ہے, ہر جگہ موجود ہے. یہ بدعقلی کہاں سے آئی ہے؟ کیوں غلط مناہج سے آئی ہے؟ یہ چھوٹی سی مثال دینے اور پھر اب دیکھ لیں ہمارے عقیدے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ استوى, اللہ تعالیٰ سب نے نافع صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت, صدقات و خیر و احسان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, إرشاد باري تعالى ہے, ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں خوبصورت یادیں. خوبصورت یادیں رمضان میں کیا ہیں, کیسی ہیں, کیسی ہونی چاہیے, خوبصورت کیوں ہیں, ان یادوں کو یاد کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے, کیوں یاد کرنی چاہیے. رمضان سے پہلے یا رمضان کے علاوہ کیا ہماری زندگی میں کوئی خوبصورت یادیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ خوبصورت یادیں کیا ہوتی ہیں؟ گزرے ہوئے ماضی کی اچھی باتوں کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گزرا ہوا اچھا ماضی ہوتا کیا ہے؟ ہمیں تو آج کی فکر کرنی چاہیے اور آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے. یہ ماضی کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ ابھی رمضان میں. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اور گزرے ہوئے اچھے لمحے ہماری زندگی میں کیا اثر پیدا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت ماضی ہوتا کیا ہے. گزرے ہوئے اچھے لمحے کب اچھے ہوتے ہیں؟

کیوں اچھے ہوتے ہیں، کیسے اچھے ہوتے ہیں؟ ہماری گزشتہ زندگی میں کئی اچھی یادیں ہیں، الحمدللہ، لیکن ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنا ترازو ہے، جس سے وہ ان لمحوں کو تولتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اچھا لمحہ تھا یا برا لمحہ تھا۔ سب سے بہترین گزرا ہوا وقت ہماری زندگی میں کون سا وقت تھا، اپنے آپ سے پوچھ لیں اور اپنا جواب خود تیار کر لیں اس سے پہلے کہ میں بتاؤں۔ اب یقیناً سب ساتھیوں کے ذہن میں بہت ساری پرانی باتیں آ گئی ہیں اور ان کے سامنے جو گزشتہ زندگی ہے ان میں سے سب سے اچھے لمحے ان کے لیے جو ان کی زندگی میں گزرے ہیں ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے بہترین لمحہ وہ نہیں ہے جس میں ہم صرف خوش ہوئے تھے، صرف خوش ہونا کافی نہیں ہوتا، سب سے بہترین گزرے ہوئے لمحے وہ ہیں جن لمحوں میں ہم اپنے رب کے نزدیک ہو گئے تھے، خوشی ہوئی تھی، اللہ کے لیے ہم خوش ہوئے تھے، اور اللہ کے لیے ہم تب خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو بدلہ دیتا ہے اس سے بڑھ کر دیتا ہے، کم سے کم 10 گنا زیادہ دیتا ہے، یہ کم سے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے اور عظیم ہے۔ اب جو ہماری لسٹ جو ہم نے تیار کی تھی تھوڑی دیر پہلے، اب اس لسٹ میں سے دیکھیں وہ کون سے لمحے بچے ہیں جن لمحوں میں ہم نے اپنے رب کو راضی کیا تھا، کچھ باقی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے؟ خوبصورت یادیں وہ یادیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتے ہیں۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں شامل کر دیتے ہیں، جو ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنا دیتے ہیں، عبد شکور بنا دیتے ہیں، یہ وہ خوبصورت یادیں ہیں۔ گزشتہ زندگی میں وہ کون سے نیک اور اچھے اور صالح اعمال میں نے کیے ہیں جن سے میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، وہ اعمال جن سے میری زندگی بدلی ہے، میں کہیں دور تاریکیوں میں تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان تاریکیوں سے اٹھا کے، ظلمت سے اٹھا کے مجھے ایمان کے نور کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ یہ وہ خوبصورت یادیں ہیں۔ خوبصورت یادوں کے تعلق سے ایک تو وہ یادیں ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، گزشتہ زندگی جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور دوسری قسم صرف رمضان میں خوبصورت یادیں جو ہمارا موضوع ہے، اور رمضان میں جو خوبصورت یادیں ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عام ہے ہر مسلمان کے لیے،
ان خوبصورت یادوں کو یاد کر کے اپنے رب سے مزید قریب ہو جاتا ہے. اور دوسری وہ خاص یادیں ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. صرف ہم نے گزرے رمضانوں میں کیا کیا تھا, اس سے پہلے رمضان میں کیا کیا تھا, وہ کون سے اچھے عمل کیے تھے جو ہم اس رمضان میں نہیں کر پا رہے, ان کو یاد کر کے ہم مزید کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم پہلے رمضان جیسے یا ان سے بہتر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ خاص لمحے ہیں, گزرے خوبصورت یادیں ہیں. عام کیا ہے, میں صرف مختصر آسانی کے لیے دعا کا ذکر کرتا ہوں جن کو یاد کر کے ہر مسلمان کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے, تقویت ملتی ہے, عزت ملتی ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ رمضان ہمارے سلف صالحین کی زندگی میں گزر چکا ہے, وہ کئی مرتبہ آتا رہا جیسے ہماری زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آ چکا ہے اور آ بھی رہا ہے. رمضان وہ کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آیا, رمضان میں کیا کرتے تھے, اگر آپ کتاب الصیام کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو نظر آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و فعل رمضان میں کیا تھا, کیسے رمضان گزرتا تھا ان کا اور ہمارا کیسے گزرتا ہے, وہ کیا کرتے تھے ہم کیا کرتے ہیں. رمضان میں خوبصورت یادیں, عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے یہ دو واقعات یاد رکھیں, دو ایسے تاریخ اسلام میں سب سے بڑے واقعے جو ہوئے ہیں وہ رمضان میں ہوئے ہیں. سب سے پہلی جنگ کون سی ہے, جنگ بدر کب ہوئی تھی, رمضان میں ہوئی تھی. جب جنگ بدر کی ہم بات کرتے ہیں تو جنگ بدر کے ساتھ اسلام کی اور مسلمان کی عزت, شرف, غلبہ اور ایمان کی طاقت کا پیغام ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے ایمان سے غلبہ حاصل کرتے ہیں, عزت حاصل کرتے ہیں اور شرف حاصل کرتے ہیں. مومن اپنے ایمان سے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, اپنے ایمان سے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ رمضان میں, اور فتح مکہ سب سے بڑی جنگ وہ بھی رمضان میں. فتح مکہ کے موقع سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے, کیا سبق ملتا ہے, ایک سبق حاصل کر لیں. جانتے ہیں فتح مکہ سے کیا مراد ہے, یعنی 8 سال تک ہجرت کے بعد بھی مکہ کے شہر میں شرک سب سے بڑا, کفر جو ہے سب سے بڑے نافرمانی ہوتا تھا اور ہوتا آ رہا تھا. جنگ بدر جیت چکے, جنگ احد, جنگ احزاب, جنگ بنی قریظہ اور صلح الحدیبیہ یہ سب ہو چکے ہیں اور ان سب میں مومنوں کی عزت اور غلبہ ہے. عجب بات یہ ہے کہ 8 سال گزر چکے ہیں ابھی بھی دنیا کے سب سے پاک سرزمین کے اوپر شرک ہوتا ہے. تو فتح مکہ سے
مکہ فتح ہوا ہے اور سب سے پاک زمین کو شرک سے پاک کر دیا گیا. اس دن سے لے کر آج تک اور تا قیامت یہ جگہ شرک سے پاک رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے. فتح مکہ سے دنیا کا نقشہ بدل گیا. مسلمان فاتح ہوا. ہم اپنے ناجائز خواہشات نفس پر کب غالب ہوں گے؟ ہم اپنے فاتح نہیں ہو سکتے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں. اللہ تعالی نے مومنوں کو آزمایا ہے, سب سے بہترین مومنوں کو آزمایا ہے. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ اور فتح مکہ سب سے بڑی فتح اور سب سے بڑی جنگ. یہ خوبصورت یادیں ہیں ہماری, ہمارے اسلاف کی تاریخ اسلام میں. ان دو وقوعات کا میرے زندگی میں کوئی اثر پڑتا ہے کوئی پڑتا ہے, کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے. اب مومنوں پر آزمائش دیکھیں. رمضان کے روزے فرض پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں اور اسی رمضان میں جنگ بدر کا حکم بھی آیا ہے بغیر تیاری کے. جنگ بدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ الانفال میں ذکر فرمایا ہے کہ مومن نہیں چاہتے تھے, صحابہ نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے. مشرکین کا قافلہ تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا, اس قافلے میں بہت سارا مال تھا اور مومنوں کو اپنے مال سے محروم کر دیا گیا, ظلم کیا گیا مومنوں پر. جب زبردستی سے ان کے مال پر قابض ہوئے اہل شرک مکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال لینا چاہتے تھے, اپنا حق لینا چاہتے تھے, چھین کر لینا چاہتے تھے. 313 اور قافلے میں 40 تھے صرف, مشرکین 40 اور مومن 313-314 تھے تقریبا. جنگ کی لیے تیاری نہیں تھی, جنگ کا اعلان بھی نہیں ہوا, لیکن جو اللہ تعالی نے چاہا وہی ہوا ہے. اچانک حکم آ گیا ہے اب جنگ کرنی ہے. مشرکین اس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے 1000 کی تعداد میں پورا لشکر تیار کر کے آتے ہیں مکمل ساز و سامان کے ساتھ, اور یہ عہد کر کے آتے اہل مکہ سے کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا کر آئیں گے. اور گانے بجانے والے آگے یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے آئے ہیں مکہ سے مدینہ تک. بدر کے موقع پر پہنچتے, جگہ پر پہنچتے ہیں, وہاں پر رکتے ہیں, کہتے ہیں ہم ایک دن یہاں پہ کچھ دن رکتے ہیں تاکہ لوگ پورے جمع ہو جائیں اور دیکھیں ہم کس طریقے سے ان مومنوں کو کچل دیں جو کہتے ہیں ہم اہل ایمان ہیں, دیکھیں کیسے ہم خاتمہ کرتے ہیں. طاقت ہے, گھمنڈ ہے, تکبر ہے, کفر ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹا سا گروہ ہے, جنگ کی تیاری بھی نہیں ہے, اچانک آمنا سامنا ہو گیا, واپس جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں, ابھی مقابلے کرنا پڑے گا. مقابلے سے کیا مراد ہے؟ کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھنا ہے, یہ جان جا بھی سکتی ہے اور یقیناً یہی حقیقت ہے. جب ہم دنیاوی معاملات میں تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں 1000 مکمل تیاری کے ساتھ 313 کیا مقابلہ کریں گے, تو دنیا کے ترازو نے کہہ دیا کہ غلبہ کافروں کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی اور تھا.
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ رب کا وعدہ سچا ہے، عزت اور غلب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس کریم کا، رحمان الرحیم کا حکم ہے تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، رسوائی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام پریشان تھے، بعض صحابہ پریشان تھے، اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت ایمان کام آتا ہے، جب آزمائش کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور پاؤں پھسلنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر ایمان کام آتا ہے۔ اور اسی ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ نے ایسے خوشخبریاں دی ہیں، اسی مشکل ترین موقع پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ انفال کی تفسیر جا کے دیکھ لینا، پڑھ لینا، واللہ خوبصورت انداز ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور فکر کر کے سورہ انفال پڑھیں، آپ کو لگے کہ آپ خود جنگ بدر میں خود وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پریشانی طاری ہے، اور دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی ترازو سے جو پریشان ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، پریشانی کمزور کر دیتی ہے کہ نہیں۔ اور سامنے مقابلہ کرنا ہے سب سے بدترین، سب سے بڑے کافر کا، اپنے زمانے کا سب سے بڑی طاقت کا سامنا کرنا ہے، اور بغیر تیاری، بغیر ہتھیار کے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے سکینت نازل فرماتا ہے، نیندیں اڑی ہوئی تھی، نعاس اور غنودگی سی اور پیاری سی اونگ جیسی ہوتی ہے، وہ آنا شروع ہوگی مومنوں کو۔ تھوڑی سی بارش بھی ہوئی، ایک حصی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ رحمت میری نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے، ہماری راتیں کہاں پہ گزر رہی ہیں دیکھ لیں۔ ابھی آخری عشرہ آنے والا ہے، اس لیے میں نے آج اس موضوع پہ بات کی ہے۔ خوبصورت یادیں اس لیے ہم یاد کرتے ہیں تاکہ آنے والا وقت میں ہم کچھ اچھا کر سکیں، جو گزر چکا وہ گزر چکا ہے۔ آدھا مہینہ ختم ہو چکا ہے، آدھا ابھی باقی ہے، اور جو باقی ہے وہ گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر باقی ہے۔ ہماری راتیں کہاں پر گزرتی ہیں آپ دیکھ لیں۔ عشاء کے وقت سے روڈ میں رش شروع ہوتے ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، رات کے 3 بجے تک، تقریباً یہ 3:30 بجے تک بعض لوگ کاروں میں بیٹھ کے سحری کرتے ہیں، راستہ نہیں ملتا ان کو۔ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی یہ گروہ ہے، عصابہ چھوٹا سا گروہ ہے، اگر یہ آج ہلاک ہو گیا تو تیری توحید ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو ہی رحم فرما، تو ہی کرم فرما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی وہ مبارک زمین پر گر گئی، گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں۔ سر وقت صدیق آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، چادر کندھوں پہ دوبارہ رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، عزت اور کامیابی مل کے رہے گی، ایمان ہے۔ ایک اور خوشخبری آتی ہے، 1000 فرشتہ جن کی قیادت جبریل امین

ہم یہ نہیں کہہ رہے. ابن تیمیہ کو پکارنا بھی شرک ہے, غوث کو پکارنا بھی شرک ہے, اور علی کو پکارنا بھی شرک ہے. ہم یہ کہہ رہے کہ ایک اللہ کو پکارو, یہ دعوت ہے ہماری. اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, پیروی کرنی ہے, پیروی کا حق ادا کرنا ہے تو سبیل رسول کی اتباع کرو. یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اللہ کے لیے بتائیں, ایک رب, ایک رسول, ایک قرآن, فرقے ہمارے ختم نہیں ہوتے, جماعتوں میں پھر جماعتیں بنی ہوئی ہیں. کہتے ہیں جی ان کی ضرورت ہے, تفرقے کی ضرورت امت کو پڑ گئی ہے, ہم کب تک متفرق رہیں گے, یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو ضرورت ہے جن کے ایمان میں خلل ہے, ایمان میں کمزوری ہے, جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں, وہ ایسی جماعتیں بناتے ہیں. میں پہلے خود میں بتا چکا ہوں, الحدیث جماعت یا سلفی جماعت یہ وہ نہیں جو جنہوں نے خود اپنے آپ کو جمع کر کے بنایا ہے, یہ وہ جماعت ہے جو باقی جماعتیں چھوڑ کر گئی ہیں, وہی جماعت ہے جو اسی رستے پر قائم ہے, جو صراط مستقیم پر ایک جماعت ابھی باقی رہی ہے, باقی سب اس جماعت کو چھوڑ کے گئے ہیں. تو قصور اس کا ہے جس نے چھوڑا ہے, ان کا نہیں ہے جو ابھی باقی ہے اسی راستے پر. تو تفرقہ انہوں نے نہیں کیا ہے, تفرقہ انہوں نے کیا جو چھوڑ کے گئے ہیں. ہماری دعوت یہ کہ واپس آؤ اسی راستے کی طرف, واپس آؤ اور چھوڑ دیں یہ فرقے بندیاں اور یہ جماعتیں. کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا, واللہ کوئی جماعت کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مومن کا جب حساب ہوگا تو حساب کیسے ہوگا, ذرا غور کریں. حساب کے لیے بندہ کھڑا کر دیا جائے گا, دائیں طرف دیکھے گا فلا یرا الا عمله, اسے اپنا عمل نظر آئے گا. بائیں طرف دیکھے گا اپنا عمل ہی نظر آئے گا. سامنے دیکھے گا جہنم کھولتی ہوئی نظر آئے گی. یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ دائیں طرف دیکھا اپنا عمل نظر آیا, بائیں طرف پھر بھی اپنا عمل نظر آیا, سامنے جہنم ہے, پیچھے دیکھ نہیں سکتا, ویژول فیلڈ ساری کے ساری اس کے سامنے ہے, یا اپنے اعمال ہیں دائیں بائیں یا جہنم ہے سامنے. یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ کوئی یار و مددگار کہیں سے میرا ہے اس وقت جو مجھے جہنم سے بچائے گا؟ کوئی جماعت کا سربراہ, کوئی یار, کوئی مددگار, کوئی پیر, کوئی بزرگ, کوئی دوست, کوئی بھی تو ہو, دنیا کا کوئی بادشاہ, کوئی طاقتور کوئی ہے؟ میرے بیوی, میرے بچے, جن کے لیے میں نے زندگی وقف کر دی ہوئی ہے, کوئی ہے بچانے والا؟ عمل ہے اپنا کچھ بھی نہیں. عمل کیا ہے؟ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں یہی اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم سے بچو اگرچہ اللہ کے رسول آدھی کھجوری کیوں نہ دے دو, ایک کھجوری آدھی کھجور دے کر بھی جنت سے چھٹکارا حاصل کرو. جہنم سے بچ سکتے ہو آدھی کھجور دے کے. آدھی کھجور کی کیا قیمت ہے؟ ایک کھجور کی کیا قیمت ہے؟ دسترخوانوں پر کیسے کھجورے کھاتے ہیں؟ افطاری کو ایک دیکھ لینا, پتہ نہیں چلتا کتنی کھائی ہے. اللہ کے راستے میں آدھی کھجور دیکھ کے دیکھ لیں, یعنی اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے, آدھی تم نے کھا لی ہے, آدھی اللہ کے راستے میں دے دی ہے, اسی آدھی کھجور کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے. کب تک ہم اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ جنگ بدر کا کوئی اثر نہیں زندگی میں, جنگ فتح مکہ کا کوئی اثر نہیں, رمضان ہے کا کوئی اثر نہیں. بعض لوگوں کے لیے رمضان اور رمضان کے علاوہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں کافر کو فرق تو نہیں پڑتا نا, کافر جو یا جو منافقین ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ رمضان آیا اور چلا گیا, ان کو فرق تو نہیں پڑا. مومن کی زندگی میں رمضان کا ایک اثر ہے. دل سے, واللہ دل سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں, پھر دل سے رمضان میں عبادات کرتے ہیں,
پھر رمضان کے بعد

0: دل سے رمضان کو یاد کرتے رہتے ہیں اور خیر کے راستے کو اپناتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ رمضان دلوں کو بدل دیتا ہے۔ ہمارے پتہ نہیں کیسے دل ہیں جو ہلتے بھی نہیں ہیں، بدلنا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی دھڑکن میں فرق آنا چاہیے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، مومن تلاوت کرتا ہے نا قرآن مجید کی، واللہ دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ واللہ اسے قرآن نے پتھر دلوں کو موم بنا دیا تھا۔ سلیم فاروق کو دیکھ لیں، سلیم عمر بخطاب رضی اللہ عنہ کون ہے، کیا تھے پہلے اور اسلام کے بعد کیا بنے، ذرا سیرت دیکھ لیں۔ سلف کی سیرت بھی کبھی پڑھ لیا کریں، صحابہ کی سیرت کو بھی دیکھ لیا کریں۔ دعویٰ بہت کرتے ہیں ہم صحابہ پر جان نشاور کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے، جان اپنے پاس رکھو بعد میں قربان کرنا، پہلے سیرت تو پڑھ کے دکھاؤ، زندگی ویسے بنا کر تو دکھاؤ، وہ اس راستے پر چل کر تو دکھاؤ پہلے جس پر صحابہ چلا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے زندگی بدل دی۔ سبحان اللہ، سورۃ طور جب پڑھتے تھے، چند ابتدائی آیات پڑھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، اور صحابہ عیادت کے لیے جاتے اور کہتے لگتا ہے کہ آج عمر نے سورۃ طور پڑھی ہے، پتہ تھا ان کو اثر ہے قرآن مجید کا، اللہ کے کلام پر، اس پاک کلام کا دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ جب دل موم ہو جاتے، نرم ہو جاتے ہیں، اپنے رب کا ڈر اس میں بیج کی طرح بویا جاتا ہے، واللہ زندگی بدل جاتی ہے، اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے۔ صدر عمر ایسے صحابی تھے جو ہمیشہ اکثر روتے رہتے تھے، کہتے رو رو کر یہاں پر ان کو آنسوؤں کے نشان تھے، اپنے رب کے ڈر سے روتے تھے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کبھی سجدے میں ہمارے دو آنسو بھی نکلے ہیں اپنے رب کے لیے، کبھی قرآن مجید پڑھ کر ہمارے دل میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمارے دل بھی نرم ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جب امام دعا کرتا ہے نا اس میں کئی لوگ روتے ہیں، رونے کا یہ مقام نہیں ہے۔ جو دعا میں روتے ہیں وہ امام کی قرت کو دیکھ کر یا امام کے جذبے کو دیکھ کر یا امام کے رونے سے وہ بھی رو پڑتے ہیں۔ اگر رونا ہے جب امام تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی تراویح میں، وہاں پر ایک دفعہ رو کے دیکھیں۔ پتہ چلے گا دونوں رونوں میں کیا فرق ہے۔ دعا میں رونا عادت ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں یا سننے میں رونا جو ہے وہ عبادت ہے۔ ذرا عبادت کر کے رو کر دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب تک ہم کیا کر رہے تھے۔ لوگوں کے سامنے رونا بڑا آسان ہے، رات کی تاریکی میں سجدے میں سر رکھ کر رو کر دیکھیں۔ واللہ ایسا لطف اور ایسا سکون آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی پورے سال کی سب سے بہترین 10 راتیں بھی باقی ہیں، ابھی سانسیں بھی جاری ہیں، صحت بھی ہے، عافیت بھی، تندرستی بھی ہے. ابھی ہم عمل کرنے کے قابل بھی ہیں، ابھی ہم اپنے بدلنے کے قابل بھی ہیں. خوبصورت یادیں لے کر دو قدم آگے بڑھ کر دیکھیں، واللہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہوتا ہے. ایک بالشت یہ بالشت، ایک قدم اللہ کے قریب ہو کر دیکھیں، ان بہترین یادوں کر لے کر دو قدم آگے بڑھ کر دیکھیں. رمضان میں خصوصی طور پر اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دیکھیں، شرک، بدعات، خرافات، سود خوری، حرام خوری، ظلم، والدین سے بدسلوکی، قطع رحمی، ان سب سے توبہ کر کے دیکھیں. اور پھر اس توبہ کو یاد کر کے دیکھیں. کئی لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے پچھلے رمضان میں توبہ کی تھی، اس کے لیے یہ خوبصورت یاد ہے، اور وہ اس یاد کو لے کر ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اور کئی رمضان آئیں گے اور وہ اس خوبصورت لمحوں کو یاد کرے گا اور مزید آگے بڑھتا رہے گا. رمضان میں خوبصورت یادیں اگر ہماری زندگی میں نہیں ہیں، ابھی وقت ہے اپنے ان لمحوں کو خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں، تاکہ کل آنے والے کل کے لیے یہ ہمارے لیے بہترین یادیں بن جائیں. ابھی اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، جنگ بدر تو دوبارہ نہیں آئے گی، وہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے، وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. دیکھیں، میں اپنے سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ رمضان میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ میری خواہش نفس، میرے اندر کے شیطان پر مغالب ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا؟ فتح مکہ دوبارہ نہیں آئے گا، وہ زمانہ دوبارہ نہیں آئے گا کہ میں اپنی اس فاسد زندگی کو فتح کر سکتا ہوں کہ نہیں. شرک، بدعات اور خرافات اور اپنے رب کی نافرمانیوں سے توبہ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ سوال یہ ہے، جواب میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس گزارش ہے بس اور التجا ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے. ابھی وقت آیا ہے بدلنے کا، ابھی وقت آیا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، ابھی وقت آیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے. دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، اور اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے موقع نہیں دے گا. اور جان نکال کر چلا ہی جائے گا موت کے فوراً بعد. آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، ابتدا برزخ سے ہوتی ہے، قبر کا مرحلہ سب سے پہلا مرحلہ ہے قیامت کا. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی قبر کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے رب کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب ہمارے پاس ہے. تھوڑا غور و فکر کریں اور اس کا جواب دے کر دیکھیں. جواب زبانی نہیں دینا، زبانی کلامی بہت ہو چکا ہے، دعوے بہت ہو چکے ہیں، اب کر کے دکھانا ہے. اور انشاءاللہ میں کسی خطبے میں ایک خاص خطبہ دوں گا اپنی قبر کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ مکمل خطبہ دوں گا. وقت ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی رمضان باقی ہے، اللہ کی رحمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں مومنوں کے لیے، عزت اور غلبہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم صالح علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج صحابہ اور سلف کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی، اس صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بہترین یاد اور لمحے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اچھے نیک عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے بہترین لمحے اور بہترین یادیں ثابت ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. گھر میں جو بزرگ عمر رسیدہ لوگ ہیں، چھوٹے بچے، ان کا فطرہ بھی، جی ہاں آپ یہ لے لیں پمفلیٹ، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اس میں پوری تفصیل ہے.
1: بھائی
0: مرد عورت چھوٹے بڑے پر حدیث
1: میں سرقان ملتی ہے، اس میں سے میں 2.5% جو ہے ہر مہینے زکوٰۃ کی نکال دیتا ہوں، زکوٰۃ دے دیتا ہوں. کیا میرا امر یہ درست ہے؟ یاد رکھے زکوٰۃ کی جو شرطوں میں سے ایک ہے نصاب کا پورا ہونا، دوسرا اس پہ سال بھی گزر جانا. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 595 گرام چاندی، ہاں یعنی 50 سونا ہے، چاندی کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ چاندی کی ریٹ کم ہے، اتنی اگر آپ کے پاس یعنی رقم ہے، پیسہ ہے اس کے برابر، تو پھر اس پہ ایک سال بھی گزر جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ نکالنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے سالانہ، جس دن یہ رقم آپ کو ملی ہے سال بھی گزر چکا وہ ڈیٹ لکھ لیں، ٹھیک. مثال کے طور پہ 3000 بنتا ہے ریالوں میں، مثال کے طور پہ اب 3000 آ چکا ہے، مثال کے طور پہ متعین نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں میں. آپ مارکیٹ ریٹ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک گرام چاندی کتنے کا ہے، پھر اس کو ملٹی پلائی کریں گے پھر رقم نکلے گی. 3000 آج کی ڈیٹ میں ہو گیا ہے، آپ ڈیٹ لکھ لیں گے، اگلے سال اس ڈیٹ پہ دیکھیں گے، اگر تو آپ کے پاس 3000 یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ نکالنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ اس دن سالانہ نکالیں، یہ واجب ہے، دن گزر گیا بعد میں بغیر وجہ کے آپ نہیں دیتے تو اس میں گناہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ماہانہ بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، جیسے کہ بھائی کا سوال ہے کہ تنخواہ ملی ہے اس میں سے 2.5% نکال کے زکوٰۃ میں دے دی ہے، لیکن یہ مشکل ہے کہ ہر مہینے آپ کیلکولیشن کریں، مشکل ہے آپ کے لیے. اگر کوئی اس کے آسان سمجھتا ہے، کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، تو ماہانہ زکوٰۃ نکل گئی ہے. جو باقی حساب ہے بینک کا، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا کیونکہ اس نے تنخواہ سے تو نکال دیا ہے، اور اس کو تنخواہ کا الگ کرنا پڑے گا معاملہ، کیونکہ اس میں زکوٰۃ نکل چکا ہے، اس کو ڈبل دینی پڑے گی. پھر تنخواہ اگر تنخواہ بینک میں چلی جاتی ہے، اس میں سے 2.5% نکال دیا، جو باقی اماؤنٹ ہے وہ تو یہ بھی ایسا بھی شامل ہوگی اس سے زکوٰۃ نکل چکی ہے، تو اس کو 2 مرتبہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو اس اگر وہ اسے یعنی جو اس پر فرض ہے وہ 2.5% جو اس کو نکال چکا ہے، اس لیے اس کو 2 اگلے سے اکاؤنٹ کرنے پڑیں گے اگر اس طریقے سے عمل کرنا چاہتا ہے. ایک الگ سے تنخواہ کا جو وہ نکال چکے ماہانہ، دوسرا جو اس کو پہلے سے موجود ہے. اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف یہ تنخواہ تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، لیکن اگر اور بھی اس کا پاس پیسہ ہے تو اس کو تاکہ مکس نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبرائيل عليه السلام رغم أنف امرئ، وفي رواية رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. أخرج البخاري في الأدب المفرد والطبراني وغيره، وصححه الألباني. آج خطبة کا موضوع ہے رمضان کے آخر میں دو اہم باتیں، رمضان کے آخری چند دن اور چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، ہم نے تو جان لیا ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی خوب پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے کیا ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے یا نہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے دو اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات جو ہمارا خطبہ ہے اور خطیب نے جو بات کی ہے، رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت کے تعلق سے ہے. رمضان آیا ہے، محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں پھر سے ایک رمضان کا مہینہ آیا ہے. کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، تراویح کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، عبادات میں بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، اس دنیا سے چل بسے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، اپنی گناہوں کی مغفرت کا اور موقع دیا ہے رمضان کے مہینے میں. ہمارے گناہ ہم گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ان سے زیادہ وسیع ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ رمضان آیا ہماری زندگی میں اور چلا گیا ہے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی، نہ اپنے گناہوں کی خبر ہوئی اور نہ گناہوں کی مغفرت کی کوئی خبر ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کیسا انسان ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ دیکھیں، ہم روزے رکھتے ہیں عادت کے طور پر، کاش ہم عبادت سمجھ کے روزے رکھتے تو شاید ہماری حالت یہ نہ ہوتی. ہماری حالت کیا ہے؟ ٹھیک تو ہے، ہماری حالت بالکل ٹھیک ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بہترین راتیں ہیں، اور ان بہترین راتوں میں بازاروں کو دیکھ لیں، روڈوں کو دیکھ لیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، واللہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک رات لیلۃ القدر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے ایک رات میں عبادت کرنا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورج غروب ہونے سے لے کر فجر تک کا وقت ہے لیلۃ القدر کا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض ایسی مارکیٹس ہیں جو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے. مجھے کل پتہ چلا ہے 24 گھنٹے. پورے سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا. رمضان میں اور آخری عشرے میں, آخری ایام میں 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے اور پارکنگ واللہ ہی نہیں ملتی. بعض ساتھی گئے ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد ضرورت کے لیے, کہتے پارکنگ نہیں ملی ہمیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں شاپنگ سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کون سی شاپنگ ہے جو روزانہ جانا پڑتا ہے؟ کہتے عید کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے. آپ جانتے عید ہوتے کس کی ہے؟ عید کی خوشیاں کون مناتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ عجب بات دیکھیں, رمضان میں سے جو ہم نے کمایا ہے, کیا کمایا ہے؟ 30 دن 30 راتیں گزر گئیں, چند آخری ایام باقی, چند آخری راتیں باقی ہیں. رمضان میں کبھی ہم اگر اکیلے بیٹھے اور سوچیں, ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں ہم نے رمضان میں کمایا کیا ہے, ابھی تک کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے؟ کیا اپنی مغفرت کر لی ہے؟ اپنی مغفرت اپنے رب رحیم سے کروا لی ہے؟ اگر نہیں کروائی ہے تو خطرہ جانتے کتنی بڑا خطرہ ہے. سن لیں, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے, ایک سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین, پھر دوسری پر چڑھے فرمایا آمین, پھر تیسری پر فرمایا آمین. تو صحابہ نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے معمول تو نہ تھا, آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمائے 3 مرتبہ اس طریقے سے, تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ عجب بات دیکھیں, خاص مقصد کے لیے اس خاص وقت میں آئے ہیں. جاتے مقصد کیا ہے؟ بد دعا دینے کے لیے آئے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں اس بد دعا پر. بد دعا کیا ہے؟ پہلی بد دعا, 3 بد دعائیں ہیں. پہلی, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جبریل آئے میرے پاس اور فرمایا رغم انف امرئ, اور دوسری روایت رغم انف عبد, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے. رغم انف سے مراد وہ شخص ہلاک ہو جائے, بد دعا ہے. دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, جس کے زندگی میں رمضان داخل ہوا, رمضان آیا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی, ہلاک ہو جائے یہ شخص, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں رغم انف عبد ذکرت عنده فلم يصلي عليك, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا ہے اور اس نے درود نہ بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر تیسری سیڑھی پر جب پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل علیہ السلام بدعا فرماتے ہیں رغم انف عبد ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنة فقلت آمین. اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکا. فقلت آمین, میں نے آمین کہا. صحیح حدیث ہے, امام بخاری نے الادب المفرد میں اسے روایت کیا ہے, طبرانی نے بھی کیا ہے اور محدثین نے بھی کیا ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے, پہلا جملہ ہے, پہلی بدعا, ہلاک ہو جائے وہ شخص. اور رغم امام سے مراد ہے کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے لیکن اسے موت نہ آئے. عرب میں دور جاہلیت میں جب کسی شخص کو تڑپتا ہوا دیکھتے تو کہتے یہ سب سے بڑا ہلاک ہونے والا ہے, جس کے تحت سخت ترین موت کا آنا, تڑپ تڑپ کے مرنا, یہ ہوتا ہے رغم انف عبد. آسمان سے سب سے عظیم فرشتہ نازل ہوتا ہے, سب سے عظیم مخلوق آسمان کی مخلوقات میں سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک بار دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین فرما رہے ہیں, کیا بچے گا اس شخص کا مجھے بتائے, ہلاکت سے کون اسے بچا سکتا ہے. رمضان آیا زندگی میں, مغفرت نہ ہو سکی, رب رحیم ہے, رب رحمان ہے, کریم ہے, مغفرت کرنا چاہتا ہے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے, مغفرت نہ کروا سکے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ آیت جو ہے تقریباً ہر خطبے میں رمضان میں ہم پڑھتے ہیں, اس آیت کریمہ سے خطبے کا آغاز کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیا گیا, فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس پوری آیت میں صرف ایک چیز کو جانتے ہیں بس, وہ کیا ہے؟ الصیام, روزہ رکھا ہے. رمضان مطلب ہے روزہ رکھنا بس. یا الذین آمنوا اور تتقون کہیں پر نہیں. ابتدا اور انتہا آیت کی ابتدا دیکھیں, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہے. آیت اختتام تقوی سے ہوتا ہے, روزہ ایمان اور تقوی کے بیچ میں روزہ ہے. جو مومن نہیں متقین اس کا روزہ بھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو روزے قبول فرماتا ہے, یعنی روزہ قضا نہیں کرنا پڑتا. جو تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا, جو بے ایمانی سے کام کر, جس کے ایمان میں خلل یا کمزوری ہے, اگر اس کا روزہ قبول نہ ہوتا, اس قضا فرض ہو جاتے تو ہم کہاں جاتے؟ کہ اس کریم کا اور کرم ہے ہمارے اوپر. اگر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کون روزے دار ہوتا؟ اگر دھوکہ دینے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کس کا روزہ باقی رہتا؟ چغل خوری سے, غیبت سے, یا کسی کبیرہ گناہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا اور قضا فرض ہو جاتی تو کتنی روزے دار باقی بچتا مجھے بتائے. لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں,

رمضان باقی ہے، اب لیلۃ القدر باقی ہے، بھی بہترین راتیں باقی ہیں. اپنا عقیدہ درست کر لے، شرک بدعات و خرافات سے توبہ کر لے، اپنی مغفرت کروا لے، رمضان ابھی باقی ہے. ورنہ واللہ کسی کے ہلاک ہونے کے لیے، ناکام ہونے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے کہ رمضان آیا ہے، چلا گیا ہے، مغفرت نہ ہو سکے. اہل بدعت کی زندگی میں رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن مغفرت نہیں کروا سکتے. کیوں؟ کیونکہ بدعت سے توبہ نہیں کرتے. ہم پورا مہینہ سوچتے رہتے ہم نے جھوٹ سے اجتناب کیا ہے، دھوکہ دہی سے اجتناب کیا ہے، ظلم سے اجتناب کیا ہے، چغل خوری سے اجتناب کیا ہے، غیبت سے اجتناب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا بدعت سے توبہ کی ہے، بدعت سے اجتناب کیا ہے؟ سوال یہ ہے. بعض لوگوں کو یقین ہے، جہل مرکب کا یقین ہے، کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ٹھیک، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا منہج بھی ٹھیک ہے. کل کے خوارج یہی کچھ کرتے تھے، بلکہ اپنی گردنیں کٹوا لیں، لیکن اپنے بدعقیدگیوں کو نہ چھوڑا، توبہ نہیں کی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. یعنی عذاب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بجلی گرے گی، کوئی سامنے جل جائے گا، یہ عذاب کی نشانی نہیں. اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص غلط راستے پر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے یہ غلط راستہ آسان کر دے، بدعقیدگی پر ہو، اسی پر اس کی موت ہو. جس پر عذاب نازل ہوتا ہے، زمین خسف ہو جاتی ہے، دھس جاتی ہے، یا آسمان سے بجلی گرتی ہے، یا طوفان میں مر جاتا ہے، زلزلے میں مر جاتا ہے، اس کا عمل رک گیا ہے، مر گیا ہے. لیکن جس کی زندگی لمبی ہو جائے بدعت پر یا بدعقیدگی پر، اس لمبی زندگی بعد اسے موت آ جائے، تو جیسا ناکام کون ہو سکتا ہے؟ اپنے عقیدہ درست کر لیں، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے. دوسری بات جو میں نے کرنی تھی، جو خطیب نے نہیں کی، جو باقی دو چیزیں اس حدیث میں بیان کر دوں، رغم انف امرئن یا عبد کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو رمضان ہم نے جان لیا ہے، رمضان آیا ہے، مغفرت نہیں ہو سکی، تو میرا شخص ہلاک ہونے والا ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جس شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے، اور جو درود نہیں بھیجتا وہ اس بد دعا میں شامل ہے، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حقوق کی بات کرتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، درود بھیجنے سب سے آخری حق ہے. اس سے پہلے چار اور حقوق بھی ہیں، میں مختصر اگر بیان کروں، اگر ذکر کرتے ہوئے کوئی شخص درود نہیں بھیجتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو باقی چار وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ درود ہے، اس سے بڑھ کر احترام ہے، توقیر ہے، تعظیم ہے، اس سے بڑھ کر محبت ہے، اس سے بڑھ کر اتباع ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے. یہ پانچ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے. کیا ہم جانتے ہیں؟ یہ پھر سے سب سے بڑا حق ہے، رسالت پر ایمان، اس کے بعد ہے اتباع، اس کے بعد ہے محبت، اس کے بعد ہے توقیر و احترام، تعظیم، اور اس کے بعد ہے آخر میں درود بھیجنا. ہم درود سے کثرت سے بھیجا کرتے ہیں، لیکن باقی چار کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ احترام بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری اتباع اور جو ایمان ہے؟ دیکھیں پھر سے، یا الذین آمنوا، ایمان کی بات سب سے پہلے نمبر پہ سب سے بڑی بات ہے. ہمارا ایمان کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پاک وسلم کی رسالت پر، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ اتباع کی ضد میں ابتداء بدعت ہے، وہ کیا ہے؟ اور تیسری چیز اس حدیث میں، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو یا ان میں سے ایک کو پا لیا ہے،
اور وہ جن

0: جنت میں نہ جا سکے. ایسے شخص ہلاک ہونے والا ہے, ناکام شخص ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کے دو دروازے کھول دیے, اور وہ دونوں میں سے دو دروازوں میں سے ایک میں سے نہیں داخل نہ ہو سکا جنت میں. دیکھ جس نے ہوش سنبھالا, والدین نہیں ہے, جو یتیم ہے, وہ تو اس ہلاکت سے بچ گیا ہے, اس بد دعا سے بچ گیا ہے. لیکن جن کے والدین ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے بخشا, اس شرف سے بخشا ہے, اور آنکھیں کھولی ہیں, ہوش سنبھالا ہے, اور اپنے والدین کو پایا ہے. ہمیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے, اف. اور آپ یہ دیکھیں ہم اپنے والدین سے کیسے گفتگو کرتے ہیں اور کیسے پیش آتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, والدین آئے ہیں اور چلے گئے ہیں, اور ہم سب نے جانا ہے, موت آ کر رہے گی, لیکن ایسا شخص جس کی زندگی والدین آئے ہوں, دونوں ان میں سے ایک آیا ہو, اس نے ایک کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا, ان کے ساتھ حسن سلوکی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا, تو ایسا شخص ناکام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہلاک ہونے والوں میں سے. دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے, اور یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, یہ بھی آپ ساتھ اپنے ساتھ لے کے جائیں, زکاۃ الفطر کے تعلق سے. خطبہ کا موضوع تو نہیں تھا یہ, لیکن کئی سوال اس موضوع کے تعلق سے آئے ہیں, زکاۃ الفطر کے تعلق سے, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ دو باتیں ہم کر لیں. اور یہ تحفہ جو جانے سے پہلے ساتھ آپ کو دے دیں گے, یہ ایک یعنی پورا چھوٹا سا کتابچہ جس میں آپ کو انشاءاللہ جو بھی یعنی اشکال ہیں یا جو بھی آپ کے سوال ہیں زکاۃ الفطر کے تعلق سے, انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ. زکاۃ الفطر جو ہے, اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں, اور یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزے دار نکالتے ہیں رمضان کے آخر میں عید نماز سے پہلے تک, رمضان سے ایک یا دو دن پہلے اور عید نماز سے پہلے تک کا وقت ہے. عید نماز کے بعد یہ صدقہ جو ہے یا زکاۃ الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور یہ زکاۃ جو ہے فرض ہے, فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سید عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہے, قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. سيدنا عبد الله بن عمر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زكاة الفطر ایک صاع کھجور ایک صاع جو کو فرض کر دیا ہے ہر غلام اور آزاد پر, مرد عورت پر, چھوٹے اور بڑے مسلمانوں میں سے, اور حکم دیا ہے کہ نماز یعنی عید نماز نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اور اس حدیث میں بہت سارے احکام سامنے آ جاتے ہیں جن میں سے حکم زکاۃ الفطر کا فرض ہے, اور عید نماز سے پہلے تک یہ زکاۃ نکالنی ہے. اس کی مقدار ایک صاع ہے. کس چیز میں سے ایک صاع؟ اناج میں سے, چاہے جو ہو یا چاول ہو, کھجور ہو, اور ان جیسی چیزیں جو کھائی بھی جاتی ہیں اور لمبے عرصے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے. اور ایک صاع جو ہوتا ہے وہ یہ چار لپ ہوتی ہیں, لپ اسے کہتے ہیں جو مد ہوتا ہے, دونوں ہتھیلوں کو آپ جوڑیں, یعنی معتدل قد و قامت کا شخص دونوں ہتھیلوں کو جوڑے, چار بھر کے اگر آپ اس کو ڈال دیتے کسی برتن میں, تو اسے کہتے ہیں ایک صاع. اور صاع نبوی جو یعنی معروف ہے, اب خاص پیمانہ ہے, خاص برتن جس میں اس اناج کو ماپا جاتا ہے, وہ موجود بھی ہے. اب دیکھتے ہیں, اب تو آسانی ہو گئی, یعنی چھوٹی چھوٹی بوریاں بنی ہوئی ہیں یہاں پر تو چاولوں کی, جو زکاۃ الفطر یا فطرانے کے لیے لوگ لیتے ہیں. اس کے مقدار اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو اور آپ کے پاس وہ برتن بھی نہ ہو یا پیمانہ جو ہے, تو آسان طریقہ کیا ہے, یہ چار لپ جو ہیں آپ بھر کے آپ یہ ڈال, یہ ایک صاع کے برابر ہے, آسان ہے. اور اس کی جو حکمت ہے, جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین, روزدار کے لیے پاکیزگی ہے، جو بھی یعنی لغو رفث ہوتا ہے، کوئی بےہدہ بات ہوتی ہے، کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو یہ کفارہ ہے، یہ زکاۃ الفطر ہے، یہ ان گناہوں کا جو ہم کرتے ہیں یہ کفارہ ہے اور روزدار کے لیے پاکیزگی ہے. اور یہ کھانا ہے مسکینوں کے لیے، جو مستحقین ہیں ان کے لیے فائدہ بھی ہے اور کھانا بھی ہے، یہ حکمت ہے. اور اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا زکاۃ الفطر ریال روپے میں دی جا سکتی ہے؟ اور اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علماء کے اختلاف ہے، سلف کے بھی اس میں اختلاف ہے، جو قول راج اور صحیح قول یہ ہے کہ ریال اور روپے نہیں دیا جاتے. اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع دینا ہے کھجور میں سے یا جو وغیرہ میں سے، یہ سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. سیدنا عمر بن عزیز رحمہ اللہ جو معروف تابعی ہیں، ان کے زمانے میں انہوں نے پیسہ لینا شروع کیا، اور بعض سلف نے کہا کہ پیسہ لینا جائز ہے کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ہم ضرورت کی بات کرتے ہیں تو پیسوں کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے زمانے میں پیسوں کی ضرورت تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی، کس نے کہا ضرورت نہیں تھی؟ خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے صرف اناج ہی زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے اور لیا ہے، پیسوں کی لین دین نہیں کی زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے. اور ایک بھائی کا سوال بھی اس میں آیا ہے کہ بعض سلف سے یہ ثابت ہے، یعنی مصنف ابن شیبہ میں بعض روایت بعض آثار آئے ہیں سلف میں سے کہ وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ریال روپیہ کی شکل میں لیتے تھے، یعنی درہم اور دینار کی صورت میں لیتے تھے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو اس کی وضاحت یعنی مطلوب ہے. پہلی بات ہے میں نے یہ میرا قول نہیں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، میں نے عرض کے کیس میں سلف کا اختلاف، علماء کا بھی اختلاف ہے، اور قول راجح یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زکاۃ الفطر کے لیے جیسے حدیث میں آیا ہے پیسہ دینا درست نہیں ہے، بلکہ اناج جو ہے صاع من تمر وصاع من شعیر جیسے کہ حدیث میں آیا ہے یہ دینا ہے. رہے گی بات سلف کہ جو آثار ہیں صحیح آثار ہیں، ضعیف نہیں ہیں، آثار تو صحیح ہیں، لیکن کیا اوپر عمل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ ایسا سوال امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا. مغنی میں امام قدامہ نقل کرتے ہیں، بڑی پیاری بات، ذرا غور سے سنیں. امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب زکاۃ الفطر مال کی صورت میں، دینار درہم کی صورت میں کیا جائز ہے؟ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ قبول نہ ہوگی، اخاف اللہ تجزے. تو شخص نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ لیا کرتے تھے، خلیفہ بھی تھے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، اور درہم لیا کرتے تھے زکاۃ الفطر کے تعلق سے. فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں، فلان فلان کے قول کو لیتے ہیں، جب کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من وصاع من شعیر الى آخر الحدیث، اور یہ حدیث پوری بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاع من وصاع من شعیر زکاۃ الفطر کو فرض کیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں فلان اور فلان نے یہ کہا کہ پیسے لینے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کسی اور کو قول کو لیتے ہیں. تو یہ قول میں سمجھتا ہوں بہت یعنی بڑا قول ہے اور کافی قوی قول ہے. اور شیخ شیخ بن باز رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ العثیمین رحمہ اللہ، اور دیگر جو یعنی علماء ہیں، لجنۃ الدائمہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ زکاۃ الفطر جو ہے وہ اسی اناج کی شکل میں یعنی دی جائے گی اور لی جائے گی، نہ کہ ریال اور روپے اور درہم کی صورت میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
0: استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ
0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ارشاد باري تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أم المؤمنين سيدة عائشة رضي عنها عرض کرتی ہیں: یا رسول اللہ، ارأيت ان وافقت ليلة القدر ما ادعو؟ فقال: تقولين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اخرجه ابن ماجه وصححه الالباني. آج خطبے کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی دعا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. لیلۃ القدر کے تعلق سے چند اہم باتیں: یہ کون سی رات ہے، اس لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس دعا کی اہمیت لیلۃ القدر میں کیا ہے، اس دعا کا معنی کیا ہے، اس دعا کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے، اور خصوصی طور پر لیلۃ القدر کے لیے کیا حکمت ہے، اسے خصوصی طور پر اس عظیم رات کے لیے خاص کر دیا ہے، اور آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم کہاں پر ہیں. لیلۃ القدر جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے، تقدیر سے لفظ لیا گیا قدر کا، اور لیلۃ القدر قدر اور عظمت سے بھی لفظ لیا گیا ہے، یعنی وہ عظیم رات پورے سال کے سب سے عظیم رات جس میں لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، سالانہ تقدیر. اس لیلۃ القدر سے لے کر اگلی لیلۃ القدر تک جو اس سال میں ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے مقدر میں لکھ لیا گیا ہے، وہ اس رات میں لوح محفوظ سے نازل ہو کر لیلۃ القدر میں فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. لیلۃ القدر بڑی شان والی رات ہے، اور اتنی عظیم شان ہے اس رات کی کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ القدر. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں ہی نازل کیا. قرآن مجید کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اور اس رات کی عظمت کو مزید بڑھا دیتی ہے یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس عظیم رات میں نازل فرمایا ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ایک ہزار مہینے کی عبادت کا اجر ایک طرف، اور اس رات میں عبادت کا اجر ایک طرف جو اس سے بڑھ کر ہے. خیر فرمایا، برابر نہیں فرمایا، خیر من الف شهر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے، امن کی رات ہے، اس رات میں خیر ہی خیر ہے. کب تک ہے؟ فجر کے طلوع تک. سورج جب غروب ہوتا ہے، اس رات کی ابتدا ہوتی ہے، جب اگلے دن کا سورج نکلتا ہے، فجر نکلتا ہے، تو اس رات کی انتہا ہو جاتی ہے. ایک رات ہے لیکن 1000 مہینے کی خیر سے بڑھ کر ہے۔ اس عظیم رات میں، اور یہ جو عظیم رات ہے رمضان میں، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری عشرے میں تلاش کرو، دوسری روایت میں خصوصی طور پر تاک راتوں میں، اور ایک روایت میں تاکید ہے 27 کی رات کی تاکید آئی ہے۔ سبحان اللہ، چھپایا کیوں گیا ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہو جاتا کہ 23 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے یا 27 کی رات ہے تو بہتر نہیں تھا؟ کیا بہتری کی چیز میں ہمیں پتہ اگر ہو جائے کہ کون سی رات ہے اور اس رات کا ہم اہتمام کریں، عبادت کر لیں، یا اسے چھپانا زیادہ بہتر تھا؟ حکمت کس میں زیادہ بہتر ہے؟ چھپانے میں کیوں بہتر ہے؟ اب 1 رات کی عبادت کا اہتمام کرنا زیادہ بہتر ہے یا 10 راتوں کی؟ 10 راتوں میں سے اگر 5 بھی ہو جائیں سب بہت بڑی بات ہے، 1 سے تو بہتر ہے نا 5۔ اس کی دوسری مثال دیکھ لیں، یعنی کسی چیز کی اہمیت اگر درکار ہو تو اس کو چھپایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ کون سا وقت ہے، کون سی گھڑی ہے؟ چھپایا گیا ہے۔ کیوں چھپایا گیا ہے؟ تاکید آئی ہے۔ ایک روایت میں جب خطیب منبر پہ خطبہ دیتا ہے، خطبہ بیچ میں بیٹھتا ہے، اس وقت کئی ایک روایت میں آیا ہے، دوسری روایت میں آیا ہے جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک، یہ جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جمعے کے دن، تاکید آئی ہے، ورنہ سارا دن ہے۔ اب اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ لمحہ یہ گھڑی ہے تو اس وقت ہم دعا کرتے، باقی تو چھوڑ دیتے نا ہم، تو بہتر کس چیز میں ہے کہ اسے چھپایا جائے تاکہ ہم اپنے دل سے مزید دعا کے اہتمام کریں اور رب سے دعا مانگتے رہیں، صرف 1 لمحہ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، بلکہ سارا دن ہی مانگتے رہیں۔ الدعاء هو العبادة، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے۔ تقدیر کا لکھنے تو قدر میں ایک وضاحت کرتا چلو میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہ یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، اس عظیم رات میں ہر امر حکیم جو ہے، جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، اسے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پورے سال کی تقدیر اس رات میں لکھ دی جاتی ہے۔ جب تقدیر کی بات کرتے ہیں تو 4 قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے تقدیر عمر، جو زندگی کی ساری تقدیر لکھ دی گئی، لوح محفوظ محفوظ کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، جو لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ میں محفوظ ہو چکا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں تبدیل ہو نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا علم لکھنے سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے تا قیامت، اللہ کا علم میں ہے، لیکن زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دے دیا ہے کہ لکھو، تقدیر کو لکھو جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا ہے، تو علم پہلے ہے، لکھا بعد میں گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرا یہ فلان بندہ کس وقت دنیا میں آئے گا، کب پیدا ہوگا، یہ کیا کرے گا، کیا کردار ہوگا، اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا، مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لکھ دیا گیا ہے ہم مجبور ہیں، یہ جبریہ کا باطل عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، اور وہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے، لیکن پہلے علم ہے، پھر کتابت لکھنا ہے لوح محفوظ میں، پھر اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے۔ 4 مراتب ہے تقدیر کے، علم ہے، کتابت ہے، پھر مشیت اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس مطابق پھر پیدا بھی کرتا ہے۔ ہم پیدا بعد میں ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے تقدیر لکھ دی گئی ہے، لکھنے سے پہلا کہ علم ہے کہ میرا بندہ جب پیدا ہوگا دنیا میں آئے گا تو کرے گا کیا، تو علم پہلے ہے۔ ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کہ وہ کفر پر مرے، اگر مجبور کرتے تو کبھی سزا نہ دیتا۔ ابو لہب کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ وہ کفر پر مرے، اگر مجبور کرتا تو کبھی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ کے پہلے پہلے سے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اللہ کا علم ازلی ہے کہ ابو لہب نے ایمان قبول ہی نہیں کرنا ہے، قلم کو حکم دیا لکھو، قلم نے لکھ دیا ہے. ابو لہب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، صادق امین جانتے ہیں، توحید کی دعوت لے کے آئے ہیں، انکار کیا، سمجھایا ہے، انکار کیا، دلائل کی روشنی میں حق کو بیان فرمایا ہے، انکار کیا، حجت قائم ہو گئی تھی ابو لہب پر دنیا میں. کس نے مجبور کیا تھا ابو لہب کو کہ توحید کو قبول مت کرو اور حق دعوت حق کو قبول نہ کرو؟ کس نے مجبور کیا تھا؟ اس کی اپنی چاہت تھی، اس نے اپنے صحیح اور غلط کو اس نے خود اپنی باطل اور خراب عقل میں تولا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے شرک پر قائم رہنا ہے، توحید دعوت قبول نہیں کرنا ہے. اللہ نے چاہے کہ وہ پیدا ہو، پھر وہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا اور اپنے کفر پر مرا ہے. یہ زندگی کی مکمل تقدیر ہے، تقدیر عمری ہے. ایک وہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ازلی ہے. عمری تقدیر جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور چار مہینے کی اس کی عمر ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو لکھو چار چیزیں، اس کے عمل کی لکھو، اس کے اجل کی لکھو، اور اس کے رزق کو لکھو، اور کہ یہ اچھا ہے، خوش بخت ہے، بد بخت ہے، لکھ دیا گیا ہے. یہ کہاں سے لیا؟ لوہے محفوظ سے، اس سے فرق نہیں ہے. پھر سالانہ تقدیر ہے جو لیلۃ القدر میں لکھ دی جاتی ہے، لوہے محفوظ سے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اب پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. اور پھر روزانہ کی تقدیر ہے، کسی کو زندہ کرنا ہے، کسی کو موت دینی ہے، کسی کو رزق دینا ہے، کسی کو محروم کرنا ہے، کسی کو اولاد دینی ہے، کسی کو محروم کرنا ہے، کسی کو صحت دینی ہے، کسی کو بیماری دینی ہے، یہ روزانہ کی تقدیر ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے، اور اس کے کردار کے مطابق یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، اگر تقدیر کو کوئی چیز رد کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بندہ صلہ رحمی کرے گا دنیا میں، اس کی عمر میں جو اضافہ ہوگا لوہے محفوظ میں، وہ بدلے گا، تبدیلی ہوگی، کوئی محفوظ ہو چکا ہے. کیوں لوہے محفوظ کہا جاتا ہے؟ محفوظ ہو چکا ہے. مطلب یہ کہ اللہ کے علم میں یہ بندہ جو ہے صلہ رحمی سے پہلے اس کی عمر اتنی سال ہے، اس صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر بڑھے گی، لکھا بعد میں گیا ہے. صلہ رحمی سے پہلے مثال کے طور پر اگر اس کی عمر 50 سال تھی، صلہ رحمی کے بعد 70 سال ہو گئی ہے، تو لوہے محفوظ میں کتنا لکھا؟ 70 سال لکھا، 50 نہیں، کیونکہ ابھی لکھا نہیں ہے، لکھا بعد میں گیا ہے. یہ علم ازلی اللہ تعالیٰ کا جل شان و سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے دعا ہے، کیونکہ بعض صحابہ نے عرض کی ہے جب لکھ دیا گیا تو پھر عمل کس لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم عمل کرو، سب کے لیے وہ راستہ آسان کر دے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. اب پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا سے تقدیر نہیں بدلتی، لیکن دعا سے لکھنے سے پہلے جو اللہ کے علم ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، لکھا بعد میں گیا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو ہمارا کردار کیسا ہے اس کے مطابق اس تقدیر نے میں لکھا گیا ہے. لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. چند لفظ اپنے انگلیوں پر گن سکتے ہیں، لیکن ہر لفظ اپنی عظمت ہے. اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود. اور اللہم کے لفظ میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے وسیلہ لے رہے ہیں، جو سب سے عظیم نام ہے، یا اللہ. اللہم کیا مراد ہے؟ یا اللہ، اے میرا سچے معبود. مدر اس عظیم نام کو وسیلہ بنا کر یہ دعا کر رہا ہوں. اللہم انک، بے شک تو عفو، معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، بس میری مجھے معاف کر دے، میری معافی کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنه. اس کا قصہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین جو لیلۃ القدر کی عظمت کی باتیں سنی ہیں، فضیلت کی باتیں سنی ہیں، تو دل میں اہل ایمان کا ہمیشہ ایمان کی طرف اور تقوی کی طرف دل راغب رہتا ہے ہمیشہ. تو عرض کرتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر کو میں پالوں، اس عظیم رات کو میں پالوں، تو رب سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں میں؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں اپنے رب سے؟ انسان دعا کس چیز کی زیادہ کرتا ہے؟ جس چیز کو اسے زیادہ حاجت ہوتی ہے. اور دنیا میں ہم سب محتاج ہیں، ہمیں رزق کی حاجت ہے، روزگار کی حاجت ہے، اولاد کی حاجت ہے، کھانے پینے کی حاجت ہے، صحت کی حاجت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کئی مہینوں تک سوائے کھجور اور پانی کچھ اور ہی کرتا تھا. دو دو مہینے تک صرف کھجور ہوا کرتی تھی کھانے کے لیے. بعض وقت ایسے وقت آتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، ایک کھجور بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور پوچھتے گھر والوں سے کچھ کھانے کو ہے، اگر مل جاتا تو کھا لیتے، اگر جواب میں یہ آتا کہ کچھ نہیں ہے تو فرماتے میں روزے میں روزہ رکھ لیتے، نفل روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر بات، بعض اوقات ایسا بھی وقت آتا تھا ایک مہمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم گھر میں تشریف لاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اپنے مہمان کے سامنے گھر میں پوچھتے کچھ ہے کچھ نہیں ہے، دوسری بیوی کے پاس جاتے گھر میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے، تیسری بیوی کے پاس جاتے کچھ نہیں ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کرم کی سخاوت کیا ہوتی ہے اور اسراف کیا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہم ادھار لے کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں، ادھار نہیں لینا چاہیے، اسراف ہے، جو گھر میں وہ دے دیں. پھر بعض صحابہ کی طرف لے کے جاتے اور صحابی مہمان نوازی کر لیتے. معروف قصہ ہے اس عظیم صحابی کا جس کے گھر میں مہمان آئے تھے، اس کے پاس کھانے کو صرف اپنی چیز کھانے کی تھی جو اپنے بیوی بچوں کی کفایت تھی بس. مہمان آتا ہے، دیے کو بجھا دیتے ہیں، مہمان کھاتا رہتا ہے اور وہ بھی ساتھ صرف ہاتھ لگاتے کھاتے نہیں تاکہ مہمان کو کم نہ پڑ جائے. یہ گھرانہ تھا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اکثر صحابہ کا. میں کیا دعا مانگوں اس عظیم رات میں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، کئی اور دنیاوی پریشانیاں ہیں، رب سے مانگو تو کیا مانگنا ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبکہ سید عائشہ کو اولاد کی بھی سخت حاجت ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹی نہیں ہے، کیا رب سے مانگو؟ قال تقولین، عائشہ یہ کہو اپنے رب سے یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر رب معاف کر دے تو اس سے بڑھ کر واللہ کوئی انعام ہی نہیں ہے، کوئی کامیابی ہی نہیں ہے. سب سے بڑی حاجت ہماری جو ہے اس وقت اس دنیا میں صرف ایک ہی سب سے بڑی حاجت ہے، کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. بس دنیا والے دنیا میں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھوکا رہنا چاہیے، رب سے مت مانگو کہ رزق کی فراوانی ہو یا نیک اور صالح اولاد ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مانگنا ہے اس عظیم رات میں سب سے زیادہ اپنے رب کی مغفرت اور عفو رب سے مانگو کہ رب تمہیں معاف کر دے. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم بشر ہیں، خطا کار ہیں، لیکن رب کی رحمت اور مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگنا چاہتے ہیں. تو سب سے بڑا انعام اس بندے پر یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا رب اسے معاف کر دے، اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، درگزر کر دے. واللہ یہ سب سے بڑا انعام ہے. اس لیے اس عظیم رات میں کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے. کچھ اور مانگ سکتے ہیں جی ہاں، کچھ اور بھی مانگیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دعا کا دامن نہ چھوڑیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن یہ دعا کس کے کام آئے گی، کس کے کام نہیں آئے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے. مانگنے والا تو سب ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی. میں صرف دو قسم کے لوگوں کی بات کروں گا، وہ پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، دیکھیں ہم کہاں پر ہیں. پہلے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو رب سے بھی مانگتے ہیں اور رب کے سوا کسی مخلوق سے بھی مانگتے ہیں، یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں یا علی مدد بھی کہتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. رب سے مانگو یا رب کے ولی سے مانگو یا کسی نبی سے مانگ لو، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. جب عبادت فرمایا تو عبادت حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی. کوئی بھی عبادت ہو، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، اگر اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا ہے تو سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لئن اشرکت لاحبطن عملك، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کر میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے پاک ہیں، ہر نافرمانی سے پاک ہیں، معصوم ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن پیغام کتنا سخت ہے. شرک اتنی بڑا جرم ہے اور اتنی بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کرتا ہے، اگر چاہے تو شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اور شرک سے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں، دعا بھی اکارت ہو جاتی ہے. اور دوسری بات، جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ناحق لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں، تہمت لگاتے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، اور معاف نہیں کرتے دوسروں کو، ایسے لوگ بڑے خطرے میں ہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو دعا رد ہو جائے گی، لیکن بڑے خطرے میں ہیں ایسے لوگ. اور کس منہ سے اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ وہ خود کسی اور کو معاف نہیں کرنے والے. زیادہ دور مت جائیں، اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں. بیوی کی چھوٹی سی غلطی پر کئی ایسے خاوند جو کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک اس چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کر معاف نہیں کرتے. ہمارے گھرانے ہیں یہ، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. خاوند چھوٹی سی غلطی پر بیوی معاف نہیں کرتی، گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، دو دو تین سال گزر گئے ہیں، بچے منتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، دوسری شادی کر لی ہے، اس کا حق ہے، شرعی حق ہے، اسے تو گناہ نہیں کیا. کہتی معاف نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی معاف نہیں کروں گی. زناکاری بدکاری کرتا رہتا ہے تو کرتا رہے، دوسری شادی کیوں کی ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، جبکہ غلطی بھی نہیں اس کی. کس منہ سے ایسی عورت دعا اپنے رب سے مانگے گی لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ خود معاف نہیں کرنے والی. کتنی ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے کو چھوٹی سی غلطی پر گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو معاف نہیں کرتے، وہ کس منہ سے رب سے دعا مانگیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ ان کی غلطی بھی نہیں تھی. ہاں اگر کوئی بڑی غلطی ہے، بڑی نافرمانی ہے، کوئی بدعت کرتا ہے, کوئی بدعتی ہے, یا بدعت کا پرچار کرتا ہے, یا شرک کرتا ہے, کوئی گنہگار ہے, تب تو الگ بات ہے. نصیحت پر بھی اس نے عمل نہیں کیے اور حق کو قبول نہیں کرتا تو الگ بات ہے, لیکن دنیاوی اموریں چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے. بچہ غصے میں آ کے ایک دفعہ باپ کے سامنے بولا, نہیں بولنا چاہو, اف تک نہیں کہہ سکتے ہم, غلطی ہو گئی, اسے اونچی آواز میں بات نکل گئی منہ سے غصے میں, معاف نہیں کرتے ہم اپنے بچے کو. اور دوسری طرف کئی ایسے اولاد ہیں, اگر باپ سے غلطی ہو جاتی ہے وراثت کے مال میں تقسیم کرنے میں تو معاف نہیں کرتے, نعوذ باللہ لانتے بھیجتے رہتے. بعض اولاد میں حیران ہوں اللہ, کہتے اس نے مجھے محروم کیا, رب اسے ہر خیر سے محروم کرے. کیا تمہیں محروم کیا, اسے چند ٹکوں سے تمہیں محروم کیا ہے, باپ معاف نہیں کرنے والے تم. سبحان اللہ, یہ لوگ اپنے رب سے کس منہ سے دعا کرتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اسی طریقے سے دیکھ لیں روز مرہ زندگی میں ہمارے اپنے حالات دیکھ لیں, ساس بہو کے جھگڑے کو دیکھ لیں. ساس کہتی میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی, بہو کہتی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی, اور پھر دونوں مصلی پر بیٹھ کے دعا کرتی ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جھگڑا کی چیز پہ ہوا ہے, ان سے پوچھیں, واللہ کئی گھرانے ٹوٹے ہیں, کئی گھرانے ٹوٹے ہیں, واللہ طلاقیں ہوئی ہیں, پوچھتے ہیں تو واللہ چوہا بھی نہیں نکلتا پہاڑ کھودنے سے. ان کو خود شرم آتی بتاتے ہوئے کہ طلاق ہوئی کیوں تھی, چھوٹی سی بات پر اس نے میرے بارے میں یہ بولا, عورتوں کے سامنے اس نے یہ بولا, اس نے میں نے کہا, اس نے کبھی مجھے وقت پہ کھانا نہیں دیا, اس میں نمک زیادہ ڈال دیا, اس میں یہ کر دیا. بچوں والی باتیں بڑوں کو کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں جب گھر ٹوٹتا ہے تو ہوتا کیا ہے, سب سے پہلے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے, اور شیطان کے یہی حرب ہے کہ کسی بھی ذریعے سے یہ مومن گھرانہ ٹوٹ جائے. جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو عجیب سی تاریکیاں چھا جاتی ہیں, بچے زندہ والدین کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جاتے ہیں, کون پوچھنے والا ہے اس کو. باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں سے محروم ہے, ماں کے پاس جاتے تو باپ سے محروم ہے, تو سر سے یہ جو چھت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے, نہ باپ کے رہتے ہیں نہ ماں کے رہتے ہیں, لٹکے ہوئے بیچارے بیچ میں یتیموں کی طرح. کون ذمہ دار تھا, یہ عام سے جھگڑے, معاف نہیں کریں گے ہم. سبحان اللہ, جب معاف نہیں کرو گے تم تو رب سے کس منہ سے دعا کرتے ہو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور بات اس سے بڑھ کر تمہیں بات بتاؤں, عجیب سی بات ہے, بعض اوقات کسی جھگڑے کی وجہ سے, ساس بہو جھگڑے کی وجہ سے خاوند اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے, ٹھیک ہے میری ماں سے غلطی ہو گئی ہے, بوڑھی ہے, اسے معاف کر دو, کیا ہو گیا ہے. اور عام طور پہ ایسے ہوتا ہے گھرانوں, تاکہ کسی گاڑی کا چاہیے گھر کا پہیے جو ہے وہ چلتا رہے, غلطی ہو گئی معاف کر دو بوڑھی ہے, چلو اسے غلطی ہو گئی ہے, اور بند کمرے کوئی سن نہیں رہا ہوتا ہے. بعض اوقات جلد بازی میں بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی سن لیتے ہیں, جبکہ ان کے سامنے سے بات نہیں کرنی چاہیے. کیا بیوی کے لیے جائز جا کے بات بتایا اپنی ساس کو, تمہارا بیٹا یہ کرے کہ تم غلطی پر ہو, جائز ہے اس کے لیے, یا خیانت ہے. خیانت جو بات بند کمرے میں کی جاتی ہے اسے عام کرنا خیانت ہوتی ہے. اگر بیٹا اٹھ کے چلا جائے, باپ نے بیٹے کی بات کو نہیں مانا, مجھے موٹر بائک چاہیے نہیں تمہیں دیتا میں, ابھی تم چھوٹے, مجھے چاہیے نہیں دیتا, تم جا کے دادی سے کہہ دیتا ہے میرا باپ یہ کہہ رہا تھا میری ماں کو کہ تم غلطی پر ہو, ٹھیک ہے. آگ لگے گی کہ نہیں, کہ ایسی اولاد بھی ہے. اور بچے کو عمر دیکھے 18-20 سال ہے, چھوٹا بچہ نہیں کہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے, 4-5 سال کے 6 سال کا بچے جو نہ سمجھے کیوں انتقام ہے اپنے باپ سے, میرے بات کیوں نہیں مانی. اب انتقام میں جھوٹ بھی بولتا ہے, 10 باتیں اور شامل کر دی ہیں, بات اس حد تک تھی. اور یہ روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اب والدین کو دل میں کھٹکا آ گیا, میرا بیٹا میرے خلاف بولتا ہے, نفرت ہوگی کہ نہیں, کس سے نفرت پیدا کی ہے, اس بیٹے نے پیدا کی ہے. سبحان اللہ, تو پھر یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ, اللہ کے لیے اپنے دل کو پاک کرو. زبان کب برا بولتی ہے, ہاتھ کب غلط چلتا ہے, آنکھیں کب غلط دیکھتی ہیں، کان کب غلط سنتے ہیں؟ جب دل میں خلل ہوتا ہے. اور بہترین موقع ہے واللہ، 10 راتیں ابھی باقی ہیں اور دل کو بدلنے کا بھی بہترین موقع بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم دنیا میں ساری دنیا کما لو، سب سے بڑا اقتدار پا لو، اگر لیلۃ القدر سے محروم ہو تو ہر خیر سے محروم ہو. اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھو، اپنے آپ کو معاف لوگ نہیں کرتے، معاف کرو اپنے آپ کو. جو دل کی غلاظت ہے نکالو دل سے، یہ بغض یقین ہے یہ نفرت دل سے نکالو. اپنے رب سے ڈرو، یہ تقوی کا مہینہ ہے. لعلکم تتقون، ابھی تک ہم نے سیکھا نہیں ہے، صرف روزے کی چیز کے رکھ رہے ہیں ہم. ہماری دعائیں، ہمارے روزے، ہمارے قیام، ہمارے تہجد کس کام کی ہے؟ ابھی دل پاک نہیں کر سکے ہم، تقوی سمجھ نہیں سکے ہم. پچھلے خطبے نے کہا تھا کہ 10 رمضان کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہے، آج میں کہتا ہوں 100 ختم قرآن کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے؟ کتنی ختم کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید کے اخلاق ہیں؟ ہم کہتے کیا ہیں، پڑھتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ سید عائشہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید کے اخلاق ہیں؟ 100 ختم ہم نے کیے ہوئے ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم بولتے سچ بولتے ہیں کیا؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا رب سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا والدین کا حق ادا کرنے والے ہیں؟ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں؟ اپنے بڑوں کی قدر احترام کرنا جانتے ہیں ہم؟ سبحان اللہ، ابھی وقت ہے اس دعا کا حق ادا کرنے کا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اپنے آپ کو معاف کرو، دل کی غلاظت کو باہر نکالو. شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، سب نکالو. حسد ہے، دل کو پاک کرو اور صاف کرو تو دیکھو کیسے پھر آنکھیں بھی درست ہو جاتی ہیں، کان، ہاتھ، پاؤں، سب تمہارا سیدھا ہو جاتا ہے. پھر زبان پر کبھی غیبت نہیں ہوگی، چغل خوری نہیں ہوگی، جھوٹ، فریب، دھوکہ سب ختم ہو جائے گا. کان سنیں گے تو حق بات سنیں گے، زبان بولے گی حق بات بولے گی، جھوٹ نہیں بولے گی. اگر ہاتھ اٹھیں گے تو حق کے لیے اٹھیں گے، پاؤں چلیں گے تو خیر کے لیے چلیں گے. بس بدلنا ہے تو دل کو بدلنا ہے. لعلکم تتقون، یہ سب سے عظیم پیغام ہے اس عظیم مہینے کا، قرآن رمضان کے مہینے کا اور روزوں کا. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تک متقی پرہیزگار ہو جائیں. لعلکم تتقون، اور تقوی کے دل کا، تقوی کی جگہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں تقوی یہاں پر. تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی پیٹ میں نہیں ہوتا، تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، تقوی کی جگہ دل ہے. جب دل سدھر جاتا ہے تو اللہ کی قسم زبان بھی سدھر جاتی ہے، آنکھیں بھی سدھر جاتی ہیں، کان بھی سدھر جاتے ہیں، پورا جسم سدھر جاتا ہے. رمضان میں اپنے دل کو ہم نے سیدھا نہیں کیا ہے، پاک نہیں کیا ہے، کب کریں گے ہم؟ لیلۃ القدر میں نہ کر سکے تو کب کریں گے ہم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ہزار مہینے. ہم میں سے کون ہے جو 24 گھنٹے 1000 مہینے کی عبادت کرتا رہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ایک رات میں اس سے زیادہ فضیلت کی رات، اس سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. لیکن کیا ہم لینا چاہتے ہیں یہ بڑا اجر؟ کیا ہم اپنے رب سے واقعی، اپنے دل سے جا کے پوچھیں، اپنے رب سے واقعی ہم مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں؟ آخر میں ایک قصہ بتا دوں میں، بڑا پیارا قصہ ہے اسی معافی کا، معافی کے تعلق سے. اور سب سے عظیم انسان کا اس دنیا میں انبیاء کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث الافک سورۃ النور کی آیات میں اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اسے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگا دی گئی، اور جو منافقین تھے انہوں نے زنا کی تہمت لگائی، نعوذ باللہ. اور چند ان منافقین کے ساتھ ایسے بھی بہت بہت کم صحابی جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. بہت بڑا فتنہ تھا, انسان غلطی ہو گئی ہے جلد بازی میں. سید المصباح رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, بدری صحابی ہیں, جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے, اور سید ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں, مصباح نام یاد رکھیں. اس فتنے میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے, غلطی ہو گئی. تو جب قرآن مجید سورۃ النور میں یہ آیت نازل ہوئی برات کی, سید عائشہ بری ہیں, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الى آخر الآیہ, برات نازل ہو گئی ہے. یعنی کیسے ممکن ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے طیب ہے, تو بیوی کیسے خبیث ہو سکتی, کیسے غلط ہو سکتی. فیصلہ ہو گیا, الخبیثات للخبیثین والخبیثین للخبیثات. اگر تم یہ تہمت لگا تو سید عائشہ پر, تو یہ تہمت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. فیصلہ ہو گیا, معاملہ طے ہو گیا, ختم ہو گیا. سو بکر صدیق قسم کھا لی کہ میں مصباح کو آج کے بعد جو نہ نفقہ دیتا تھا نہیں دوں گا. سر مصباح جو ہے مسکین تھے, بدری صحابی تھے, اور مہاجرین میں سے تھے, مہاجرین میں سے ہیں, ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف, پھر مساکین میں سے, بدر جنگ بدر میں بھی شریک تھے. صدر قسم کھائی کہ واللہ آج کے بعد میں اس بندے کو جو خرچ دیتا تھا نہیں دوں گا. میں اس نے اتنی بڑی جرات کی, اتنی بڑا جرم کیا ہے کہ یہ صرف میری بیٹی نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر تہمت میں بندہ ساتھ تھا. سورۃ النور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, پیاری ہے, سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, اور نہ قسمیں کھائے تم میں سے وہ لوگ جو فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں. کون ہے؟ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ, دینے والے ہیں نا. قسم کس نے کھائی؟ وہ بکر صدیق. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى. قسم نہ کھائے کہ وہ نہیں دیں گے اولو قربى, کن کو؟ رشتہ داروں کو. کون ہے یا کیا مراد ہے؟ صدر مصطح. والمساکین, سارے مسکین خصوصی طور پر مصطح. والمهاجرين في سبيل الله, نشانے کس کی بار بار جا رہی ہیں؟ صدر مصطح رضی اللہ عنہ واصحاب اجمعین. وليعفوا وليصفحوا, ان کو تو معاف کرنا چاہیے اور صفح درگزر کرنا چاہیے. اچھا, یہاں پہ صیغہ کون سا ہے؟ وليعفوا هم وليصفحوا هم, صیغہ غائب ہے. اب پیارا انداز دیکھیں, الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم, کہ تم یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ اور اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے, خوب رحم کرنے والا ہے. صیغہ بدل گیا غائب سے مخاطب کی طرف. یا اے بکر صدیق, کیا تو نہیں پسند کرتا کہ تمہیں معاف کیا جائے؟ یہ خوبصورت انداز ہے بیان کی, غائب سے فوراً جو ہے صیغہ مخاطب کی طرف. تو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی, فقال بلا والله انی احب ان یغفر اللہ لی, بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میری مغفرت کر دے, اور اپنے سارے جو نان نفقہ تھا واپس کیا اور قسم کا کفارہ دے دیا. جرم کتنا بڑا تھا؟ بہت بڑا تھا. اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان ایک دفعہ کان میں پڑا, دوسری دفعہ نہیں. جب آیت نازل ہوئی ہے فرماتے ہیں بلا والله, بے شک واللہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے, مصطح جا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, اور جو بھی نا نفقہ تھا واپس اسے دینا شروع کر دیا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع من صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج سلف الصالحین پر چلنے کی, اور اسے سمجھنے کی, اس حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے, ہم پر رحم فرمائے, اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک,
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
0: استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وسيدنا عبد الله بن عمر وعنهما فرماته: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے آخری پانچ دن. رمضان کے آخری پانچ دن ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم رمضان کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور آج ہم اس عظیم مہینے کو الوداع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور وقت گزرتے گزرتے ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا میں ہوں گے ہی نہیں، پتہ تک نہیں چلے گا. ایام معدودات، گنتی کے دن، گنے چنے دن، 30 دن، 29 دن میں سے صرف 5 دن یا 4 دن باقی. گزرے ہوئے دن کیسے گزرے یہ تو ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اچھے گزرے ہوں گے. جیسا کہ رب نے ہم سے چاہا ہے، ہم نے ویسے ہی کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں. عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے. کمی اور کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. آخری 5 دن باقی ہے، اور ابھی بہت سارا خیر بھی باقی ہے. ان آخری 5 دن میں صرف اگر ہم یہ 5 عظیم کام کر لیں تو گزرے ہوئے خیر کے ساتھ یہ خیر بھی اگر مزید مضبوط ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے. اور اگر پہلے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ ان 5 چیزوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو. رمضان کے آخری 5 دن میں عظیم 5 کام اگر ہم یہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، اور ثابت قدمی بھی ملے گی انشاءاللہ. صرف رمضان میں، رمضان کے بعد بھی. اور اگر ہمیشہ ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اچھے اور پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں ہم. اب ان 5 دنوں میں 2 تاک راتیں باقی ہیں، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، اور لیلۃ القدر بھی ابھی ان 5 راتوں میں باقی ہے. سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے لیلت القدر کی 27ویں کی رات کو تاکید کی گئی ہے. لازمی 27ویں کی رات ہو, لیکن سب سے زیادہ تاکید 27ویں کی رات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

اگر لیلۃ القدر کو پا لیا اس حالت میں پچھلے گناہوں کی گارنٹی مل گئی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کتنی گناہ کر چکے ہیں ہم گن تو نہیں سکتے ہم، لیکن رب کریم کا خاص کرم ہے ان خاص لوگوں کے لیے جو یہ خاص کام کرتے ہیں. لیلۃ القدر کا قیام ابھی باقی ہے، جو پہلے پچھلے گزرے دنوں میں اور راتوں میں سستی کاہلی کا شکار تھا تو ابھی 5 دن باقی ہے، اور ممکن لیلۃ القدر بھی باقی ہو تو مزید جد و جہد کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان 5 دنوں کو اور 5 راتوں کو ضائع نہ ہونے دے. ایام معدودات میں سے صرف 5 دن یا شاید اس سے کم ہو باقی رہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے کو مغفرت کے لیے کثرت سے استغفار یہ کرنا ہے. اور یہ بھی حکمت ہے، سبحان اللہ، فرض عبادات کے بعد اگر آپ ذرا غور کریں تو استغفار کا حکم آیا ہے. حج کے ایام میں، حج کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بقرہ میں، استغفار پڑھو کثرت سے. فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، یا اللہ میری بخشش کر دے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، ورنہ شکر ہونا چاہیے تھا نا. سبحان اللہ، عبادت کے بعد، فرض عبادت کے بعد مسنون یہ ہے کہ ہم استغفار پڑھیں نہ کہ شکر پڑھیں. شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا، عملا کر کے دکھانا ہے. لیکن نماز کے بعد اور حج کے آخری ایام میں استغفار ہے. اگر رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکے، اگر رمضان میں ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے اس مغفرت نہ ہو سکے. یہ بد دعا جبریل امین علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. رمضان میں گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے ہم، رمضان میں جنت میں نہ داخل ہو سکے ہم، تو پھر کب گناہوں کی مغفرت ہوگی اور کب ہم جنت کے سچے طلبگار بنیں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے ان 5 دنوں میں کرنا ہے، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے، کہ ہماری مغفرت ہو جائے. کیسے؟ کثرت سے استغفار کرنا، اپنے جرائم اور گناہوں سے توبہ کرنا. ہم سب گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد سارے کے سارے خطاکار ہیں، اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کے دامن کو نہیں چھوڑتے. کیونکہ رب بھی تواب اور غفار ہے، وہ بھی بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، وہ مغفرت قبول فرماتا ہے. کثرت سے استغفار اور لیلۃ القدر کی تلاش ان 5 بقیہ راتوں میں، یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے، تاکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ یہ اعزاز حاصل کیا جائے. واللہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے ایک رات کی عبادت کے لیے، خیر من 1000 شہر.

0: ایک ہزار مہینوں کے عبادات سے بہتر اور گناہوں کی مغفرت بھی اس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اب رب سے اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہم میں سے وہ کون ہے جو اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتا؟ کوئی ہے؟ واللہ سب سے بڑا گنہگار بھی یہی چاہتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے. وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ راستے بند ہو چکے ہیں، میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، کوئی خلاصی کا راستہ نہیں ہے، راستہ ہے توبہ کا، اور مرتے دم تک یہ راستہ ہے. ہاں جب روح یہاں تک پہنچے گی، حلقوم تک، پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے ابھی وقت، جب تک سانسیں جاری ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ مت دیکھو کہ کتنی گناہ کر چکا ہوں، یہ دیکھو کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. صحیح بخاری کی روایت میں معروف قصہ، جسے 99 قتل کرتے ہوئے 100 قتل پورے کر دیے تھے، 100 انسانوں کا قاتل توبہ کر لیتا ہے، اس کی توبہ سچی ہوتی ہے، رب قبول فرماتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. مغفرت، توبہ اپنے رب سے، کثرت سے استغفار اور آیت القدر کی تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ ہم نے کرنا. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ رب اسے توفیق دیتا ہے جو کرنا چاہتا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے. اور واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا عالم دنیاوی امور میں، چاہے وہ میڈیکل کی پی ایچ ڈی ہو یا کسی اور سائنس کی پی ایچ ڈی ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے پلک جھپکنے کے برابر بھی، واللہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ رب کا کرم ہے اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں خیر ہے، ہمارے سانسیں جاری ہیں، رب کے حفظ و امان میں ہیں ہم. دوسرا کام جو کرنا ہے، اخلاص. اخلاص بہت بڑا کام ہے، والله ہر معاملے میں اخلاص کرنا ہے، قول میں اخلاص، عمل میں اخلاص، عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، زندگی میں اخلاص، مرتے وقت بھی اخلاص. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری ساری دعائیں، میری عبادات اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. میری نمازیں کس کے لیے ہیں؟ میری دعائیں کس سے ہیں؟ میرے قربانیاں، نذر نیاز، میری عبادات کس کے لیے ہیں؟ آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور اپنے پیر کو بھی پکارتے ہیں، نبی کو بھی پکارتے ہیں، ولی کو بھی پکارتے ہیں، قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کر بھی قربانیاں کرتے ہیں. کیا یہ آیت کبھی پڑھی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کاش کہ آج کے مسلمان صرف یہ آیت سمجھ لیتا تو اس کی خلاصی کے لیے یہی کافی تھا. عبادات کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اخلاص اگر ہم رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصیام فانه لی وانا اجزی به. عبادات کا اجر سوال مرتب فرمایا ہے، ایک نیکی کا بدلہ ایک سے زیادہ لازمی ہے، 10 گنا تک اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے، سوائے روزے کی. کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کتنا اجر ملے گا؟ الا الصیام فانه لی، مگر روزہ اس کا الگ معاملہ ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا؟ یقیناً 700 گنا سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ دینے والا وہ ہے. اخلاص اپنے قول میں، جب بات کریں تو سچ کہیں، رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. لوگ سچ بولتے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے دل سے لوگوں کا ڈر نکال دیں، سچ بولیں رب کے لیے. اخلاص اپنے عمل میں، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے روزمرہ زندگی ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، نماز میں اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات کی اخلاص ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. نماز اور زکات بعد میں ہے، اس سے پہلے اخلاص ہے، یہی قیمتی دین ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف زکات اور روزے کافی نہیں ہیں، صرف عبادات کافی نہیں ہیں، اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. مخلصین لہ الدین، حنفاء شرک سے دور. اخلاص عبادات میں، اخلاص معاملات میں، اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاص ہے. بیوی مخلص اپنے خاوند کے لیے، خاوند مخلص اپنے بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. حلال کماتا ہے، اپنے اہل عیال کے لیے اخلاص ہے. جو حرام کماتے مخلص نہیں ہے وہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں اخلاص کا مطلب ہے کہ خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے. دوسری شادی اس کا حق ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ میرا خاوند مخلص نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی. حرام کماتے تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ، جہل مرکب ہے. مخلص خاوند وہ ہے جو آپ کے منہ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے، جو آپ کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کرتا ہے، جو اپنے گھر کو ایک ایمانی ماحول فراہم کرتا ہے، وہ مخلص خاوند ہے. ایسے شخص مخلص باپ ہے. یہ اخلاص ہے گھر کے اندر، اپنے گھرانے میں اخلاص. اپنے کام پہ جاتے ہو، کرسی پہ بیٹھتے ہو، چاہے گورنمنٹ کی جاب ہو یا پرائیویٹ ہو، مخلص ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کتنی تھکا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں کتنی رش لگا ہوا ہے، اسے رب کے لیے کام کرنا ہے تاکہ اس کا رزق حلال ہو جائے. بعض لوگ جاتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کہتے یار روٹین سے ہم تنگ آ چکے ہیں، بورنگ روٹین ہے. دنیا میں کتنی لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، اور یہ جناب بورنگ روٹین میں اپنے کام پہ جاتا ہے. کہتے بیٹھتے دل تنگ ہو جاتا ہے، سستی چھا جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. کوئی وظیفہ بتاؤ، میں تمہیں کیا وظیفہ بتاؤں جناب؟ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھو، یہ دیکھو کہ تم حلال کمانے کے لیے آئے ہو، اور ایک کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے، اس میں تمہیں مخلص ہونا چاہیے. اپنے رب کے لیے جب کرنا شروع کرو گے، یہ سستی، کاہلی اور یہ بورنگ روٹین بھی ختم ہو جائے گی. جب تک کہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے رہو گے یا اپنی صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے رہو گے، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے، تب تو یہ سستی کے بادل یا تاریکیں چھائے رہیں گی تمہاری زندگی میں. دیکھ لیں ہمارا حال، رمضان میں دیکھ لیں، لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور روزے دار جناب کرسی پہ بیٹھا ہے، اور اس سے کام نہیں ہو پا رہا. وہ کوئی زیادہ بات کرتا ہے تو کہتے یار روزہ ہے، روزہ ہے. تو اس کو روزہ نہیں جو بےچارا اتنے لمبی قطار میں کھڑا ہے گرمی میں؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کیا یہ رب کے لیے روزہ ہے؟ اگر رب کے لیے ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی. یقیناً واللہ اخلاص میں کھوٹ لازمی ہے، کمی کہیں نہ کہیں پہ لازمی ہے. اخلاص سیکھیں، ابھی 5 دن باقی ہیں. مخلص ہو جائیں اپنے رب کے لیے عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں، اپنی دوستی میں، اپنے دوستوں کے ساتھ. مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے، وہ نہیں ہے مخلص دوست جو برائی دیکھ کر خاموش اختیار کرتا ہے یا اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے. برے دوست مخلص نہیں ہوا کرتے، یاد رکھیں. سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دے، سب سے برا دوست وہ ہے جو آپ کو رب سے دور کر دے. چاہے دنیا میں، دنیاوی امور میں وہ آپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہو, آپ کی مدد بھی کرتا ہو, آپ کو ادھار بھی دیتا ہو, آپ کچھ بھی کرتا ہو, لیکن نافرمانی پر تمہیں آمادہ کر دیتا ہے. حرام دیکھتے ہو, حرام کھاتے ہو, حرام پیتے ہو, حرام کرتے ہو, تو اچھا دوست نہیں. دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے, اپنے اعمال قبر میں جائیں گے, اپنا ایمان اور عمل لے کے جائیں گے, کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان سے اور عمل سے بہتر, اعمال صالح سے بہتر کوئی اچھا دوست نہیں. بتائیے آپ کا جو عمل صالح ہے یہ آپ کا دوست ہے, اچھا عمل ہو یا برا عمل ہے, عمل ہمارے دوست ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب مردے کو قبر میں بٹھا رکھا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے, اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے, سفید چمکتا ہوا چہرہ دیکھتے, قبر کے اندھیرے ظلمتوں میں دیکھیں, اور یہ میت اسے کہتا ہے, اب برزخ زندگی شروع ہو قبر کی زندگی میں, تو اتنا خوبصورت ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ مجھے کچھ خوشخبری دینے آئے ہو. جب کوئی یار مددگار نہیں, کوئی گھر والے نہیں, کوئی دوست احباب نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, کہتے ہاں میں تمہارا عمل صالح ہوں, تو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں, دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا, آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. قبر کی ظلمتوں میں جب انسان وحشت کا شکار ہوتا ہے, اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے, طریقے چھائی ہوتی ہیں, یہ عمل صالح آپ کے ساتھ, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, سہر رحمی والدین کے تو حسن سلوکی ہے, سارے اعمال جو ہیں ایک خوبصورت چہرے, چمکتا ہوا چہرے کے سامنے آپ کے بیٹھے ہوں گے, عمل صالح ہے, خوشخبری دینے آیا ہے. ایسے وقت گزرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ دوسری طرف دوسرا شخص دیکھے گا کہ کالا سیاہ چہرہ اس کے سامنے بیٹھا ہے, خوفناک چہرہ, ایک تو قبر کی ظلمت اور اندھیرا, اکیلا پن, وحشت, خوف, ڈر, اور پھر یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے. میں تو اسے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی خیر نہیں ہے, تو کوئی مجھے بری خبر سنانے آیا ہے, کون ہے تو؟ اس نے سچ کہا ہے, میں تمہارے برے اعمال ہوں, جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے, تم نے مجھے وہاں نہیں چھوڑا, آج میں تمہیں یہاں پہ نہیں چھوڑوں گا, اور اس کے لیے عذاب بن کر رہے گا یہ کالا سیاہ چہرہ. اپنے اعمال کو درست کریں, اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات اور عمل کی, اگر عمل صالح کرنا ہے تو اخلاص سب سے پہلی بنیاد ہے. جب اخلاص کہا تو دوسری شرط بھی شامل ہے, لازم اور ملزوم ہے, اتباع سنت. اتباع سنت عمل صالح دوسری شرط ہے, اخلاص ہے, اتباع نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے, اتباع ہے, اخلاص نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے, دونوں شرطیں ہیں, اخلاص اللہ کے لیے, اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کوئی عمل کیا جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے, اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور کثرت عمل ہے کوئی خیر نہیں ہے. کثرت عمل, کثرت اذکار, کثرت نمازیں, کثرت روزے, اگر اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اخلاص دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, سیکھنا ہے, صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے عبادات میں اخلاص, معاملات میں اخلاص, بیوی کے ساتھ رہن سہن ہے, رب کو راضی کرنے کے لیے, حقوق ادائیگی رب کو راضی کرنے کے لیے, سسرال کو راضی کرنے کے لیے نہیں, لوگوں کو راضی دکھاوے کے لیے نہیں, حقوق کی ادائیگی رب کے لیے کی جاتی ہے. اور سب سے اچھا گھرانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں, جس گھرانے میں اخلاص ہوتا ہے والله محبت بھی اسی گھرانے میں ہوتی ہے. محبت و نفرت ہر گھر میں رہتی ہے, لیکن محبت غالب ہوتی اس گھر میں جہاں پر اخلاص ہو, جہاں پر رب کے لیے اعمال کیے جاتے ہوں اور رب کے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہو, اور وہ گھرانے جس میں اخلاص کی کمی ہو, حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو, اس میں نفرت محبتوں پہ غالب رہتی ہیں. عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, لیکن ہمیں اخلاص تبع سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تیسری بات جو اخلاص اور تبع سنت سے لازم اور ملزوم ہے وہ منہج الصحابہ والسلف. اگر آپ اخلاص پر قائم رہنا چاہتے ہیں, تبع سنت پر قائم رہنا چاہتے ہیں, تو آپ کا راستہ تو واضح ہونا چاہیے. کس راستے پر آپ کو اخلاص اور تبع سنت ملے گا؟ ایک ہی راستہ ہے, بس وہ راستہ جس کی ہم ہر نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ النبیین وصدقین وشہداء والصالحین. انبیاء کا راستہ ہے, اور صدقین اور شہداء اور صالحین صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کا ہے, اور صحابہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, ہمارے اسلاف صالحین ہیں. اخلاص کے لیے اتباع لازمی ہے, اور اخلاص اور اتباع کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے, منہج صحابہ و سلف کا ہونا لازمی ہے. ہم نے سیکھنا ہے ان پانچ دنوں میں, اپنی مغفرت کروانی ہے اپنے رب سے, لے تو قد کو تلاش کرنا ہے اس مغفرت کے ساتھ, اخلاص سے کام لینا ہے اپنی ساری زندگی میں. ہمارا جینا اخلاص پر, ہمارا مرنا بھی اخلاص پر ہو. واللہ اگر ہمارا جینا اخلاص پر ہونا تو وہ کریم ہے, انعام اور احسان والا ہے. واللہ تو خاتمہ بھی اخلاص پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما الاعمال بالخواتیم. ایک حدیث میں انما الاعمال بالنیات, سب جانتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, انما الاعمال بالخواتیم. املک و دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے, انسان جس چیز پر جیتا ہے اسی پہ مرتا ہے. دنیا کا قانون ہے, رب کی توفیق ہے. جو برے کام کرتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے تو برائی پر ہی مرتے غالباً. ہاں اگر اللہ کی رحمت غالب آ جائے, سبقت لے جائے, تو وہ غفور و رحیم ہے. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم. تو خاتمہ توحید پہ ہونا چاہیے, سنت پہ ہونا چاہیے, اور صحیح منہج منہج السلف پہ ہونا چاہیے. چوتھی بات جو ہم نے کرنا ہے, رمضان کے آخری ایام میں ایک عظیم عبادت ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر کے احکام مسائل سیکھنے اور زکاۃ الفطر دینی ہے. زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر. پہلے زکاۃ الفطر کو تھوڑی وضاحت کر دوں, پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو سوال جواب کی نشست میں خطبے کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن مختصرا زکاۃ الفطر, جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں, اس زکاۃ کا تعلق زکاۃ المال سے نہیں ہے, پیسوں کی زکاۃ سے نہیں ہے. کئی لوگ غلطی کرتے, مکس کر دیتے ہیں. زکاۃ المال سونے اور چاندی یا ریال روپیہ ڈالر پہ جو زکاۃ ہے وہ الگ ہے, اس کے احکام الگ ہیں, اس کے ضوابط شرعیہ بھی الگ ہیں, طریقہ بھی الگ ہے. زکاۃ الفطر کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے بس, اور رمضان کے آخری ایام میں. زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے کس پر؟ ہر مسلمان پر, چاہے غلام ہو, آزاد ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب پر فرض ہے. کتنی ہے؟ ایک صاع ہے, اور صاع خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے, تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے بیچ میں یہ تقریباً کلو کے حساب سے بنتا ہے. ایک صاع ہر ایک شخص کی طرف سے گھر کے سربراہ نکالے گا. لازمی نہیں ہے کہ بچے خود نکالیں یا بیوی خود نکالے, خود نکالے بہتر ہے, لیکن گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے, تمام گھر والوں سے نکالے گا. کس کو دینی ہے؟ صرف فقراء مساکین کے لیے بس, جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر ہے جہاں پر آپ خود رہتے ہوں, اگر آپ اسی جگہ پر رہتے جہاں پر فقراء مساکین آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے, میسر نہیں ہیں, تو آپ کسی اور ملک میں بھیج سکتے کسی کو وکیل بنا کر, ان دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک کہ جو مستحقین وہاں تک پہنچے, نمبر دو وقت سے پہلے پہنچے. وقت گزر گیا تو پھر وہ صدقہ ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وقت کیا ہے؟ یاد رکھیں, 28 28 کا دن، 29 کی رات، 29 کا دن، 30 کی رات، 30 کا دن اور عید کا پہلا دن عید کی نماز تک، یہ اوقات ہے بس۔ پھر سے میں کہتا ہوں 28 سے پہلے نہیں، جسے 27 کو دیے ہیں یا ابھی پہلے زکاۃ فطر نکال چکے اسے زکات نہیں صدقہ ہے، زکاۃ فطر دوبارہ نکالے گا۔ اچھی طرح سن لیں، 28 سے وقت شروع ہوتا ہے، 28 29 دن اور رات ملا کے، 30 اور پہلا دن جو عید کا ہے، عید نماز تک، عید نماز گزر گئی زکاۃ فطر کا وقت گزر گیا ہے، پھر زکاۃ نہیں ہے، پھر صدقہ ہے، صدقات پہ سے۔ حاملہ عورت کی طرف سے کوئی زکاۃ نکالنا، حمل کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، سنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہی وہ نکالا کرتے تھے، فرض نہیں ہے، لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہو چکا ہے، نو مولود فرض ہو گئی ہے۔ مدارس میں یا کسی فلاحی کاموں میں زکاۃ فطر آپ ریال روپے کی شکل میں نہیں دے سکتے، کہیں غلطی کرتے ہیں ریال روپے بھیج دیتے ہیں مدارس میں یا مساجد کی تعمیر میں، یہ جائز نہیں ہے، یہ صدقہ ہے آپ کا، زکاۃ و فطر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع من تمر وصاع من شعیر، کھجور میں سے یا جو میں سے ایک صاع، یہ جسے جیسے کہ یہاں پہ چاول ہے چاول بھی دے سکتے ہیں، جسے جیسے چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن صاع کا ذکر ہے، نہ کہ ریال روپیوں کا، درہم دینار کا ذکر نہیں ہے، تو کھانے کی شکل میں، اناج کی شکل میں ہی دینا ہے۔ ایک گھرانے کو ایک سے زیادہ زکاۃ دی جا سکتی ہے، ایک شخص کی زکاۃ ایک سے زیادہ گھرانے کو دی جا سکتی ہے، اور کئی گھرانوں کی زکاۃ ایک گھرانے کو بھی دی جا سکتی ہے، لازمی نہیں کہ آپ کا جو ایک سا ہے اب ایک شخص کو دے، اب دو کو دے سکتے آدھا آدھا کر کے مثلا، لیکن ہونا ایک سا چاہیے، آپ کے گھر والے ہیں 10، آپ 10 کی زکاۃ ایک گھرانے کو دے دیتے، کوئی حد دے سکتے ہیں، یہاں پر لوگوں کی تعداد لازمی نہیں ہے، جیسے کہ طعام عشرت مساکین قسم کے کفارے میں 10 مسکین ہونے چاہیے، وہاں پر گنتی ہے، یہاں پر مسکین کی گنتی نہیں ہے، یہاں پر صاع جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے مسکین کتنی بھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الغرض چند احکام اور مسائل زکاۃ و فطر کے، مزید کے سوالات ہیں تو بعد میں انشاءاللہ سوال ہونے سے پوچھ لینا۔ دوسرا کام جو باقی ہے، عید کے دن کے اعمال، میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اصل میں پانچ آخری دنوں میں کیا پیغام ہے، زکاۃ الفطر اور عید کے دن کے اعمال، علم کی روشنی میں اعمال کرنے ہیں، یہ پیغام ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے علم کی روشنی میں کرنی ہے، جہالت کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی آیت اور سورہ جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، رب کا نام لیتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے۔ مسئلہ صرف زکاۃ الفطر کے حد تک نہیں ہے، ہمارے سارے عبادات، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، جیسے کہ باپ دادا کو دیکھتے ویسے پڑھتے ہیں، یہ علم ہے، اسے علم کہتے ہیں، اسے تقلید کہتے ہیں۔ میں بچپن سے نماز جو پڑھتا آیا تھا پہلے، پھر والد بھی تھا ویسے نماز پڑھتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اسکول میں پڑھتے تھے، گھر میں یہیں پہ پڑھا ہوں سبحان اللہ، فقہ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، پوری پڑھی ہے، بھائی واللہ میں حیران ہوں، جو پڑھتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، دیکھیں ہمارے گھر جو ماحول ہوتا ہے کتنا غالب ہوتا ہے، ہماری زندگی میں اثر دیکھے ماحول کا۔ نماز نبوی میں نے یہاں پہ فقہ کی کتابوں میں سیکھی نماز نبوی کیا ہوتی ہے، لیکن پڑھتا تھا نماز حنفی، میرے والد کو دیکھ کے، کیونکہ گھر والے سر میرے والد سب وہی پڑھتے تھے، میں وہی پڑھتا تھا۔ سکول میں پاس ہونے کے لیے لکھتا وہی تھا جو کتاب میں ہے، کرتا وہ تھا جو میں چاہتا تھا، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بھائی میری نماز پڑھنے میں اور دوسری جو میرے ساتھ کی نماز پڑھنے میں فرق کیوں ہے، صحیح کس کی نماز ہے؟ کسی بھائی نے مجھے کہا آپ سعودی عرب سے آئے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے، کیسے ٹھیک نہیں ہے بھائی، نماز کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہے کبھی کتاب؟ میں نے کہا سنا بھی پڑھا بھی الحمدللہ، یہاں پہ پڑھتے تھے سعودی عرب میں. کہتے یہ دیکھیں، کوئی صحیح بخاری کا حوالہ ایک دو دیا، پھر مجھے ساتھ مکتبہ تھا مسجد کے لے گئے، کہتے آؤ میرے ساتھ. چلا گیا، صحیح بخاری کھولی، صحیح مسلم کھولی، سامنے رکھ دی. میں عربی پڑھتا تھا الحمدللہ، عربی یہاں سے پڑھ کے گیا تھا. ارے بندہ تو اچھی بات کر رہا ہے، یہ کام رفع دین کے باب سے سیدھا کھول دیا. میں کہ یہ کام میں تو نہیں کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. اس نے چاہے تو عربی کی تمہیں کہ نہیں کافی ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ متفق علیہ حدیث کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے، بات ختم. گھر میں گیا، عجیب کشمکش، اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ جو تبدیلی آئی تھی، اب وہ پڑھوں جو میں نے جو پہلے پڑھتا تھا، یہ پڑھوں ابھی یہ ابھی آ کے سنسانے پڑھ کے جو میں حدیث میں جو آیا ہے. وہ میری عادت کی نماز تھی، یہ میری عبادت کی نماز ہے. وہ نماز اپنے باپ دادا سے سیکھی تھی میں نے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میں نے دیکھی ہے، کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہی کرنا جو میں نے پڑھا ہے. وہ سب سے پہلے میں نے جو تبدیلی آئی تھی الحمدللہ یہاں سے شروع ہوا تھا، اور پھر اللہ کا شکر ہے میرے گاڑی میں سب یہ کتابیں تھیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. الغرض، ہماری نماز نبوی ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے. ہمارے روزے نبوی ہے کہ نہیں، ہمارے عبادات نبوی عبادات ہیں کہ نہیں. زکاۃ و فطر کے احکام اور مسائل کے لیے ابھی دیکھنا 10 سوال آئیں گے. کیا نماز کے بارے میں ہم نے کبھی 10 سوال کیے ہیں کسی سے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جہاد عظیم عبادت ہے، بغیر علم کے جہاد کا نام لے کے فساد کیا گیا جہاد کے نام پر، وجہ کیا ہے؟ بغیر علم کے. علم نور ہے، اور جو اس نور سے محروم اللہ ہر خیر سے محروم ہے. علم کی روشنی میں عبادت کرنا سیکھیں، 5 دن باقی ہیں، اب علم کو سیکھنا بھی باقی ہے. زکاۃ الفطر علم کی روشنی میں، عید کے دن کے اعمال، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال کب آتے ہیں؟ فوراً عید سے پہلے انہیں ایام میں. زکاۃ الفطر کیسے کرنی ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، 7 تکبیریں کیسے کرنی ہے، اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے، بسم اللہ کب پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے، پھر تک کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اس میں پہلے سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنے، بعد کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں، طریقہ کیا ہے؟ علم کے بغیر ممکن ہے؟ تو پھر باقی عبادات علم کے بغیر ممکن کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ترازو ایک ہونا چاہیے نا. عید سال میں ایک دفعہ آتی ہے یا 2 دفعہ آتی ہے. فرض نمازیں 5 مرتبہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا خیال فکر نہیں ہے ہمیں. اگر عید نماز علم کی روشنی میں کرنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغیر علم کے پڑھیں. جب عید کی نماز کی یہ تڑپ ہے علم کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو فرض نمازیں کے لیے تڑپ کب پیدا ہوگی، ہمارے نماز نبوی کب ہوگی؟ سوال یہ ہے. علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے، اور عمل کی اساس اخلاص پہلے گزر چکی تھی. چند اعمال، وقت گزر گیا ہے، اور آخر میں تقوی کی بات کرنا چاہتا تھا، جو اصل پیغام ہے رمضان کا اور روزوں کا، کہ ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، اور تقوی کی باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. لعلکم تتقون ابھی باقی ہے، ابھی 5 دن باقی ہیں. اور تقوی ہر خیر اور صلاحیت کا مجموعہ ہے، جو میں نے بتایا، توحید، اتباع سنت، صحیح منہج، حسن اخلاق، حسن کارکردگی، اخلاص، یہ سارے چیزیں جو ہیں، یہ سارے یہ مجموعہ ہے، اس تقویٰ کہتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں، جو بے ادب بند ہے، اس کے تقوی میں خلل ہے. کیونکہ تقوی کی جگہ دل ہے، دل میں خلل تو عمل میں خلل. اگر دل پاک اور صاف ہے تو عمل بھی پاک اور صاف ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کی خاص اہتمام کرنا ہے. 5 دن باقی ہیں، اب دل کی اصلاح بھی باقی ہے، اور رب کا کرم وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے. دعا اور کثرت استغفار سے، اخلاص سے، توحید، اتباع سنت اور منج السلف پر قائم رہتے ہوئے، اور علم کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے، اور تقوی کو راستہ اختیار کرتے ہوئے، اگر ہم زندگی اپنی بسر کرنا شروع کر دیں ابھی سے، عہد کر کے اپنے رب سے، واللہ صرف رمضان میں نہیں، صرف 5 بقیہ دنوں میں نہیں، ساری زندگی آپ کی روشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل في عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من سلف صالحین منج پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات, ہمارے روزے, ہمارے نمازیں, ہمارے صدقات و خیرات, ہمارے زکاة الفطر و دیگر نیک اعمال قبول فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. فرماتے ہیں شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیتا ہے یا کام کی مشقت کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر کام اور روزے کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا, یعنی کام بھی کہ روزے رکھے اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے, تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے, لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے. سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا, تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے, کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے.
1: ایک ایسا سوال ہے جس میں بچہ ہے,
0: جائز نہیں ہے,
1: زندگی پہلا رمضان ہے, پہلا روزہ ہے, اور ایک مرتبہ وہ روزہ توڑ دیتے بغیر والدین کو بتائے ہوئے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو تربیت ہم نے کرنی ہے کہ یہ عبادات ہیں, رب کا حق ہے, یہ عام عبادات نہیں ہیں. اب آپ بالغ ہو چکے ہیں, آپ مکلف ہو چکے ہیں, اس سے پہلے بچپنا تھا اور اس میں کوئی حکم شرعی لاگو نہیں ہوتا, لیکن اب بالغ ہو چکے ہیں, اب احکام شرعیہ آپ پر لاگو ہو چکے ہیں, اب حلال اور حرام, فرض, یہ سب تمہارے اوپر فرض ہو چکے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تم اس پہ عمل کریں, جس سے منع کیا اسے رک جانا ہے, تربیت کرنی ہے سب سے پہلے. وہ یہ نہیں کہ بیٹا بالغ روزہ رکھو, نہیں نہیں, روزہ رکھنا ہے, اس سے پہلے بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, اللہ کے یعنی جب ہم دین کی بات, دین کی قدر و قیمت ہماری زندگی میں کیا ہونی چاہیے, تربیت ہے اور پھر سمجھانا ہے اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ اجر کتنا ہے, عظیم ہے, اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی یا جان بوجھ کے کوئی غلطی کی تو اس کا کتنا گناہ ہے, یہ بتا دیا, سمجھا دیا, اب غلطی ہو گئی ہے. اب بچے نے, چھوٹا بچہ بھی بالغ ہوا ہے, سب سے پہلے توبہ استغفار اس نے کرنی ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دیتے بغیر عذر شرعی کے, علماء کے دو اقوال ہیں, بچے کی بات نہیں کر رہا, سمجھیں ذرا, کوئی شخص ہے بالغ ہے, عاقل ہے, سمجھدار ہے, بڑا ہے, روزے رکھتے آیا ہے بغیر عذر شرعی کے, ایک روزہ اس نے توڑ دیا ہے بغیر وجہ کے, اب وہ کیا کرے گا؟ علماء کے دو اقوال, ایک قول یہ ہے کہ وہ قضا کرے گا نہیں, زندگی ساری قضا کرتا رہے, قضا ہو گئی, صرف اس نے استغفار اور توبہ رب سے کر دیا. دوسرا قول علماء کی یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار بھی کرے اور احتیاطاً قضا بھی کر لے, رب غفور رحیم ہے, معاف اس نے کرنا ہے تو ایک روزہ بھی اپنی طرف سے وہ کر دے, لیکن جرم بہت بڑا ہے کہ بغیر عذر شرعی کی, نہ سفر ہے, نہ مرض ہے, نہ کوئی تکلیف ہے, میں اٹھا اور سگریٹ کے کتاب میں سگریٹ رہ نہیں سکا, اب دیکھیں اور مصیبت, حرام دیکھیں, سگریٹ سوٹے لگانا شروع کر دیے, روزہ ٹوٹ گیا, کھایا پیا کچھ نہیں ہے, کہتے میں رہ نہیں سکا, اب یہ شخص کیا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی دین کو اتنے ہلکا لینا ہے, دین کا مذاق نعوذ باللہ, اگر واقعی اس نے مذاق نہیں کیا ہے تو نعوذ باللہ, پھر تو یہ کفر تک جائے, کیونکہ دین کا مذاق
2: ایک شخص ہے, مقروض ہے, اس نے قرض دینا ہے, وہ صاحب مال بھی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, جو قرض وہ دے چکا ہے اسے لینا ہے, قرض واپس دینا ہے, قرض اس نے دینا ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے, مثال کہ اس کو 20,000 قرض دینا ہے, اس کے پاس 30,000 ریال ہے, تو وہ 30,000 کی زکات دے گا یا 20,000 کی یا 10,000 کی زکات دے گا, 20,000 نکال کے جو قرض کے ہیں. یاد رکھ, قرض جو انسان لیتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے, ایک وہ قرض جس کی ادائیگی فوراً ہوتی ہے, فوراً سے مراد پورے پیسوں کی متعین وقت میں ہوتی ہے, پیسہ آپ نے ایک ساتھ دینا ہے, 20,000 ایک ساتھ میں دینا ہے اور فلان تاریخ کو دینا ہے, وہ جو فلان تاریخ ہے آپ کی زکوٰۃ کے وقت سے پہلے ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ 20,000 پہلے دے دیں گے اور زکوٰۃ آپ جو آپ کے 10,000 باقی ہے وہ آپ دیں گے, زکوٰۃ 10,000 اسے دیں گے. لیکن اگر دوسری قسم جو آپ قرض لیتے ہیں آپ نے قسطوں پہ ادائیگی کرنی ہے. آپ نے 20,000 تو لیکن 1,000 ماہانہ قسط دیتے ہیں آپ, 20,000 ایک ساتھ نہیں دینے آپ نے. تو اس صورت میں آپ 30,000 کی زکات دیں گے, الا کہ اگر آپ نے 1,000 اس قسط کا دے دیا اور آپ کے ڈیو ڈیٹ زکات سے وقت سے پہلے ہے تو آپ جو باقی آپ کا 29,000 ہے اس میں سے آپ زکات دیں گے. تو 1,000 آپ نے زکات میں پہلے دے دیا, زکات کا وقت آپ کے پاس کتنا پیسہ بچا ہے 29,000, اس میں سے آپ زکات دیں گے. تو کسی نے گاڑی قسطیں پلی ہوئی مثال کے طور پہ, اور گاڑی کی گاڑی پر زکات ویسے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ استعمال کی چیز ہے چاہے وہ 1,00,000 کی ہو, بارہ کسی نے قسطوں پر زکات کی یا قرض کی ادائیگی کرنی ہے تو یہ قسط اس کے پاس ہے موجود اور دینا بھی آسان ہے, وہ دے بھی رہا ہے, تو باقی جتنے بھی اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے اس پر زکات فرض ہے اور وہ پورے پیسے زکات دے گا. تب کب یہ پیسہ نکالے گا قرض کا پیسہ اس پورے پیسوں میں سے؟ جب زکات کی ڈیو ڈیٹ, دو شرطیں, ایک زکات کی ڈیو ڈیٹ سے پہلے قرض کی ڈیٹ ہو اس نے دینا ہے, نمبر دو, دوسرا کیا ہے, ایک ساتھ پیسہ دینا ہو قسط کی تو طریقے سے نہ ہو, تب وہ 30,000 میں سے 20 نکال دے گا قرض کے اور 10,000 باقی
1: عورتوں کے لیے جو روزے قضا باقی ہیں. کیا یہ لازمی ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے روزے رکھنے ہیں, اور اگر رمضان گزر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں بالکل یہ فرض ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے تک قضا مکمل ہونی چاہیے, اور صرف عورتوں میں سے کئی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں لوگوں کو ہدایت دے کہ روزے چھوٹ جاتے ہیں کسی یعنی شرع عذر کی وجہ سے پھر قضا نہیں کرتے, پورا سال گزر جاتا ہے یا بھول جاتے ہیں یا پرواہ نہیں کرتے وغیرہ جو بھی ہے, دوسرا رمضان آ جاتا ہے. اور اکثر غلطی عورتوں سے ہوتی ہیں کیونکہ عورتوں میں ایام مخصوصہ میں روزے نہیں رکھتی اور بعد میں وہ قضا کرنے کے لیے کبھی گرمی ہے کبھی مسئلہ ہے کبھی گھر کے کام ہے کبھی بیماری کبھی تکلیف کرتے کرتے سال گزر جاتا ہے روزے رکھ نہیں سکتے. تو یہ فرض ہے کہ دوسرے رمضان سے پہلے قضا مکمل کر دیں گزشتہ رمضان کے, اگر قضا نہیں کر سکے دوسرا رمضان آ گیا ہے تو رمضان کے اندر تو قضا نہیں ہو سکتی کہ ہم نے اس رمضان کو روزہ رکھنا ہے اور پچھلے کی قضا کی نیت بھی کرنی ہے, نہیں, ایک عبادت میں ایک دن کی ایک نیت ہے وہ ہی یعنی اس رمضان کی, رمضان کے بعد جو ہے آپ قضا کر سکتے ہیں اور قضا اس صورت میں ہوگی. اگر اس رمضان کے روزے بھی قضا کچھ ہوئے ہیں وہ بھی قضا کریں گے, اور گزشتہ رمضان کے روزے بھی قضا کریں گے, اور ہر دن کے عوض ایک فدیہ بھی دیں گے, کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا. یہ قراء جہ علماء کا, یعنی اگر 5 سال کے رمضان ہے آپ کسی 5 سال کے رمضان کے روزے قضا نہیں کیے اور ہر سال میں یعنی رمضان 5 دن یا مخصوصہ ہے 5 دن روزے نہیں رکھے تو 25 دن کے 5 دن روزے بنتے ہیں. یہ 25 دن آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے, 25 دن کے روزے بھی رکھیں گے اور فدیہ بھی دیں گے. سوال یہ ہے فدیہ دے نہیں سکتی, مسکین ہیں تو روزہ رکھیں گی فدیہ نہیں دیں گی. اگلا سوال, روزے بھی نہیں رکھ سکتی بیماری ہو گئی ہے, نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ فدیہ دے سکتی ہیں, کیا کریں گی؟ کچھ نہیں کریں گی. فتق اللہ ما استطعت. بارک اللہ فیک. جی ہاں, روزے رکھنا بھی لازمی فدیہ بھی لازمی, یہی کہا ہے نا میں نے, یہ نہیں کہ فدیہ دے جان چھوڑا, نہیں, روزہ بھی رکھنا ہے, روزہ ساقط نہیں ہوتا, روزہ اس پر ساقط ہوتا ہے جو روزے کی طاقت سے رکھتا. ایک غلطی جو عام میں دیکھتا ہوں اور کئی سوال آتے ہیں میں اس کا جو خود جواب دے دیتا ہوں کہ بعض لوگ جب تراویح پڑھتے امام کے پیچھے جب وقت آتا ہے وتر کی نماز کا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم الگ سے تراویح گھر میں تہجد پڑھیں گے اور بعد میں ہم وتر پڑھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے طریقے غلط ہے, ہمارے مسلک کے مطابق نہیں, اس لیے ہم اپنے طریقے سے گھر میں جا کے پڑھیں گے. یہ لوگ واللہ بہت بڑے خیر سے محروم ہیں. حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص امام کے پیچھے عشاء کی فرض نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا, یعنی مکمل فرض کی نماز اور تراویح وتر سمیت جب تک نماز سے مکمل طور پہ فارغ نہیں ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام کا اجر ثواب لکھ دیتا ہے. قیام لیلۃ کاملہ, ساری رات کا قیام, یعنی گویا کہ آپ نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہے فرض, آپ نے تراویح بھی پڑھ لی ہے وتر بھی پڑھ لی ہے, گھر سے چلے گئے, پھر جا کے اپنے روزگار میں دکان کھولیے, دکان میں بیٹھے ہیں یا گھر میں جا کے سو گئے ہیں, یا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ابھی بھی نماز میں ہیں. اجر و ثواب نماز کے تراویح کے لکھ دیں اور تہجد کا آپ کو لکھ دیں گے, فجر کی اذان تک آپ مکمل نماز میں ہیں اور مسلسل نماز میں ہیں. جو لوگ جن لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ اس خیر سے محروم ہو گئے. اگر وہ اپنی جا کے تہجد پڑھتے ہیں کتنی پڑھیں گے؟ ساری رات پڑھ سکتے ہیں. تو امام کو مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ میرا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں. یہی میرا ہمارا مسئلہ کیا ہے نا؟ ہماری نماز نبوی ہونی چاہیے، نہ کہ مالکی شافعی حنفی ہونی چاہیے. نماز نبوی ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر نماز ثابت ہے. اس کے دو طریقے ہیں، یا تو ایک سلام کے ساتھ، ایک تشہد کے ساتھ تین رکعت پڑھنا، ایک تشہد اور ایک سانس پورا، یعنی دو طرف سلام پھیرنا ہے، دو تشہد نہیں ہے. یا جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھ لیں، پھر سلام پھیرنے فارغ ہوا کہ پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں. یہ دونوں طریقے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو طریقہ عام طور پہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز کا، کہ جیسے مغرب کی نماز ہے اس طریقے سے کہ تین رکعت پڑھنی ہے، دو تشہد ایک سلام کے ساتھ دونوں طرف، یہ طریقہ غلط ہے. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اس طریقے سے، منع کی حدیث موجود ہے. عجب، اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح، ہمارا مسلک صحیح ہے. میرا بھی مسلک کی بات نہیں ہے، مسلک وہ صحیح ہے جو مسلک کتاب اور سنت کے مطابق ہے. بات یہ نہیں میرے عالم نے، میرے امام نے کیا کہ اس کی پیروی کی جائے، پیروی کی جائے، اتباع کی جاتی ہے.
3: سوال
1: اللہ تعالیٰ کے مساجد میں امام چار طرح میں پڑھا لیتا ہے، پھر امام بدل جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، کہ اس میں بھی یہی کلیہ فٹ ہوتا ہے. جی ہاں، یہی فٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو پہلے امام وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، مقتدی بن کے کھڑا ہے نا. بعض مساجد میں چار رکعت ایک امام پڑھتا ہے، پھر چار رکعت دوسرے پڑھتا ہے. آپ نے آٹھ رکعت پڑھنی امام کے ساتھ وتر سمیت، عشاء کی نماز فرض نماز کے ساتھ، آپ کو ان شاء اللہ پورا اجر ملے گا. وہ اگر چار چار کرتے ہیں ان کی مرضی ہے، آپ کو اجر پورا ملے گا ان شاء اللہ. تہجد میں افضل تو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ پوری خیر سے چھوٹ رہے ہیں نا. افضل یہ کہ وتر کی نماز سب سے آخر میں. بعض لوگوں کو یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وتر کیونکہ سب سے آخری وقت میں افضل ہے، تو افضل کو پانے کے لیے اس خیر سے محروم ہونا. آپ دونوں خیر جوڑ لینا. جب آپ وتر کی نماز امام سے پڑھ لیتے ہیں، ساری رات کا قیام لکھ دیا ہے، وتر بھی ساری رات کا قیام لکھ دیا، اور اس میں جو اجر ملنا تھا وتر آخر میں پڑھنے کا وہ بھی مل گیا. اللہ کی رحمت وسیع ہے، کیونکہ اتباع سنت کا اجر الگ ہے، اور اس حدیث پہ عمل کرنے کا اجر الگ ہے، اور سارا کا قیام کا اجر الگ ہے. تو اجر کو اگر پانا چاہتے ہیں تو وتر کو اگر آپ پورے سال میں مؤخر پڑھتے ہیں آخر میں تہجد کے ساتھ، رمضان میں پہلے پڑھ لیتے بغیر سوال کرتے ہوئے، اس کا اجر زیادہ ہوگا.
3: بغیر سحری کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟
1: سحری مستحب ہے، مسنون ہے، بعض لوگ سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہے سنت، فرض نہیں ہے. اور سحری نہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، روزے میں فرق نہیں پڑتا، اجر میں فرق ضرور پڑتا ہے. روزے باطل نہیں ہے، روزے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن روزے کے اجر میں فرق پڑتا ہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آئے کہ آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی صلاۃ اللیل پڑھائی، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ فلاح ہم سے چھوٹ جائے گی. تو فلاح سے کیا مراد ہے؟ سحری. تو صحابہ کے نزدیک، سلف کے نزدیک سحری کرنا فلاح تھی. فلاح کیوں ہے؟ کیونکہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت فرماتے ہیں کہ برکت ہے، سحری کرو، روز سحری کرنے میں برکت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اہل کتاب جو سحری نہیں کرتے، یہودی سحری نہیں کرتے، تو ان سے مخالفت.
3: دوسرا سوال، تو یہ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ
1: رمضان کے روزے اور چھوٹی عید کرنے کے لیے بعض لوگ سعودی عرب کی اتباع کرتے ہیں، اور بعض لوگ مغرب یعنی موراکو کی اتباع کرتے ہیں. دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ یہ کون صحیح ہے دونوں میں سے؟ دونوں سے کوئی صحیح نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، بات برطانیہ کی ہوئی ہے. دیکھیں ملک دو ہیں، یا مسلمان ملک یا کافر ملک ہے. ہر مسلمان ملک میں ایک وہ اعتدال کمیٹی ہوتی ہے، میرے علم کے مطابق گورنمنٹ جو ہے متعین کر دیتی ہے ایک خاص ہلال کمیٹی جو ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے، اس پوری کمیٹی کا. وہ رمضان اور عید کے لیے انتظار کرتے ہیں کب رمضان کیا عید شروع ہوگی. تو اگر یہ کمیٹی موجود ہے اور اعلان ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو پھر اس کے اتباع کرنا لازمی ہے. متعین ہو جاتا ہے کب رمضان ہے اور کب عید ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صوم رؤیت وافطر رؤیت، حدیث میں آیا ہے. دوسری حدیث میں روزہ داروں کے ساتھ، یعنی لوگوں کے ساتھ رکھو، افطار بھی لوگوں کے ساتھ کرو، اور عید الاضحیٰ بھی لوگوں کے ساتھ مناؤ. صحیح حدیث ہے. تو لوگوں کے لیے اجتماعیت لازمی ہے. دیکھیں اب غور کریں، جتنے بھی حکم آئے ہیں اجتماعیت کے ہیں. سوم نہیں، سوم افطر افطروا، یہ بھی جمع ہے، یوم یصوم الناس یوم یفطر الناس، ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ اچھا، اجتماعیت کے لیے امام کو ہونا لازمی ہے اور امام کی سمع طاعت کی جاتی ہے، تو یہ جو امور ہیں یہ حاکم وقت متعین کر دیتا ہے، تو مسلمان ملک ہے، رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے، اعلان کر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، باقی ملک سارے جتنے بھی اس ملک میں رہتے ہیں اس خطے میں رہتے ہیں جس کا یہ حکمران جس نے اعلان کیا ہے سب اس کے تابع ہو جائے۔ اکثر کیا ہوتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے، انڈیا تو مجھے نہیں پتہ، بعد میں بات کرتے ہیں، مسلمان ملک میں بات، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہلال نظر نہیں آیا ہے اور عید نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کسی جگہ پہ عید شروع کر دی لوگوں نے، کہتے ہم نے ہلال دیکھ لیا ہے۔ دیکھیں اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی سے تو وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ کام ان کا ہے، افراد الناس کا نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا، لاہور میں چاند دیکھا گیا ہے، کراچی میں چاند نہیں دیکھا گیا ہے، وہ دو روزہ کچھ روزہ نہیں رکھا، وہ ہر بند اپنی مرضی کرے گا، اجتماعیت کہاں گئی ہے، عید کیسے لوگ منائیں گے، عید تو نا عید عید اجتماعیت میں ہوتی ہے، روزے اجتماعیت میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ یونٹی ہوتی ہے اس میں، ورنہ یہ افراد تفریق کا عالم ہوگا اور کیا ہوگا، اس لیے آسانی بھی یہی مسلمانوں کے لیے کہ ایک ساتھ یہ کام ہو، اور حدیث میں یہی آیا ہے سبحان اللہ۔ تو اگر ملک مسلمان نہیں ہے ظاہر ہے کمیٹی کا سسٹم بھی نہیں ہوگا، جسے برطانیہ ہے وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، تو وہاں پہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں روزے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود چاند کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر میسر نہ ہو، اور واقعی شہروں میں تو ممکن نہیں ہے چاند دیکھنے کے لیے، اور کوئی ہلال کمیٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ، اور گورنمنٹ کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے، کافر ملک اس کو کیا ضرورت پڑے گی کہ اس کا اہتمام کرے، انتظام کرے، تو وہاں پر جو بھی اسلامک سینٹر موجود ہے وہاں پہ وہ پھر یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں اپنی، اور ویسے بعض طلاب علم میں جائیں تو جو خود چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا اگر یہ میسر بھی نہ ہو، اگر خود ان میں سے ایسی کوئی ادارہ ہے جو مراکز ہیں وہاں پہ مسلمان اسلامک سینٹر جو ہیں ان میں سے اگر وہ ان کی کوئی ہلال کمیٹی ہے اور وہ خود رؤیت ہلال کے لیے باہر جاتے ہیں، شہر سے باہر جاتے اور دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے، تو اچھی بات ہے، بشرطے کہ وہ دیکھا ہو انہوں نے، اگر یہ میسر ہو، پھر اگلی آپشن آتی ہے کہ کیا مکہ کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ عید روزے اور عید کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یا دوسرا قول علماء کا جو قریب ترین ملک ہو، قریب ترین ملک کن لوگوں کے لیے جہاں پر 24 گھنٹے سے یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو دن رات متعین نہ ہو سکے، بعض ایسے ملک میں 3-3 مہینے رات ہوتی، 3-3 مہینے دن ہوتے مثال کے طور پہ، وہ روزے کیسے رکھیں گے آپ؟ تو نزدیک ترین جو ملک ہے ان کا جس میں 24 گھنٹے کا وقت متعین ہے اس ملک کے مطابق کریں گے، یا دوسری آپشن مکہ کے ساتھ کریں گے، یہ بھی علماء فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ جو ہے روزے کے تعلق سے جو ہے برطانیہ میں کوئی ہے ایسا کوئی سینٹر رؤیت ہلال کمیٹی کا نہیں ہے میرا خیال ہے۔ اچھا جو مراکز اسلامیہ ہیں وہ اگر اعلان کر دیتے کسی دن کا تو ان کی پیروی کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے، وہاں پہ سسٹم موجود نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ سعودی عرب کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز دیکھیں اجتماعیت وہاں پہ ہونا لازمی ہے۔ کئی دفعہ یہ سوال آتے ہیں، ایک گھر ہے آدھا گھر میں روزے دار ہے آدھا گھر عید منا رہا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف، بھائیوں میں اختلاف، میاں بیوی میں اختلاف، کیا عید ہوئی کیا روزے ہوئے بھائی؟ اگر آپشن ہے سعودی عرب کا یا موروکو کا تو موروکو چھوڑے سعودی عرب کے ساتھ چلے جائیں، اگر آپ نے کرنا بھی ایک ساتھ، یعنی آدھا گھر ادھر آدھا گھر ادھر، یہ کیا ہے؟ اور جو قریب تر ملک کی بات آئی وہ اس لیے نہیں آئی، وہ اس اعتبار سے آئی، اگرچہ بعض علماء کے فتویٰ بھی ہے، تو اس بیچ دیکھیے اجتماعیت کہاں پہ ہے۟ انڈیا میں اسلامک لا بورڈ ہے وہاں پہ، کہ وہاں پر رؤیت ہلال کمیٹی ہے میرا خیال ہے، اگر انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی اعلان کر دیتی ہے تو پورے انڈیا والے اس کے ساتھ چلے جائیں، یہ نہیں کہ ساؤتھ والے الگ نارتھ والے الگ، نہیں ہم دور ہیں ہم نے ہلال نہیں دیکھا انہوں نے دیکھا ہے، گورنمنٹ ہی اگرچہ کافر ملک ہے اس نے ایک متعین کر دیا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے اور وہ اعلان کر دیتی ہے، تو جتنی مکاتب فکر ہیں سب مل کے روزہ رکھ لیں، یہ نہیں کہ نہیں ہم لحدیث ہیں یا وہ بریلوی ہیں اور اس نے اعلان کہ ہم نہیں کرتے، نہیں، یہ جو روزے ہیں جو عید ہے یہ اس میں اجتماعیت ہے، یہ سب کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے، تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔
4: بس جیسے امریکہ میں جو کمیٹی ہے ان کا اعلان کیلکولیشن پہ ہوتا ہے۔
1: ہاں کیلکولیشن کی بات میں نے کہا، کیلکولیشن درست نہیں ہے، کیلکولیشن کا تعلق چاند سے نہیں ہوتا، وہ غلط ہے، جو کیلکولیشن کے اعتبار سے ہو میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے، کیلکولیشن سے نہیں چلنا چاہیے۔
4: تو وہ لوگ
3: ہاں اگر کیلکولیشن سعودی عرب بہتر ہے ان کے لیے, اگر کیلکولیشن سے جیسے بھائی کہتے ہیں امریکہ بھی کیلکولیشن ہوتی ہے, اگر جہاں پہ جو اسلام کے وہ کیلکولیشن سے کام لے تو ان کی بات مت سنیں, پھر تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے سعودی عرب کو پیروی.
1: اگلا سعود رمضان میں تراویح اور وتر کی نماز کے بعد نفل عبادت کی جا سکتی ہے؟
3: ہاں کی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص وتر پڑھ. اچھا بعض لوگ اسی امام کے ساتھ نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں ہم نے پھر خود نماز پڑھنی ہے, ایک یہ بھی وجہ ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے, تراویح بھی پڑھ لے, وتر بھی پڑھ لے, اس کے بعد وہ الگ سے نفل پڑھنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث میں کہ وتر سب سے آخری نماز ہونی چاہیے کہ اس کے بعد نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. مستحب ہے, مستحب ہے کہ وتر سب سے آخری نماز ہو, فرض نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کوئی شخص امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور اس اجر کو پا لیتا ہے الگ سے, وہ عبادت کرنا چاہتا ہے جیسے آخری عشرے کی جو بہترین راتیں ہیں الگ سے وتر پڑھنا چاہتا ہے, اگر الگ سے نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اگرچہ وتر پڑھ بھی چکا ہے امام کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے کے بعد دو رکعت بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے نفل.
1: اگلا سوال ہے
3: روزہ رکھنے کی
1: کہ جائز ہے؟
3: ایک خاص دعا وہ بسم اللہ غدن داخل دعا بہت مشہور ہے, یہ دعا کہاں تک درست ہے؟ یہ دعا جو ہے ضعیف حدیث میں آئی ہے, صحیح حدیث نہیں ہے اور یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے, یہ سنہ ثابت نہیں ہے. اس کے برعکس جو دوسری دعا جو علامہ بانوی حسن فرماتے ہیں ذهب الظما وابتلت العقول تب ترجو ان شاء اللہ, یہ روایت صحیح اگر کوئی پڑھنا چاہے, لیکن یہ ابتدا میں نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کیا ہم بتا رہے ہیں, کیا خبر دے رہے ہیں؟ ہاں ذهب الظما پیاس چلی گئی, ابتلت العقول رگ تر ہو گئی, تب ترجو ان شاء اللہ, ان شاء اللہ اجر ثابت ہو گیا. تو یہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہوتا ہے, تو بعض لوگ شروع میں کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں حدیث صحیح تو اس پہ عمل کرتے ہیں, غلط ہے. یہ جب آپ افطاری کر لیں پھر آپ کہیں. ہاں سوم غدن روزہ رکھتے وقت افطاری کی تھی, یہ بھی صحیح نہیں ہے. روزہ رکھنے وقت کی جو ہے وہ دوسری کون سی جو اس کو میں کہہ رہا ہوں, اللہم لک صمت وبك افطرت, ہاں یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف ہے دوسری سے. لیکن بھائی کے سوال ہے کہ روزہ رکھنے کی یعنی سحری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ بصوم غدن, اچھا اس پہ ذرا الفاظ ہوئے, وہ بصوم غدن روزہ آج رکھ رہے ہیں آپ نیت کل کی کر رہے ہیں.
1: سوال ہے کہ ایک شخص نے
3: ایک کروڑ
1: ضعیف گولڈ خریدا ہے, دوسرے شخص نے ایک کروڑ کا پلاٹ خریدا ہے, دونوں بزنس کرنا چاہتے ہیں, کیا دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ شاید بھائی کو یہ بات مشکل پڑ گئی کہ میں نے کہا پلاٹ جب تک برائے فروخت نہ لی کہ اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی, اور یہ میں نے کہا ایک مغالطہ ہے, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور پھر قیاس کرتے ہیں گولڈ پر اور باقی چیزوں پر. جس نے گولڈ خریدا ہے اس پر زکوٰۃ گولڈ کی الگ سے زکوٰۃ ہے, یعنی زکوٰۃ دے کر نصاب سے ظاہر اسے ایک کروڑ کا گولڈ خریدا تو اس پہ آج نہیں ایک سال کے بعد اس کروڑ میں سے کتنا بچا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. پتری کروڑ سے دو کروڑ ہو جائے کیا پتہ, ڈیڑھ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے, تو جو بچا ہے اس پر زکوٰۃ ہے, صرف فگر پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جسے پلاٹ خریدا ہے اس کا پلاٹ ایک کروڑ کا تھا, ہو سکتا ہے اب اگلے سال ڈیڑھ کروڑ کا ہو گیا ہو, دو کروڑ کا ہو گیا ہو, اگر اس نے برائے فروخت کا بورڈ نہیں لگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس نے لگا دیا ہے, ایک سال گزر گیا ہے, پلاٹ بیچا ہے, زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے, اس وقت اس کی ادائیگی کرے گا.
3: ایک سوال ہے, سونے کی زکوٰۃ دینی ہے لیکن اتنے پیسے نہیں کہ زکوٰۃ ایک ساتھ پوری دے سکوں, تو کیا ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں, اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اور زکوٰۃ کے پیسے اس کے پاس مکمل جمع نہیں ہیں اور وہ قسطوں پر دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے, بشرط یہ کہ یہ دوسرا زکوٰۃ کے وقت سے پہلے, بعض جو میں کہتے ہیں 6 مہینے کے اندر دینے چاہیے, بعض کہتے ہیں دوسرے سال کی ابتدا سے پہلے, کیونکہ زکوٰۃ اسی سال کی نکالنی ہے تاکہ تاخیر نہ ہو جائے. اور یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ الگ کر الگ سے مراد ہے, اس کو پتہ ہو کہ میرا پیسہ نہیں ہے, لازمی نہیں کہ اس کو فزیکل یعنی ایک لفافے میں ڈال دیں, نہیں, اس کے مال میں سے اس کو پتہ ہو کہ یہ مال جو ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ زکوٰۃ کا مال ہے. اب سونے کی مثال کے طور پر اکثر مسئلہ ہوتا ہے, سونے کی زکوٰۃ عورت پر فرض, جس کا سونا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو, جس کا ہے اس پر فرض ہے. اور بعض یہاں پہ غلطی کرتے ہیں, زکوٰۃ خود نکال لیتے بغیر اجازت کے بیوی سے, اجازت یا تو عام ہے، بیوی کہہ دیتی ہے بھائی آپ جب بھی نکالنا چاہے میں آپ کو اجازت دی ہوئی ہے تو جب بھی نکالتا تو ٹھیک ہے، یا خاص ہر زکوٰۃ سے پہلے وہ پوچھتا ہے خاوند بیوی سے پھر زکوٰۃ دیتا ہے، کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے اور یہاں پر زکوٰۃ عبادت ہے، بغیر اجازت کے بغیر نیت کے آپ کسی کا عمل نہیں کر سکتے۔ بیوی خاوند کے بیٹے کو وکیل بناتی ہے کہ میری طرف سے زکوٰۃ دے دیں، جب اس کے کنسنٹ اس میں نہیں ہے، جب اس میں اس کی اجازت نہیں لیے، تو اگر وہ خود اپنی طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ صدقہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ باقی رہتی ہے۔ اور واپس سوال کی طرف آتے ہیں، ایک وضاحت ہے صرف یہ، اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس کے پاس سونا ہے یا زکوٰۃ

0: ریال ایک گھرانے کو، دو گھرانے کو دے دے، 500-500، ایک کو 1000 دیتے ہیں کہ مسکین ہے، چلو اس کا کام ہو جائے گا. 10000 ایک وقت میں دیتے ہیں تو اکثر لوگ جو اسے ضائع کر رہے ہیں، پتہ بھی یہ بندہ ضائع کر دے گا، موبائل فون خرید لیا یا کوئی غیر ضرورت کی چیز استعمال کر، جب تک اس کو گھر کے کرایہ دینا ہے، اس نے اس کی جو یعنی بچوں کی تعلیم ہے، جو روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہا. تو آپ کے لیے جائز آپ قسطوں پر جو ہے آپ دے سکتے ہیں کہ ماہانہ تنخواہ، بے شک آپ اس کو دے دیں تنخواہ کی صورت میں کہ آپ ماہانہ میں آپ کو اتنے دوں گا، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے آپ کو ماہانہ دیتے ہو، گھر کا کرایہ اور بچوں کے جو تعلیم وغیرہ جو خرچے وہ بجلی کا بل وغیرہ وہ دے دیتا ہے اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ زکوٰۃ کا مال حساب بھول جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں دوں گا پھر بھول جاتے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا. اگر آپ نے اس کو قسطوں میں دینا ہے اور اس نے الگ کر لینا ہے تو آپ کے پاس پورا مکمل حساب، چاہے آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے دل میں ہونا چاہیے، یا آپ نے لکھا ہوا ہو اس کو نوٹ کر لیں. اگر آپ بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق مستحقین تک پہنچنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے ہی دے دیں، کیونکہ یہ حق جو ہے قائم، اس کے سوال ہوگا کہ زکوٰۃ آپ نے دی نہیں، بھول کا کام نہیں، جب میں بھول گیا تھا، بھول کہاں گیا تھا بھائی، جب آپ کو پتہ، اور بار بار نہیں بھولا جاتا، چلو ایک مرتبہ بھول گیا بعد میں کیوں کیا. اگر اس پہ آپ عمل کرنا چاہتے، اس قاعدے پر اپنے ماہانہ قسط کے طور پر دینا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ حساب پورا رکھیں اور وقت پہ جو ہے زکوٰۃ دے دیں.
1: کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک کنواں بنانا چاہتا ہوں یا کھدوانا چاہتا ہوں دسمبر میں. اب کون سا مہینہ ہے؟ مئی ہے. دسمبر میں میں نے انڈیا جانا ہے اور میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ وہاں پر فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے ایک ایسی بستی، ایک جگہ ہے جہاں پر مسکین لوگ رہتے ہیں، ان کو پانی پینے کا پانی نہیں ملتا، تو وہاں پر میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کنواں بنانا چاہتا ہوں، کھدوانا چاہتا ہوں. لیکن کیا میرے لیے جائز ہے کہ جن لوگوں کی زکوٰۃ اب فرض ہو چکی ہے اس وقت مئی میں، کہ میں ان سے زکوٰۃ کے پیسے لوں اور اپنے پیسوں میں شامل کر دوں اور دسمبر میں جا کر ان پیسوں سے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اتنے مہینے کی تاخیر کرنے کے بعد میں جا کر ان پیسوں سے جو ہے وہ کنواں کھدوا لوں وہاں پہ؟ کیا یہ شرائط جائز ہے؟ یہ شرائط جائز نہیں ہے. پہلی بات کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں یا جہاں پہ زکوٰۃ کا مال لگایا جاتا ہے، ان میں سے کنواں کا کھدوانا ثابت نہیں ہے، کنویں نہیں کھدوائے جاتے. اور ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں سورت توبہ آیت نمبر 60 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف الزکاۃ، زکوٰۃ مستحقین کا ذکر کیا ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین علیہ ہیں، رقاب ہیں، غارمین ہیں، فی سبیل ابن السبیل، ان 8 لوگوں کا ذکر ہے، جن میں فی سبیل اللہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ عام ہے اور یہ ہر خیر خواہ کام کے لیے ہے، اور کیونکہ کنواں جو ہے کھدوانا فقیروں کے لیے یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی اس فی سبیل اللہ میں شامل ہے. یہ قول جو ہے درست نہیں ہے، نظر ثانی کا مستحق ہے. اور جو صحیح قول علماء کا، مفسرین کا اور محدثین کا اور سلف علماء کا، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال متاع اکٹھا کیا جاتا ہے، تو مجاہد کے لیے یا اس کے لیے جو اسلحہ یا جس چیز کی اس کی ضرورت ہے، مال متاع کی ضرورت ہے، وہ زکوٰۃ کو پیسوں سے خرید کے دیا جا سکتا ہے، یا زکوٰۃ کا مال جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے دیا جا سکتا ہے. وہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خیر خواہ، مدارس کی تعمیر کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا جو ہے وہ مال زکوٰۃ سے جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، زکوٰۃ کے مال کی تاخیر کرنا کہ دسمبر میں جا کے پھر یہ مال جو ہے یہ صرف کرنا ہے، ایک تو کنویں کے لیے جائز نہیں، دوسرا اس کی تاخیر بھی اتنی عرصے کے لیے جائز نہیں ہے. اور زکوٰۃ کا مال جو فوری طور پہ دیا جاتا ہے، الا یہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے کہ آپ ایک فقیر گھرانہ ہے، آپ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ماہانہ خرچ کے اعتبار سے اس کو ان کو دے دیتے ہیں، اس صورت میں تو جائز ہے اگر تاخیر ہو بھی جاتی، لیکن یہ تاخیر جو ہے نکال میں نہیں ہے، یہ تاخیر اس مصلحت کے لیے ہے کہ آپ اگر ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو بعض فقراء کیا کرتے ہیں، ناجائز خرچ کر دیتے ہیں اور موبائل خریدنے میں ادھر ادھر وہ خرچ کر دیتے ہیں، پھر کھانے پینے کے لیے، گھر کے کرائے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اگر تاخیر مال زکوٰۃ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور ماہانہ تنخواہ کی شکل میں آپ ان فقراء کو دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت کے لیے تاخیر ہے. یہاں پر جو آپ نے 6 مہینے کا آپ نے پوسٹپون کیا یا آگے کیا ہے، یہاں پہ تاخیر جو ہے ایک تو مقصد ہی غلط ہے، زکوٰۃ مصارف میں سے کنواں کھدوانا نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی مصلحت بھی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے مہینے اس کو روک کے پھر آپ ان کو دیں. ہاں اگر آپ وہاں پہ، آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص رشتہ دار فقراء مساکین نہیں ہے، انڈیا یا

0: پاکستان آپ کے اپنے ملک میں وہاں پہ فقراء موجود ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, آپ وہاں پر زکوٰۃ کا مال بھیج سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اگر وہ مستحق ہیں. بلکہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا مال دینا زیادہ حق رکھتا ہے اور دوگنا اجر ہے, صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین بھی, زکوٰۃ بھی آپ ان کو دیتے ہیں. تو آپ اپنے ملک کسی کو وکیل بنا لیں اور یہاں سے پیسہ بھیج دیں اور وہ شخص جا کے ان کو پہنچا دے. اگر وہ خود اس بستی میں کوئی اس طریقے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ براہ راست پیسے پہنچا سکے, شہر میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے کوئی رشتہ دار ہے, آپ زکوٰۃ میں ان کو بھیج دیں اور وہ شخص جا کے اس بستی میں جا کے فقراء کو دے دیں. اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے اگر ان کو پیسہ دے دیں. اور اس مال سے زکوٰۃ میں سے کنواں کو دوانا جائز نہیں. ہاں کچھ صدقات اور خیرات ہیں زکوٰۃ کے علاوہ. آپ دیکھیں خیر کے کام صرف زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہوتے, بعض لوگ اتنی کنجوس ہوتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ نکالنا جانتے ہیں اور جو ایکسٹرا صدقات اور خیرات ہیں کنجوسی کرتے ہیں. ان کی زندگی میں صرف زکوٰۃ دینا کافی ہوتا ہے اور باقی جو خیر اور فلاح کے عمل ہیں ان میں وہ کنجوسی کرتے ہیں اور بخیری سے کام لیتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ صرف واجبات تک آپ اپنے آپ کو رکھیں اور باقی جو فضائل ہیں اور باقی جو خیر عمل ہیں آپ اپنے آپ کو ان سے محروم رکھیں. بلکہ چاہیے کہ آپ کے جو دوست و احباب ہیں, آپ کے جو رشتہ دار ہیں, آپ ان سے کہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کنویں کی اشد ضرورت ہے اور واللہ لوگوں میں خیر موجود ہے, آپ اپنی طرف مت جائیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ, یہ شخص تو نہیں جو سوال کر رہا ہے, بعض لوگ صرف فرض پہ یعنی اکتفا کرتے ہیں اور جو نفل عبادت ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کر کے بھی دیکھ لیں آپ, واللہ میں نے خود بھی دیکھا ہے لوگوں میں خیر موجود ہے. اگر آپ کسی بستی میں کنواں کھدوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے مال کے علاوہ عام صدقات اور خیرات سے, جو نفل صدقات ہیں آپ اپنے بھائی دوستوں سے کہیں اور بعض مسلمان بھائیوں سے کہہ کے دیکھیں, انشاءاللہ وہ پیش قدم بھی ہوگے اور انشاءاللہ کثر بھی نہیں کریں گے. جتنی کسی کی استطاعت ہے 5, 10, 20, 100, 50 سال جتنی بھی کسی کے پاس ہے آپ وہ دیں, آپ وہ جمع کریں, چاہے مہینے دو مہینے چار مہینے بعد صحیح, کنواں تو کھدوا سکتے ہیں. یعنی ان کا جو مطلب ہے آپ کا وہ بھی مقصد پورا ہو جائے گا اور فقراء مسکین کے لیے مساکین کے آسانی بھی ہو جائے گی, کنواں بھی یعنی کھدوایا جائے گا وہاں پہ اور آپ کا زکوٰۃ کا مال بھی صحیح جگہ پہنچے گا. فقراء کو بے شک زکوٰۃ کا مال بھیج دیں آپ, اور جو ایکسٹرا صدقات و خیرات ہیں اس مال سے آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
1: بھائی کے سوال ہے اور بھی اور ہی ہے بس بھائی کے سوال ہے کہ ایک ہمارا رشتہ دار ہے یا ایک شخص ہے جو سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ مسکین اور فقیر ہے, اس کی مدد کی سخت ضرورت ہے, کیا زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی؟ ہم نے سنا ہے کہ جو سید ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتی, جبکہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے مدد کرنے کا اس کی. یاد رکھیں جو آل بیت میں سے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے, زکوٰۃ ان کو دینا جائز نہیں ہے اور ان کو لینا بھی جائز نہیں ہے. ان کے لیے خمس جو ہے وہ جائز ہے, یہ ان کا حق ہے اور خمس کا تعلق جہاد سے ہوتا ہے, اب جہاد تو ہے نہیں, تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اگر ضرورت ہے, علماء فرماتے ہیں اگر ضرورت ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے, ایک مسکین ہے, پہلے بات کہ ہر سید آل بیت میں سے نہیں ہوتا, بتا دوں میں آپ کو, کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں سید ہوتے نہیں ہیں, بس سید ہے. اور اکثر دیکھتے ہیں جو گدی نشی ہوتے ہیں نا, یہ جو بازاروں پر یہ پیر جو ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم سید ہیں, ہوتے نہیں ہیں. ہماری ان کی بات کریں جو حقیقتاً جن کے تعلق آل بیت سے ہے, اگر واقعی وہ سید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہے اور ان کے آل میں سے ہے اور یہ صحیح ثابت ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے, صدقہ بھی جائز نہیں, تحفہ دیا جا سکتا ہے, زکوٰۃ صدقات ان کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت ہے, کیونکہ خمس تو ہے نہیں دور حاضر میں, اگر ضرورت ہے تو ضرورت کے لیے علماء فرماتے دیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ضرورات تبیح المحظورات, ضرورت کے وقت جو محظور ہے جو ناجائز ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے, جیسے کہ آپ کا سوال ہے, کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور شدید ضرورت مند ہے, کوئی اور مدد کرنے والا بھی نہیں ہے اور جو رشتے دار وہ بھی بس یعنی زکوٰۃ دینے کے حد تک ہیں, اتنے ان کے پاس بھی پیسہ نہیں کہ وہ زیادہ پیسہ دیں, یہ جو اور یعنی قریبی دوست ہیں وہ بھی اتنا ان کے پاس نہیں ہے, تو ان کے لیے جائز ہے, کو زکوٰۃ میں سے مدد کر سکتے ہیں. واللہ اعلم.
2: اگلا سوال, بعض ممالک میں سائرن کی آواز کو روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے,
1: اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سائرن کی آواز کا کوئی حیثیت نہیں ہے، روزہ کا تعلق سائرن سے نہیں ہے، اذان سے ہے، وقت سے ہے، بارک اللہ فیک. روزہ کا تعلق وقت سے ہے، اور وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع، جو فجر صادق ہے، اور سورج کا غروب. فجر کا طلوع ہوتا ہے، سورج کو طلوع نہیں، فرق ہے دونوں میں، طلوع الفجر وطلوع الشمس. بعض سورج کو طلوع سمجھتے ہیں، روزہ وقت پہلے سے جو ہے نا ہو چکا ہے. تو طلوع الفجر الصادق، فجر کاذب بھی ہوتا ہے، فجر الصادق یعنی جب فجر کے اذان کا وقت ہوتا ہے. فجر اذان کا وقت کب ابتدا ہوتی ہے؟ فجر الصادق سے. تو فجر کی اذان اگر مؤذن طلوع فجر کے ساتھ اذان دیتا ہے، کیونکہ پہلے دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مؤذن طلوع فجر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اذان دیتا ہے، تو بس مطلب اذان میں روزہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی مؤذن تاخیر سے کر سکتا ہے کہ نہیں، کر سکتا ہے، یا پہلے دے سکتا ہے، پہلے بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسے مؤذن ہے جو پہلے بعد میں دیتا ہے، تو اسے روزے کا وقت اسے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے.
2: اللہ المستعان.
1: تو سائرن کو کوئی حیثیت نہیں. رمضان کا مسئلہ تھا، عید کا مسئلہ آ گیا، عید سے پہلے عید کا مسئلہ، رمضان سے پہلے رمضان کا مسئلہ تھا، چاند کا مسئلہ ایک مسئلہ ہو گیا، چاند کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا. چاند خوشی لے کے آتا ہے، بعض لوگوں کے لیے چاند مشکل بن جاتا ہے، اور اکثر یہ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے. دیکھیں اسلام کی اور مسلم ممالک کی آپ قدر و قیمت دیکھیں، واللہ کئی لوگ جو اس قدر و قیمت سے ناواقف ہیں یا غافل ہیں. حکمران برے ہی صحیح، ظالم ہی صحیح، فاسق فاجر ہی صحیح، لیکن اسلام باقی ہے، امن و امان قائم ہے، اذان ہے، حج سسٹم قائم ہے، رمضان میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ نماز باجماعت ہوتی ہے، اور پورا سسٹم قائم ہے، دین اسلام ظاہر ہے مسلمان ملک میں الحمدللہ، اعلان ہوتا ہے، چاند دیکھ کے اب سب مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں، عید ایک ساتھ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ یہ خیر ہی کافی ہے. ظالم قرآن کا فجور ہے، فسوق ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، اس کا ظلم وہ جانے، حساب رب کو اس نے دینا ہے. لیکن اس ظالم کی وجہ سے امن و امان تو باقی ہے، دین تو قائم ہے کہ نہیں، کیا یہ خیر کم ہے ہمارے لیے؟ والله یہ خوبی کافی ہے. الغرض سوال یہ ہے، بہن یہ سوال کرتی ہے کہ یو کے میں روزہ جو شروع لوگوں نے کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے، ایک کلکولیشن کے ذریعے کیا ہے، دوسرا طریقہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ؟ ایک تو کلکولیشن والا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو سلفی مرکز جو ہے انہوں نے بھی کلکولیشن کے ساتھ چاند وہاں پہ دیکھتے ہیں ساتھ ہی فالو کرتے ہیں،
3: نظر نہیں آیا تھا
1: تو سعودی عرب کو فالو کیا تھا. اچھا جو
3: چاند نظر نہیں آیا تھا 30 پورے دن مہینے کے مکمل
1: کر، نہیں چاند نظر نہیں کو دیکھا تھا چاند کو، تو پھر چاند کیسے نہیں دیکھا؟ یا چاند دیکھیں نہیں، چاند دیکھ سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ، نہیں وہ الگ وہاں پر نہیں. میں سوال یہ کہ کیا یو کے میں چاند دیکھنے کا سسٹم ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض مراکز والے خود دیکھتے ہیں، لوگ باہر جا کے بعض ساتھی دیکھتے ہیں. اچھا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، چاند نظر نہیں آیا، تو 30 مکمل کے شعبان کے، اور انہیں روزہ رکھا. جس نے عمل کیا اس کو فالو کرنا چاہیے، جس نے چاند کو دیکھا نظر نہیں آیا اور 30 مکمل شعبان کے کیے ہیں، تو جو فلکی طریقہ کلکولیشن جائز نہیں ہے، غلط ہے. انہوں کہتے ہیں کلکولیشن کے طریقہ جو ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. بہن کا یہ سوال ہے، اب میں عید کیسے کروں؟ میرے خاوند نے کلکولیشن کے طریقے سے روزہ رکھا ہے، میں نے سعودی عرب کے ساتھ رکھا ہے، یعنی چاند دیکھنے کے طریقے جو نظر نہیں آیا، تو 30 مکمل شعبان کیے، اب عید میں کیسے کروں؟ اللہ المستعان. آپ اپنے روزہ مکمل کریں، جو جس طرح آپ نے روزے رکھے آپ کے لیے جائز تو نہیں کہ آپ ایک روزہ ختم کریں، اور آپ روزہ رکھیں آپ کے خاوند عید بنائے، اس کی مرضی ہے. اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیشہ میں یہی گزارش کرتا ہوں، اختلافات تو ہیں کوئی شک نہیں، لیکن چاند کے معاملے میں اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو وہ کیا ہے، یا تو کوئی وہاں پہ کوئی مرکز جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے عزم کر لے, اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر دور چلے جائیں اور کوشش کریں تو ہو سکتا ہے نظر نہیں آیا ہے سسٹم کے باوجود بھی 30 مکمل ہو گئے شعبان کے تو روزہ رکھے, یا ایسے نہیں ہے تو بعض سعودی عرب کے ساتھ مکہ کے ساتھ رکھتے وہ کر لیں. کیلکولیشن جو ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے, غلط طریقہ.
0: سوال ہے کہ بعض ایسی اسلامی تنظیمیں ہیں جو دعوت کے کام میں سرگرم ہیں اور کئی لوگ جو ہیں جو مسلمان نہیں تو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کوئی خاص زمین دیکھی گئی ہے اور ان لوگوں کے لیے یعنی رہائش کے لیے اور تعلیم کے لیے خاص زمین دیکھی گئی, تو کیا وہ یہ زمین جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے؟ نہیں خریدی جا سکتی ہے, یہ فی سبیل اللہ میں نہیں آتا. میں نے بتایا فی سبیل اللہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ہاں اگر ان میں فقراء اور مساکین ہیں, بعض جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے تعلق ختم ہو جاتے ہیں, ان کی جاب بھی چلی جاتی ہے, بعض ایسے متعصب لوگ ہیں کام سے نکال دیتے ہیں اور اس کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں, وہ اکیلا پڑ جاتا ہے اور وہ مساکین میں شمار ہو جاتا ہے, تو اسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال دی جا سکتا ہے. مدرسہ ہے تعمیر کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, لیکن اگر اس مدرسے میں جو استاد ہیں پڑھانے والے یا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا فقراء مساکین ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایسے اداروں کو اگر زکوٰۃ دینی ہے تو اس شرط پہ دیا کریں, یہ زکوٰۃ کا مال ہے, یہ اداروں کی تعمیر کے لیے نہیں ہے, یہ ان فقراء مساکین کے لیے جو ان اداروں میں پڑھتے ہیں یا ان پیسوں سے تعلیم کے لیے بھی جو صرف کرتے ہیں, کیونکہ علم حاصل کرنا بھی جہاد میں سے ہے. شمع عظیم فرماتے ہیں جہاد جو ہے وہ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے اور علم سے بھی ہوتا ہے, تو علم کی جہاد کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اس شرط کے ساتھ دیں, باقی اگر وہ معتبر شخص ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنے والا ہے تو اسے دینے میں کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. نہیں زمین کی قیمت سے ادا نہیں کی جا سکتی, واللہ اعلم.
4: اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. ارشاد باری تعالیٰ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق, اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے, نمبر ایک روزے کی تعریف, معنی کیا ہے روزے کا, نمبر دو روزے کی قسمیں, نمبر تین روزے کی اہمیت, نمبر چار روزے کی فضیلت, نمبر پانچ روزے کا حکم, نمبر چھ روزہ کیوں فرض ہوا, نمبر سات روزہ کب فرض ہوا, نمبر آٹھ روزہ کیسے فرض ہوا, نمبر نو ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے, نمبر دس شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم, نمبر گیارہ روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ, نمبر بارہ روزے کے شروط کے متعلق بعض مسائل, یعنی کافر کا روزہ, بے نمازی کا روزہ, پاگل کا روزہ, بے ہوش کا روزہ, سوتے ہوئے شخص کا روزہ, پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, کم عقل کا روزہ, مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ, سمجھدار بچے کا روزہ, ناسمجھ بچے کا روزہ, مریض کا روزہ, چار صورتیں ہیں, مسافر کا روزہ, سات مسائل ہیں, عورتوں کا روزہ ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں, پھر قضاء کے مسائل, نمبر سولہ مزدور کا روزہ, ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر 19 قضاء کے مسائل, نمبر 20 کفارے کے متعلق بعض مسائل, نمبر 13 روزے کے واجبات, نمبر 14 روزے کے مستحبات, نمبر 15 مفسدات الصوم, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, نمبر 16 ان کی شروط کیا ہیں, نمبر 17 وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, نمبر 18 روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں, نمبر 19 لیلۃ القدر کی فضیلت, نمبر 20 عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ, نمبر 21 زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل, اور نمبر 22 عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے انشاءاللہ, کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر 4-5 پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں, انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی, جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ, اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی, وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف, لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے یعنی کلام کرنے سے رک جانا, اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں, روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک, نفاق, بدعت, سود خوری, زناکاری, قتل, ڈکیتی, چوری, والدین کی نافرمانی, جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا, یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے ہمیشہ, اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں, اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ, جسم کا روزہ, اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے, بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے. فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک, اور یہ سب جانتے ہیں, مسلمان بچے بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے بدن کا روزہ جو ہے, یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون, تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے, اور تقویٰ ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے, اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا, اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا, تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں, ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, و اقام الصلاۃ, و ایتاء الزکاۃ, و صوم رمضان, و حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, نمبر ایک کلمہ شہادت, نمبر دو نماز, نمبر تین زکاۃ, نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ, نمبر پانچ حج, اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت, پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصراً میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا, یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے, دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرض کیا ہے اور میں رکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں, واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, ریاکاری نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں, اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا قیام کیا, تراویح کی نماز پڑھی, تہجد کی نماز پڑھی, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, بشرط یہ کہ ایمانا واحتسابا, جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار اچھی طرح سن لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے, سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر, سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک, آیات الصیام, جب آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں, اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں, ان کی شرح دیکھیں تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے, فرض ہے ہر مسلمان پر, اور یہ فرضیت سات شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی, اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا, جتنے بھی عبادات ہیں, جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنے بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقوی ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ. بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2، اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے، تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے، جو باقی میں نہیں ہے 2 ضروری ہیں. رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ، شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن، 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے 7 اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے، کس نے کہا روزہ حرام ہے، کس نے کہا مستحب ہے، کس نے کہا مکروہ ہے، اور کس نے کہا جائز ہے، کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں 7 مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے، 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے، تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ تو شک ہے، اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے، کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سید عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا, سات شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے, نمبر ایک, یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان, عقل والا, بالغ, قادر, مستطیع, مقیم, ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے, جیسا کہ حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں, اور آخر میں نمبر سات, نیت کے ساتھ. نیت, یہ سات شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے, روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے, کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن, جتنے اچھے اعمال ہیں کافر کے, تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے, گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل, عقل کا ہونا ضروری ہے, پاگل کا روزہ نہیں, اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث, قلم اٹھا دے گئے تین لوگوں سے, یعنی تکلیف اٹھا دے گئے تین لوگوں سے. عند النائم حتى يستيقظ, سوتے ہوئے شخص سے, سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغير حتى يبلغ, اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتى يفيق, اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا, وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد, نسائی, ترمذی نے روایت کیا, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر چار, قدرت اور استطاعت, طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز, عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں, اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو, مریض ہو یا مسافر ہو, تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے, مریض طاقت نہیں رکھتا, مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم, مسافر پر روزہ فرض نہیں, مسافر پر روزہ فرض نہیں, رکھ بھی سکتا ہے, آگے میں تفصیل بیان کروں گا, لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو, لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے, مسافر پر روزہ فرض ہے, لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے, آیت کریمہ ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نمبر چھ, زوال المانع, اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے, اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے. اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے, تو روزہ فرض نہیں ہے, بلکہ رکھے گی بھی نہیں, روزہ رکھنا حرام ہے, لیکن قضا واجب ہے, قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت, اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے, کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر سات, نیت, اور نیت کی جگہ دل ہے, دل سے نیت ہوتی ہے. زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیتم شہر رمضان, یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے, یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے, اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے, جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے, تو بہتر ہے. کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے, جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات عمل کو دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر ایک، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر ایک، کافر کا روزہ. کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر دو، بے نمازی. اگر کوئی شخص مسلمان ہے، روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں. اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر، دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں. وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا، جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے، وہ شخص خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق. پہلے عقیدہ ہے، پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں. زہر کی نماز، عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں، اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینہ چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے، کوئی روزہ نہیں ہے. وہ قضا بھی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، اگرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے. جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین، پاگل کا روزہ. پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے، وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے، بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے، جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے، یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے، کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی، اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے 30-40 سال کا، لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن، عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی، تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے. ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گے، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے، دو تین گھنٹے بے ہوش تھا، پھر اٹھ گیا، روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اس کی بھی یہی صورت ہے. اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے، اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے، گلوکوز کی تو اس کو روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یادداشت جو شخص اپنی یادداشت کھو دیتا ہے، جس کی یادداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ اگر سمجھدار بچے ہیں، نیت کر سکتے، اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا. کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا. اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ، مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ یہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار، ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی، ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان، تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے، چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا صاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر چار والی، روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جتنے دن روزہ نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر ایک، سفر کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں، ایک ہے آسان سفر. اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں. جب روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت ہے مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں، جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ رکھے. مشقت کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے، یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جماع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا. اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں. قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو، پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے. تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا، مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں، یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے. چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے, بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, ان میں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی, ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم ہو وہ مقیم کا حکم ہے, مسافر نہیں ہے ہم. اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے, ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ 1 مہینہ 2 مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق, حائضہ عورت کا روزہ, حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی, اگر رکھے گی تو حرام ہے, گنہگار ہے, اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے اور اس کی 2 یا 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے, نارمل ڈلیوری ہے, تو یہ نفاس ہے اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے, چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے, عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے, خون کا بہنا بند ہو جائے, عورت پاک ہے, غسل کر لے, وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے, نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی, اگر ابارشن ہو جائے, اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی, بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے, تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت, یہ نفاس کا خون نہیں ہے, یہ دم فساد ہے. اسے استحاضہ, جسے میں آگے بیان کروں گا, استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے, پاک ہو جائے, اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے, نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ العثیمی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا, ابارشن ہو گئی, تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے, یعنی عبرت ہے دیکھنے کی, اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے, شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے, اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے, یاد رکھیں, بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہیں. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ, 4 مہینے یا 4 مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی, جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا. 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے, یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ، استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا، عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اور ہر نماز کے لیے

تیسری صورت ہے اگر کوئی شخص مریض ہے, روزہ نہیں رکھا, قضا اس پر فرض ہو گئی ہے, لیکن تندرست بھی ہوا ہے, دو تین چار مہینے ٹھیک رہا ہے, بعد میں مر گیا ہے, تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے, روزہ نہیں رکھا, اس کی اپنی غلطی تھی, تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا, کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے, روزہ نہیں رکھنا چاہتا, اس پر فرض نہیں ہے. لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے, جو وارث اس کو رکھنا چاہیے, لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضاء اور کفارہ, ایک مسئلہ ہے, اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو چار چیزیں کرنی ہیں, نمبر ایک توبہ و استغفار, نمبر دو اس کا روزہ فاسد ہو گیا, اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا, وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا, نمبر تین اس پر قضاء فرض ہے, نمبر چار اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا, ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے, ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی, کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو, مدینے کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں, فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا, وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال, تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے, گردن آزاد کرنا, گردن آج کل موجود نہیں ہے, یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو, جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کر رہے ہیں؟ روپب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھے ان شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے،
کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلی اللہ بھی احکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی تتبع کرتے ہوئے, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں, جو کھا پی نہیں سکتے, جو بے ہوش ہے, ان کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو پیشاب یا مزی نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, سے بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بس سمجھ آئے کہ نہیں, واضح ہے؟ الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں, اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوگا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کس حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا سے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سیدنا جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاج والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں تواد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برہ اس میں علماء کا قوی اختلاف ہے. بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں, کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, جس پہ تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے. اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ابھی یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے, کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطی کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا. دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لیں تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے
روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وہ اپنے اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے بعملی, اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصل میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالمن, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتا ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزے کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، قول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی اسے بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےہود عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد، یا غوث مدد، سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےہود عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےہود عمل، محرمات ہیں. یہ ویسے بھی حرام ہے، لیکن روزے کی حرام کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھے الٹی جسم جام بوشی کرے اور اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی. اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھے، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سو مغل نہ ہوتی مشہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسا کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکی اور جو اجر اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے وقت بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پن محسوس کرتے ہیں اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں،
تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسا پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس وہ جگی گئے، ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بےچارا پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بےچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہوگئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. ساری رات اگرچہ سو رہا ہے، اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں. جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قبا میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے اجازت تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو، آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نا سمجھ بچے. میرے بھائی نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائے، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتے دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب، یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لیں، آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے.
اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں، کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں، گانوں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے، فلموں کے سامنے گزارنا، یہ غلطی ہے. نمبر پانچ، روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا، فارغ ہیں، اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات، لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے، بہترین راتیں ہیں، لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، عید قریب ہے، عید کے لیے یہ جو بہترین وقت اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بازاروں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے، آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے، تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا، جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ، ایک گھنٹہ لیٹ، کیوں؟ روزہ ہے بھائی، روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ حلال کمائی کما رہے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے، تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے، آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے، لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا، صلہ رحمی کو توڑنا، رشتے کو توڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت، یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے، بھوک کی وجہ سے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو، انما انصائم، مجھے روزہ ہے، خاموشی اختیار کر لو، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جو آپ کو پر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھوں نے کر دی ہیں، ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں، لیلۃ القدر کی فضیلت، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ، یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے، جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے، ہے بھی میرے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں، کہتا ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں، کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی، آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں، کن اساتذہ کے زیر تعلیم حاصل کر چکے ہیں، کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے، اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ بر میرے متعلق، میرا نام ہے مرتضی بخش، جیسا آپ جانتے ہیں، اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے، غلام نکال دیا گیا الحمدللہ، اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے، نبی نکال دیا گیا، تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے، یہ مرتضی بخش، یہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام مرتضی ہے، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق، ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر، میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے، اس میں شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، حق کی تلاش، اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی،
مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی, یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا, کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے, اہل حدیث مسجد, وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے, مکتبہ ان کے تھا تو تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا, جیسے عام مسائل, رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتح امام کے پیچھے, یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے, حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا, عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا, کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے, تفسیر کا علم, عقیدہ کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم, جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے ابھی بھی کر رہا ہوں میں, شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ, یہ میرے استاد ہیں, وہ شیخ بن باز اور شیخ ابن عثیمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں, شیخ عبد المحسن حماد البدر سے حفظہ اللہ, جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ, اور دیگر بھی کافی علماء ہیں جن میں شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ عبدالعز الراجحی ہیں, شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے, لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا, میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں, لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ, یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں, میں نے صرف محنت کی ہے, کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں, میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا, اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی بے صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں, دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے, تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں, چوتھی صورت یہ ہے, کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی, بعد میں قضا کرے گی, کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھے حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں, اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے, اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے, کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے, پورا سال ہے تو قضا واجب ہے, فرض ہے.
اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص, جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی, قضا نہیں کر سکتا, تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نے نہیں سن رہا, بیٹھ کے کچھ نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس عنہ سے ثابت ہے, وہ اس طریقے سے بیان کرتے تھے, ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی, جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے, تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے, ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے, یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کوئی خاص فاصلہ نہیں, آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں, ہر مہینے کر سکتے ہیں, جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں, یہی فاصلہ ہے نا, اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے, لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے, نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے, نہ شروط کا پتہ ہے, نہ واجبات کا پتہ ہے, ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں, کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں, چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں, لیکن اطمینان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ. عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے, بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے, کیونکہ حلق جو ہے, بال جو ہے, بال منڈوانا جو ہے, یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں, یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں, میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے یا کٹوانے پورے سر کے بال. تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے, یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد, بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد, سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھو تہجد ہے, اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں. دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے, اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات, اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا. نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے. نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے. ٹھیک ہے, یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے. ٹھیک ہے, جو مطلق نفل ہیں, یہ کیسے, اگر کیا ہو,
ہاں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے. اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھیں، دو دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے، سیدنا ابو ذر غفر رضی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں، تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفر رضی عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا هذه الليلة، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صحابی نے انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں، علمی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی، بیس تھی، چالیس تھی، کتنی تھی، کسی کو پتہ نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان کتنی کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ، سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے یہ بہتر ہی ہے کہ بہتر ہے گیارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئے ہیں، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس، تھرٹی تھری پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمر کا کیا حکم واجب ہے مستحب ہے؟ بعض علماء کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکوۃ ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے،
چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفید نظر آتی ہے. تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے, میلے رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے, میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے, یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے, اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے, حیض نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی, کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ, ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے, دس سوال ہے پتہ نہیں, آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا, میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا, اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں, اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی, تو دس تاریخ کو اس پر واجب ہے, یعنی جو ارکان باقی ہیں, کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا, سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا, تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے, ابھی تک دس سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے, شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, اس کی قضا رکھنی ہے, لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں, روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے, تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں, قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں, یہاں پر 30 روزے وہاں پر 29 روزے ہیں, آپ 29 روزے ہی رکھیں گے, لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے, لیکن

0: کر کے دیکھ لیں, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, دسترخوان بچھائیں, کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں, نہ کھائیں, کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں, اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں, یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے, آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے, لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی, حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے. حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے, بیٹے پر فرض نہیں ہے. لیکن جو باقی حقوق ہیں, صلہ رحمی کے, احترام کے, ادب کے, اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے, اپنے پر جھکانے کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقف الحمد جناح ذل من الرحمہ, یہ سب پر فرض ہے, لڑکی پر بھی لڑکے پر بھی. ہاں, مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے. اگر وہ دینا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے, تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا, بر ہوگا والدین کی طرف, لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی, اس نے احرام نہیں باندھا تھا اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک, یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے, احرام باندھ رہے میقات سے. اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے, حرم میں داخل ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے, نمبر ایک, دونوں میں سے ایک, یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے, احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے, یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے, واجب ہے کہ وہ دم دے دے, چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے, کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک,
1: ان الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في يدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا

صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے، یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کی ساری عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کو روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے. صبح روزہ تھا، اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے، روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا، چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میری دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز. وہ نسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں، اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں. میرے دعا میرے پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے. دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میرے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا صرف روزے میں نہیں ساری کے سارے عبادات میں. اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں. تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں لکھ دیا گیا، کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزيل، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا، اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل، اور قناعت کرنا، تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا، موت کی تیاری کرنا، یہ تقوی کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے، اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا، صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا، یا شرمگاہ کا روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے، تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے، شرکی اقوال، بدعی اقوال، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے، متقی بن گیا ہے وہ. اس
کے کام کا روزہ محرم چیز وہ سن نہیں سکتا، اس کی آنکھ کا روزہ وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اس کے ہاتھ کا روزہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، اس کے پاؤں کا روزہ وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا، جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا، اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام، یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے، روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی، جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو، اسے پہ عمل کرو، اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو، اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے، یہ عمل لکھا جائے، اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے؟ کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں، پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے، چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے لیے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے، جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ، کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی دلیل ہے، نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے، عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے، حج کرتے اس کی دلیل ہے، زکات دیتے اس کی دلیل ہے، صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے، وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی، اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیدذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت کے نہیں اتارا، یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے،
تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا, جو آپ پڑھتے اس کو سمجھو, اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو, علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں, اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے, اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے, کب وقت ملے گا آپ کو. صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے, ان کا علم حاصل کرتے, ان کو سمجھتے, ان پر عمل کرتے, پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا, اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے, ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے, مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو, آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو, کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا, یہ ہماری امت ہے, ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو, اپنے گھر والوں کو درست کرو, اپنے آپ سے شروع تو کرو. 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو, یہ کہاں کا انصاف ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے, ذلت ہے, انکساری ہے, اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے. بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے, افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ, سر جھکا دو, جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے, انا, اور انا الف نون الف, انا سے لیا گیا ہے, وہ یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا, وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں, ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے, اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں, میں ہرگز نہیں, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الی یوم الدین, تا قیامت, ملعون ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت, میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا, اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں, رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین, ان کے جانشین, ابلیس نے کہا میں, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی, اولو العزم من الرسل, ابو الانبیاء, امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام, آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے, ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی, ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, چھوٹی سی دعا ہے, اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے, جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے, اس کا کچھ یاد نہیں آتا, یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ, موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون. دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کن فیکون نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائی یہ عقیدے سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے اس کی ضرورتیں، یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنے فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولده، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں، عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندہ اپنے اوپر قادر جتنا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناہ نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں. اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالی واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے. اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھے، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں اور باقی ساری کے ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے. وہ بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ. اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث صحابہ کرام کے اقوال سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله
1: أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے، ان قریب رمضان میں رمضان اسپیشل. یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے، ان قریب رمضان میں، اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان اسپیشل. کوئی مارکیٹ، کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے، الے یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں، کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے، یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے، یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے، عجب بات ہے. یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی, حرام ہے, ان سے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں, شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے, صحیح ہے, کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتہ, اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے. جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے, تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے, واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں, ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں, لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں, بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے. جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے, صحت کا خطرہ ہوتا ہے, ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے, تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں جس میں ایمان کا خطرہ ہے ہم اہل علم سے کیوں نہ رجوع کرتے, کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے, کیوں نہیں پوچھتے ان سے. دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں, سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے, جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے, اس کے ایک کوپن ملتا ہے, اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں, پھر قرآندازی ہوتی ہے, پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے. یہ شرائع جائز نہیں ہے, یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے, رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے, صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے. رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے, کیا خاصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو, آپ لوگوں سے پہلے, کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے, یہ اسپیشل آفرز ہیں, اسپیشل پروگرامز ہیں, ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے, رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں, گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں, فلان سنگر آ رہا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں, خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں, یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد, خاص قوال, خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ, اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ, قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے, چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو, چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو, چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے, حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے, اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے, آپ جیسے بھی اس کو دیکھو, جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو, نیچے سے دیکھو, دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو, وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں, اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری, جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں, اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں, قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں, اگر ضروری دیکھنا بھی ہے کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے, چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے, ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں, چلے پورا سال دیکھا ہے, اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے, قرآن کی تلاوت میں گزارے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے, ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا, اس پہ غور و فکر کرنے کا, تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے, پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے, کیا کیا زندگی سر ابھی تک, چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے, گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے, دیکھیں زبردستی نہ کریں, زبردستی کریں گھر کے جائیں گے تو پیچھے چلے گئے, تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کرنے ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی, اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا, ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے, میں نے اسے دیکھا, بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا, اس کے ساتھ چاول بھی ہیں, اس کے ساتھ کھجور بھی ہے, اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی, اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے, جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں, تو یہ خیر کا کام ہے, خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے, تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے, اس فائدہ اور نقصان کا ترازو میری شریعت ہے, میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے, اور شریعت کیا کہتی ہے, تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں, اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات, یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں, سب میں نہیں, کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی جو ہیں, ان کو یہ دھوکا کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے, اسپیشل آفر ہے, اسپیشل وقت ہے, اور رات کو ہم تراویح تو پڑھ لیتے ہیں, عبادت بھی پوری کر لی ہے نا, اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں, مشکل اس میں نہیں ہے, مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے اور اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں, سالانہ چینج کرتے ہیں عیدوں میں خاص طور, عید کے لیے, اور آخر 10 راتیں بہترین راتوں جو پورے سال کی وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہاں پہ اسپیشل آفر ہے, اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا, کیسے فرنیچر ہے بھائی, پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں پچھلے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر, بعض لوگوں کے 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہہ رہا چینج نہ کریں, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے, لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے, اور شکر عمل سے ہوتا ہے, صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں, تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے, شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفرز ہی, میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا, وہ کافی ہے اتنا کہ ہم نے یہ کہتے کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفرز سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے, اور لسٹ پوری بنا لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں, تھوڑا زیادہ لے لیں, اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں, ہمسائے, رشتہ دار ہیں, اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں, لیکن لسٹ بنا لے تاکہ آپ, اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے, اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے, جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے جس ابھی بیان کروں گا میں, یہ عام مہینہ نہیں ہے, یہ خاص مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے, لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے, مومنوں کے لیے ہے, بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجیب سی بات ہے, رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا, تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں, امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں, لیکن عجب بات, رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں, مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے, عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے کیسے اسپیشل ہے, رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے, کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر ایک, رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان بارہ مہینوں سے, اور اپنی کلام قرآن مجید کو جو عظیم کتاب ہے, جو کریم کتاب ہے, مجید ہے, شرف والی کتاب ہے, عظمت والی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں. خاص مہینہ ہے, محرم میں کیوں نہیں, سفر میں کیوں نہیں, ربیع اول میں کیوں نہیں, نہیں, یہ رمضان کی خاصیت ہے, تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو, اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں, اور رمضان کی عام رات میں نہیں, سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں, 365 راتیں ہیں, سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر, سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے, یہ خاص رمضان میں ہے, جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے, جب تک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے, بہتر ہے, برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال, پورا سال اللہ تعالی سے, اللہ تعالی کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں, دور ہوتے ہیں, اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال, 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف, اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے, ایک رات نہ کرے, 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر بھی پالے گا, 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ, اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے, ایک رات کی عبادت ہزار رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا, کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ یوں پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے. جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے؟ بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا، یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے؟ ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید.

ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے، انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الی اللہ، واللہ هو الغنی الحمید، اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے، اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے۔ کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی، یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله۔ اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الى الله، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں، کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے تو ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو۔ ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے، کب عقل آئے گی، کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں۔ رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے، فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے تو رات سے نیت کر لے، اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا۔ فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے، رمضان میں روزہ ہے۔ اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالی ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں، ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں، یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں۔ تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی، غفر لہما تقدم من ذنبہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر عبادت کا اجر اللہ تعالی نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالی فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، صرف روزے کے ایسی عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ اچھا پھر نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی۔ حج کس کے لیے، عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا۔ لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کتنی دوں گا اللہ اعلم، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔
انما يوفى الصابرون

0: اجرهم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے, بلکہ میں کہوں یونیورسٹی ہے, جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی, تربیت ہوتی ہے, اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے, روزے کا دوسرا نام صبر ہے, آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک, رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا, پورا سال میں حلال تھی ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے, جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے, حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے, مردار جانور ہے, خون ہے, نہیں. حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو, لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے, وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ. خاص وقت میں فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, بس یہ وقت ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے, ترک کرنا ہے, دوری اختیار کرنی ہے. انسان رک جانا. آپ بغیر صبر کے رک سکتے ہیں کھانے سے, پینے سے, جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے. صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے, جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی, صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفى الصابر اجرهم بغیر حساب. جو بغیر حساب اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے, اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا, جد جہد کرے گا. میرے مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے, مشکل سے سائیکل چلاتے تھے, آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں. ایسے بن گئے, جد جہد کی ہے, سیکھا ہے, ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں, سرٹیفکیٹ لیا ہے, امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے, پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے. جد جہد کی ہے, صبر کیا ہے, تحمل کیا ہے, وقت درکار ہے. اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے, جد جہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت سے نوازتا ہے, اور جو صبر نہیں کرتا, صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود, تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہی نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ, نمبر چھ, رمضان میں قیام ہے, تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی, صلاۃ اللیل, تہجد, تراویح, یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے, لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابا اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا, میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے گناہ معاف, دن کو روزہ رکھا ایمان و احتسابا گناہ معاف ہو گئے, رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی ایمان و احتسابا پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو, جتنی بھی گناہ ہیں تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں, باقی جنت میں بلندی درجات ہیں, بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی, آپ کی کوئی جد جہد ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. تو آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے. رمضان کے آفر, اسپیشل آفر رمضان میں نمبر 8, رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے, کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی, کتنی اچھی آفر ہے. جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے, شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں, بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں. قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں, اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یہ اس مہینے کی برکت ہے, خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے. دیکھ میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں, لیکن ہم بے دل نہیں ہیں. مسلمان بے دل نہیں ہیں, سختی ہوتی ہے, ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں, لیکن جس کا دل موجود ہو اور دھڑک رہا ہو وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے, اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں, سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں واللہ, ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. فرماتے ہیں, یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ. اے میرے پیارے والد, ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں, نرمی والے. اے ابا, یوں نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ابا, وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں, لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد کافر ہے. یا ابتی, نرمی کے الفاظ, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت مت کرو. کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتے, بت کی عبادت کرتا تھا, عبادت بت کی تھی, لیکن شیطان کیسے؟ جس نے بت کی عبادت کی حق ہے اس نے شیطان کی عبادت کی ہے, کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے. تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان وہ ہے, سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے. سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں, اے میرے والد, مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو, یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے, یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا, کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے. جیسے جگری دوست, جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالی کا عذاب ہے. جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا, اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا, وعدہ ہے شیطان کا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے. شیطان نے خود گواہی دی ہے, الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا, وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاء میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاء میں سے ہیں، عباد مخلصین ہے کہ نہیں. اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے، صرف زنا کرنے والا نہیں ہے، یہ شیطان کے دوست ہیں سارے. سود خور ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے، ہیرا پھیری کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ سارے شیطان کے دوست ہیں. ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی، بدعت کرنے والے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے. شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا، اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے. یہ شیطان کے حربے ہیں، دھوکے ہیں شیطان کے. اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. بدعتی شیطان کا دوست ہے، اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے. کہ ہم نے اپنے گربان میں جھانکا ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟ چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، بعض وجہ ہم شرک نہیں کر، بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا، موحد ہو، عقیدہ ٹھیک ہے، درست ہے، بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے، متبع سنت ہو. کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا، جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، اپنے بھی بچوں پہ ظلم کیا، انہیں حرام کمائی دے کے، دوسروں پہ ظلم کیا، ان کا حق چھین کے. بعض لوگ اچھے ہیں، قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئے. عجب سی بات ہے بھائی، تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اسے ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی. اس نے اپنے رب کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا، وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے. جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا. لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے، تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جنازے کو لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے. یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے، پیغام ہے. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی، یہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے اخوہ اس طریقے سے سیکھیں. انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میرے ذمے ہے، آپ نماز پڑھیں، میرے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں. دوسرے دن پھر پوچھا، وہ صاحب عرض کرتے جی ہاں میں نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب، یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو یاد رکھو وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید میں ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہترین موقع ہے. 8 نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان میں، خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت، بہترین آفر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے، فجر کی نماز مشکل سے پڑھی، ظہر کی بھی گئی، عصر کی بھی گئی، مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے، بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے، اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے؟ وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ حیات، یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا، بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے، دو چار فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، با جماعت نماز پڑھو، تراویح پڑھو. جس نے نماز با جماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی، یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا، ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد، 9 بجے داخل ہوئے، 10, 10:15, 10:30 بجے فارغ ہوئے، ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے، ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر 9، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا، تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر 10، رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے، اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. 2 نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں، جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے. مسک جو ہے وہ ہرن ہے، ہرن، ہرن کا جو املائکس ہے، کیا بولتے ہیں، جو کارڈ ہے ناف، وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے، جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے لیے بو ہے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ، یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو، اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے. متقا من النار، سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ رمضان, یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں ہم سب جانتے ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, سچ بات ہے ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, ان کو نصیحت کریں, یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں, ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے, اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. ہمیں اپنے قریب جانے والا ہر راستہ کے آسان کر دے, قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں, ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
1: بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی, کہتے تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو, کہاں گئے سموسے اڑ گئے زمین پہ گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ 1000 ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ, کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھے, گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ رہے, اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور سپیڈ 100 سے کم نہیں, سپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا, اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش ہے آپ کو پتہ رمضان میں, تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم, اندھے ہو جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. آپ پتہ ہے آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے,
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج خطبے کا موضوع ہے، رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالی نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کو چنا ہے اپنے لیے، اور باقی 11 مہینے اپنی مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالی کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالی کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقویٰ کو سمجھا ہے؟ تقویٰ ہوتی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقویٰ کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقویٰ کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے، بس واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی. کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقویٰ کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالی کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے, 7 گھنٹے ہو جاتی ہے, کچھ تخفیف ہو جاتی ہے. ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے. خاص طور پہ سحری کے وقت, افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایت ہیں, یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں, یہ ساری یہ سہولیت صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے, اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے, لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا, بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا, برداشت کرنا, یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے, حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے, اور بھی پردے ہیں. تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے, جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا, اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں. جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا, رمضان کے بعد بھی ویسے رہا, تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے, چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے, چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے, چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے, اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے, اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے, رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد, تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے, وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے, رمضان میں بھی سود کھایا ہے, رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے, کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں؟ کیا خیر ہے اس کے پاس؟ رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے, رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے, رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے, اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا؟ 20-20 سال گزر گئے, 30-30 سال گزر گئے, رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے. میرے بھائی, یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں, واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی, آپ کی حالت تبدیل ہوگی, میری حالت تبدیل ہوگی, یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا, تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں, ہر طرف پریشانیاں ہیں, طرح طرح کی ذلتیں ہیں, ایک سے ہم نکلتے ہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے, آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے، ایک بہترین موقع ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی تک ہم گنہگار تھے، کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا. رمضان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے، یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے؟ میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا. رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب 1 مہینہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا، وہ آزاد ہوتا ہے. اس پر قابو پانا ضروری ہے، اپنی ہوا نفس، اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے، تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا، کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا. چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے، روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے. شیاطین الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے، اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو. رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. اب نیت خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میں نے تبدیل ہو، اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. وہ یاد رکھے، جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو اب نیت درست کریں، بہت ضروری ہے. سمجھے اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں، زندگی میں خیر ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اسے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑا اچھا انسان ہے. نہیں، اس نیت سے نہیں. لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا، اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا. یہ تین چیزیں ضروری ہیں، لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں، مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے، باعمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے، مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا، جس کے قول و فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں، اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے، اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک، تو اپنے کان کھول لو، توجہ سے سنو. یا تو حکم، کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے. اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا کا صیغہ ہے، اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب یعنی بلانے کا، پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے، خاص الفاظ ہے. جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے، اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے، یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو، ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس کا عمل بھی کرو. اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو، سمجھو، اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام، ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا، کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں، مکہ کی صحرا، شدید گرمی، اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے، اور کام اونٹ چرانے ہیں یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں، بھاری کام ہوتے ہیں، وہ کرنے ہیں، تو روزہ کیا ہوگا اور روزے رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے کہ ارے کیسا رحمان الرحیم ہے، تو مشکل کام ہمیں ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی دیکھیں، کتب لکھ دیا گیا، یعنی کسی نے لکھا ہے، لکھنے والے تو اللہ، فرض کس نے کیا؟ اللہ نے فرض کیا ہے. لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے، لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے، اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھے نا، تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے، پھر اس کی برکت کو محسوس کرے، پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد رکھ رمضان کس طریقے سے فرض ہوا. مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، ایک دن بس، وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں، تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی. کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، بنو گے تو پھر روزہ بھی رکھ سکو. کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کی تربیت، توحید کی تربیت، اتباع سنت کی تربیت. یہ بنیاد ہے مسلمان کی، یہیں سے ابتدا کرنی ہے، یہ ضروری ہے. میرے بھائی، جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا، تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے، کوئی فائدہ ہے، نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کے ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے، کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے، کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے، واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی. اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت، ایمان کی تربیت، بنیادی تربیت مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے؟ میرے بھائی، ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو کافی ہے، یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی، کلمہ ضابطہ حیات ہے، کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں، شروط ہیں، لوازمات ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہم نے کب جانا ہے، کب سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں، توحید کا علم، ایمانیات کا علم، اتباع سنت کا علم، ہم قرآن و حدیث کیسے سمجھیں، یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے، پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک، پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی، اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے، فرض نہیں ہے. 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے، فرض نہیں، پہلے فرض تھا مکہ میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے، عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سید عائشہ فرماتی، جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا، لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتداء میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا، وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا، اور جس میں سستی تھی مشکل تھا اس کے لیے, اس نے صدقہ دے دیا. پھر اگلا حکم آیا یہ, کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم, اور یہ آیت نازل ہوئی, فمن شهد منکم الشهر فلیصم, جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے, رمضان مبارک مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے, تو پھر وہ روزہ رکھے, فعل امر ہے, پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے, اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے. کما کتب الذین من قبلکم, پریشان نہ ہونا, یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہے, تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھا, وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ, ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے, پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے اور پانی کی قلت ہے, کھانے کی قلت ہے, پھر روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں, گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں, نبوت کے گھرانے میں تین تین مہینے, دو دو مہینے, تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں, بجلی ہوتی نہیں ہے, تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے. نہیں, اس کے لیے اجازت نہیں ہے, روزہ تو آپ رکھیں گے, یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, دین آسان دین ہے, لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں, حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے, بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا, ایسے نہیں چلے گا, تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کریں, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں, جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں, اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا, اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا, اور شدید گرمی ہوتی, اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے, روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے. جو کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر, ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے, تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو, تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے. اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں, ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, مشکل کر ہوئی. انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا, لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو, اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں, تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے, آسانی بیان فرما رہا ہے, یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا, تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو, تم پر روزہ لکھ دیا گیا, پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا, لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے, فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقوی ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال, دیکھو تم کیسے ہو, کیا زندگی سے راضی ہو تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے, سید المرسلین, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, الصادق المصدوق, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا, کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی، حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی، وہ حقیقتاً جنت میں داخل ہونے سے انکاری

اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ, اسے مد نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں؟ صرف روزے کے طریقے میں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بہترین نمونہ ہے قول میں, عمل میں, علم میں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, ہر اعتبار سے. یاد رکھیں, ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے شاید, جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے, اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے. نہیں, یہ خواہشات نفس ہیں, اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے. لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے, اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے, رمضان آئے اور چلے گئے, یہ سال بھی آئے چلے جائے گا, اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں, حساب دینا ہے ہم نے. یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی, رمضان میں بھی نہیں ہوگی, رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی, ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے دکھائیں گے اپنے رب کو؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا. اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے, بلو کیمری, غلط پارکنگ کسی نے کی ہے. اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے. GUA 2639 نمبر ہے. یاد رکھیں, ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا, یہ سوچ کے آئیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, کسی کو ہم تکلیف نہ ہو. یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے؟ تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جمعے کے لیے خاص میں بتاؤں آپ کو, کیونکہ ہر جمعے کو اکثر ہی معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے, اب جس نے نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے, کتنی پریشان آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کر رہے ہیں. اسے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا, غسل واغتسل وبکر وابتکر, اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا, ودانا من الامام, اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا, دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ متعین کریں گے, اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا, اور کوئی لغو یا رفث نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا, پورے سال کا قیام اور صیام, رات کا قیام, تہجد کی نماز, اور دن کا روزہ, پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام میں لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے, اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب, یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا, جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے, لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ گرا تو تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں, اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ, 1 سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام, اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے, اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پارک کر کے آئیں, آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام, 100 سال.

اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. تقریباً کتنی میٹر ہے یہاں سے مین روڈ جو ہے؟ 500 میٹر ہے؟ نہیں 500 زیادہ ہے, 200 میٹر ہوگا, اتنا ہے, 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ, کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی, یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے, متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے, تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے, تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے, اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ, دیوار, بچاؤ, یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے, اپنی حالت ایسی بنائے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ تقوی کا نام, تقوی کا معنی بچاؤ ہے, بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے, یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے, فرما برداری عمل کا نام ہے, ورنہ پھر ہم نام کے فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرم سب پہ, الہم رحم اللہ, اکثر مسلمانوں کا حال ہے, ہم نام کے متبع سنت ہیں, ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر دیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا, فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا, اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا, جو بھی فرض ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے, اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں, نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے, جو بنیاد ہے دین اسلام کی, وہ ہے کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ, ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدہ میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے, اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام, بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے, سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے. سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف, اور یہ ہے شرک باللہ, شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے, ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے, زناکاری بھی نہیں کرتے, ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر, وہ کہتے ہیں ہم دل کے اچھے ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے, نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں, نماز بھی با جماعت, جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں, اور دیگر
فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ، ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا، اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے، سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے، یہ حرام ہے. اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ، یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے، ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے، لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتے ہیں مریض کی دوائی دے کے، یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ، یا اسے کوئی دین رہنمائی کی، یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما، آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں، انبیاء اولاد دیتے ہیں، اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے، نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے، یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے، ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے، جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے، یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقوی کا جو دوسرا مفہوم ہے، جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے جیسے سیدنا علی بن ابی طالب علیہ بیان فرماتے ہیں. سیدنا علی فرماتے ہیں تقوی کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ، الخوف من الجلیل، جلیل سے ڈرنا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا. خوف سب سے بنیادی بات ہے تقوی کی، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقوی کی، اس کے بعد تقوی نامکمل ہے. اگر ہم جانیں یہ نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے. والعمل بالتنزیل، لیکن قرآن حدیث کو سمجھیں کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض لوگ اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض لوگ کشف روج کے ذریعے سے، کہتے الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس آیت کی تفسیر یوں ہے، بعض کہتے نہیں ہمیں خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں یہ ہے، اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں, وہ بزرگ آپ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا, اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو, متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو. لیکن آپ وسلم جب خواب میں آئے تو آپ وسلم فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ وسلم خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے, عجب سی بات ہے, ہم حدیث رسول وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں. میرے بھائی یہ دین, اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے. اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دین باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے, اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے, ہمیں راستہ دکھایا ہے, اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے, نہ کشف وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے, نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے, اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے, اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو, ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا, ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف, اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں, صحیح عمل نہیں کرتے, وہ مشاقت, وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں, وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ وعید سننے, سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے, ہدایت سمجھ چکا ہے, اس کے باوجود بھی ويتبع غير سبيل المؤمنين, مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا, خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, وہ فرماتے ہیں میرا فرمان نہیں ہے, اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا, ابوبکر صدیق نے عمل کیا, عمر فاروق نے عمل کیا, اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے, ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. ويتبع غير سبيل المؤمنين, اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہے, مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں, پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں, پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کے راستہ, من بعد ما تبین الہدى, ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے, یہی سبیل المؤمنین ہے, اسے اپنانا ہے, اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا, قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, وہ اپنے طریقے, اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے, تو یہ جان لو, یہ وعید سن لو, ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى, جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے, اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے, وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا, ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, آج جہنم منتظر ہے, جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا, صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, فسیر اختلافا کثیرا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا, اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں, اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے, اور صحابہ کرام کی سنت کو, صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ, اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, کہیں چھوٹنے نہ پائے, جانے نہ دینا.
اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے۔ صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے۔ آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے، اپنے ذوق اپنی سوچ کی سب کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے، وہ اور زمانہ تھا یہ اور زمانہ ہے۔ آج ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق، یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا، بالکل غلط ہے۔ کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم۔ قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد، جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں، جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ حاصل نہ ہو کسی کو۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں، اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے۔ تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے، واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں صرف جذبات ہیں، اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا اس میں۔ اور جس تفسیر میں علم نہ ہو، خیر نہ ہو، تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے، عمل سے پہلے سمجھنا ہے۔ قرآن کو سنو کیسے سمجھیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ ایک عام سی بات ہے، ایک قاعدہ بنا لیں۔ کچھ شخص آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسے یہ سوال کہ صحابہ کرام نے کیا تھا، سمپل سی بات ہے، صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار، مجھے دکھا۔ اگر نہیں کیا تو سبیل المؤمنین کی اتباع فرض ہے، میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے، اس پہ تراز میں تولتے جائیں اس کے اوپر، جو اس کے موافق ہے تو حق ہے، جو مخالف ہے تو باطل ہے۔ اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں، ایک عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سیاست میں، ہر چیز میں، صحابہ کرام کی زندگی، ہر کی زندگی، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے۔ تقوی چار چیزوں مجموعہ ہے، نمبر ایک الخوف من الجلیل، نمبر دو العمل بالتنزیل، نمبر تین تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، قناعت پسندی۔ قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنے ہی شکایت کرتے ہیں، شکایت پر شکایت، شکایت پر شکایت، 2000 تنخواہ کی شکایت، 3000 ہوئی شکایت، 5000 ہوئی شکایت، 10000 پھر بھی شکایت۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا، اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے، اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے۔ آج اگر دو کمرے کا مکان ہے، تنخواہ 2000 ہے، شکایت ہے۔ تنخواہ 4000 ہوئی، 4 کمرے کا مکان، شکایت ہے۔ تنخواہ 10000 ہوئی، 10 کمرے کا مکان، شکایت ہے۔ تو دو کمرے مشکل تھے، 4 بھی مشکل ہیں، 10 بھی مشکل ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں، بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے، صرف بیڈ روم 100 ہے، 100 بیڈ روم ہے، وہ پھر بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے؟ آپ ان کے سینے بھی تنگ ہیں۔ میرے بھائی، دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا۔ یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے، سب کے لیے، لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے۔ الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے، یہ دعا ہونی چاہیے۔
ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے، ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہے، ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے پاس کب آئے گی؟ اس سے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے، تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے، تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں، جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے، جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے، واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو، 4000 کو ٹھوکر مارو، یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، لیکن آزمائش ہے. میرا بندہ اس تھوڑے سے تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا، اور زیادہ دیا تو کیا کیا، تھوڑا تھا شکایت تھی، تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی، اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے، یہ احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے، نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے، جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی، پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا، وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے، وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، شکایت نہیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی، اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اس کے پاس ہے نا سب کچھ، تو جب اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا. اور جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا، دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے، کبھی نئے پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے، پیسہ ہے، یہ زندگی ہے. واللہ ہے ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے، آرام سے سوتا ہے. سارا دن گدھے کو مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں، لے کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں، پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے، وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے، سب کھا نہیں سکتے. دیکھ رہا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، مٹھائی سے میں محروم ہوں، وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں، میں نمک سے محروم ہوں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، چارا دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے. سیاست دان سیاست میں مشغول ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے، وہ بےچارا اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے. الرضا بالقلیل، یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے، رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے، سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں، عجب بات ہے، ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، خبر تک نہ ہوگی. یہ بھی یقین ہے، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو
تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں، جو کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں، کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ کے آئے ہیں، کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں، کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے گئے، راستے میں ملک الموت آ گیا، موت آ گئی، کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا، موت کے لیے تیار رہنا ہے، اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے، حقوق کی ادائیگی، یہ موت کی تیاری ہے، موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی، اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کا حق، توحید کا حق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق، یہ حقوق ضروری ہیں، پھر والدین کا حق ہے، اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے، والدین کا حق حسن سلوکی کا، رشتہ داروں کا حق رشتوں کو جوڑنے کا، اور پھر پڑوسوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق ضروری ہیں، ان کو سمجھنا ہے تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے 30 دن ہے تمہاری زندگی میں، ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے، ان 30 دنوں کی قدر کریں گے، اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے، آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ الخوف من الجلیل، ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں، شہوت ٹوٹ چکی ہے، دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں، روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں، اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے، شیطان قید ہو چکے ہیں، جنت دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے، ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے، خیر کی امید، جنت کی امید تو ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا، العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا، اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا، جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے، اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا۔ تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے، کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے، لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے، اور ہمیں ہمارے ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اور سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جا رہے تھے، 3 مرتبہ آمین فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا، یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا، میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کی قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالی کا حق ہے؟ جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کی صحت کے لیے، اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے. کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے، دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں، جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں. یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے؟ یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مقصد کیا ہے اس عبادت کا؟ اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے، ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے، اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے، رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے، لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے؟ میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چند مثالیں، چند نظارے دیکھتے ہیں عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں. عمرے پر میں گیا،
ابھی چند دن پہلے اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے، جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کروں گا میں، اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے، نعوذ باللہ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے۔ حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے اور بڑی محنت سے، مشقت سے، جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اس کو جو حج، اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے۔ بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے، نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ طواف کے دوران آپ دیکھیں، حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسہ دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں، اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے، کس لیے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے۔ عجب سی بات ہے، اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں، یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں، میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے شرط نہیں ہے، باعث ثواب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سید عمر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، تو طاقتور ہے، جب طواف کرو تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، اگر آسانی سے بوسہ دے دے، اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے، ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا، صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ بیہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے، ورنہ
گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بیحق میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر لگائے اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں، دو مرتبہ فرمایا. مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا، اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں، طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے، بڑا اچھا کھجور لے کے پانی لے کے، بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ، ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے، پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں، آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے، ایک زیادہ لے لیا پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا. اللہ کی نعمت، پاؤں کے نیچے اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ میں پانی گر گیا، اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکے؟ اس بھیڑ میں پانی گر گیا، کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی، یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک ہے افطاری ہوئی، افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو، جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے ایسے گندگی دیکھی میں نے، ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں، کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں، پاؤں سے روندا گیا ہے، یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں جو پیا پیا، جو گر گیا وہ گر گیا، اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے، صفائی والے تو کریں گے، لیکن تمہیں شرم نہیں ہے یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. اپنے گھر میں ایسے کرو گے، اگرچہ ڈوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے، اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا طواف کے اندر، اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہیں، انتظامیہ والے کھڑے ہیں، بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے، عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر، نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں. حجر اسود کے سامنے میں نے چھ سات یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اذان ہونے والی ہے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے، بس جلدی سے ایک بوجھ ہے اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، متقی لوگ بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا، اذان ہوئی، اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے، اب افطاری کرنے بیٹھ گئے، راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے،
راستہ بند ہو گیا، اب نماز کے لیے جانا ہے راستہ نہیں، مشکل سے کوئی راستہ ملا، اقامت ہوئی، راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی، واللہ عجب بات، یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، ایسے وحشیانہ انداز، وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی بیچاری اس کے اوپر، اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی، دو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی. اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں، اور ایک ٹولہ آیا، یوں مرد جو ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں، اپنی عورتیں درمیان میں، پانچ چھ سات لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے، کہ آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا، ان کو کندھے لگ رہے ہیں، کونیاں لگ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ پل سرات ہے، بس اس سے نکلنا ہے، اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم. لعلکم تتقون، یہ تقوی ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے، نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں، مسلمان ہیں. کچھ نہیں ملا آپ کو، آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی. عورت ویسے برقعہ پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں روکتی آپ کو، اس میں تھوک لو. اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ، زمین پر، یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں. الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا، کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے، یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا، پوز بنا کر تصویر کھینچنا، ویسے حرام ہے، حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں، ادھر سے نہیں، یہ کعبہ پورا آنا چاہیے، حجر اسود بھی آنا چاہیے، اس زاویے سے لے لیں، اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ. لعلکم تتقون، یہ تقوی ہے. اللہ کے گھر کے اندر، اللہ تعالی کے گھر میں اللہ تعالی کی نافرمانی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے، ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر، حرم کی حدود میں، دوسرا خیمہ حرم کی حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں، کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ، تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے ظلم ہو جائے، تو اللہ کے گھر کے حدود، حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے، لیکن کہتے اگر غلطی ہو جائے تو حرم کی حدود میں غلطی نہ ہو، باہر ہو جائے، اور دونوں غلطیاں برابر نہیں. حرم کی حدود میں غلطی، جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے، جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں، کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں، یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا، کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا، کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا، نہیں دیا. صحیح بخاری میں سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے،
برکت کے لیے. سید عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے, ہر چیز میں برکت, اللہ کا گھر جو ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت, اور فوراً رک گئے. آپ نے سچ فرمایا, یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے, مناظر پر اتر آتے ہیں, اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, فرماتے ہیں صدقت, سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں, کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ, جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, اس کے سامنے سر جھکائے جاتے, اٹھائے نہیں جاتے, خاموشی اختیار کی جاتی ہے, زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی, اللہ کے لیے سمجھے. بہترین موقع ہے, بہترین زمانہ ہے, بہترین وقت ہے. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں, چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے, سوارے پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا, اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, گالیاں, بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر, کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا, رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا ہم روزہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں, اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا, اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا, کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے, اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں, کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو, کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا, اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں, میں روزے کی حالت میں ہوں, صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر, جو حلال ہے ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی, یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے, اور دن میں سوتے رہے, ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے, ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی, چغل خوری تو نہیں کی ہم نے, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ سن سلوکی کی ہے,
یا بد سلوکی کی ہے، بد کلامی کر کے آئے ہیں، آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے، کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں،

وہ جس کو میں نے نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ، اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون، توبہ کر لو، بہترین موقع ہے توبہ کر، اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں جس نے تقوی کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے، میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں، اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گے. حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں. اور کر کے دیکھ لو، اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی، اور اب سود سے توبہ کے بعد زندگی کیسی ہے، اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالیٰ نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیوں، میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں جتنی بھی سمجھاؤں، جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں، اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو، میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں، جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں، جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں، آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں توبہ کی ہے، جنہیں تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے ان سے پوچھیں کہ تقوی کی زندگی کیسی ہے، لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں، اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، ثواب کے لیے آتے ہیں، فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، میوزک چلتی ہے کہ نہیں، روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا. جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو، حرام کام کرتے ہو، اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے؟ یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون ہی سمجھو، اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے. اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے، وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھ کے. عجب سی بات ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. جی وہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑوں کی بات تو کر لے نا پہلے، بڑوں کی بات تو کر لے نا پہلے. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں، لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں، کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے؟ یا صرف اس سے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دے ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو، گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو، اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں، اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر وہ ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئے. قرآن پڑھا جا رہا ہے بچے شور مچا رہے ہیں، کہاں گیا خشوع، کہاں گیا خضوع؟ کیا ہماری عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے؟ بچوں کا شور الگ ہے، موبائل الگ بجے.

0: رہے ہیں، یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات، زکوٰۃ فرض ہے، بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطهرهم وتزکیهم بها، ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ مالا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکوٰۃ تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں، بس زکوٰۃ دے دی، مستحق ہے نہیں ہے، بس دے دیے. نہیں، عبادت ہے، سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون مستحق ہے، اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکوٰۃ الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں، وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے زکوٰۃ الفطر کا یہ وقت نہیں ہے، جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا، اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج ایسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک، یہ وقت ہے، آپ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دے. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں، ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں، ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کی قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کو خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے، روزے کی حالت میں، یا زکوٰۃ دیتے ہوئے، یا عمرے کی حالت میں، یا حج کی حالت میں، یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے، جو ہم کر رہے ہیں، اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے، رحمت ہی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت کا جسم سے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں، دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں. دیکھ لیں آپ، نئی گاڑی خریدی، اس کی قدر و قیمت ہے، چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اب دوسری کی تلاش، اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے، اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک یا چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے، جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت اسے پھینک دیتا ہے. کیا ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں. میرے بھائی، یہ عادات ہیں، بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا، عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین ہو، آنکھوں کے سامنے ہو، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا، پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے، غیبت ابھی شروع کی ہوگی، لعلکم تتقون یاد آئے گا، ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے، یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے، فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام، کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون، کو آپ سمجھتے ہیں، اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کیوں فرض ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مد نظر رکھا نہیں ہے، ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی، اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے؟ کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے. کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران، سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا، ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے، جب اسے مدنظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے، عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون، یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء وافضل من فی السماوات والارض، مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں، دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، اور عربی کا محاورہ ہے، یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑ کر اس کو موت نہ آئے، یعنی وہ ہلاک ہو جائے، یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے، مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے، لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی، رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی، تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے. اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا، تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا، تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں، ابھی بھی وقت ہے، بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی، غلطی کا اقرار ہے، تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ. اور ابھی جو دن آنے والے ہیں، جو وقت باقی ہے، وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں، ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم، دیکھا ہے آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے، پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں، تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، افضل ہے، بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے، مسلسل عبادت، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، ذرا غور کریں، 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت، خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں. اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، تو عفو کو، معاف کرنے کو، بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں، اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے. بہترین راتیں باقی ہیں، ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں، سب سے بہترین رات باقی ہے، ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، جو گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں، اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں، اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کا عفو، مغفرت، بخشش چاہتے ہو، دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو، بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون. بہترین موقع ہے، ابھی وقت باقی ہے، توبہ کا وقت باقی ہے، تقوی کا وقت باقی ہے، اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا، اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے، اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں، رغم انف امرئن، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص، دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے. یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، 10 رحمتیں ہیں. پھر بھی بخیل ہیں. بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں بخیل کون ہے؟ صاحب عرض کرتے ہیں، اللہ رسول عالم، اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا. ہم سمجھتے ہیں بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا، وہ بھی بخیل ہے. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. عجب سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ، فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے، ہمیں آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب میں نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے، کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں. کب سمجھیں گے؟ کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف، اس کی یاد رکھیں، ذلیل و خوار ہے وہ شخص، ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور 2-4 لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، اور مختصر ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں، آپ کہیں یا نہ کہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا درجہ ویسے بلند ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص، رغم انف امرئن، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے 2 دروازے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں، والدین جنت کے 1 میں 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ والد ہے، دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی, بد سلوکی کی ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو, ایک دروازہ تو ہے, اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے, کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر, اس نعمت, اس احسان سے محروم ہے, وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا, مر گئی, خوب رو رہے تھے, کافی پریشان تھے, تو کہ شاگرد سے کس نے کہا, امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا, آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے, لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا, ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین, یہ برکت ہے ہمارے گھروں میں, ان کی قدر و قیمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں, اور جس نے ان دروازوں سے, اور جو ان دروازے جنت میں داخل نہ ہوا, رغم انفہ, وہ ہلاک ہوا. بدعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا غور کریں, رحمت العالمین ہیں, لیکن اس وقت بدعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں, آج ہم کہاں پہ ہیں, ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے, ہماری امت ہم سے بنی ہے, آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں, میں تقوی کا راستہ اختیار کروں, لعلکم تتقون, مد نظر رکھوں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں, آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا, یہ ذلت, یہ رسوائی, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب, یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح رحم منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير, وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبك موزوه لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شکر کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں. اس کو کھول لے، اور یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دیں مجھے نیچے والا، یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ لیں، سب کو دے دیں. رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنی عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جنت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں، تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے، تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہوئے انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے، بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں، اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے، لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے. اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے، احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے. جب اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشگوار حالات ہوتے ہیں، کشادگی کی حالت ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں، تنگی کے حالات ہوتے ہیں، تو صبر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں، یا خوشی ہے یا غمی ہے، یا دکھ ہے یا سکھ ہے، یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، تو صبر کرتا ہے. اور جب کوشادگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ یہ جانتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں، کتنے شکر کرنے والے ہیں، تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں, لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے, لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں, رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں, اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں. پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے, احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک, اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے جب ہم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی, کیسے تھے ہم, کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا, کیسے ہم زندہ تھے, ذرا غور کریں. اس پیٹ کو دیکھیں, اپنے پیٹ کو دیکھیں, اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا, جو خوراک کے بغیر کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا, ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا, اسے زندگی کس نے دی, اسے رزق کس نے دیا, اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا, کس کا انعام اور احسان ہے. بچہ پیدا ہوا, اس دنیا میں ہم آئے, اب 9 مہینے بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں, کیا فرق ہے دونوں میں؟ بچے صرف حرکت کرتا ہے, پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے, ادھر پڑے پڑے مر جائے. اس کریم کو دیکھیں, اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے, لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے, کس کا احسان ہے, کس کا انعام ہے؟ دودھ کو پیدا کیا, دودھ مکمل غذائیت ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں. کس نے پیدا کیا دودھ کو, کس نے مکمل غذا بنایا؟ یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا, کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں, ابتدائی ایام میں, جو پہلے مہینے ہیں, خاص طور پہلے 4 مہینے بچے کی جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے. پھر 2 سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کس کا احسان ہے یہ, کس کا انعام ہے یہ؟ میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گنتی ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے, آج جو میرا مقام ہے, آج جو میرے پاس رزق ہے, اولاد ہے, نوکری ہے, مال ہے, رشتہ دار ہیں, عزت ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے نے کس نے پیدا کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ متبع سنت کس نے بنایا ہے؟ آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے. اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر ناکر گڑتے رہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, ہم شکر نہیں ادا کر سکتے, شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں, اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ عام نعمت, اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے, اگر میں ڈاکٹر ہوں یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کسی کے پاس مال ہے, کسی کے پاس شہرت ہے, کسی کے پاس وزارت ہے, یہ ساری نعمتیں امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی انجینئر ہے, کوئی مینیجر ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے پانچ سٹیپس ہیں, پانچ مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے, اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون, جانتے قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا, یہ وقت نہیں ہے, ورنہ پھر قارون قصہ شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا, لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر نہ جانی اور ناشکری کر بیٹھا, اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے. قارون کے قصے میں جب اللہ تعالی نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں, اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے, لوگوں پر ظلم کروں, قہر کروں, تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں, دیکھ مقصد ہے لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے, اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے, اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ, لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو کیونکہ آج تم جبار ہو, تمہارے پاس جبر کرنے کا, ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے, آج تم قادر ہو کیونکہ تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالی کے اس دیے پہ تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے صرف لوگوں کو جھکانے کے لیے تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں, اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب الجلال سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو, وہ سب پر قادر ہے, وہ تم پر بھی قادر ہے, لیکن وہ ظلم نہیں کرتا, وہ انصاف کرتا ہے. لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے, ظلم سے نہیں. لوگوں کو جھکانا ہے نا, لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ, یہ سر جھکتے ہیں رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لوگوں کو جھکانا ہے, لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے, حسن اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے, اپنے احسان سے, اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا. صرف صحابہ نہیں, صرف اپنے پیارے نہیں, کافر بھی جھک گئے. یہی وجہ ہے کیا آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں، تاریخ پہ نظر دوراتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں، تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں، پوری تاریخ میں، قیامت سے ابتدا سے لے کے قیامت تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے لیے شرف کافی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتوں میں قارونیت کہاں سے آ گئی، فرعونیت کہاں سے آ گئی، ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون قارون جو ہے، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ دیکھا. لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے، بے نمازی کے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ذرا دیکھیں، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ بے نمازی ہے. قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ، کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا، جبر کا، ظلم کا، عدل انصاف کا راستہ، نرمی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو راستہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کے زبانی، جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے، ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ نمبر ایک ہے، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو. اخلاص، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے، یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا، یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی، بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عزت، یہ وزارت، یہ سیاست، یہ شان و شوکت، یہ شہرت، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، بس آپ کا عمل، جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا، آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا. یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آخرت کے لیے، آخرت کے فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. یاد رکھیں، نمبر دو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں. نہیں،
1: اس کریم کرم تو دیکھیں, اس دنیا کو بھی نہ بھولیں, لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں, ساری دنیا نہیں. آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا, آخرت کا حصہ, آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی, لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو, 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو, 100 گھنٹہ کر دو, 1000 گھنٹہ کر دو, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے, جو آپ کے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے, اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں, لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے, حلال رزق کماتے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا, اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے. وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. ولا تنس نصیب کے ملے دنیا, اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت, صوفیت, دنیا سے بیزاری, دنیا کو ترک کر دینا, 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے, 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا, یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین, سید ولد آدم, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور اپنے گھر والوں سے سوال کرتے, کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے, اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم, پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے, یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا, یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم. اللہ کی قسم, اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا, اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا. تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے, ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے. عجب سی بات ہے میرے بھائی, جس نے کیڑے کو زمین کے پیڑ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے, وہ تمہیں زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا؟ وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا؟ دیکھو کیڑے کو, دیکھے کیڑے کی زندگی, دیکھیے اس کی شکل و صورت, دیکھے وہ کیا چیز ہے, وہ سبحان اللہ سسٹم اس کا عجیب سا, دیکھے کھاتا وہ کیا ہے, پیتا وہ کیا ہے, اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالی نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر, اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے, باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے, کوئی پرندہ کھا لیتا ہے, کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا, وہ اس کی زندگی پیٹ کے اندر. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے؟ اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں, اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے ثقلین الجن والانس کے, سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے, گدھے کو دیکھا ہے کھاتے ہوئے؟ گدھا کھاتا کیا ہے؟ بروسٹ کھاتا ہے, بریانی کھاتا ہے, گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے, گندگی سے مٹی سے بھری ہوئی, مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو اللہ ضرور کہتا کہ کتنی مزیدار گھاس ہے. نہیں, بے زبان جانور ہے, اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے وہ. جو پانی پیتا اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے, لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں, اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں, کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں, بیمار ہو جائے گا, وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے, وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا؟ ولا تنس نصیبك من الدنيا. اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے، پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ، قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے، اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا. ہر بندے کا نصیب، لیکن آخرت میں

کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے، جو بھی سونا ہے، جو بھی چاندی ہے، جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں، جو بھی پیسہ ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، وہ جنتی، آخری جنتی، سب سے کم درجے کا جنتی دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا، 10 گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ وہ احسن کما احسن اللہ علیک، لوگوں پر احسان کرو، ان پر ظلم نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا، تمہیں اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا، احسان کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4 وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین پر، اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی ناشکرہ ہوتا ہے، اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں، جھوٹ بولنا ناشکری ہے، فساد ہے. غیبت، چغل خوری، چوری، ڈکیتی، مارنا پیٹنا، قتل کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتے کو توڑنا، ان سے بڑھ کر سود کھانا، زناکاریاں کرنا، بدکاریاں کرنا، ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات، اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے، اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں. کتنی لوگ ہیں، مال و دولت ہے، اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں، مسلمان قتل عام ہو رہا ہے، جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر، ایمان کی نعمت کے شکر ایسے کیا جاتا ہے، مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا، جان دی، اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے، خودکش حملے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی نعمت سے نوازا، شریعت کا علم دیا، لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھا دو، جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے خود کچھ ہم لوگ کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو، کیونکہ فساد ناشکری ہے. بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو. ڈاکٹر ہو، اصلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو. ہاں، اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا، تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے، لیکن ظلم نہ کرو. آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، بکھرے ہوئے بےچارے مریض ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو، وہ پہلے سے بےچارے مظلوم ہیں، ان پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغی الفساد فی الارض. پانچویں نمبر پہ ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ تعالی کبھی بھی فساد کو پسند نہیں فرماتا، کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے

نہیں. یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں، کوئی بھی فساد ہو، جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا، وہ شخص ناشکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کبھی نہیں کرتا. اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں؟ نمبر ایک، آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. نمبر دو، ولا تنس نصیبك من الدنیا. دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے، ظلم نہ کرو، اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین، واحسن كما احسن الله اليك، احسان کرو، ظلم نہ کرو. نمبر چار، ولا تبغ الفساد في الارض، اصلاح کرو، فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ، اللہ تعالی فساد کو بھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ، مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالی تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا ہر نعمت کی، جلتا ہمیں دیکھ. رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے، رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. نمبر ایک، لتکمل العدہ، جو باقی دن باقی ہیں، رمضان کے بھی باقی ہیں، ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان، بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں، جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے لیے خاص ہے، آنے والے دن گزرے ہوئے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں، اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں، وہ اس کے انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے، ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں. اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے، ارے عید ہے، عید کی خوشی ہے، اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے، باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا، ختم تو کر لیا، کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کے دن پورے کرو. اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنیا میں تھا، اس کے آخری دنیا میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے، سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے، اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے، اس کی قدر بہت زیادہ ہے ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں؟ نہیں. تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے، جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر دو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تکبیر، تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے، تکبیر مسنون جو ہے، رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے، یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے، تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولی اللہ الحمد.
تکبیر شروع ہو جاتی ہے، کب تک آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں؟ عید کی نماز کے لیے جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک، تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں، اپنے گھروں میں، روڈوں پر، باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز، مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہم زکاۃ الفطر سے. زکاۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں، اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی جب اس میں واپس آتے ہیں. تو زکاۃ الفطر پاکیزگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر وعنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا، کس کے اوپر؟ العبد والحر، غلام پر اور آزاد پر، والذکر والانثى، مرد پر اور عورت پر یا نر اور مادہ دونوں پر، الصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکوٰۃ میں؟ صاعن، کتنے نکالیں؟ صاعن، ایک صاع جو تقریباً اڑھائی پونے تین کلو کے برابر ہوتا ہے، اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاعن، ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر، کھجور سے، او من شعیر، یا جو سے، کوئی بھی اناج ہو، چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکاۃ الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکاۃ الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی، زکاۃ الفطر مسکینوں کو دی جاتی ہے، مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے، ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر کون نکالے گا؟ زکاۃ الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا، جو خود جو کماتا ہے اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے، ان سب کی طرف سے وہ زکاۃ الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی، اس پر زکوٰۃ فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے، مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے، حاملہ عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکوٰۃ الفطر سب پر فرض ہے، اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے زکوٰۃ الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی، رمضان کا شکر کیسے ادا کریں؟ عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں، تقوی، پرہیزگاری، ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں، اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیتا، تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا، نمبر ایک، فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے، اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز تو اس کے اسکیجول میں ہے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس
چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں، نہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو، عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے، یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں. اور وقت استحباب مستحب وقت یہ ہے زکات الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے. اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے، سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے، یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، دیکھو سنت ہے، کھجور ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے. تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، جتنے آپ کھا سکتے ہیں، ایک کھا لیں لیکن تاک تعداد میں. بعض کہتے ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی، بھائی ایک کھا لو، سنت سمجھ کے کھا لو، اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ ہی ہوگا، سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا، اور اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات عنہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں، حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی. اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے، لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، جس میں نے ابھی عرض کیا ہے تکبیر مسنون کا طریقہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل ہے سید عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، ایک روایت میں آیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے. ساتویں نمبر پہ جب عید گاہ پہنچ جائے ہم تو عید گاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے، دو رکعت نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ، عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں. میں بات کروں مصلی کی، عید گاہ کی، عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، عید گاہ کے احکام اور ہیں، مسجد کی اور ہیں. تو عید گاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں. عید نماز کا طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہ وبحمدک آخر تک، پھر چھ تکبیریں. ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے نا وہ، اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے، پھر چھ تکبیریں، پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی یا سورۃ قاف پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے، یہ مسنون ہے. نویں نمبر پہ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائیں. دسویں نمبر پہ اور سنت طریقے کے جس راستے سے گئے اس جو کے دوسرے راستے سے آپ جائیں. اگر مشکل ہے، بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے،
یہ مسنون ہے، اگر آسانی ہو تو کریں، ورنہ اسی راستے سے جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا، یہ بھی مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے. عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں، یاد رکھے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر غیر مسلم سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، مسلمانوں کے صرف دو عیدیں ہیں، ان کے سوا کوئی عید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے، اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے. تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے. باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں، اہم بعض ہدایات ہیں. ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے، ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. ہر نافرمانی ناشکری ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، شغل خوری عام ہے، دھوکہ عام ہے، فریب عام ہے، ظلم عام ہے، قتل و غارت عام ہے، سود عام ہے، فحاشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہیں، شرک عام ہو چکا ہے. یہ سب ناشکریاں ہیں. ناشکری کی سزا یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے انفرادی سطح پہ، اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے. یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو. قارون کو اللہ تعالی نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر میں ناشکری کر رہا ہوں جو قارون کو پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں؟ کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو، یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے، سود کھاتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے کرتا رہے، اور انہی بدکاریوں میں اس کا خاتمہ ہو. نعوذ باللہ من القدران، یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے
اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے، اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے، کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو، ناشکری کرنے والے کو، ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا. بد امنی اور بھوک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں، قریتن ایک بستی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، بستی کی حالت دیکھیں، امن و امان کی حالت میں، اطمینان، امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون ہے، گھر کے اندر اطمینان، گھر سے باہر امن و امان. یأتیہا رزقہا رغدًا من کل مکان، رزق ہر طرف سے ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی، اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کر بیٹھے، بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف، دیکھیں فوراً نہیں، تھوڑا سا وقت، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا، ابو جہل کو وقت دیا. سوچو اور سمجھو، لیکن یہ وقت، یہ مہلت کوئی کام نہ آئی. ف مہلت ہے، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے، جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے، اپنے عیب چھپائے ہوئے اس لباس سے، اپنی شرمگاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا خود زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ، نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس، ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون، یہ جو تم کچھ کرتے تھے، نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھیں، بد امنی دیکھیں، بھوک دیکھیں، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے، صومال کا ملک آپ کے سامنے ہے، کیا حالت ہے؟ واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے، ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے، عبرت، تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں،
تھوڑی سی جدوجہد تو کر سکتے ہیں, اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے, صراط مستقیم ہے, کشادہ ہے, تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے, اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے, مستقیم ہے, ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ, نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے, سمجھنے والوں میں سے, کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے, کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے, نیک لوگوں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے, مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا, جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, جو ان کی اتباع کرتا ہے, وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں کو, راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد, ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. رمضان کا مہینہ تو چلا گیا, لیکن کیا رمضان نے اپنے ساتھ ہر خیر کو لے گیا؟ رمضان کے جانے کے بعد رمضان سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ تعالی نے ہمیں کیا دیا؟ مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کے اندر بہت سارے خیر اور نفع کا ساز و سامان بھی اس عبادت میں شامل کر دے, تو مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اس عبادت کے گزر جانے کے بعد اسے اس عبادت کو بھول جانا چاہیے, اس خیر کو بھول جانا چاہیے,
اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو نظر انداز کرنا چاہیے، یا اس کے برعکس مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب ذو الجلال سبحان و تعالی کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی فرما برداری میں ہمیشہ کوشش کرتا رہے، یہاں تک کہ جب تک اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو جاتا. ہر عبادت کا اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر ثواب رکھا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. جتنی عبادات ہم لوگ کرتے ہیں، ہر عبادت کے لیے اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے، لیکن یہ اجر و ثواب برابر نہیں ہے. اور ہر عبادت میں تکلیف بھی ہے، تھوڑی سی مشقت بھی ہے، لیکن یہ تکلیف اور مشقت جو ہے، یہ عبادت کے بعد فوراً دور ہو جاتی ہے. اور اس عبادت کا اثر باقی رہتا ہے، کوئی بھی عبادت ہو. تو رمضان کے جانے کے بعد اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کا اثر کیا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ کیسے تھے اور آج چند دنوں کے بعد ہم کیسے ہیں، اور کل پھر چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ہم کیسے ہوں گے. رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ مومن کی ساری زندگی عبادت کی بنیاد پر ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں، بے شک میری نماز صلاتی، اور عام مفہوم میں دعا، و نسکی میری قربانی، اور عام الفاظ میں، عام معنی میں عبادت، میری نماز، میری دعا، میری قربانی، میری ساری عبادات اس کے لیے ہے. ومحیای ومماتی، میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ایک اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے، اسی کے لیے. تو مومن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایک خیر چلا گیا تو اس کی ساری زندگی خیر ہی کی بنیاد پر قائم ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہیں اور یہی عبادت کا اثر ہے. نمبر ایک، جو تکلیف اور مشقت عبادت کی تھی وہ عبادت کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے. نمبر دو، جو دنیاوی فائدہ اس عبادت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے. نمبر تین، جو آخرت میں
اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرماتا ہے، وہ باقی رہتا ہے. اس لیے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو مسنون دعائیہ پڑھتے تھے ہم لوگ، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، ذهب الظما اور پیاس جاتی رہی، وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء الله اگر اللہ نے چاہا تو. تو یہ تین چیزیں ہیں ہر عبادت کے ساتھ، خاص یہ ہم دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت، لیکن یہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں ہر عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. عبادت کے گزر جانے کے بعد عبادت کی تکلیف و مشقت فوراً ختم ہو جاتی ہے. ذهب الظما افطاری کی پیاس جاتی رہی فوراً، تو دنیا میں اس کا جو فائدہ تھا وہ فوراً مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادات کو مشروع کر کے یا فرض کر کے ہمیں صرف تکلیف اور مشقت نہیں دینا چاہتا، وہ رحمان رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس عبادات سے یا ان عبادات سے اللہ تعالیٰ ان عبادات کے بدلے ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دینا چاہتا ہے. یہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ روزہ کے علاوہ دوسری کوئی عبادت دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز ہم نے پڑھی، مشقت تو تھی تھوڑی سی تکلیف بھی تھی، لیکن نماز سے فوراً بعد وہ تکلیف جاتی رہی اور دل میں سکون سا محسوس ہوتا ہے. اور اس عبادت اور اس نماز کا جو اجر و ثواب ہے جو آخرت میں ہے وہ باقی رہ گیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے سیدنا بلال کو حکم دیتے، ارحنا بها یا بلال، اے بلال اٹھو اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان دو، نماز قائم کرو اور ہمیں راحت، اس نماز سے ہمیں راحت دو. تو نماز کے اندر راحت ہے، سکون ہے، اور یہ راحت اور سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس نے اس عبادت کو صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس عبادت کو صرف کیا ہے. جو لوگ عبادات تو کرتے ہیں یا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور یا اپنی مرضی سے، کوئی بھی عبادت ہو اس کی دو شرطیں ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اخلاص کا لفظ جتنا آسان ہے کہنا اتنا مشکل اس پہ عمل کرنا، کیونکہ اخلاص زبان کا عمل نہیں ہے، اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کیسے ہیں، یاد رکھیں دل کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں اتنی دل کے دیگر اعمال مضبوط ہوتے ہیں، اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی ہی دل کی دیگر عبادات کمزور ہوتی ہے. دل کے عبادات میں اخلاص، اخلاص نیت، نیت دل سے کی جاتی ہے اور اخلاص بھی دل سے کیا جاتا ہے، محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت،
اس دین سے محبت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن مجید سے محبت، مومنوں سے محبت، دل کا عمل ہے. خوف، ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، یہ دل کا عمل ہے. امید، اللہ تعالیٰ سے امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کے بعد ضرور خیر سے نوازے گا، اجر و ثواب سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے گا. امید دل کا عمل ہے. توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل دل کی عبادت ہے. یہ سارے یقین، یہ سارے کے سارے عبادات جو ہیں یہ دل کی عبادات ہیں، اور ان کے تعلق ایمان سے ہے. ایمان مضبوط ہے، یہ عبادات مضبوط ہیں، اگر ایمان کمزور ہے تو یہ عبادات بھی کمزور ہیں. میں کتنا مخلص ہوں میں زبان سے نہیں کہہ سکتا، میرے اندر جتنا ایمان ہے، میرے دل کے اندر جتنا ایمان ہے وہ متعین کرتا ہے کہ میں کتنا مخلص ہوں. اس لیے آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں سے خطاب کیا ہے، صحابہ کرام سے زمانے سے لے کے آج تک تا قیامت، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اس بہترین لقب سے، ایمان والے، ان کا نسب بھی تھا، ان کے نام بھی تھے، اور اس زمانے میں قومیت کا نعرہ بڑا بلند تھا، لیکن کسی قومیت کے نعرے سے نہیں پکارا اللہ تعالی نے، نہ ہی ان کے ناموں سے پکارا. یا ایھا الذین آمنوا، یہی وجہ ہے، جب ایمان مضبوط ہے تو پھر یہ مسلمان بھی مضبوط ہے، جب ایمان کمزور ہے تو یہ مسلمان بھی کمزور ہے. اخلاص، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے میری ساری عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی نہیں، رب العالمین کے لیے ہے. ایک رب ہے اور دوسرے عالمین ہے، سارے کے سارے مخلوق عالمین میں ہے، اور ان کا خالق، ان کا مالک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے. اور یاد رکھیں، اخلاص کے منافع صرف ریاکاری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافع ریاکاری ہے، ہم تو الحمدللہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. جی ہاں، اخلاص کے منافع دو چیزیں ہیں، ایک تو ریاکاری ہے جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر کے نام سے بیان فرمایا ہے، شرک اصغر، معذرت، ریاکاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے لفظ سے بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم آخرت کا ذکر کر رہے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الریا، ریاکاری. اور ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی آپ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے، کسی مخلوق سے آپ کو اچھے الفاظوں سے نوازا جائے، آپ کی تعریف کی جائے، آپ اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کا دھیان اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف پھیر لیں، یہ ریاکاری ہے. اور اس سے بڑھ کر جو جرم ہے
جو دوسری چیز ہے اخلاص کے منافی وہ ہے الشرک الاکبر. یہ عبادت ساری کے ساری عالمین کے لیے کسی مخلوق کے لیے صرف کر دینا, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا حق محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, ہم نے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے, ہم نے عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے, تو پھر ہمارے دعائیں اور ہمارے صدقات اور خیرات, ہمارے قربانیاں, ہمارے نظر و نیازیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ پکارنے کے لیے اللہ بھی ہے, علی بھی ہے, قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ہے, ولی بھی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اخلاص کے منافی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیا ومماتی کے خلاف ہے, للہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے, چاہے شیاطین الانس والجن دونوں مل کر وسوسے ڈالتے رہیں اور شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہیں, رب العالمین دونوں ایک چیز نہیں ہے, ایک رب ہے اور ایک عالمین ہے, اور عبادات کا حق صرف رب کے لیے ہے, عالمین کے لیے نہیں ہے, رب العالمین کے لیے. تو پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کی الاخلاص للہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اور جس نے اخلاص کا سبق رمضان سے نہیں سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا, میں سچ کہہ رہا ہوں. جس نے یہ ابھی تک نہیں جانا کہ دعا اور پکار کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, قربان نظر نیاز کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, یہ بھی عبادات ہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے, جیسے کہ روزہ عبادت ہے, جس ابھی تک اس فرق کا علم نہیں ہے تو اس کو رمضان کا اجر و ثواب نہیں ملا, محروم ہے وہ شخص. چاہے 100 سال اور روزے رکھ لے, جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا, اخلاص کی حقیقت کو نہیں سمجھا, توحید رمضان سے نہیں سیکھا وہ شخص, وہ شخص محروم ہے. پہلی شرط ہر عبادت کی الاخلاص للہ تعالی, اور دوسری شرط ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے لیے, لیکن طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, آپ کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا, فلان کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر میں نے اپنی مرضی یا آپ یا فلان کی مرضی سے نماز پڑھی تو پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مخالف ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. دین میں کوئی بھی چیز ہم نہیں, کوئی بھی نئی چیز نہیں ایجاد کر سکتے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ کامل دین ہے, ناقص دین نہیں ہے. اور اللہ تعالی نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ ہم اس دین کی تکمیل کرتے رہیں, یہ دین کامل ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی کامل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کامل دین ہے. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک اس دین کو کامل نہیں کیا, اپنی نعمت کو تمام نہیں کیا. سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے, توحید اتباع سنت ہے, اور اس نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا دیا. اتباع سنت, ہم نے روزہ کیسے رکھا,
اپنی مرضی سے رکھا یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے رکھا؟ کس کی تعلیمات تھی؟ اتباع سنت کی اہمیت اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجع فصل فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ صحابی واپس چلے جاتے ہیں. ادب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا ابھی تمہیں نے نماز پڑھی شاید آپ نے دیکھا نہیں، نہیں. ادب دیکھیں صحابہ کا، میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں کوئی کمی ضرور ہے. دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر سلام کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ تم نے نماز پڑھی نہیں. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ تم نے نماز پڑھی نہیں، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا احسن غیره، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے سمجھائیے، مجھے سکھائیے، مجھے تعلیم دیجئے کہ میں ٹھیک طریقے سے صحیح طریقے سے کیسے نماز پڑھوں. اخلاص تو تھا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تو تھا، اخلاص بھی تھا، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی تھی. وہ صحابی نماز تو پڑھتے تھے لیکن تیزی سے پڑھتے تھے، اطمینان نہیں تھا. اس لیے اس حدیث میں حتی تطمئن راکع، حتی تطمئن ساجدہ، حتی تطمئن قائمہ، اطمینان کا لفظ بار بار آیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لفظ پہ زیادہ زور دیا، اطمینان سے نماز پڑھو، کیونکہ اطمینان رکن ہے نماز کا، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور نماز کے ہم جانتے کتنی ارکان ہیں، یہ تو ایک رکن تھا جس کی وجہ سے نماز ہوئی نہیں. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ سے حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے پہلی کی طرح، ایک شخص کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے، ذرا زمانہ دیکھے کون سا ہے، بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ، اس زمانے میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت آ جاتی اور تم ایسی نماز پڑھتے رہے تو تمہاری موت اس فطرت پہ نہ ہوتی جس فطرت پر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا. یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ مسلمان ایسے نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیو، آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے، یا تو اخلاص نہیں ہے، اگر اخلاص ہے تو اتباع سنت نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہیں، اور جب دونوں ہوتی ہیں تو پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور دل میں راحت اور سکون پیدا کر دیتی ہے. کر کے دیکھیں. تو کوئی بھی عبادت ہو، نماز کی میں نے ایک مثال دی ہے، ہر عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر ایک، عبادت کے بعد فوراً وہ مشقت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. نمبر دو، اس کا جو دنیاوی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے وہ مل جاتا ہے، نماز کے ساتھ سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک. اور تیسری چیز، آخرت میں اس کا اجر باقی رہتا ہے. اور آخرت میں جس چیز کا اجر باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس اجر میں سے کچھ حصہ اسے دے دیتا ہے، اور وہ حصہ ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کہ یہ شخص اس عبادت میں اس خیر میں ہمیشہ کے لیے تیار رہے اور کوشش کرتا رہے، محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے.

کیا ہے کتنا ہے, جنت میں کون سی بلندی درجات ہیں, اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا روزے داروں کو, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا اثر جو اس دنیا میں ہمیں ملا ہے, جو باقی ہے, وہ ہماری زندگی کا کردار. میرا کردار کیسا ہے رمضان کے بعد, آپ کا کیسا ہے, فلان کا کیسا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, اس رمضان کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے, وہ کون سی عبادت ہے جو میں رمضان میں کرتا تھا, ابھی بھی میں وہی کر رہا ہوں اور میرا دل اس سے جڑتا جا رہا ہے, محبت بڑھتی جا رہی ہے. اخلاص اگر رمضان میں تھا, ابھی اخلاص اگر باقی ہے, تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے, ضائع نہیں کیا دیا ہم نے. اتباع سنت اگر رمضان میں تھی, ابھی باقی ہے, تو رمضان کا اجر بھی ابھی باقی ہے. اگر صلاۃ التراویح قیام کی نماز میں پڑھتا تھا, ابھی بھی پڑھتا ہوں, صلاۃ القیام تہجد پورے سال میں آپ پڑھتے ہیں, تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. روزے میں نے رکھے رمضان کے فرض روزے, ابھی 6 روزے شوال کے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے ان 6 روزوں کو رکھنے کی, تو وہ شخص جان لے کہ ابھی رمضان کا اجر باقی ہے, اس کا باقی ابھی اجر باقی ضائع نہیں ہوا. اور سب کو توفیق نہیں ہوتی, یاد رکھیں توفیق اسے ہوتی ہے جس کے رمضان کا اجر بھی باقی رہتا ہے, جس نے زکاۃ الفطر نکالی ہے, زکاۃ الفطر دی ہے, یا زکاۃ الاموال اپنے مال کی زکاۃ نکالی ہے, جسے اللہ تعالیٰ ابھی بھی توفیق دیتا ہے, وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, فقیروں کو ابھی بھی دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ سے وسعت دی ہے, تو یاد رکھے ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں, جن کو رمضان کا اجر ملا تھا اور ابھی کچھ باقی رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی تو تھے نا, رمضان آیا اور چلا گیا, نہ رمضان میں کوئی اجر تو باقی رہے گا کیا؟ وہ لوگ مایوس نہ ہو, اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جس نے رمضان کے مہینے کو گنوا دیا, اس کا رمضان آیا, وہ صرف روزہ رکھتا تھا اور روزہ کے علاوہ کچھ اس نے کیا ہی نہیں, اور روزہ بھی اسے رکھا کیونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, ایک عادت کے طور پر روزے کو رکھا ہے, روزے سے اسے کیا ملا, اس کی زندگی میں کوئی فرق پڑا رمضان سے پہلے یا رمضان میں یا آج رمضان کے بعد, اسے کچھ خبر ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. روزہ رکھ کے سو جاتا تھا, نمازیں دل کبھی کرتا تھا تو پڑھتا تھا, لیکن روزہ تو رکھا ہوا ہے نا, کیا یہ مشقت کافی نہیں ہے؟ ابھی نماز بھی پڑھنی ہے, اس کے لیے بھی جاگنا ہے, پھر تراویح کا بوجھ بھی سر پہ ہے. نہیں, یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تعجب کی بات نہیں, ایسے لوگ ہیں, عجب ہے واللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر نام پوچھیں, احمد ہے, محمد ہے, خالد ہے, عبداللہ ہے, پیارے نام ہیں, اور عمل دیکھیں. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے گھر, نہ رمضان سے پہلے آتے تھے, نہ رمضان میں آئے ہیں, اور نہ رمضان کے بعد آ رہے ہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ, بے نمازی دیکھیں اس کی زندگی کیا ہے, وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں
وہ اپنی زندگی سے خوش

تنگ ہے اس کا سینہ، بے سکونی ہے. اگر پوری دنیا اس قدموں میں رکھ دی جائے تبھی اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی رحمت سے منہ موڑا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ایسے بے نمازی ہیں جو خوش ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ ان سے بھی گئے گزرے جن کا سینہ تنگ ہے. جس کا سینہ تنگ ہے وہ اس سینے کی تنگی کی وجہ سے کل نماز ضرور پڑھے گا، لیکن جس کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ایسا ہی رہے، کبھی توبہ کریں، کبھی توبہ کرنے کی توفیق اسے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی اس کی روح قبض کر لے اور اپنے رب کے سامنے وہ ایسے بے نمازی کھڑا ہو کفر کی حالت میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور رمضان سے بڑھ کر اور نماز سے بڑھ کر کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہے، دل کو بھلا دینے والی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں نماز میں، تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، کلمہ شہادت ہے، وہ کون سا ذکر خیر ہے جو نماز میں نہیں ہے؟ پھر بھی بے نمازی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا. وقت کتنا لگتا ہے اس کا، 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ فرض نماز بھی پڑھے با جماعت اور سنت بھی پڑھے اس فرض نماز کے ساتھ تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. 5 نمازوں میں 23 گھنٹے تمہارے لیے ہیں، 1 گھنٹہ تمہارے رب کے لیے ہے، وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے گی اس زندگی میں، کہاں سے خیر آئے گی؟ تو دوسرے قسم کے یہ جو لوگ ہیں، ابھی وقت ہے، رمضان چلا گیا لیکن رمضان کا رب ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب اپنا تعارف کروایا ہے قرآن مجید میں تو اپنے تعارف کی ابتدا ان الفاظوں سے بیان فرمایا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رب العالمین رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان کی رحمت بہت وسیع ہے، رحمان کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تعالی نے کافروں پر بھی رحم کیا ہوا ہے. ارے تم تو پھر بھی مسلمان ہو، غلطی کر بیٹھے ہو، واپسی کے دروازے بند نہیں ہیں، یاد رکھو، کیونکہ وہ رحمان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب یہ روح نکلتی ہے. جب یہ روح حلق تک پہنچے گی نا، اذا بلغت الحلقوم، اور اب یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، تب انسان توبہ کر ضرور کرتا ہے، لیکن توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے، میرے ہی بندے ہو تم، جہاں بھی جاؤ جو بھی کرو میرے ہی بندے ہو تم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میرے سوا تمہارا ہے ہی کون؟ میرے بندے، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے، اسراف کیا ہوا ہے، نافرمانی پر نافرمانی، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ مغفرت کے طالب تو بنو، توبہ تو کرو. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے. تو ہم توبہ کرنے والے ہیں، یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر 100 پورا کیا، جب توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیا. 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا. ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے پر مرتد ہو گیا، شام کی طرف چلا گیا، نکل گیا. اسے پھر سوچ آئی، ارے میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا. اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں واپس اسلام میں آنا چاہتا ہوں، میرے کو توبہ بھی ہے. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے دیا. اس آیت کو نازل فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا. توبہ کی، کفر بھی معاف ہو گیا. ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ 100 قتل کیے ہوئے ہیں، کفر کیا ہوا ہے، شرک اکبر کیا ہوا ہے، توبہ کی، سارے گناہ معاف کر دیے گئے. لیکن توبہ صرف زبان سے نہیں کی جاتی، یاد رکھیں توبہ کی شرطیں ہیں. نمبر ایک، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. نمبر دو، ندامت، دل میں ندامت کہ میں نے واقعی برا کیا، میں بے نماز ہوں، میں برا ہوں، میں نے برا کیا ہوا ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں برا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، چغل خور ہوں، میں برا ہوں، میں برائی کر رہا ہوں، میں نادم ہوں اس چیز پہ. اس کا اقرار کرنا، لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے دل میں. نمبر تین، اس گناہ سے فوراً رک جانا. یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کی جا رہی زبان سے اور گناہ کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے، نہیں، فوراً رک جانا. نمبر چار، یہ عزم کر لینا، یہ عہد کر لینا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. آج عہد کر رہے ہو، عزم کر رہے ہو، کوشش کرتے رہو، اگر دوبارہ ہو گیا پھر توبہ کر لو، لیکن یہ عہد کرنا ہے کہ میں کروں گا نہیں. آپ سچے دل سے، اخلاص نیت کے ساتھ یہ عہد کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے گا. پانچویں نمبر پہ، توبہ توبہ کے وقت کے اندر کی جاتی ہے، بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے دو وقت بتائے ہیں، ایک تو خاص وقت ہے ہر انسان کے لیے، جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے دروازہ بند ہو گیا، اور دوسرا عام وقت ہے سب کے لیے، جب سورج مغرب سے نکلتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں سورج مغرب سے نکلے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی، نہیں، سورج مغرب سے نکلے گا کچھ عرصے کے لیے، اس دنیا میں تبدیلی آئے گی،
پھر واپس وہی نظام واپس آ جائے گا. اور پھر یعنی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے سورج مغرب سے نکلنا, اور پھر صرف چند نشانے اور رہ جائیں گے, پھر سور پھونکا جائے گا, پھر دنیا فنا ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن کو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, اور قیامت انہی لوگوں پر آئے گی. یاد رکھیں چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط ہے, اگر کسی کا حق چھینا ہے, کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کا حق واپس کرو, اس سے معافی مانگ لو. یہ توبہ کی شرط ہے. وہ شخص زندہ ہے اس کا مال لوٹے واپس کرو, وہ مر گیا ہے اس کے ورثہ کو واپس کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس اخلاص کو دیکھ کر. تو میرے بھائی دونوں صورتوں میں رمضان کے بعد رمضان کا اجر باقی ہے, اور ان لوگوں کے لیے اجر یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں. ہم سب گنہگار ہیں, رمضان میں بھی غلطیاں کرتے تھے, رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے, اب رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ کریم ہے, رحمان رحیم ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے آدم کی اولاد, اگر تو میرے سامنے آئے اس حالت میں کہ تو نے اس زمین کی ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کے آئے ہو, ذرا غور کرے, لیکن اس حالت میں آئے ہو, لا تشرک بی شیئا, تم نے کبھی شرک نہیں کیا, لاتیتک بقرابها مغفرۃ, اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں, زمین کی ریت کے ذروں کے برابر تمہاری مغفرت کر دوں. تو ہم کیسے ہیں؟ ہمارا رب تو ایسا ہے لیکن ہم کیسے ہیں؟ کیا ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو ہے نا. ایک قوم ہے اس دنیا میں, تھی اور ہے, موجود بھی ہے, ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة. ان کے دل سخت ہوئے, بس وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت, پتھر سے بھی زیادہ سخت دل کبھی تصور کیا ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, کہیں ہم انہی میں سے تو نہیں. دل کے معاملے کی بات میں کر رہا ہوں. بنی اسرائیل یہودیوں کے دل, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے, نافرمانی پر نافرمانی, نافرمانی پر نافرمانی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اور قوم لے کے آئے گا لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بنی اسرائیل کی ریپلیسمنٹ ہوئی, تبدیلی ہوئی, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی ہے. خیر الامم, سب سے بہترین امت, سب سے بہترین نبی کی امت. لیکن اس امت کے دلوں کا حال کیا ہے؟ کہیں ہمارے دلوں پر بھی نافرمانی کے پردے سخت ہوتے ہوتے پتھر تو نہیں بن گئے ہمارے دل؟ نہ رمضان میں کوئی فرق پڑا, نہ رمضان سے پہلے کوئی فرق تھا, اور اب نہ رمضان کے بعد کوئی فرق پڑ رہا ہے. کبھی تو فرق ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیر باقی ہے. دل میں پردے ضرور ہیں, نافرمان ضرور ہیں, لیکن دل ہے تو صحیح. اور جس کا دل دھڑک رہا ہے
اور وہ اچھی بات سنتا بھی ہے، تھوڑے سے غور فکر کرتا بھی ہے، اور نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ سنتا سمجھتا ہوا دل ان پردوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، بشرطے کہ خیر کی بات سنتا رہے اور غور فکر کرتا رہے. جو سنتے غور فکر نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، لیکن سننا بھی شرط ہے اور غور فکر کرنا بھی شرط ہے، خاص طور پہ رات کی تاریکی میں جب اکیلے ہو، کوئی بھی نہ ہو، اپنا محاسبہ ذرا کریں اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں پل صراط کے اوپر ہوں، میں میدان محشر میں ہوں، میرا حساب ہو رہا ہے، آج کے دن میں نے کیا کیا. اگر آج یہ دھڑکتا ہوا دل جو خیر کی بات سن رہا ہے اپنا محاسبہ آج کرتا ہے تو اس کا حساب کل آسان ہوگا، اور اگر آج اپنا حساب نہیں کرتا خود تو واللہ اس کا حساب بہت مشکل ہوگا، اور حساب ہم سب نے دینا ہے من غیر ترجمان، بغیر ترجمان کے. تصور کریے انسان، نہ میں اعمال ملے گا یا کس ہاتھ میں ملے گا، میں اس لائق ہوں کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، ذرا سوچے اور سمجھے اس نام اعمال میں ہوگا کیا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ارے یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات اس میں سب کچھ موجود ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. وہ کون سی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، وہ کون سی بڑی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں یا میں کر چکا ہوں. میرے بھائی توبہ کی، صاف ہو گئے، توبہ نہیں کی تو باقی ہے. یہ نہ کہنا کہ میں کل توبہ کروں گا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا، یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے، کیری زندگی پڑی ہے، ابھی کھاؤ پیو موج مناؤ، چار دن کی دنیا ہے، موت آنے والی ہے، بس دنیا میں موج کرو. پتنی کون سی موج مستی ہے دنیا میں جو تمہیں رب سے دور کر دیتی ہے، اور کیا زندگی ہے تمہاری اپنے رب سے دور ہو کر تم سانس لے رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا دل دھڑک رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، اپنے رب کو ناراض کر کے تم خوش ہو تمہیں شرم نہیں آتی، عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو مغفرت کر دے، اور ہمیں عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی، صلح صحیح سلف صالحین روش منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ رغم انف امرئ رماه الله رمضان ولم يغفر له فقلت آمين.
وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں، ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے، پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں رمضان میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں، خاص پروگرام رمضان کے لیے، جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا عمل منقطع ہو گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی، آج وہ دنیا میں نہ رہے، ان کی دنیا بدل گئی، آج وہ قبر میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی، ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل
زندگی میں منقطع ہو گیا. یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس, ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں, اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں. خیر و برکات, رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے, اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے. ہماری زندگی میں خیر و برکت کو, اپنی رحمت کو, مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو, ارض والسماوات والارض, کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے, اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں, ہر ایرے غیرے کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں, خیر و برکت کے دن ہیں, عافیت کے دن ہیں, مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں, میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے, میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں, نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے, جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے, وہ معصوم ہیں, ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں, خطا کے پتلے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں, اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا, ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوست و احباب کو, ہمارے ذریت کو, ہم سب کو, حاضرین و سامعین کو, اللہ تعالیٰ ہمیں, ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صبر قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں, اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے
اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرا بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال عورتیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو ہم سب تیاری کرتے ہیں، پورا خاص پروگرام بناتے ہیں جس میں

جو کئی سال گزر گئے ہیں اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ قاطع، جنہ میں سے کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے، میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، بہن کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا، اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے، تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے، رمضان تو آ گیا ہے، رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو، اب رشتے کو پھر سو جوڑو. اور یاد رکھیں ابھی سے نیت کر لو، اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے، تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا، آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں، جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. میں لا علمی تھی، جہالت تھی، یا شیطان کا غلبہ تھا، آج شیطان بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا، میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ، آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں، بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین و سامعین میں سے، ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں، تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے. اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا، یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا، اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تمہیں یاد نہیں تم بیمار تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، چھوڑ دیں سب باتیں، یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر، جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، ابھی تک وہ کامیاب تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر، ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں، اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا. اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا. جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں. رزق کی تنگی ہے، ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو، رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، واپس کر دوں اسے. ارے بہت سارا پیسہ ہے، اسی کا تھا نا، ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو، واپس کر دو. شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو، ثابت کر کے دکھاؤ، واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی. رمضان سے پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو.

کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو۔ میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں، ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے، کیا اعمال ہیں ہمارے، کیا حیثیت ہے ہماری۔ نہیں، اس شہید کو دیکھیں، اس عظیم شخص کو دیکھیں، اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا، اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، قرض قرض ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو، اپنا کھانا آدھا کر دو، اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچ رہے تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقداروں کو حق دے دو۔ عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے۔ کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے، اپنے تو چمک رہا ہے، ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حقداروں کے لیے، ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو۔ عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، اور کیا یہ بزنس ہے، اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے، اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں۔ اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک کا حق کبھی نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے، میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے، اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو، چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا، لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں، کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں، کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں، کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک، آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں۔ الدعوة الى التوحید والسنة، کیسے دعوت دے سکتے ہوں توحید اور سنت کی میں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہوں۔ آٹھویں نمبر پہ، اللہ المستعان، رمضان کا پہلا دن ہے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے، میرے بھائی یہ بھی حق ہے، ان نمازیوں کا
جو اس مسجد میں آج نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی، نمبر ہے 5489، اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے، نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہے تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر، میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں، یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے، شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی، پھر روزہ پریشان کرے گا، مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی یہاں پہ قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں پھر جمعے کی نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر خطبہ سنتے ہیں، لغو یا رفث لغو نہیں کرتے اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں، تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت کا لکھ دیتا ہے، ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے تو یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے، حقوق الطریق، ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے. اور بعض اوقات آپ نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے، اس نے جلدی جانا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر، آٹھویں نمبر پر ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی یتیم ہیں، بیوہ بہنیں ہیں، ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں. ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے، حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں، صرف پیسوں سے نہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف، دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں، گھر میں یتیم بچے ہیں، ایک بیوہ ہے، بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے، پوری فیملی آئی تھی، کوئی رشتہ دار بھی یہاں پہ نہیں تھا، ان کا خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں، اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے، اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی مستحق ہے
تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر رہے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں.

0: اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے سب کا عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب بھی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے بغض سے، نفرت سے، حسد سے، اپنے دل کو پاک کرے، بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کریں شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہونا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آج تک میں نے کیا کیا ہے، اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی ہے، نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک، بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانے میں میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں، مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر جی دیکھ لیجیے، دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، سماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے ضرورت مند، حاجت مند، جو کسی چیز کی حاجت ہے، اس میں وہ حاجت پوری کروں. کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اب رمضان ہے, یا تو اپنے کام میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں, تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے یا بعد میں کیوں نہیں, رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا, زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں, اور آخری سال میں آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سرین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا, رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد میں نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا, میں نے کیا کیا, کیا کرنا چاہیے تھا مجھے. بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں, اپنی تربیت کروں, اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16, اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لوں اور محتاجوں کے لیے, فقراء کے لیے. رمضان میں خیر برکت کا مہینہ ہے, صدقات و خیرات کا مہینہ ہے, ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں, آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں, 10,000 نکالیں, 20 نکالیں, 100 نکالیں, جتنی آپ کے اندر ہمت ہے, جتنی آپ کے اندر طاقت ہے, لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے, لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ, اجود من الريح, ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16 اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے, مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے, جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے, ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے, اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں. نمبر 17 اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں, ان خواہشات, ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء, وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے, جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں, اپنا سر جھکا دیتا ہوں, نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو, الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے, یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے, رمضان کے پہلا دن ہے کہ میں اپنے رب سے مدد کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا ایک جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محضب رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر القی فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے. وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں؟ دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا. اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کی تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھ پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت ساری کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہے، اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.
1: عید کے دن گلے ملنے کا کیا حکم ہے؟ عید کے دن گلے ملنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, اگر کوئی شخص ملنا چاہتا ہے. عید خوشی میں یہ عادات میں سے ہے, اور کیونکہ ہم برے
0: سوال ہے کہ عید نماز
1: بھی کرتے ہیں, گلے میں ملتے ہیں تو انشاءاللہ
0: بعض جاتے ہیں اور ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے یا دیر سے پہنچتے ہیں. میں دونوں جواب دے دیتا ہوں تاکہ اگلا سوال پھر اسی کے بارے میں آئے گا. تو ہم کیسے پڑھیں؟ اگر ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے, آپ نے ترتیب سے پڑھنی ہے, آپ نے دوسری رکعت پا لی ہے وہی پڑھیں. آپ پھر دوسری رکعت جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی, یعنی آپ نے امام کے ساتھ پہنچے ہیں, ایک رکعت آپ کی چلی گئی ہے, آپ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں دوسری, پھر امام سلام, پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور تکبیر آپ دوسری رکعت, کیونکہ دوسری آپ کے چھ تکبیریں پڑھیں گے, سات نہیں, چھ تکبیریں پڑھیں. یعنی پہلے تو قیام کی تکبیر ہے, اللہ اکبر کریں, اٹھے کھڑے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ پانچ آپ نے پڑھنی ہے تکبیر, اور پھر باقی سورۃ الفاتحہ ہے اور باقی جو یعنی چھوٹے چھوٹے وہ پڑھ لیں, پھر نماز مکمل کر لیں. اگر کوئی دیر سے پہنچتے, تین تکبیریں ہو چکی ہیں یا چار تکبیریں, سات تکبیریں پہلی رکعت میں, سات تکبیریں ہیں, دیر سے پہنچا ہے پہلی رکعت میں, پہلے کہ دیر سے, اور امام جو تکبیریں کر چکا ہے یا پانچ تکبیریں کر چکا ہے, کیا کرے گا؟ تکبیر میں شامل ہو جائے جتنی باقی ہیں, اور اگر تکبیریں پڑھ چکا ہے تو پھر وہ اپنی تکبیر کر کے سورہ فاتحہ اور باقی جو تلاوت وہ کرنا شروع کر دے گا. بعض امام جو تکبیروں کا تھوڑا وقفہ دیتے ہیں, اگر وقفہ ہے اب تکبیریں کرنا شروع کر دیں, امام سورہ فاتحہ شروع کر تکبیر رک جائے, تکبیر سے رک جائیں اور پھر انصات کریں قرآن مجید کی, سورہ فاتحہ اگر وقت دیتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھیں.
1: عید دین لینے یا دینے کا کیا حکم ہے؟ عید کے دن عید دین لینے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ عید لینے کے اگر قابل ہیں تو لیں, اور دینے کے قابل ہیں تو دیں, اور اگر
0: دونوں ایک مریض یا روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کا روزہ چھوٹ گیا وہ کیا کرے؟ کون سا مریض ہے؟ ہر مریض کے لیے یہ وہ نہیں ہے. مریض کی تین قسمیں ہیں. پہلے وہ مریض جس کی عام سی بیماری, نزلہ, زکام, تھوڑا سا کھانسی لگتی رہتی ہے, تو اس شخص کے لیے بہتر ایک روزہ رکھے قضا نہ, بہتر ہے, ورنہ وہ ایسا شخص بعد میں قضا بھی کر سکتے, کیونکہ دین آسانی کا دین ہے. مریض کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ روزہ باز میں افطاری کرے, روزہ باز میں قضا کرے, اس کی اجازت ہے. لیکن بہتر یہ کہ تھوڑی سی تکلیف ہے تو قضا نہ کرے, روزے رکھے. اگر شدید بخار ہے, شدید تکلیف ہے, دوسرے قسم کا مریض, تو ایسے شخص روزہ نہ رکھے, روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو وہ افطاری کر لے, دوائی کھا لے اور بعد میں قضا کر لے. تیسرے قسم کا مریض وہ مریض جو دائمی مرض کا شکار ہے, کرونک ڈیزیزز ہے, جیسے کہ شوگر کی انکنٹرولڈ شوگر ہے, یا اس کو کوئی ٹی بی ہے نعوذ باللہ, کوئی کینسر کا مریض ہے, یا کوئی گردے کا مریض ہے, گردے فیل ہو چکے ہیں, یا کوئی دل کا مریض, دل فیل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان بیماریوں سے شفایاب دے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اگر کوئی ایسی کرونک بیماری ہے تو ایسے شخص کو روزہ رکھ نہیں سکتا. اس کے ساتھ وہ بوڑھا شخص جو روز رکھے کے قابل نہیں ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے, اگرچہ مرض نہیں لیکن بڑھاپا بہت زیادہ ہے, وہ روز رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا حکم ڈفرینٹ ہے. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ افطاری کریں گے. دوسری قضا نہیں کر سکتے, ظاہر جو روزہ رکھتا ہے قضا کب کرے گا؟ اب بیماری ختم تو نہیں ہوگی تو اس نے قضا کرنی ہے. شرعاً اس کا حل, حل کیا ہے؟ اطعام, کھانا کھلائے گا. کتنی کھانا, کس کو کھلائے گا؟ کس کو کھلائے گا؟ مسکینوں کو. کتنی کھلائے گا؟ ہر روزے کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں تیس, تیس لازمی نہیں, انتیس کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں تیس نکالنا تو بہتر ہے, ایک صدقہ ہو جائے گا, لیکن انتیس سے کم ہونی چاہیے. اگر انتیس کم ہے تو انتیس, اگر تیس کم ہے تو تیس, تو احتیاطاً تیس ہی نکال دیں. کیسے دینی ہے اطعام؟ کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیسے دینا ہے؟ دو طریقے ہیں, یا تو آپ گھر میں پکا لیں اور تیس لوگوں مسکینوں کو بلا لیں, ان کو کھلا دیں. یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے. آپ بریانی گھر میں پکا لیں, سالن ہو ساتھ روٹی بھی ہو, جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ وہ بنائیں, بلائیں, مسکین ہونے چاہیے. افطار پارٹی نہیں, افطار پارٹی میں سب شامل ہوتے ہیں. بھائی افطار پارٹی کر دے, کہتے ہیں ہمارا کفارہ بابا کا کفارہ دے دیا, افطار پارٹی بلا کے اپنے رشتے داروں کو دوستوں کو کھلا دیا, وہ کفارہ نہیں ہے، وہ آپ کی افطار پارٹی ہے. دوسرا طریقہ، آپ الگ الگ سے دے دیں ہر مسکین کو، کتنا ہوتا ہے تقریباً نصف سا، ڈیڑھ کلو کے قریب. آپ یہاں پہ مقدار لازم، اگر کچا دینا چاہتے بغیر پکا ہوا چاول یا گندم دینا چاہتے ہیں تو نصف سا ہے، نصف سا تقریباً ڈیڑھ کلو یا اس سے تھوڑا سا کم بنتا ہے، احتیاط ڈیڑھ کلو نکال دیں. ڈیڑھ کلو آپ ایک شخص ایک روزے کے عوض میں، ایک تیس کا کتنا بنے گا؟ پینتالیس. ایک بوری پینتالیس کلو لے لیں، ایک گھرانوں کو بھی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کب دینا ہے؟ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان میں بھی دے سکتے ہیں.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: واللہ
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة، متفق علیہ. جزاک اللہ خیر. آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن، قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کا کیا طریقے، کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن، اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے، دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال، بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں پھر ہنستے مسکراتے ہیں، اور بعض اوقات کہہ کے بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نوٹ کرتے پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں، بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے، صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہ جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں، وہی قرآن ہے، قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے. آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں. ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا. میں پہلا گروہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین، ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور دوسرا گروہ خلف کا، جو بعد میں آنے والے ہیں، ہم لوگ، ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، معروف و مشہور قصے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے. بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بے روحا، میں باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں، مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے، خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے ہیں، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بیرحا کا باغ، ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی، اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں، اے میرے منہ کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں، مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں، جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا. تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بهوش ہو جاتے. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑے سے دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟ آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے. یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے، اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے یوز کرتے ہیں؟ مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں. اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس صورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے، کہتے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا. بے ہوش ہو جاتے. سید عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھ، سید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ تھے کسی سفر میں، فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا، سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں.

سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف بعد میں آنے والے ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے. یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسرے قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پینٹنگ، خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید سے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں حافظ بننے کے لیے نہیں، لیکن ختم کرنے کے لیے، ان کا مقصد ہے ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے، یہ تو ہونے والا تھا، جس سے قرآن مجید بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو، چاہے کندھے پہ ہو، یا بازو میں ہو، کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی. عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، صحابہ کرام، تابعین و تابعین بإحسان یوم الدین، ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، اور یہی لوگ حق پر ہیں، اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے، سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن. دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف تو یہی کہ وہ دشمن ہیں، جی ظاہر وہ دشمن ہیں،

0: باطنن اپنے دل سے، بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، الولید بن المغیرہ، خالد بن الولید کے والد، سرخ بن الولید معروف صحابی ہیں، ان کے والد کا نام ہے الولید بن المغیرہ، کافر تھے، دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکی کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو کسی نے کہا، اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو، تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھے نہیں ہو کہ اس نے ہماری بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے، یہ عجیب سا فتنہ لے کے آیا ہے، ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں، لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے، یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں، الولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے. ولید کہتا ہے، واللہ اللہ تعالی کی قسم، کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے، یہ مشرک عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، وہی تدبیر کرتے، مانتے تھے. لیکن کہ ایک مسئلہ تھا، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب، ایک معبود ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے، یہ حیران کن بات ہے، یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، لقد سمعت من محمد آنفا کلاما، میں ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں، ما هو من کلام الانس ولا الجن، اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ یہ جن کے کلام ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، مٹھاس ہے ان الفاظوں میں، خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس کے لفظوں کو دیکھیں، فائدہ مند ہیں، فروٹ فل ہیں، خوبصورت ہے، اس کے معنی کو دیکھیں اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے ہیں، وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور یہ سب پر بلند ہے، اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی، ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی، وہ یہی چاہتے تھے، اللہ تعالی کو توفیق نہیں دی، لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالی نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا، 1400 سال پہلے. آج کے زمانے کے کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف، یہ کہتا ہے، میری لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی، صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے، مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا، اور بعض ایسی کتابیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، غم زدہ ہوتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے. اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن، قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، تو وہ یہ قرآن ہے کہ دوسری کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں؟ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے؟ جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں، کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی گیم کھیل لیتے ہیں. بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم؟ اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا، ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے. کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے؟ صحابہ کرام اور ان کے جانشین، ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جیسے میں آگے بیان کروں گا، قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسے قرآن مجید جو ہماری دین کی بنیاد ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے؟ جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے، راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات پر جسے آج ہم غافل ہیں، کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے؟ کیا وہ حصہ کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں، ایک تالا نہیں، اقفالها جمع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورۃ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھنے اس آیت کریمہ کی دیکھیے علماء کیا کہتے ہیں, کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جاننے کہ برکت کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری. خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے, سورۃ ناس سے اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا, جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ, دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو, جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن موحد متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدی للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے 5 مرحلے ہیں, اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا, دوسرا ہے سمجھنا, تیسرا ہے سوچنا غور و فکر کرنا, چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا, اور پانچواں اس پر عمل کرنا. یہ 5 مرحلے درجات ہیں, ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا, یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ 2 طریقے ہیں, یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں, اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے 2 طریقے ہیں, یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے, پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے, تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ, منطق کا طریقہ, دوسرا ہے کشف, ذوق, وجد, خواب اور یا اپنی رائے, اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے, جو کامیابی کا راستہ ہے, جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں, یہ جو جاننے کی بات کروں ترجمے اس کے ساتھ, یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں. بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں, بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں, بعض کش ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں, یاد رکھیں. ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے؟ اپنی مرضی سے؟ نہیں, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا, جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا, وہ ہے سمجھنے کا. اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جد و جہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں، اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس پہ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. وہ یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے، یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے، جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے. اور یہی تدبر کی جان ہے، تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں، چوتھا اور پانچواں، جو دل کا اثر، یہ تدبر کا مقصد ہے، اور پانچواں اس پر عمل کرنا، جسم سے عمل، یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ، تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو، قرآن مجید سے ہم بینا ہیں، اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین، قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں، اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا، یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے، اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آیت یا ایھا الذین آمنوا، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے، اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں ہیں. کیا تم مومن نہیں ہو؟ تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب مومنوں کے لیے ہے، اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل، سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق، مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا، غور و فکر تو کر رہے ہیں، یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں، خطاب بھی مجھ سے ہے، میرے دل سے ہے، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے، اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں، اس کے بغیر میں مردہ ہوں، قرآن مجید سے میں بینا ہوں، اس کے بغیر نابینا ہوں، اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ، اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کیسے پڑھے، پڑھنے کا کوئی خاص انداز، کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کو قرآن مجید کیے، اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا ماشاء، اتنی بڑی کتاب ہے، کہاں سے شروع کروں تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن یہ نازل ہوا ہے، اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم، قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان، دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تجدید ایمان، تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، والدین کی فرما برداری ہے، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح، یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال. امانت جو ہے، ایمان جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا، دلوں میں نہیں، دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن، پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن، تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان. اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے اور امانت ہی ایمان ہے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کم سن لڑکے تھے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو، تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے، بعد میں قرآن کو سیکھا ہے. یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا، یہ تو ہم نے جاننے کے آیات الایمان پڑھنے کا، ہم پڑھے کہاں سے، اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے، پہلے سور المفصل جو ہے وہ پڑھیں، جس کو محکم بھی کہتے ہیں. اور سور مفصل جو ہے وہ سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے، سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک. یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں، اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے، تو یوں شروع کریں، نمبر ایک سورة العلق، نمبر دو سورة المدثر، نمبر تین سورة المزمل، نمبر چار سورة القلم، پھر سورة الضحى، پھر سورة اللہب، پھر سورة التکویر، پھر سورة الاعلى، پھر سورة الليل، پھر العادیات، پھر التکاثر، پھر الماعون، پھر القارعة، پھر النجم، پھر الطور، پھر القیامة. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورة الاخلاص، الفلق والناس، اور پھر سورة الفاتحة. یہ تقریباً 20 کے قریب صورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے، کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں، انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے، مختلف انداز بیان ہے. بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے، بعض اوقات استفہام ہوتا ہے، سوالیہ جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات وعید ہوتا ہے، بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی ترتیب. اور جو سب سے بنیادی بات ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, کوئی سورت پڑھتے ہیں, اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا, تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا, کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے, بعض اوقات ایک ہوتا ہے, بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص دیکھیں, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورت کا نام ہی بنیادی پیغام ہے, سورۃ الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورۃ العصر کو دیکھ لیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, خسارے سے بچنا چاہتا ہے, تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے, ہم بار بار پڑھتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں, لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں. تین بنیادیں, چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان, اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات, علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق, عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے, تواصل تفاعل ہے, دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر وہ تواصل بالصبر, علم ہے, عمل ہے, حسن اخلاق ہے, صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو وہ انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے, ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورۃ العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں, گھر جا کے پڑھ لیں. اسی طریقے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورۃ العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورت سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے. کیوں ہے؟ اس پہ ذرا غور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے, کسی قوم نے, کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں بس. اقرا بسم ربک الذی خلق, کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
1: روزہ نہیں رکھ سکتا, مرض کی قسمیں ہیں. پہلی قسم کی ایسی مرض ہے جو تھوڑا سا نزلہ ہے, بخار ہے, سر کا درد ہے, اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بہتر ہے, واجب نہیں ہے. مریض کے لیے مرض عذر شرعی ہے, چاہے تھوڑا سا بخار کیوں نہ ہو. مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, لیکن قضا فرض ہے بعد میں. اگر تھوڑا سا زکام ہے, نزلہ ہے, سر کا درد ہے, تو ایسا شخص اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے, اور کیونکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہے اور وہ اس پہ طاقت بھی رکھتا ہے, اور تھوڑا سا نزلہ زکام بخار سر کا درد ہو ہی جاتا ہے, تو اس کے لیے روزہ رکھ لے, اس کے لیے مستحب ہے. دوسری قسم کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ اگر روزہ رکھتے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے, تو ایسے شخص کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے اب افطاری کرنا فرض ہے, وہ عذر شرعی اس کے پاس ہے, لیکن بعد میں قضا فرض ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. یاد رکھیں, مستحب اس کے لیے جس کی بیماری کم ہو, تھوڑی سی تکلیف ہو. اور ایسے شخص پر روزہ بھی حرام ہے. پتہ ہے جو شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر سے منع کر روزہ نہ رکھیں, اب ایک شخص 104 پہ بخار ہے, شدید بیماری ہے, اور وہ بیماری سے لرز, بخار سے لرز رہا ہے, اور اس کو ویسے بھی جسم کے اندر فلوئڈز کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, بخار کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں, اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے, وہ روزہ رکھتا ہے اس شدید بخار کی صورت میں, اس کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة, اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالو. تیسری قسم کی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مریض اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا، ایسے موذی مرض ہے، نعوذ باللہ، کسی کو کوئی کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن ہر مسلمان مریض کو تندرستی عطا فرمائے اور ہر مرض سے ہر موذی مرض سے نجات عطا فرمائے اور شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. اگر کوئی ایسی موذی مرض ہو جو لا قابل علاج ہے اور وہ مرض بڑھتی جا رہی ہے تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے لیکن ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی اس طریقے سے اگر کوئی موذی مرض ہوتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. اور بڑھاپا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان عمر رسیدگی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے شخص جو ہے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. 30 دن ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول یا گندم جو ہیں چاہے وہ پکا کے دے دے، اس کی مرضی ہے. اگر کم مقدار میں پکتا ہے، ظاہر ایک بندہ 1.5 کلو چاول تو نہیں کھائے گا نا، اگر پکا کے دیتا ہے تو پھر وہ 30 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھلا سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھلا سکتا ہے. لیکن بہتر ہے جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے، جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو رمضان کی ابتدا میں ہی 30 مسکینوں کو جمع کر لیتے اور ان کو کھانا کھلا دیتے. تو علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے، اسی طریقے سے موذی بیماری بھی ایک مرض ہوتی ہے جس میں کوئی شخص تندرست نہیں ہو سکتا. تو ایسا شخص
0: تقریباً 15 سال پہلے بالغ ہونے کے 6 سال بعد تک حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے تھے وہ روزے لا علمی کی وجہ سے میں نے مکمل نہیں کیے، ان روزوں کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آیا؟ 15 سال پہلے تقریباً 6 سال تک روزے نہیں رکھے حیض کی وجہ سے، اور باقی سال جو ہے وہ روزے رکھے ہیں. صرف 6 سال کے ایسے روزے ہیں رمضان کے جو چھوٹ گئے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ قضا واجب ہے. جب لڑکی کو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے، بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں ہوتے. روزوں کی شروط میں سے ایک شرط ہے البلوغ، بالغ ہونا. اور لڑکی یا تو اگر حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے تو بالغ ہو جاتی ہے، اگر 11 سال میں یا اس سے پہلے اس سے بعد جبھی بھی حیض کا خون جاری ہو جائے لڑکی بالغ ہو گئی اور روزے فرض ہو گئے. اور بلوغ کی جو نشانی ہے میں بتاتا چلوں تاکہ پتہ چل جائے، لڑکوں میں 3 ہیں، لڑکیوں میں 4 ہیں. لڑکوں میں میلز میں جو ہے 3 ہیں. نمبر 1 منی کا خارج ہونا، نمبر 2 شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کو اگنا، نمبر 3 15 سال کی عمر. ان میں سے کوئی ایک نشان بھی پہلے آ گئی تو بالغ ہو گیا. لازمی کہ تینوں کو ہونا چاہیے ایک وقت میں، نہیں ایک ہی کافی ہے. اور لڑکیوں میں ان 4 کے ساتھ حیض کا خون جاری ہونا، ان میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے تو یہ لڑکے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اب لڑکی بالغ ہو گئی، بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں تھے، اب بالغ ہونے کے بعد جس رمضان میں یا اس سے پہلے لڑکی بالغ ہوئی ہے روزے اس سال کے فرض ہو گئے. اب بہن یا بیٹے کا یہ سوال ہے کہ 6 سال تک روزے نہیں رکھے جبکہ وہ بالغ تھی، اب 15 سال بعد پوچھ رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ قضا کرے، قضا فرض ہے اور ان سب روزوں کی قضا کر. لازمی نہیں کہ آپ نے مسلسل روزے رکھنے ہیں، کیونکہ آپ 6 سال کے روزے 6 مہینے بنتے ہیں، 6 مہینے مسلسل روزے تو نہیں رکھ سکتا نا کوئی. تو بہترین طریقہ یہ پہلے سب سے پہلی بات نیت کر لیں کہ آپ نے قضا کرنی، موت پہلے بھی آ سکتی ہے تو نیت پہلے کر لیں، ابھی کر لیں کہ قضا میں نے کر رمضان کے بعد، اس رمضان کے بعد قضا شروع کرنی ہے. قضا کا طریقہ جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے سومار اور جمعرات کے روزے اور ایام بدر کے تین روزے، 13, 14, 15 تاریخ ہر مہینے کے، ہر ہفتے میں 2 روزے، ہر مہینے میں 3 روزے، ٹوٹل کتنی بنتے ہیں؟ 12 بنتے ہیں. کیونکہ 13, 14, 15 سوموار جمعرات کو تو آ سکتا ہے نا، تو کم سے کم 8 تو بنتے ہیں نا. 8 روزے آپ ایک ہفتے میں رکھتے ہیں، ایک مہینے میں، تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ کئی سالوں میں آپ کی جو قرض ہے، یا قرض ہے یا آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو 6 سالوں کے جو روزے ہیں آپ نے قضا کرنے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، کیونکہ وقت پر قضا نہیں ہوئی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ جہالت ہے، بھول ہے، پتہ بھی نہیں تھا، تو کوئی حرج نہیں، اگر احتیاطاً اگر کر سکے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. روزے قضا فرض ہے، وہ لازم.
2: رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں. میرا بیٹا ابھی 5 مہینے میں چل رہا ہے، وہ فیڈنگ کرتا ہے، جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں، یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے، تو میں کیا کسی غریب محتاج کو ایک مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، یا وہ خود تکلیف میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو روزہ نہ رکھے. لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد، ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے، وہ تندرست ہے، روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے، باہر بچے میں وجہ ہے، بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، واجب پھر بھی نہیں ہے، روزہ رکھ لیں، کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے، الحمدللہ بچہ بھی تندرست ہے، اور وہ اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی، ڈبے کے دودھ جو ہیں، پاؤڈر والے دودھ جو ہیں، اکثر مائیں پلاتی ہیں، تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں، انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں، وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں، دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں، بچہ وہ پیتا نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں، اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن، اتنی مسکینوں کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں، بلکہ اطعام ہے، کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے، اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری، تو اب میں کیا کروں جسے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں؟ اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں، تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا، اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے اور یہ رمضان بھی ظاہر ہے آپ چند دن باقی ہیں شوال کے، ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً، وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے، تو اس رمضان میں شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں، اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی، تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے، آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کریں جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں، پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے، اگر پورا مہینہ نہیں جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے قضا آپ پر فرض ہے، وہ آپ قضا کریں گی، اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں، اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یعنی رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی، کوئی حرج نہیں، اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں، خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا کھانا خریدیں، نہیں، آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو، یا کچھ سالنا روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں، وہ پکا کے آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی، اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی، سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں، ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں، یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی آپ دے سکتی ہیں. واللہ اعلم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں، یا غلام ان اعلمك کلمات، احفظ اللہ يحفظك، احفظ اللہ تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. الحدیث. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان، دین کی حفاظت کا پیغام. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، شہر رمضان ایک ہی مہینہ ہے پورے سال میں سے، اور اس عظیم مہینے میں ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. اس عظیم مہینے سے ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن، اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 ستون ہیں. پہلا ہے کلمہ شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے رمضان کے روزہ، اور 5واں ہے حج. تو رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں روزوں کے محفوظ کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ کیسے کریں، روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر مریض بھی جب انجیکشن لگانے کا وقت آتا ہے تو یہی سوال کرتے ہیں کہ اس روزہ تو نہیں ٹوٹتا. یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور روزے کو محفوظ کرنا بھی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ہے اس روزے کا؟ جو ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے اور روزے دار کو خبر تک بھی نہ پہنچے. روزہ کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ روزہ کی حفاظت کے ساتھ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا لازمی ہے؟ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ماہ رمضان میں، اس عظیم مہینے میں دین کی حفاظت کرنے کے کیا بہترین اور آسان طریقہ ہے؟ دین کی حفاظت سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ہماری آج کے اس خطبے کا موضوع ہے. روزہ کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان امور سے روک دے تو روزہ درست ہے، صحیح ہے، اسے قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحت سے یہ مراد ہے. اور دوسرا طریقہ، روزے کے اجر و ثواب کو محفوظ کرنا. بہت سارے لوگ یہ تو جان لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کے ثواب سے پھر بھی محروم رہتے ہیں. روزے کی حفاظت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے، کہ روزہ بھی صحیح ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہو، اور دوسرے نمبر پہ روزہ کا اجر و ثواب بھی ملے، اجر و ثواب بھی محفوظ رہے. روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ حق ہے ہر مسلمان کو جاننے کا کہ وہ یہ جان لے کہ روزہ کن امور سے ٹوٹتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اور قاعدہ یاد رکھیں، بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو روزوں کو توڑ دے، تو دلیل کا ہونا لازمی ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو اصل میں ہر چیز جو مباح ہے کھانے پینے میں، جس روزہ نہیں ٹوٹتا وہ مباح ہے، جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے اب اس چیز سے رک جانا ہے. کیونکہ روزے کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دینا، رک جانا کسی چیز سے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں روزے کی حالت میں رکنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں رکتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ روزہ اب قضا کرنا پڑے گا. مفسدات الصیام، روزے کو باطل کر دینے والے امور، نمبر ایک کھانا ہے، نمبر دو پینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو، کب تک؟ جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے جدا نہیں ہو، الگ نہیں ہو جاتی، نمایاں نہیں ہو جاتی. یعنی رات کو کھائے پیو کھاؤ پیو، جب فجر کا وقت ہو جائے اب کھانا پینا بند ہے، حرام ہو گیا. تو روزہ کس چیز سے رکھنا ہے؟ کھانے اور پینے سے. اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا کچھ پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تیسرے نمبر پہ ہے جماع، بیوی سے ہمبستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے منی کا خارج ہونا اپنے ہی فعل سے شہوت کے ساتھ، ان چار شرطوں کے ساتھ. جمعہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب رات کے وقت بیویوں سے صحبت کرو، مباشرت کرو، اور جو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہو اس اولاد کی غرض سے جماع کرو. رات کے وقت جماع جائز ہے، دن کے وقت حرام ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اس صحابی کا قصہ جس نے کہا میں ہلاک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے روزے کی حالت میں دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہمبستری کی ہے، میں ہلاک ہو گیا ہے، میں ہلاک ہو گیا ہوں. دوسری روایت میں احترقت، میں جل چکا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کفارہ ہے وہ بتایا ہے، اور اسے کہتے ہیں الکفارہ المغلظہ، غلیظ کفارہ ہے، سخت کفارہ ہے. چوتھے نمبر پہ منی کا خارج ہونا اپنے فعل سے شہوت کے ساتھ، اور اس کی دلیل میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ روزے کی حالت میں یدع طعام و شراب و شہوتہ، کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت ہو کہ اس کے اپنے فعل سے مراد یہ، اپنے فعل سے کیا مراد، احتلام نہ ہو، احتلام سے مراد ہے کہ سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، احتلام کی حالت میں احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہے افطاری کر لیتے ہیں، غلط ہے. احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل نہیں ہے. ابھی تو میں نے کہا ہے شہوت کے ساتھ اپنے فعل سے، اگر اپنے فعل اپنے اختیار اپنے ارادے سے ہو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی حدیث قدسی دلیل ہے. پانچویں نمبر پہ جس نے جان بوجھ کے قے کی اپنے فعل سے، جان بوجھ کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ذرعہ القی، جس کو خود بخود الٹی آئے اس پر کوئی قضاء نہیں ہے، اس کے اختیار میں الٹی آ گئی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. جس نے جان بوجھ کے الٹی کی خود اپنے فعل سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیہ القضاء، اس پر قضاء واجب ہے. قضاء کب واجب ہوتی ہے؟ جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہوتا ہے، تب قضاء واجب ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ اور ساتویں نمبر پہ حیض اور نفسا کا خون کا جاری ہونا، عورتوں میں اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اور نفسا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، اگر وہ خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. اگر روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچہ کہ پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، نفسا کا خون اگر جاری ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ نماز اور روزہ کو چھوڑ نہیں دیتی؟ تدع الصلاۃ والصیام، نماز اور روزہ چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خون سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. آٹھویں نمبر پہ نیت کے توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی شخص نیت اپنی توڑ دیتا ہے, اس روزہ رکھا ہے, کچھ کھایا پیا نہیں ہے, لیکن اس کی ایسی حالت ہوئی ہے اب اس نے ارادہ کر لیا ہے, مضبوط ارادہ کر لیا.

رحم کرنے والا ہے، روزہ توڑ دو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ وسوسے چلتے رہتے ہیں، یہ وسوسہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص عزم کر لے، ارادہ مضبوط کر لے، اسے روزہ توڑنا ہی ہے، اور پھر اگر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے اب یہ نیت کر لی ہے کہ اسے روزہ توڑنا ہے، اور وہ پانی پینے کے لیے بھی جا رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہے، دروازے میں دستک ہوئی یا ٹیلی فون بج گیا، تو اس نے جواب دیا ٹیلی فون کو، یا دروازے میں جا کے دیکھا کوئی پرانا دوست آ کے ملا، باتوں بات میں بھول گیا. پھر اس نے دیکھا کہ باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی، اب کیا روزہ توڑوں میں، اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پہلے نیت توڑنے کی تھی، مضبوط نیت کر چکا تھا، اس سے روزہ ٹوٹ چکا تھا. تو ایسے شخص پر روزہ قضا جو ہے واجب ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے بخاری کی روایت میں ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہے تو روزہ بھی ہے، نیت نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں. دسویں نمبر پہ، بعض علماء کے نزدیک حجامت کرنا، حجامت سے مراد خون نکالنا علاج کے لیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے، افطر الحاجم والمحجوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، فاسد ہو گیا. اور یہ روایت جو ہے روایت منسوخ ہے، یعنی کوئی دوسری روایت اس کے بعد میں آئی ہے، جس کی وجہ سے اس روایت کا حکم ختم ہو گیا ہے، دوسری روایت کا حکم باقی رہا ہے. اور اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروی روزے کی حالت میں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوئی، افطر الحاج المحجوم سن 8 ہجری میں کا واقعہ ہے یہ حدیث جو ہے. تو جو سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ باقی رہا ہے. الغرض علماء کے اس میں قوی اختلاف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر اگر جس نے حجامت کروانی ہے تو وہ رات کے وقت کروا لے، دن کے وقت نہ کرے، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے، اور اسی میں ہی خیر ہے کہ اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے علاج ہی کرنا ہے، کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے، رات کو ہی کروا لے. مسئلہ ہوتا ہے اگر خون کا عطیہ کیا جائے، خون نکالنے سے، خون کا عطیہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا یہ حکم ہے، جو لوگ کہتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں کہ حجامت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے نزدیک خون کے عطیہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حدیث منسوخ ہے. اور اگر کسی نے عطیہ کرنا تو رات کو ہی کرے بہتر، اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے، خون کا عطیہ دن کی روزے کی حالت میں ہی دینا ضروری ہے، تو خون کے عطیہ کے بعد روزہ دار یہ دیکھ لے، اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اسے برداشت نہیں ہوتا تو وہ کچھ کھا لے، کچھ پی لے، بعد میں روزہ قضا کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ، کھانا پینے کے علاوہ جس چیز میں غذائیت ہے اس چیز کا استعمال کرنے سے، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ ہے یا خون کی بوتل لگانے سے، کوئی گلوکوز کی ڈرپ لگوا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی خون کی بوتل لگوا لیتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. خون کا عطیہ سے مراد یہ تھا پوائنٹ نمبر 9 میں کہ آپ خود خون دے رہے ہیں، عطیہ کر رہے ہیں. اور پوائنٹ نمبر 10 میں، کیونکہ خون خود خون کے اندر غذائیت موجود ہے، جب آپ خون لگواتے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں وہی آیت کریمہ کہ کھانے پینے سے، کہ کھاؤ اور پیو، رات کی رات میں کھاؤ پیو جب تک کہ سفید اور کالے دھاری آپس میں نمایاں نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ دین احکم الحاکمین کی شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ دو ایک ہی چیزوں میں فرق نہیں ڈالتا، دو مختلف چیزوں کو جوڑتا نہیں ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے. جب کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جس چیز میں غذائیت ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے، اور یہی حق ہے. اور بارہویں نمبر پہ، نعوذ باللہ ردت سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. الغرض یہ 12 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض اوقات 10 بھی بتاتے ہیں، دو اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں، تفصیل کے ساتھ 12 ہیں.

تو یہی چیزیں ہیں دلیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ. ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آنکھ کے قطرے آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, تو آپ کا سوال سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے, اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. دلیل ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا, دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا, یہ جو 12 چیزیں میں نے بتائی ہیں, 3 شرطیں اور ہیں, جب تک یہ شرطیں نہ ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 1, علم ہو کہ جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہو, یہ بھی جانتا ہو کہ حالت روزے کی حالت ہے. اگر بھول کی وجہ سے کوئی شخص کچھ چیز کھا پی لے یا خطا کی وجہ سے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں قد فعلت, کہ ہو چکا ہے, یعنی میں نے معاف کر دیا. بھول بھی معاف ہے, خطا بھی معاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اپنے روزے کو مکمل کرے, اللہ تعالیٰ اسے کھلایا اور پلایا ہے. روزے کی حالت میں بھولے سے کوئی شخص کسی شخص نے کھا لیا پی لیا, اور ابتدائی دنوں میں رمضان اکثر ہوا کرتا ہے, عادت ہوتے ہیں کھانے پینے کی تو روزے کی خبر نہیں ہوتی, جلدی سے انسان آتا ہے فریج کھولتا ہے اور فوراً پانی پی لیتا, پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے روزہ تھا. تو ایسی حالت میں روزہ درست ہے, روزہ ٹھیک ہے, روزہ ٹوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھول کی وجہ سے ہوا ہے اور بھول معاف ہے. دوسری شرط ہے عامداً جان بوجھ کے خطا نہ ہو, بتا چکے ہیں. تیسری شرط ہے کہ مختار ہو, اپنے ارادے سے کیا ہو, کسی نے مجبور نہ کیا ہو. اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا, اکراہ کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت زیادہ ہیں, جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ناک جو ہے وہ راستہ ہے خوراک کی نالی کی طرف جانے والا, اور جب وہ ناک میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس کا حلق میں اس محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بھی یہ قطرہ جاتا ہے, تو ناک میں قطرہ روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی نے بھولے سے ڈال دیا, پتہ نہیں تھا اسے, روزہ ٹوٹا ہے اس کا؟ نہیں ٹوٹا, کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اگر رگ میں کوئی انجیکشن لگانا ہے, گوشت کا انجیکشن, رگ کا انجیکشن, بشرط یہ کہ گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو یا خون کی بوتل نہ ہو, کیونکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیرنے سے, غسل کرنے سے, نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تھوک کے نگلنے سے, بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الغرض لمبی لسٹ ہے, جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چلو روزوں کو تو ہم نے محفوظ کر دیا ہے, کیا ہم نے روزوں کے ثواب کو بھی محفوظ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ روزے کی حفاظت کا ہے کہ روزے کا ثواب بھی تو محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات اور جھوٹے فعل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے, یعنی بھوکا پیاسا رہے. جھوٹی بات, قول الزور وعمل الزور, جھوٹی بات ہے زبان کی نافرمانی, جو بھی نافرمانی ہے زبان کی جھوٹی بات ہے یہ, قول الزور ہے یہ, جھوٹ بولنا ہے, گالی گلوچ ہے, لان تان دینا ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, جتنی بھی زبان سے ایک گناہ ہے. جس نے نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں اس کو روزہ تو ہو گیا لیکن روزے کے ثواب سے محروم ہے, روزے کی حفاظت نہ ہو سکی.
عمل الزور جو بھی نافرمانی کے عمل ہے، افعال ہے، کسی کو مارنا، پیٹنا ناجائز، ظلم کرنا، سود کھانا، زناکاری، بدکاری، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جس میں گانا بجانا بھی شامل ہے، گانے سننا، الغرض اصل روزہ ہے، دل کا روزہ، اور ماہ رمضان تربیت ہے اسی دل کے روزے کی. پیٹ کا روزہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ پیٹ کا روزہ ہے، لیکن دل کا روزہ کتنی لوگ جانتے ہیں؟ اور دل کا روزہ پورے سال میں ہی رکھنا ہے، پیٹ کا روزہ ایک مہینے کا ہے، اور پورے 11 مہینے بلکہ 12 مہینے پورے دل کے روزے کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، کہ جو محرمات ہیں پورے سال میں جو ہمیشہ حرام ہیں ان سے رک جانا ہے، یہی تقویٰ ہے. اور اسی لیے ہی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں کو پر روزے لکھ دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. سود کھانا تقویٰ ہے، سود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. جو سود کھاتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے. کیا جرات اس حقیر و فقیر انسان کی کہ جنگ پہ اترا، اپنے رب کے خلاف جنگ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کرم دیکھے، رحمت دیکھے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے پکڑتا نہیں ہے فوراً، وہ سود کھاتا رہتا ہے، جنگ کرتا رہتا ہے اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، اسے مزید مال بھی دیتا ہے، اور وہ پھر اس مال کو پھر سود میں ڈال دیتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، کیسا مسلمان ہے یہ. تو سود سے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ سے روزہ رکھنا ہے، چغل خوری سے روزہ رکھنا ہے، دھوکے بازی سے روزہ رکھنا ہے. آج مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے. بعض ایسے مسلمان ہیں، اگرچہ بات غلط ہے، میں نہیں مانتا اسے، لیکن بعض لوگ جو بزنس کرنے والے کہتے ہیں ہم نے یہ کرسچن کے ساتھ بزنس کیا ہے، اور بعض مسلمانوں سے بزنس کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں. یہ مطلقاً تو ٹھیک نہیں ہے، سارے مسلمان جھوٹے بھی نہیں ہیں، غلط بات ہے یہ. لیکن یہ کیوں بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ کرسچن جو غیر مسلم ہیں، جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں، وہ امانت دار ہیں اور ہم بے ایمان ہیں؟ ہم کیوں سننے کو آتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ جو مسلمان دھوکہ دیتے، دھوکہ کیوں دیتے اپنے مسلمان بھائیوں کو؟ وہ اس جرم، ہر دھوکے باز اس جرم میں شریک ہے، ہر بےمان مسلمان اس جرم میں شریک ہے جو بےمانی سے کام کرتا ہے، فیک ڈگریاں لے کے آتے ہیں. عجب بات ہے، سارے مسلمان ہیں، اس میں ایک بھی کرسچن نہیں ہے. پچھلے سال 2700 ڈگری پکڑی گئی ہے تقریباً، سعودی عرب کی بات میں کر رہا ہوں، میڈیکل کی فیک ڈگریاں، ان میں سے ایک بھی کرسچن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہم جو مسلمان سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے، ہم کر کے آ رہے ہیں. تو اصل روزہ ہے ان محرمات سے بچنے کا، جو اپنی زبان کو محرمات سے نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، اور اپنے اعمال کو ان بد اعمالیوں سے اپنے جسم کو نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ تو ہو گیا لیکن اپنے آپ کو اس نے روزے کے اجر و ثواب سے محروم کیا. چلو، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بعض لوگ روزے کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات کیا مطلب ہے؟ پڑھتے ہیں آیت، کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، تراویح میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیان والی نماز، الصلاۃ الوسطی. اور الصلاۃ الوسطی علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، اور یہی نماز بھاری ہے بعض لوگوں پر.
آرام کا وقت ہے، ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں سو جاتے ہیں، ظہر کی اس لیے پڑھی لوگوں نے پڑھی، اس کی آفس میں پڑھ لی، اب راستے مسجد ملے تو پڑھ لیے، پھر سونا بھی تو ہے، سو گئے، مغرب تک سوتے رہے، عصر کی نماز کہاں ہے؟ چلی گئی. حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز جو درمیان والی نماز ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. جسے روزہ کی حفاظت تو کی ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے، جو فرق ہے مسلمان اور کافر کا، وہ نماز کا ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. من ترکہا فقد کفر، تارک الصلاۃ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے، اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہے. وہ کتنی عجیب بات ہے، روزے کا تو اہتمام ہے، کیسا اہتمام ہے روزے کا کہ ساری رات جاگنا ہے، ساری رات 3:30 بجے سحری کرنی ہے اور 4:45 تک سو جانا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، سحری بھی تو ٹکا کے کرنی ہوتی ہے نا، پھر سارا دن مشقت کا گزرنا ہے، شدید گرمیاں ہیں، اور پھر ایسے سونا ہے، فجر کی نماز گئی، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز صرف افطاری کے لیے ہی جاگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خیالی باتیں ہیں، نہیں واللہ خیالی باتیں نہیں ہیں، بعض سارے نہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ اچھے روزے دار اور اچھے مسلمان ہیں، الحمدللہ. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ سوتے رہنا ہے. روزہ ہے کس چیز سے؟ جاگنے سے روزہ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک روزہ جاگنے سے ہے، یعنی پھر آپ کو جاگنے سے روک دو، بس سوتے ہی رہو، اور مجال اگر کسی نے اے سی کو بند کیا یا تھوڑا اسے کم کیا، کمرہ نہیں ہوتا فریج ہوتی، جیسے فریج نہیں ہوتی ایسے ہوتے. سبحان اللہ، عجب بات، دیکھیں عجب بات جو ہے ہماری حالت رمضان میں، ہماری حالت، روٹی لینے کے لیے اب جاتے ہیں، بیکری میں روٹی نہیں ملتی، پتہ نہیں میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے، اللہ اعلم. رمضان سے پہلے روٹی ہمیشہ فروانے سے ملتے ہیں، رمضان میں عجب بات یہ ہے کہ روٹی نہیں ملتی. دن کی بات نہیں کر رہا میں کہ روزے کی حالت ویسے نہیں ملتی، یعنی افطاری کے وقت جائیں تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو، اور سحری کے وقت جائیں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو. رمضان میں 2 وقت ہم کھاتے ہیں، سحری اور افطاری، اور عام دن میں 3 وقت 4 وقت ہم کھاتے ہیں. کہ واقعی رمضان میں تو نہیں کھاتے ہم 2 وقت میں، یعنی 2 وقت ہم 4 وقت یا 3 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری عجب بات یہ ہے رمضان میں کہ مریض بڑھ جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کی دکانداری اچھی ہو جاتی ہے. روزہ علاج ہے، واللہ روزہ علاج ہے، پتہ ہے آپ کو، یعنی میڈیکل کے علاج کے علاوہ پچھلے زمانے میں روزہ علاج کے لیے رکھا جاتا تھا، اور آج بھی یہ تہذیبیں موجود ہیں. ابھی تک یہ بعض، یعنی بعض لوگوں کی ٹریڈیشن ہے، یہ ثقافت ہے کہ علاج کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہماری حالت ایک روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں. ذرا کبھی دیکھنا کلینک میں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں، کم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اس مطلب ایک خلل ہے کہیں پہ. خلل کیا ہے؟ خلل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حرکت نہیں کرنی، کھانا پینا ٹکا کے ہے،
اور حرکت نہیں کرنی روزہ لگ جائے گا نا، پھر مسئلہ پڑ جائے گا. بس یوں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے، چلنا پھرنا روزے کی حالت بڑی مصیبت ہے، روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، پھر پیاس لگ جائے گی. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں. یہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ روزے کے اجر کو پالیں مکمل طریقے سے. اور جانتے روزے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، ہر عبادت کا ثواب مقرر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں سوائے روزے کے، میرے بند روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی اجر بھی میں اسے عطا فرماؤں، میں اس کو اجر دوں گا. نماز کی حفاظت روزے کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے اور تارک الصیام کافر نہیں ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ مت رکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ بھی رکھو نماز بھی پڑھو، روزہ کی حفاظت بھی کرو نماز کی حفاظت بھی کرو. اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پورا سال اگر نماز سے دوری تھی، اب رمضان میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمانی ماحول مہیا ہے، آسان ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر. عبادت کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، ایمان کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے. ماحول آپ کو ملتا ہے، عبادت کا ماحول ہے. انسان کے نفس کے اندر شر موجود ہے، یہ شر دب جاتا ہے رمضان میں، شہوت مغلوب ہو جاتی ہے. جو شیطان رگوں میں دوڑتا ہے وہ دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور شیاطین الجن بھی قید کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی رات سے. یہ خوشخبریاں کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ بس سوتے رہیں، اسی لیے سوتے رہیں. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، 29 ہے یا 30، اس سے زیادہ نہیں ہے. شہر رمضان ایک مہینہ ہے بس، 5 دن تو گزر گئے. کیسے گزرے ہیں پتہ لگا ہے؟ سچ مجھے بتائیں، ابھی جو دن گزرے رمضان کیسے گزرے ہیں پتہ چلا ہے؟ واللہ بہت تیزی سے ایسے گزر جائیں گے، ہمیں پتہ خبر تک نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب میں بہت کی بات کروں گا، بعض نہیں. کیا فرق ہے بہت اور بعض میں؟ بعض کم ہیں، بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ روزہ کی حفاظت بھی جانتے ہیں، نماز کی حفاظت بھی جانتے ہیں، لیکن توحید کی حفاظت نہیں جانتے. اور واللہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟ یا توحید و توحید، اس کی کیا ہم حفاظت کریں؟ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، موحد ہوں، کافی ہے بس. اب کیا توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ جی ہاں، توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اور جس نے توحید کی حفاظت نہیں کی، تو نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کی نماز ہے، اور نہ اس کی کوئی اور عبادت ہے. محروم ہے وہ شخص، واللہ محروم ہے وہ شخص، اور اس دنیا میں بدترین انسان ہے وہ شخص جس نے یہ تو جان لیا ہے کہ روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز بھی کیسے محفوظ کی جاتی ہے، لیکن توحید اور دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. میرے بھائی،
توحید کی حفاظت کی جاتی ہے شرک سے بچنے سے. شرک سے بچ جاؤ توحید محفوظ ہے. کیونکہ جیسے کہ روزے کو توڑنے والے امور ہیں اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کو توڑنے والے امور بھی موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, لیکن نماز پڑھ لو, نماز کے شروط اور ارکان اور واجبات کی بنیاد پر جو نواقض الصلاح ہیں وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. وقت نہیں میں بتا دیتا, لیکن اصل بات جو ہے جیسے کہ مفسدات الصیام ہیں, نواقض الصلاح ہیں, نواقض الوضوء ہیں, اسی طریقے سے نواقض الاسلام بھی ہیں جو دین اسلام کو توڑنے والے یا باطل کر دینے والے امور ہیں. مسلمان کو ان سے آگاہ رہنا چاہیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ اس کی دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے, اور دین کی حفاظت, دین اسلام کی حفاظت ہر اس چیز سے ہے جس سے دین ٹوٹ جاتا ہے. کیا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ یہ دین بھی ٹوٹتا ہے. کس نے کہا ہے؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد نام سنے کبھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مرتد اس مسلمان کو کہتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ردت ہے یہ. دین کو گالی دینے والا مرتد ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے, دین کو گالی دیتا ہے, انبیاء کو گالی دیتا ہے نعوذ باللہ, یا اپنے رب کو گالی دیتا ہے نعوذ, یا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے ظلم کیا ہے نعوذ باللہ. یہ کفری الفاظ ہیں سارے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں, قرآن مجید کو گندگی سے لکھنا, یہ سارا کفر ہے. اور اسی طریقے سے شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور شرک اکبر کفر اکبر ہے. تو مسلمان کو سب سے پہلے اگر بچنا ہے, کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کو گالی دینا کفر ہے, نبی کی شان گستاخی کرنا کفر ہے, قرآن مجید بے حرمت کرنا کفر ہے, لیکن کتنی ہیں جو جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور کفر ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا, کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ شرک کرنا کفر ہے؟ کتنی جانتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید کی حفاظت سے ہے, اور توحید کی حفاظت شرک سے دوری اختیار کرنے میں ہے. شرک سے دور ہو جائیں تو توحید محفوظ ہے, دین بھی محفوظ ہے. اور شرک سے ڈرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بھی شرک سے ڈرتے تھے. ابو الانبیاء امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اپنے اس پیارے نبی کے زبانی, اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں, اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں, آپ ذرا غور کریں, دعا میں اب یہ الفاظ بھی شامل ہیں, اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو, صرف مجھے نہیں, مجھے اور میری اولاد کو, میری ذریت کو بھی دور کر دے بتوں کی عبادت سے, شرک سے دور کر دے. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں, خدشہ ہوتا ہے, اسی سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ نہیں؟ تو اگر انبیاء ڈرتے ہیں اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس نے زندگی ساری شرک کے خلاف جہاد کیا, اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے, جلا وطن ہوا, اپنے گھر سے بھی نکالے گئے ہیں اور آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا ہے, طرح طرح کے عذاب دیے گئے ہیں, اور سب سے قریبی رشتہ دار اپنے سگے والد نے یہ سارے ظلم و ستم کیے ہیں, اس کے باوجود بھی توحید پر ڈٹے رہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو ایک جانب دور کر دے اور شرک کو دوسری جانب دور کر دے, میری زندگی کو
میری زندگی سے شرک سے، میری زندگی کو شرک سے دور فرما اے میرے رب. کیا ہم بھی ڈرتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید سے ہے، دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور پھر اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہیں؟ آخر میں دین کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. علم کی روشنی ہے تو دین محفوظ ہے. اگر علم کی یہ مشعل آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر دین محفوظ نہیں ہو سکتا. علم ہی واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے روزے کو محفوظ کر سکتے ہیں، نماز کو محفوظ کر سکتے ہیں، توحید کو محفوظ کر، پورے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں یہی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، یا غلام، اے پیارے بچے، انی، بے شک میں، اعلمک، تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، کلمات، چند باتیں، لمبی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، چند باتیں ہیں، اعلمک پہلے ہے. تو علم سے ہی دین کی حفاظت ہوتی ہے. انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جی ہاں، اور یہی ثمرہ ہے، یہی فائدہ ہے. دین کی حفاظت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. جو دین کا محافظ ہے اس کا رب محافظ ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ان اعلموں کا کلمات، اور کلمات ہیں، دین کا علم کی ابتدا کلمات سے کی جاتی ہے. اور سب سے عظیم کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. یہ دین کی علم کی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد کلمہ توحید کا معنی جان لے، سمجھ لیں. بعض لوگ کتابیں خرید لیتے ہیں، 10 دن، 15 دن، 1 مہینے ایک کتاب پڑھ لیتے، 20-30-50 صفحے پڑھ لیے، جی بھر گیا، اس کو رکھا، دوسری کتاب، تیسری کتاب، 10ویں کتاب، واللہ اس طریقے سے 1000 کتاب پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے ان اعلمک کلمات، تھوڑے سے ابتدا ہوتی ہے پھر زیادہ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلے وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. علم بالقلم سے مفسرین فرماتے ہیں دو معنی ہیں، ایک تو قلم جو لکھنے والا قلم ہے، یعنی پہلے پڑھنا پھر لکھنا ہے، اور یہی طریقہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا، ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں، بچہ شروع میں لکھتا نہیں، پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے، یہ ترتیب ہے. اور قلم سے دوسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے علم سے ابتدا کرو بڑے علم تک. ان اعلمک کلمات، کہاں سے ابتدا کرو؟ کلمہ توحید سے، یہ دین کی بنیاد ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ اس کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ اگلی بات جو ہے، بہت سارے مسلمان یہ بھی جانتے ہیں روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، توحید کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. کیا فرق ہے دونوں میں، توحید اور عقیدے میں؟ توحید عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، لیکن پورا عقیدہ توحید نہیں ہے، بنیاد توحید ہے.
اور کلمہ توحید کے تقاضے ہیں، متممات اور مکملات ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ابھی بھی عقیدے میں کمزوری اور نقص باقی رہتا ہے. اور مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو عقیدہ کا علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو بنیادی علم ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ہر مسلمان کو بڑے بڑے عالم ہونا چاہیے، امام فی العلم ہونا چاہیے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی علم ہے کلمہ توحید کا علم، اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ علم کیا ہے. اب حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ہی کی نیت سے، اس یقین کے ساتھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے اسے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمانا کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی حالت، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہی عقیدہ کا علم ہے کہ ایمانیات کو جان لیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ جان لیں. یہ بنیاد ہے، یہ دین کی حفاظت ہے. کیا ملے گا ثمرہ ہمیں؟ دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظ، فائدہ کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہوگی. ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت، ہماری حفاظت سے مراد دو طریقے ہیں. کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ یہ ہے دنیا کی حفاظت، اور دوسرا ہے دین کی حفاظت. دنیا کی حفاظت، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے نا تو پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی کوئی نقصان ہوگا، بس ہمیشہ خیر ہی خیر ہوگا. بیماری بھی ہوگی، بشر ہیں، بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو دین کی حفاظت نہیں کرتے تھے وہ؟ کیا ان سے بہتر کون ہے دین کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی تھے، پیارے نبی تھے، اور دین کو اپنے وقت کے سب سے بڑے محافظ تھے اپنے دین کے. تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان مضبوط رہتا ہے، اطمینان باقی رہتا ہے، سکون باقی رہتا ہے. یہ اصل ہے دنیا کی حفاظت. طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، سخت بخار ہے، ایک ایک لمحہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے. یہ ایمان ہے، یہ حفاظت ہے، ایک ایک قدم پہ اجر و ثواب ہے. یہ اصل حفاظت ہے. کوئی مصیبت آ گئی ہے، فوراً زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پورے جسم جو ہے وہ رک جاتا ہے. صبر کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، صبر کی نعمت مصیبت کے وقت ہر بندے کو میسر نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیسے کرے گا؟ مصیبت کے وقت ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ رونا دھونا جزع کی حالت نہیں. بعض لوگ تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شوگر پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، ہلاک کر کے رکھ دیا، مصیبت ہی مصیبت ہے. میرے بھائی تکلیف تو ویسے ہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف کیوں دی ہے؟ آزمائش کے لیے. اگر چاہتا تو تمہیں بیماری مبتلا نہ کرتا. بیماری کس لیے ہے؟ تاکہ تم اپنی زبان سے کہو الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ صحت بھی تو نے دی تھی، تیرا شکر ہے، اب بیماری بھی تو نے دی ہے، اب آسانی بھی تو فرما، یہ تکلیف بھی تو ہی دور فرما. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے،
میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ. جس شخص کی زندگی ایسے ہو اس کی آخرت کیسے ہوگی؟ اور دوسری حفاظت دین ہی کی حفاظت ہے. اس کی نماز محفوظ، اس کا روزہ محفوظ، اس کی توحید محفوظ، اس کا عقیدہ محفوظ، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ، توحید پہ. کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نافرمانی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ سود کھاتے کھاتے موت آ گئی، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، جان دو کس کی صف میں؟ سود خوروں کی صف میں. اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نمازیوں کے صف میں. آج متعین کر رہے ہیں میں نے اور آپ نے کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے، کیا پسند کرتے ہو؟ آج دنیا میں اگر دو صفحے بنا دی جائیں، ایک سود خوروں کی صف ہے، بدکاروں کی صف ہے، نافرمانوں کی صف ہے، اور دوسرے نمازوں کی صف ہے، روزہ داروں کی صف ہے اور فرمانبرداروں کی صف ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ سچ بتاؤ، اپنے آپ سے یہ سوال کرو. میرا خیال ہے کوئی شخص سودی بھی وہاں پہ کھڑا پسند نہیں کرے گا. کیا کہیں گے لوگ؟ میں سودی ہوں، میں سود کھاتا ہوں. آج آپ دھوکہ دے کے نماز صف میں شامل ہو سکتے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں کر سکو گے. وہاں پر علی الاشہاد پوری دنیا دیکھے گی، صرف آپ کی دوست و احباب نہیں جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، پوری دنیا دیکھے گی کہ کون سے شخص کس صف میں کھڑا ہے، کہاں پر کھڑا ہے. اگر آج پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کی قسم کل بھی پسند نہیں کرو گے. آج اس دنیا میں اس ایئر کنڈیشن جگہ پر آپ پسند نہیں کرتے ہو، میدان محشر میں تانبے جیسی زمین ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ آج اپنے کپڑوں میں اپنا سر چھپا کے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو، جس دن کوئی کپڑا بھی بدن پہ نہیں ہوگا اس دن کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایک ہی راستہ ہے واللہ. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہی بنیادی پیغام ہے رمضان کا، اور یہی بنیادی پیغام ہے دین کی حفاظت کا. جو متقی پرہیزگار ہے وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے، توحید بھی وہی جانتا ہے، صحیح عقیدہ بھی اسی کا ہے، سچا پکا نمازی بھی وہی ہے اور صحیح روزہ دار بھی وہی ہے. اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، نہ رمضان میں ڈرتا ہے، نہ رمضان سے پہلے ڈرتا تھا اور نہ رمضان کے بعد ڈرتے، اس کی زندگی کیا ہے اور اس کی موت کیا ہے، اس کی دنیا کیا، اس کی آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور دین کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعہم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة
أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. آج خطبے کا موضوع ہے خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال. رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی. وہ کون سے اعمال ہیں خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں، اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے؟ اور اس خوبصورت مہینے میں، اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں، روزہ ہے سب سے پہلے، اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں الحمدللہ ماہ رمضان میں روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے، ایسے ملکوں میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک شرع حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں. یہ غلط فتویٰ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کریں، مکہ کے ساتھ ہی افطاری کریں، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا، آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے، معذور ہے شرعاً، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے. جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے بھی کسی بعض اوقات ہوتا ہے، تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت قدر قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ. تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں،
کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے چار فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے، پھر تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی، اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض وقت تراویح تک تو پڑھتے ہیں، وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، میں نے بھی دیکھا ہے. اور ان کی حجت یہ ہے، وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو، اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں، وہاں بھی ہیں، ان کی نماز وتر درست نہیں ہے، غلط ہے، خلاف سنت ہے، تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں، آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں. ان للہ و ان الیہ راجعون. جو دلائل کی روشنی میں، واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں، جو دلائل کی روشنی صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے، وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. دو شفع اور ایک وتر الگ سے، دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے، یہ طریقہ ہے، یا تین رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ، یہ طریقہ جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اور عجب بات ہے، جو ثابت نہیں اسے سننا سمجھ بیٹھے ہیں. اگر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے. اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، واللہ بدبختی ہے، جہالت کی انتہا ہے. رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزہ دار کو افطاری کروانا، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اچھا عمل ہے، خیر عمل ہے. افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں. وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں، ہم اچھی مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے، دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں. اکرام الضیف، اچھی مہمان نوازی مطلب شرعی ہے، اچھی بات ہے، اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں، مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں، اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کتنا مال کہاں جائے گا. تو میانہ روی میں ہی خیر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشا ہے، جو اس ملک میں رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں، صرف ایک مرتبہ. دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان کی خواہش بھی، ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے، لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے، ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے، جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا، دھکے دینا، یعنی یوں لگتا ہے کہ طواف کا میدان یا سعی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی.
بعض لوگ سنت کو پانے کے لیے بہت سارے جرم اٹھا لیتے اپنے سروں پہ، حج اسود کو بوسہ دینے کے لیے اس بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں زبردستی، اور جو بیچارے لائن میں لگے ہیں دو دو گھنٹے سے وہ بیچارے کھڑے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی ہو جائے، وہ ایک ایک دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں، اور بعض ساتھی آتے ہیں پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں، زور زبردستی کر کے بوسہ تو دے ہی دیتے ہیں، پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے تھے، حضرت اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کرے، کسی مسلم بہن کو کندھا لگ رہا ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے اس کی تو خیر نہیں ہے، کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں، ان للہ وانا الیہ راجعون۔ الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں، اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے، عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا، پہلے سوال کرو میں نے عمرہ کیسے کرنا ہے، بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، وہ بھی 8-10 دن کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ بھی باتوں باتوں میں، میں نے عمرہ کیا، اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا، میں نے بھی عمرہ کیا، کیسے کیا، ایسے کیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ 10 غلطیاں کر کے آئے ہیں۔ عمرہ عبادت ہے اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی، تو علم حاصل کرے اس کے مطابق عمرہ کرے۔ اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں میں نے کئی مرتبہ دیکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، آگوں کو لگ دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے، یہ جس چھوٹے کتابچے میں جو پہلے چکر کی دعا، دوسرے، تیسرے، ساتویں چکر کی دعا، ان چکروں کے چکر میں مت پڑے، دعائیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ترتیب کو جو دی گئی ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے، دوسرے میں یہ پڑھتے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس نے کہا؟ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو آپ کے دل میں آئے، اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں، فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے، اچھے اعمال میں، خوبصورت اعمال میں سے ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں، یہ سارے اچھے اعمال ہیں، خوبصورت اعمال ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں، اسی حد تک ہیں؟ اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں، سوائے افطار پارٹی کے، اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے، باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے، نہیں؟ آئیے دیکھتے وہ کون سے خوبصورت اعمال ہیں جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث عظیم حدیث ہے، میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں، اور ہم ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں، کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے، صحیح حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں
جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں، جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں

جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے. منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے, دوسروں کے لیے نقصان ہو نفع ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ نہیں کہ تم اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو نفع کو آگے کر دیتے ہیں. نفع بخش لوگ, یہ خوبصورت وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ایسا خوبصورت عمل کرتے ہیں. نفع دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ, میری زندگی کی لسٹ میں جو میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے اپنے نفع کے ساتھ ساتھ, وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج, کوئی ہے یا نہیں ہے. اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی, اور ایک چیز بتا دوں میں, جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنے ہی زیادہ حق ہے آپ پر. عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں, اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا, فیملی سے مراد بیوی بچے بس, بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی حقوق ہیں, ان سے بڑھ کر حقوق ہیں, بہنوں کے بھی حقوق ہیں, بھائیوں کے بھی حقوق ہیں, دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل, سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے, اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم, اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں مسرت کو داخل کر دیتا ہے, خوشی, مسلمان بھائی کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اپنی خوشیوں کو تو زیادہ فکر رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہم خوش رہنا چاہتے دنیا میں کہ نہیں. کون سا ایسا انسان ہے, صرف مسلمان نہیں, کون سا ایسا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں. شریعت نے منع نہیں کیا کہ تم خوش مت رہو دوسروں کو خوش کرو, نہیں. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, نفس کا بھی حق ہے, اہل و عیال کا بھی حق ہے. میں خوش رہنا چاہتا ہوں, وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خوش کرنا, اپنے گھر والوں کو خوش کرنا, یہ ان کا حق ہے, ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپ کے چھوٹے سے قول یا فعل سے خوشی اور مسرت بھر جائے, ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ میرا مسلمان بھائی جو میرا نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے, آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے

0: کہ اس کو پیسے دیا کرو یا پیسے دیتے رہو، اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو اسی کو دیتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے، مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے. ہم مسکراتے تو ضرور ہیں، لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں، کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنی یہ لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے، کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں، مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو، آپ کا دینی بھائی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے. ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، یہ جرم نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے، کیا جاتا تھا اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل شرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربه. یہ سب سے اچھی اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے، خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے ہو، سبب بنے ہو، یہ ایک ہے. دوسرا ہے او تکشف عنه قربه، یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو، تو کسی مشکل مصیبت میں ہے، آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے. کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو، جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی ہے، کرب میں تھا، تکلیف میں تھا، تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا. تیسرا ہے او تقضی عنہ دینا، مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں، اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ادائیگی کر سکتے ہیں، اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں لیتے، پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، وہ اور لوگ ہیں، ظالم ہیں، مجرم ہیں. احسان فراموش ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں, مجبور ہیں اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں, وہ قرض لوٹا نہیں سکتے. یہ بھی ایک کرب ہے, پریشانی ہے. بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے, سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا پرسوں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو ساڑی کی بات ہوئی, ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں. اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے, اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2 لاکھ ریال کی ساڑی, 2 لاکھ ریال کی صرف ساڑی دی ہے. میں حیران ہو گیا. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے, کپڑوں کے لیے, کمالیات کے لیے, میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا نہ جوتے کی بات کروں گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا پڑوسی, آپ کا سگا بھائی مقروض ہے, اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے, کسی کا 5,000 ہے, کسی کا 10,000 ہے, کسی کچھ کم, کسی کچھ زیادہ, لاکھوں میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے, کر سکتے ہو تو اچھا ہے. 500 ریال نہیں ہے جیب میں, 200 ریال, کسی کا 200 قرض ہے, کسی کا 500 قرض ہے, کسی کے 1,000, کسی کا 5,000. اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں, غور و فکر کے لیے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے, اسراف نہ کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو اور یہی 20-30 ہزار ریال یا 40 ہزار ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو, واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا, دنیا پوری کی سیر بھی کر لو ایسی خوشی کبھی ملے گی نہیں. اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو, میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر دل میں ایسی خوشی اور مسرت ہوگی, واللہ کبھی محسوس, یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا احب الاعمال الى اللہ, کی بات ہو رہی ہے سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہوں. یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو, بھوکا اور پیاسا ہے آپ کا بھائی, ہے مسلمان بھائی, ہے دینی بھائی, ہے ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے, بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے. واللہ بعض لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے, بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں. مسلمان بھائی بھوکا ہے, اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا آپ کا؟ دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں, کبھی سوچا نہیں ہے. لیکن کسی مسلمان بھائی جو آپ کا پڑوسی وہ زیادہ حق رکھتا ہے, اس کو اگر ایک یا دو پارسل خرید کے دے دیتے ہو, 20 ریال یا 25 ریال لگتے ہیں, ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یوں کیوں؟ وہ پہلے سے مسکین فقیر ہے, اس سے مجھے کیا مفاد ہے؟ دعوتوں تو ان کو دی جاتی ہیں جن سے کوئی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا. بعض لوگ دعوت کا پروگرام بناتے ہیں نا تو لسٹ بناتے ہیں, اچھا کس کس کا نام ہے, اچھا اس کا نام یہ ہے, اچھا اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام یہ اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو ان لسٹوں میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں, اگر کوئی بچ جائے نا جسے کوئی زیادہ فائدہ ہو تو پریشان ہوتے ہیں. واللہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے جس نے مصیبت دی ہے, یہ لوگ بھی کام نہیں آتے. پھر اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوتیں مت دو, دعوتیں دینی چاہیے اچھی بات ہے, اسراف نہیں ہونا چاہیے, اور ان دعوتوں میں ان کو بھی شامل کر دو. آپ کے پڑوسی ہیں کبھی ان کو بلا لو اگر جگہ ممکن ہے, آپ کے وہ دوست جو مسکین ہیں ان کو بھی کبھی بلا لو. سٹیٹس والے لوگ صرف اور صرف آئیں کون سی دعوت ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہی صحیح, کبھی ان کو بلا لو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں, بڑے لوگ آئیں گے تو یہ چھوٹے لوگ ہماری دعوتوں میں کیا کرنے آئیں گے, ان کو الگ سے بعد میں دے دیں گے. کرم تو اس کا جس نے آپ کو بڑا بنایا ہے, آپ کے اس میں کیا کمال ہے؟ نہ تو آپ کے بڑے ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے, نہ اس کے چھوٹے ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تجھ پر کرم کر کے بڑا بنا کر تجھے آزمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو, اور اس پر بھی کرم کر کے اسے چھوٹا بنایا ہے تاکہ صبر کرنے والا بنے. مسکین صبر کر لیتا ہے, غریب صبر کر لے تو اس لیے صبر کرنا آسان ہے, چھوٹا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, امیر اور بڑا شکر کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ, خوبصورت اعمال, اور اس خوبصورت مہینے میں, کیونکہ مہینے احسان کا مہینہ ہے, ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا, اور میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اس کی مشکل آسان ہو جائے, میرے نزدیک اللہ تعالی گھر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اس خوبصورت مہینے میں جو خوبصورت عمل رہ گیا ہے وہ اعتکاف بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, صحابہ بھی کرتے تھے, اور آخر عشرے میں اعتکاف سنت ہے, عظیم عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں, 1 مہینہ کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک طرف, اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے اس کی مشکل کو آسان کرنا ایک طرف, اور یہ عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا, اس کے کام آنا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, جس نے اپنے غصے کو قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھے گا. غصہ کرنا تو بہت آسان ہے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے, ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے. جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا, دیکھیں کیا میں نے یہ سوچا ہے، جو چیز میرے غصے کی باعث بن رہی ہے وہ دوسروں کے تو غصے کی باعث ہے کہ نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آئے وہ غلط پارکنگ کرے میری گاڑی کے سامنے، اچھا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر میں غلط پارکنگ کیوں کرتا ہوں؟ اور اس خوبصورت مہینے میں، اور فرض نماز خوبصورت عمل کے آنا ہے، اور گاڑی غلط پارک کرنی ہے یا تھوڑے دور کھڑی کر دیں، روزہ ہے، بعض لوگ تو روزہ لگ جاتا ہے، پتہ روزہ لگتا کیسے ہے؟ یعنی روزے میں بہت پیاس لگ جاتی ہے اور روزے کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی، تو روزہ لگ جاتا ہے، تمہیں تو روزہ لگتا ہے، اس بیچارے مسلمان بھائی کا کیا قصور ہے جس کو تم نے روکا ہوا ہے؟ اسے روزہ لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے نہیں لگنا چاہیے، سبحان اللہ. جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی اس کو اپنے پردے میں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو خاص وصیت کی. ایک صحابی آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. دوسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت کیجیے، فرماتے لا تغضب، غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غصہ مت کرو. غصہ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے، ممکن ہے، مشکل ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، جائز ہوئے نہ جائے غصہ آ ہی جاتا ہے. اگر غصہ آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیا کے لیے، اچھا غصہ آ گیا ہے، کمزور ہیں بشر، غصہ آ ہی جاتا ہے، جسے غلط پارکنگ کی ہے غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ دنیا کے لیے ہے کہ نہیں؟ آ گیا غصہ، اب کیا کرنا ہے؟ گالی دینی ہے، اس کی گاڑی کو نقصان پہنچانا ہے. بعض لوگ ٹائر کے ہوا نکال دیتے ہیں، چلو مجھے تم نے پریشان کہ تم بھی پریشان ہو، اور دو ایک ٹائر کی نہیں دو ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں. ادھر سے ہوا نکل گیا ٹائر کے دل سے، اس کا غصہ بھی نکل رہا ہے، سبحان اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے سبق سکھانا چاہیے، شیطان کا کام دیکھے، خون میں دوڑتا ہے نا شیطان، کہ جب تک ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا دوسروں کو. بھائی آپ اپنے نقصان کی فکر کریں، تمہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کے لیے صبر کرو، غصے پہ کنٹرول کرو، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پردے میں رکھے گا. ہاں اس بھائی کو نصیحت کرو کہ بھائی آپ نے مجھے دیر کروا دی ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے. دعا کرنا مشکل ہے نا اسی موقع پہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصوں پر قابو پا لیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، بد دعا کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غصے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں ڈالتا ہے. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. اور جو شخص جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو نکال دے، اور غصہ نکال بھی سکتا ہے، لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا، کہ ایسا مسلمان جس کو غصہ آیا ہے اور جائز غصہ ہے، اس نے اس غصے کو روکا ہے، قابو پا لیا ہے اللہ کے لیے. دل میں جلن تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب بدلہ دیکھیں، دل میں تو جلن ہوئی ہے، غصے کو قابو پانا مشکل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو رضا سے بھر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا، اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن. جس وقت دل کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل سکونت میں نان میں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضاؤں کے دل میں بھر دی ہے، ملأ اللہ قلبہ، دل کو بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ایک اور خوبصورت عمل، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی حدیث میں، مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، حتی یثبتها له، یہاں تک کہ اس کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی، جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے میدان محشر میں، ان ہولاکیوں میں تانبے جیسی زمین، سورج ایک میل کے فاصلے پر، برہنہ بدن، اپنے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، بھوک اور پیاس کی شدت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے قدم ثابت رہیں گے. ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں، جو تمہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں، خوبصورت اعمال کرنے والا خوبصیرت مسلمان. لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ چند قدم اس زمین پر چلے ہم لوگ، اپنے عثمان بھائی کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی حاجت کی طرف گئے، اس کی حاجت پوری ہوئی، اس کی مشکل دور ہوئی، واپس ہے اپنے گھر میں، آپ کے نام آیا اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت کے دن میرے بندے کے قدم ثابت رہیں گے جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک بنیادی حصہ ہے، حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، برے اخلاق، لَيَفْسِدُ الْعَمَلِ، عمل کو فاسد کر دیتے ہیں. اب تو خوبصورت عمل تھے، اب بدصورت عمل ہو گیا، عمل فاسد ہو گیا. کس چیز سے؟ برے اخلاق سے. لَيُفْسِدُ الْعَمَلُ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلُ، ایسے عمل فاسد ہو جاتا ہے، خوبصورت عمل ایسے بدصورت ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ، جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، اس میں سرکہ ڈال دیں، شہد باقی رہتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ اچھے عمل تو کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، لیکن دو لفظوں میں جو کچھ کیا ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارا ساتھ گیا تھا اس دن میں، مصیبت میں تھے نا، ڈوبے ہوئے تم، کس نے تمہیں نکالا تھا؟ یہ بیچارہ سمجھتا کہ میں نے نکالا تھا. اے بے وقوف، تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے. کاش کہ ہمیں سمجھنے والے ہوتے. واللہ جو بھی ہماری صلاحیات ہیں سراپا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، ہمارے جسم کا اندرونی سسٹم ہماری مرضی سے چلتا ہے، ہمارا خون ہماری رگوں میں ہماری مرضی سے دوڑتا ہے، تو پھر تم نے کہاں سے احسان کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. کہ توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے. احسان جتلانے سے اپنے ان خوبصورت اعمال کو ضائع مت کرو. بعض لوگ کرتے تو ہیں اچھا عمل صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے. ریاکاری دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. کام تو آئے ہو تم اپنے مسلمان بھائی کے لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے, لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو, چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے لیکن دل میں یہ خواہش ہے, یہ ارادہ ہے. اس لیے قدم بھی آگے بڑھے ہیں کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے, اس کے کام آنے کے لیے, صرف اسے تاکہ لوگ میری تعریف کریں بڑا سخی ہے, بڑا کام والا ہے. اور بعض لوگ کسی سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی کے کام آتے ہیں. اس کو تو فائدہ ہو گیا جس کو تم نے فائدہ پہنچایا ہے, تمہیں کیا ملا ہے؟ اخلاص نیت بہت ضروری ہے. جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے, اللہ کے لیے اپنی اس محنت کو ضائع مت کرو. یہ خوبصورت اعمال ہیں, یہ وہ موتیوں کا ہار ہے جس میں طرح طرح کے خوبصورت موتی ہیں. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ زندگی ساری اس ہار کو بناتے رہو بناتے رہو بناتے رہو اور آخر میں آ کے اس ہار کو توڑ دو اور اس کے موتی بکھر جائے اور زمین پہ گر جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہ آئے. سلف صالحین آخر میں جو ہمارے سردار ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں, وہ کیسے کرتے تھے؟ ان کا طریقہ کیسے تھا؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دیتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے تحفے میں بھیجا بکرے کا سر. سری جانتے, سری پائے کھانے والے, سری پائے بکرے کا سر. خود شدید حاجت میں تھے تو اپنے اہلیہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فلان پڑوسی ہیں وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں. وہ بکرے کا سر ان کو بھیج دیا. ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہم سے زیادہ حاجت مند فلان ہے, ان کو بھیج دیا. کئی گھروں کے بعد پھرنے کے بعد وہ بکرے کا سر انہیں کے گھر واپس آیا. یہ بکرے کے سر کی بات میں کر رہا ہوں, کیا قیمت ہے؟ گوشت کھانے والے نے کھا گئے, گوشت چربی کلیجی وغیرہ گردے کے سب کھا گئے, بکرے کا سر ملا ہے, یہ بھی قیمتی تھا ان کے لیے. فرماتے ہمیں اشد ضرورت تھی اس کی. کئی گھرانوں کے بعد پھرتے پھرتے پھر واپس انہیں کے گھر میں آئے. الایثار, یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں. السابقون الاولون, صرف نماز روزے حج زکات میں نہیں, ان خوبصورت اعمال میں بھی وہ سب سے آگے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. ذرا غور سے سنیں, ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. کیسا شخص؟ جس کو کوئی مشکل پیش آئی, اور اس نے دیکھا کہ میری اس مشکل میں میری مدد کون کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا ہے، میرے پاس چل کے آیا ہے، اپنی مشکل میرے سامنے رکھی ہے اور میں اس کی مشکل میں میں نے اس کی مدد کی ہے. ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ان سے کوئی مدد مانگتا تھا، اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے مدد مانگتا ہے. وہ تو اسے محسن سمجھتے ہیں، جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسن سمجھتے ہیں جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے کہ ہمارا جیسا کوئی نہیں احسان کرنے والا، کہ یہ دونوں برابر ہیں. نہیں واللہ برابر نہ اس دنیا میں برابر ہیں، ہوں آخرت میں برابر ہیں. السابقون الاولون، سبقت لے گئے وہ لوگ. اور یاد رکھیں آخر میں جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں، خوبصورت اعمال اور مسلمان بھائی کی مدد کی بات بار بار آئی ہے، اس کے دل میں مسرت پیدا کرنا، مسرت خوشیوں کا باعث بننا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرعی اعمال کے لیے ہیں، جائز اعمال کے لیے، ناجائز غیر شرعی مدد کی بات نہیں ہو رہی، جائز سفارش کی بات، ناجائز سفارش کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ سفارش تو کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، لیکن ناجائز کاموں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن اچھے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کی مدد مت، ایک دوسرے کی مدد مت کرو برے اعمال میں جو گناہ کے باعث ہیں. ایک مجرم ہے، مفرور ہے، اسے پناہ دیتے ہو، یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ ایک چور ہے، ایک کسی نے شراب کا اڈا بنایا ہوا ہے، اس پر خاموشی اختیار کرتے ہو، اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہو. یاد رکھیں جو جرم کو دیکھ کر اس جرم کو یا اس ظلم کو روک سکتا ہے، نہیں روکتا، روکنے سے مراد ہاتھ ضروری ہاتھ سے نہیں ہے، زبان سے نصیحت ہے وہ ہے، یا آپ کسی ایسے ادارے کو جو ذمہ دار ادارے اس میں جا کے بتا دو، جو کر سکتے اور نہیں کرتا وہ بھی اس جرم میں شامل ہے کسی نہ کسی حد تک. رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، صبر و تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو صبر کرتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. تو صبر اور تقوی سے احسان کا درجہ ملتا ہے، اور احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے، احسان بلند ترین درجہ ہے. اور اسلام سے مراد ارکان اسلام پانچ، یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے، ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھو یا بری ہو. یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور پھر احسان کا درجہ آتا ہے، یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں خوبصورت مہینے میں، اور یہ اعمال صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتے، پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں اگر آپ نے کرنے ہیں، تو آپ کو موحد متبع سنت ہونا چاہیے. اسلام پہلے ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. احسان کا درجہ اس وقت، احسان کے درجے کو اس وقت کوئی شخص پا لیتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو، جب موحد ہو، متبع سنت ہو. شرک کرنے سے عمل کارت ہو جاتے ہیں اور بدعت سے بھی عمل کارت ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ مسلمان ہو, اچھے مسلمان ہو, خوبصورت عمل کرنے والے خوبصورت مسلمان ہو, تو تمہیں موحد متبع سنت ہونا چاہیے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے, صحابہ اکرم سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین اور منہج سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت مہینے میں اور پورے سال میں ان خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشادي باري تعالى هي: وما تفعلوا من خير يعلمه الله, وتزودوا فإن خير الزاد التقوى, واتقون يا أولي الألباب. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه, تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم, وتغل فيه مردة الشياطين, لله فيه ليلة خير من ألف شهر, من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني.

ماہ رمضان کی آمد کے متعلق ہمیشہ ایک سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ اس عظیم مہینے کا استقبال کیسے کریں اور اس برکت والے مہینے کے لیے تیاری کیسے کریں. اور ہر سال رمضان کی آمد پر اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے مختلف انداز سے. مختلف علماء اس موضوع پر بات کرتے آئے ہیں اور آج کی نشست میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چند اہم باتوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں رمضان کے لیے تیاری کی چند اہم باتیں بتاؤں, ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. لیکن اس عظیم اور برکت والے مہینے کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہوا؟ کتنی رمضان آئے اور گئے ہماری زندگی میں, ان مہینوں کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوا؟ رمضان کی آمد پر جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے, عید کی آمد پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور جو پورے سال کی بہترین 10 راتیں ہیں وہ رمضان کی پہلی 10 راتیں نہیں ہیں, نہ ہی درمیان والی 10 راتیں ہیں, بلکہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. عجب حال ہے ہمارا کہ رمضان کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں, خوشی سے کرتے ہیں, اور خوشی ہونی بھی چاہیے. برکتوں والا مہینہ ہے, خیر والا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے. عظیم پیغام لے کے آتا ہے رمضان مومنوں کی تربیت کے لیے, بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. خوشی تو ہونی چاہیے, لیکن ہماری خوشی پہلے 10 راتوں تک ہوتی ہے. بڑے جذبے سے ہم روزہ رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, درمیان والی 10 راتیں تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں, اور آخری 10 راتوں میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور بازار بھر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے رمضان کا استقبال کرنا تو جان لیا, لیکن رمضان کا حق ادا کرنا نہیں جانا. آج کی نشست میں رمضان کا استقبال کرنے کا ایک خاص طریقہ بتاتے ہیں. پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں, لیکن آج کی نشست میں کچھ ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے پورے رمضان میں, خاص طور پہ آخری 10 راتوں کے لیے ہم خاص اہتمام کریں, جو پورے سال کی بہترین راتیں ہیں. اور یہ بھی جان لیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے یا رمضان کی تیاری کے لیے جو باتیں کی جائیں گی, یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں, یا یہ ایسی بات نہیں کہ ہم سوچیں گے ان کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, یا بعض لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو. یہ ساری کی ساری باتیں عام باتیں ہیں, آسان اعمال ہیں, اور قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. باہر سے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی. رمضان کی تیاری کے لیے جو ہم نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ جان لینا ہے کہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں.
پچھلی مرتبہ ایک سوال آیا تھا شب برات کی تیاری کے تعلق سے، شب برات آنے والی، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ شب برات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شب برات یہ نام ہی قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہی سلف کے زمانے میں یہ نام معروف اور مشہور تھا. شب فارسی لفظ ہے اور برات عربی لفظ، دونوں کو جوڑ کر اردو میں کہتے ہیں شب برات، جس سے اردو بری ہے. لیکن کہنے والوں نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا، کرنے والوں نے کر لیا، تو شب برات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرنی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، 15 شعبان کی رات کئی مرتبہ آئی. کیا خاص اہتمام کیا؟ کوئی خاص تعداد کی نماز امت کو سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص دعا اس خاص رات میں سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص ذکر یا خاص عبادت امت کے لیے چھوڑ کے گئے؟ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس رات کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان کی زندگی میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، کئی سالوں تک آتی رہی، ان سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے اس رات کا کوئی اہتمام کیا ہو. لیکن جب رمضان کے تعلق سے بات آتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین اور ان کے سردار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے خاص اہتمام کیا ہے. رمضان کی آمد پر اور رمضان کے لیے خاص تیاری کا خاص انتظام اور خاص اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے کے تعلق سے، اتاکم رمضان، رمضان کا مہینے کی آمد ہوئی، شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے کرنا ہے، اپنے دل میں خوشی محسوس کرنی ہے، اور یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. جب خیر اور برکت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کہ کوئی راستہ دکھایا جاتا ہے، تو مومن خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، تو صحابہ کرام بھی خوش ہوئے. اس خوشخبری کو سن کر تو ہمیں سب سے پہلے رمضان کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ خوشی صرف رمضان سے چند دن پہلے یا رمضان کے چند پہلے دنوں تک نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سارے کے سارے مہینے میں رہنی چاہیے، تاکہ اس مہینے کی برکت سے اور خیر سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کر دیا. ہم نے جو تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے، وہ یہ جاننا ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اور یہ بھی ہم نے تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے کہ وہ اور کون سے فرائض ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہے رمضان کے علاوہ. کیونکہ جو رمضان کا رب ہے وہی
پوری کائنات کا رب ہے، اس رب نے ہمارے اوپر بعض فرائض عائد کیے ہیں، کیا ہم نے ان فرائض کو جان لیا ہے کہ نہیں؟ رمضان کے روزے کی فرضیت تو آج بچہ بھی جانتا ہے، اگر ہم نے رمضان کے لیے صحیح تیاری کرنی ہے تو پھر ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے جو بھی فرائض ہمارے اوپر ہیں ہمارے رب کی طرف سے ان فرائض کو جان لینا ہے۔ روزہ تو فرض ہے، ہم نے جان لیا ہے اور انشاءاللہ روزہ رکھنے کی ہم تمنا بھی کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کی جستجو میں بھی رہتے ہیں اور اس کے لیے خاص تیاری بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج مسلمان بچہ بھی روزہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے روزہ رکھنے کی، اس کے والدین اسے سمجھاتے رہتے ہیں، روزے رکھنے کی تربیت کرتے رہتے ہیں، وہ یہ تو جان لیتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن اسی بچے کو باقی فرائض سے محروم کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پورے سال میں اور بھی فرائض ہیں، وہ کہاں ہیں؟ نماز فرض ہے، بچے کو نماز کی تربیت کی، بچے کو نماز کی تربیت کے خاص اہتمام نہیں کیا جاتا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ بعض لوگ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن سوتے رہتے ہیں، کیا روزہ ہے اور کیا رمضان ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ رمضان کا روزہ تو فرض ہے اور رمضان کا روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ پہلے تین ارکان کیا ہیں اسلام کے؟ کیا ہم نے وہ بھی جانے ہیں؟ کلمہ شہادت سب سے پہلا رکن ہے، کیا جانتا ہوں میں کلمہ شہادت کے بارے میں؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی کسے کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیا میں نے اس معنی کے مطابق اپنی گزشتہ زندگی گزاری ہے کہ نہیں؟ نماز دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، کیا میں نے نماز کی فرضیت کا اہتمام کیا ہے؟ کیا میں سچا اور پکا نمازی ہوں؟ 11 مہینے گزرے ہیں رمضان سے رمضان تک، رمضان میں تو میں نے روزے رکھے ہیں اور نماز بھی پڑھ لی ہے، رمضان کی حد تک نماز پڑھی ہے، اور پورے 11 مہینے میں نے کیا کیا ہے؟ جو رمضان کا رب ہے وہی نماز کا رب بھی ہے، وہ حج کا رب بھی ہے، وہ زکوٰۃ اور صدقات کا رب بھی ہے، وہ پورے کائنات کا رب ہے، جسے روزے کو فرض کیا ہے اس نے ہی نماز کو فرض کیا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق بعض فرائض پہ عمل کریں اور بعض فرائض جو رمضان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پسے پش ڈال دیں۔ زکوٰۃ تیسرا رکن ہے نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے، زکوٰۃ کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ ابھی تک زکوٰۃ میں نے دی ہے یا نہیں دی؟ مال جمع کرنا تو میں خوب جانتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ مال کیسے جمع کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کے حقدار مستحقین کون ہیں، زکوٰۃ المال میں اور زکوٰۃ الفطر میں کیا فرق ہے؟ واللہ بعض ایسے مسلمان بلکہ کثرت سے پائے جاتے ہیں جن کو زکوٰۃ المال زکوٰۃ الفطر کے فرق کا پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں سمجھتے ہیں انہوں نے زکوٰۃ ہی دے دی ہے، یا زکوٰۃ المال دیتے ہیں سمجھتے ہیں زکوٰۃ الفطر ہی دے دی ہے، دونوں کے احکام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے صرف رمضان کو جانا ہے، رمضان کے روزے کو جانا ہے، یہی فرض ہم جانتے، باقی فرائض ہم جانتے نہیں ہیں۔ رمضان کا ہم استقبال کرتے ہیں، رمضان کی خاص تیاری کرتے ہیں فرائض کو جاننے سے، کیا فرائض ہیں میرے اوپر؟ ارکان اسلام 5 ہیں، کیا ہیں جان لیں، ارکان ایمان 6 ہیں جان لیں، یہ کیا ہے؟ فرض ہے یہ جاننا، میرا عقیدہ میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، کیا میں جانتا ہوں؟ فرض ہے کہ میں اپنے صحیح عقیدہ کو سمجھ لوں، میرا منہج کیا ہے، میرا وہ کون سا راستہ ہے میری زندگی میں جو میں نے اختیار کیا ہے جس سے میں دین کو سمجھ سکتا ہوں،
قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہوں. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اسے منہج کہتے ہیں. میرا منہج کیا ہے؟ کیا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہیں؟ یہ بھی جاننا فرض ہے. کہاں ہوں میں؟ یہ سارے فرائض ہیں. میں تو یہ سمجھ بیٹھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، یہی میرے لیے کافی تھا. رمضان کی صحیح تیاری کرنی ہے تو فرائض کو جان لیں کہ ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، خوشخبری پر خوشخبری ہے. رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، فرض نہ ہو تو ہم نہ رکھتے. کیا خیال ہے؟ نفل ہوتا تو رکھتے ہم؟ شدید گرمی ہے، پورا سال کتنے نفل روزے رکھتے ہیں ہم؟ جو رمضان میں بھی نفل روزہ رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے کہ رمضان کے روزے کے ہمارے اوپر فرض کر دیا، ہماری بہتری کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے. کیونکہ ہم شاید تھوڑا سا کنجوسی سا کام کرتے ہیں عبادات کے تعلق سے، عبادات کے معاملات میں جو فرائض ہیں وہیں تک ہم رہتے ہیں، نوافل اور مستحبات اور سنتیں جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کوئی اور ہے نہ مولوی کرنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ہم فرائض کی حد تک عبادت کرنا جانتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت پر، ہمارے اوپر خاص احسان ہے کہ رمضان کے روزے کو فرض کیا. یہ بھی خوشخبری ہے. اگلی خوشخبری سنیں، اسی مہینے میں تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ، جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو تیسرے نمبر پہ جو ہم نے تیاری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں ان میں ہم سبقت حاصل کریں، سب سے آگے رہیں. جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کس لیے کھلے ہوئے؟ تاکہ فرما برداری کرتے رہیں، نیک اور صالح اعمال کرتے رہوں، کہ اعمال جاتے رہیں آسمان کی طرف. خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو انہیں رمضان کی تیاری کرنی ہے اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی، فرما بردار مسلمان بننے کی تیاری کرنی ہے ہم لوگوں نے. فرائض کی ادائیگی سر فہرست ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادات ہیں، نوافل ہیں،

انہیں نیک و صالح اعمال کے، صالح اقوال کے، ہمارا قول و فعل نور علی نور ہونا چاہیے. اس بہترین مہینے میں ہم نے یہ تیاری کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، کوئی حرام کھا رہا ہے، کھاتا آیا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا تھا، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا ہے، رمضان میں بھی کھاتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھاتا ہے، فرق بھی نہیں پڑتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جن سے گناہ ہوتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں، کہ اب گناہوں سے تو رک جائیں، ذرا گناہ مت کریں. ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے محرمات سے اجتناب کرنے سے. فرائض کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں پہلے، اب فرائض کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، محرمات کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، تو کیا رمضان کی ہم نے تیاری کی ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں شرم آئے اور نافرمانیوں سے رک جائیں. رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے نافرمانیوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے، محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے. عجب بات ہے، رمضان کی آمد پر خوشی مناتے مناتے رات کو جاگتے رہتے ہیں اور سحری بھی پہلی رات جلدی ہی کر لیتے ہیں، اور رمضان کی ابتدا فجر کی نماز کو گنوانے سے ہوتی ہے، نعوذ باللہ. خوشی ہے نا، سارا دن شاپنگ کرتے رہے، ساری رات جاگتے رہے سحری کرنے کے لیے، رات کو 2 بجے سحری کی، 3 بجے سحری کی، پورا جسم پوٹ رہا ہے، تھکاوٹ ہے، نیند آ گئی، سو گئے، صبح 9-10 بجے آنکھ کھلی، فجر کی نماز گئی. یہ کیا رمضان کا استقبال ہے، کیا تیاری ہے رمضان کی، کیا رمضان کیسے استقبال کیا جاتا ہے؟ یا آپ نوٹ کریں ذرا، اہل فتنہ اور اہل فسوق الفجور کو دیکھیں، رمضان کے مہینے کے لیے خاص ڈرامے اور خاص چینلز میں خاص پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے. نہیں چھوڑتے یہ لوگ، نہیں چھوڑیں گے، اور ساری رات یا تو ہم کھا پی رہے ہوتے یا چینلوں کے سامنے ہم یوں آ کے کھول کے بیٹھے ہوتے، رات گزر جاتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور تراویح بھی بعض اچھے لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور بقیہ حصہ بعد میں جا کے دیکھتے ہیں. پروگرام نہیں چھوٹنا چاہیے، جال ہے بچھا دیا ان لوگوں نے. محرمات سے اجتناب کرنے سے رمضان کی تیاری کریں، یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جہنم کے دروازے بند ہیں، ہمیں تو شرم آنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور مرض الشیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. مارد شیطان بدترین شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان ہی لفظ کافی ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے یہ قسم کھائی ہے، اپنے رب کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس انسان کو جنت سے دور کر کے رہے گا، جنت سے محروم کر کے رہے گا. اور یہ بھی گواہی دی ہے سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہیں اپنے رب کے، موحد متبع سنت ہیں، متقی پرہیزگار ہیں. شیطان کی ایسے عظیم لوگوں پر کوئی چال چلتی نہیں ہے. اور جب شیطان جکڑے ہوئے ہیں تو یہ خوشخبری ہے نا، تو ہم نے تیاری کرنی ہے کہ آپ نے نفس کے شیطان کو مغلوب کرنا ہے،

رمضان کے لیے ہم تیاری کرنی ہے. جب مرض تو شیاطین کو اللہ نے قید کیا ہے, اپنی خواہش نفس کو میں قید کیوں نہیں کر سکتا؟ شیطان وسوسوں پہ میں کیوں نہیں غالب ہو سکتا؟ اس کے لیے میں جدوجہد کیوں نہیں کر سکتا؟ تو رمضان کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے شیطانوں سے لڑنے کی, اور سب سے پہلے اپنے شیطان سے لڑنے کی. ہم سب کے اندر ایک شیطان موجود ہے, دل میں وسوسہ بھی کرتا ہے, خون میں بھی دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے, لیکن جدوجہد ہم کر سکتے ہیں. نہ تو دل کو اپنے سینے سے ہم نکال سکتے ہیں, لیکن ایک خوشخبری بھی یہ ہے کہ دل میں جو شیطان وسوسہ کرتا ہے اس کی وصف ہے وسواس الخناس ہے. وسوسہ دیتا ہے وسواس ہے, خناس ہے, دور بھاگ جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے, ڈرپوک ہے, دوڑ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم غافل ہوتے ہیں تو یہ وسوسے کرتا رہتا ہے. بعض لوگ خود شیطان ہو جاتے ہیں رمضان میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان کے شر سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, مردۃ الشیاطین, جنوں کے بدترین شیطان قید میں ہیں, اور شیاطین الانس آزاد ہو جاتے ہیں. ان میں سے مثال میں نے دی آپ کو, چینلز میں جو خاص پروگرام کا اہتمام کرنا اور ان کے لیے ملینز آف ڈالرز لگانا, بہت سارا پیسہ خرچ کرنا, خاص پروگراموں کی تیاری کرنا, پھر چینلز میں ان کو خاص طور پہ دینا, اور یہ سارا پورا بزنس ہے, نیٹ ورک ہے, شیاطین الانس ہے. وہ لوگ جو ان سے بھی برے ہیں, شیاطین الانس میں سے, جو بدعتوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں رمضان میں عبادت کے نام پر بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں جو نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. شیطان ہے یہ, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں, ایسے گیدرنگ سے بچ کے رہیں, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اللہ تعالیٰ کی اس پورے مہینے میں ایک خاص رات ہے جو ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے اور خیر ہے. کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر. ہزار مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس عظیم رات کی عبادت ایک طرف, اور یہ رات للہ فیہ لیلۃ, اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رات ہے. اگرچہ پورے سال کی راتیں اللہ تعالیٰ ہی کی کس کی ہیں, لیکن اس رات کی خصوصیت ہے, خاص اہمیت ہے, خاص ذکر کیا گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. ہم نے یہ تو جان لیا ہے, لیکن اس ایک رات کے لیے خاص کیا اہتمام ہم نے ابھی سے شروع کیا ہے؟ آخری دس راتوں میں یہ رات ہے کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں یہ رات ہے کیا ہم نے یہ بھی جانا ہے؟ اور اس رات میں ہم نے کہنا کیا ہے کیا یہ بھی جانا ہے؟ تو ہم نے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے سے رمضان کی تیاری روزان کے استقبال کرتے ہیں. آخری عشرے میں ہے, ابھی سے ہم کیا تیاری کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی اہمیت کا جب ان کو خبر ہوئی وحی کے ذریعے, تو پہلے دس دنوں میں اعتکاف کیا اس رات کے لیے, پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر یہ رات آخری دس عشرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صرف دس عشرے کا ہی اعتکاف کرتے تھے, باقی جو پہلے بیس عشرے ہیں ان کا اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے.
ہمیں تو معلوم ہو چکا ہے کہ آخر 10 عشرے میں ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ابھی سے جو بھی عید کی ہم نے شاپنگ کرنی ہے وہ ابھی سے کریں, تاکہ آخر 10 عشرے میں ہم لوگ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سارا وقت گزار سکے. تیاری ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے یا ناممکن باتیں ہیں؟ لسٹ بنا لیں جو بھی آپ کو ضرورت ہے, شاپنگ کر لیں, رمضان کی شاپنگ بھی کر لیں, عید کی شاپنگ بھی کر لیں, لیکن آخر 10 عشرے کو, اس عظیم رات کو پانے کے لیے, اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ضائع نہ کریں. کیا دعا ہم نے مانگنی ہے؟ جب سید عائشہ عنہ کو علم ہوا کہ یہ عظیم رات ہے, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ, تیاری ہے, ابھی لیلۃ القدر نہیں آئی ہے, ابھی خوشخبری دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تڑپ دیکھیں سلف صالحین, تقوی دیکھیں, ایمان دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں میں, کیا دعا کروں, ہمارے دعائیں کتنی ہیں, ختم نہیں ہوتی. عرض کرتی ہیں, اگر میں اس عظیم رات کو پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں, کیا دعا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, خوب معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے, بس یہی دعا مانگنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے, دنیا اور آخرت آپ کو دونوں کی کامیابی مل چکی ہے. یار عبادت تو ہم نے کی ہے, 20 دن روزے بھی رکھے ہیں, تراویح بھی پڑھی ہے, کیا مغفرت نہیں ہوئی, معافی نہیں ہوئی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ عبادت کرنا ہمارے ذمہ ہے, کوشش کرتے ہیں, عبادت کی شرطیں پوری کرتے ہیں, اخلاص, اتباع سنت ہے, اور دیگر شرطیں, ارکان ہیں, واجبات بھی ہم ادا کرتے ہیں, لیکن اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں, میں بڑی نیک عورت ہوں, نماز اور روزے سے ہمیشہ کی اختیار کرتی آئی ہوں, اور دن کا روزہ اور رات کی تہجد پڑھنے والے پڑھنے والی ہوں, میں میری مغفرت ہو چکی ہے, میں اللہ کا پیار یا اللہ کی پیاری ہو چکی ہوں, کبھی شیطان کے دھوکے میں مت آنا. اللہ تعالیٰ سے امید ضرور کرتے ہیں ہم, اور دعا بھی کرتے ہیں, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کس کی دعا ہے یہ؟ ابو الانبیاء, امام الموحدین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی. کب یہ دعا مانگی؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے گھر کی کعبے کی تعمیر کی ہے. دیکھیں کعبے کی تعمیر کی اللہ تعالیٰ حکم کے مطابق کی ہے, اپنی مرضی نہیں کی, اس کے باوجود بھی دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیا اس مطابق ہم نے کام تو کر لیا ہے, اب قبول کرنا تیری مرضی ہے, ہم تجھے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. ربنا, اے ہمارے رب, تقبل منا, ہم سے قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, تو بے شک خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو خوب سنتا ہے, وہ جو ہم چھپا رہے ہیں وہ تو خوب جانتا ہے, تو اسے ہم کیا چھپا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من حرم خیرها فقد حرم, جس نے یا جو شخص لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوا, وہ شخص محروم ہے, ہر خیر سے محروم ہے.
آخری بات بڑی خطرناک بات ہے. جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوتا ہے فقد حرم، وہ ہر خیر سے محروم ہے. عجب بات ہے کہ نہیں، اتنی عظیم اور بڑی خوشخبری ہو لیلۃ القدر کی، اس کی عظمت کا بیان ہو، اس کی فضیلت کا بیان ہو، اس میں کیا دعا مانگ رہی ہے اس کا بھی ذکر ہو، یا رات کا بعد اس کا بھی خاص بیان ہو، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس رات میں اپنے رب کا ذکر کر سکے. ہم محروم ہو گئے لیلۃ القدر میں، نہ پا سکے نہ خاص عبادت کی، تو یہ ایسے لوگ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو ہر خیر سے محروم ہوتے ہیں. اچھا، پچھلے 40 سال کے رمضان کی لیلۃ القدر کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، یا تو خبر نہیں تھی، یا خبر تھی لیکن شاید جذبہ کمزور پڑ گیا آخری عشرے میں، یا کوئی بھی وجہ تھی. اس سال میں اگر اللہ تعالی نے ہماری قسمت میں رمضان کو لکھا ہے، ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے، اس خیر سے، اس احسان سے ہمیں نواز دے، ورنہ ہماری کیا مرضی ہے، کیا اوقات ہے ہماری. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، درس سنتے تھے، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے وہ بھی تیار تھے، لیکن رمضان کے استقبال سے اور رمضان سے محروم ہو چکے ہیں اور قبر میں جا چکے ہیں، اپنا عمل ساتھ لے کے جا چکے ہیں. ہم ابھی زندہ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ہم زندہ ہیں. اسی کی مرضی سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اسی کے احسان سے ہم سانس لیتے ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے دل کو خود چلا سکیں. دیکھ لیں دلوں کے مریض کو، ڈیوائس لگی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کبھی تیز کبھی کم، دوائیں پہ زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ بھی تب جب دل اس قابل ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، میڈیکلی فٹ ہوتا ہے. اور ہر بندوں کو یہ ڈیوائس نہیں لگ سکتا دل میں، تاکہ دل کی دھڑکن جاری رہے، اور جو دل مر جاتے ہیں میڈیکل انفٹ ہوتے ہیں، ایسی مرض لگی ہوتی ہے جہاں پر یہ ڈیوائس نہ لگ سکے، تو پھر وہ شخص بھی مر جاتے ہیں. اور میڈیکل فٹنس سے بڑھ کر ہے ایمان کی فٹنس. زندہ دل وہ انسان ہوتے ہیں جن کے اگرچہ میڈیکل انفٹ دل ہوتے ہیں لیکن ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں، تقویٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھرے دل ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک یہ سانس جاری ہے اس خاص نعمت کا شکر ادا کریں. زندگی کی خاص نعمت ہے واللہ، اور اس شکر کو ادا کرتے ہوئے ہم رمضان کے استقبال کے لیے خاص اہتمام کرتے ہوئے خاص وقت نکال کر جو بھی ہم حق ادا کر سکتے ہیں رمضان کا، ہم وہ ضرور کریں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. اس ایک حدیث میں چند اہم باتوں کا ذکر کیا رمضان کے استقبال کے لیے، اور بات آئی زندگی کی، اور اگلا پوائنٹ یہ بھی آپ شامل کر، رمضان کا استقبال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کی تیاری کرتے ہیں. یہ شکر الگ سے، اس کی تیاری الگ سے ہے. یہ بڑا پیارا قصہ ہے زندگی اور موت کے تعلق سے. امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے اس قصے کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو لوگ آئے تھے
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا, اور دونوں میں سے ایک زیادہ محنت کرنے والا تھا. تو جو زیادہ محنت کرنے والا تھا, ایک جہاد میں اس نے حصہ لیا اور اس جہاد میں وہ شہید ہو گیا. جو دوسرا اس کا ساتھی ہے وہ اس کے ایک سال کے بعد مرا, ایک سال اور زندہ رہا, ایک سال کے بعد مرا, پھر وہ بھی مر گیا. سید طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں, تو میں نے ان دونوں کو دیکھا جنت کے دروازے پر. تو جنت کے اندر میں سے ایک شخص آتا ہے اور دونوں میں سے جو بعد میں مرا ہے اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہو جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور دوسرے کو اجازت, دوسرا بھی جنت میں داخل ہوا, اور پھر واپس آیا اور مجھے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی اور میں نے لوگوں کو یہ قصہ سنایا. قصہ کیا ہے؟ دو لوگوں نے اسلام قبول کیا, ایک زیادہ جدوجہد کرتا تھا عبادت میں, ایک تھوڑا سا, اس سے تھوڑا سا سست تھا. جو زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا ایک جہاد میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس میں شہید ہو گیا. جو دوسرا تھا وہ ایک سال اس کے بعد مرا. دونوں مر گئے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو راوی اس حدیث کے, اس قصے کے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ دو لوگ بھی جنت کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے. کون یہ دو لوگ؟ جو جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک ساتھ اور مر گئے. تو جنت کا دروازہ کھولا, اس میں سے ایک شخص آیا اور اس نے جو بعد میں مرا اس کو پہلے لے کے گیا, جو ایک سال بعد میں مرا. پھر واپس آیا اور پھر اس کو لے گیا جو میدان جنگ میں شہید ہوا. پھر تیسری مرتبہ آیا اور مجھے یہ کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی. پھر میں نے یہ لوگوں کو جا کے قصہ سنایا. یہ قصہ پہنچتے پہنچتے وہ لوگوں کو تعجب بھی ہوا, کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے, دوسرا شخص ایک سال کے بعد مرتا ہے, شہید بھی نہیں ہوتا ہے, اور جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے وہ جو شہید نہیں ہوا ہے. اللہ کے راستے میں شہادت عظیم درجہ ہے, عظیم درجہ ہے واللہ. لیکن دیکھیں یہ سانس جاری ہے, اگر اس زندگی کو آپ اللہ تعالیٰ کی فرما بردانی میں گزارتے ہیں تو کتنی انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سانس ہے واللہ مفت نہیں ہے, لیکن ہم یہ سانس کہاں پر گوا رہے ہیں, زندگی کہاں پر گوا رہے ہیں, ہم یہ سبق سیکھنا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ کو تعجب ہوا جب یہ قصہ سنا, تو یہ خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خبر؟ دونوں چیزیں, ایک یہ قصہ پہنچا اور لوگوں کے تعجب بھی پہنچا کہ لوگوں کے بعد بڑی بھاری پڑ رہی ہے, یہ کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ای ذلک تعجبون, اس چیز میں کس چیز میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے, کیا تعجب کی بات ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ, انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں میں سے زیادہ, پہلا شخص جو ہے دونوں میں سے زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا, یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے شہید بھی ہو گیا ہے, اور یہ دوسرا جو بعد میں مرا ہے اس سے پہلے جنت میں داخل کیسے ہوا؟ اگر اسے تھوڑے سے لمحے کی بات ہے, بات جنت کی ہو رہی ہے, آگے پیچھے بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ پہلے جنت میں کون ہے. سابقو کہ کیا مطلب ہے؟ سبقت لے جانا ہے جنت. جب جنت کا ذکر آیا ہے پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں خطبے میں, موشن کے اعتبار سے, حرکت کے اعتبار سے چار الفاظ ہیں, امشو چلنا ہے, اسعو تیزی سے چلنا ہے, سابقو سبقت حاصل کرنی ہے, فرو بھاگ کے جانا ہے, فرار ہو کے جانا ہے. اب غور کریں قرآن مجید میں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو سابقو ہے یا دوسرا لفظ ہے سارعو, بارک اللہ فیک, یا سابقو یا سارعو ہے. تو جنت میں جو پہلے جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو اس سے بعد میں جاتا ہے.
تو تعجب کی بات ہے, اور صحابہ کرام کو ایک ایک لمحہ کی فکر رہتی تھی, ایک ایک بات کی جنت کے ذکر میں ایک ایک باریک بینی کی فکر رہتی تھی, اس سے تعجب ہوا. ہم نے حدیث کئی مرتبہ سنی, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمیں کون سی جنت کی تڑپ ہے, اخلاص نیت کے ساتھ ہم جنت کے طلبگار ہیں. طلبگار تو سب ہیں, جنت میں ہر مسلمان جانے کی خواہش کرتا ہے. صحابہ کرام کی خواہش کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الیس قد مکث ھذا بعده سنہ, کہ جو بعد میں مرا ہے اس شخص کے بعد ایک سال زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلى, ان کا رہا, بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال زندہ رہا. قالوا ادرک رمضان, اور رمضان اس کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہنا بالکل, بے شک رمضان بھی آیا تھا. فصام وصلى كذا وكذا, اسے روزہ بھی رکھا اور نمازیں بھی پڑھی. من سجدۃ فی السنہ, اور کتنی انہیں سجدے کیے پورے سال میں؟ قالوا بلى, اور بے شک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض, تو دونوں کے بیچ میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے اور فرق ہے, زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر فاصلہ ہے. میرے بھائی, جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی دی ہے, اور اس نے 60 سال کی زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ فرما بردار ہی کرتا آیا ہے, موحد متبع سنت ہے, دین میں ثابت قدمی ہے, اللہ طرف سے خاص انعام اور احسان ہے, زندگی ساری خیر پہ گزری ہے, فرما برداری میں ہی گزری ہے, اس جیسا کون ہے؟ بتائیں مجھے اس جیسا کون ہے. اور یہ لوگ اگر امت میں کوئی ہو سکتے ہیں, یا موجود ہیں یا کبھی تھے, تو وہ صحابہ کرام ہیں. اگر کبھی آئے ہیں امت میں ایسے لوگ, تو صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں ہے, سلف صالحین سے بہتر کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں, سیرت پر نظر ڈال کے دیکھیں, جب سے اسلام قبول کیا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہی جانا ہے. مشکل سے مشکل خبر آتی ہے, آمنا وصدقنا زبان سے نکلتا ہے اور دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. یہ زندگی گزرتی ہے. ایک سال کے بعد مرنے والے کا یہ خوشخبری ہے, 60 اور 70 سال فرم بردار لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہوگی, بشرطے کہ لمبی عمر ہو فرم برداری کے ساتھ. اور اگر کسی کی عمر لمبی ہوئی, نافرمانی میں گزری, تو اس سے بڑھ کر ناکام انسان کوئی نہیں ہے. یہ عمر اس پہ حجت قائم کرے گی. 60 سال کی زندگی میں توحید کو نہیں سمجھا ابھی تک, سر پہ پگڑی ہے, لمبی داڑھی ہے, ٹخنے کو اوپر شلوار ہے, 30-40 حج کر چکے ہیں, 30-40 سالوں سے پہلے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں, رمضان کا روزہ کبھی چھوڑا نہیں, زکات کبھی چھوڑی نہیں, صدقات اور خیرات ہمیشہ دیتے آئے ہیں, لیکن نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم حق کو نہیں سمجھا, توحید نہیں سمجھا, اور قبر کا طواف کر رہے ہیں, اور قبر والوں سے مانگ بھی رہے ہیں, دعا اور پکار بھی کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ناکام انسان کون ہے؟ رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے ان سانسوں کا شکر ادا کرتے ہوئے. سمجھ آئے کہ ہم نے ان سانسوں کا شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ کرنے کا حق ہے کہ نہیں, کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور زندگی کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نہ فرمانی کر کے, نہ شکری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لئن شکرتم لأزیدنکم, تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا. برکت ہوگی زندگی میں, برکت ہوگی عمر میں, برکت ہوگی خیر عمل میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. دیکھیں بعض لوگوں کو 60-70 سال عمر پہنچ چکی ہے, دنیا کے خزانے موجود ہیں, بزنس مین ہیں, بڑے تاجر ہیں, دنیا کا سب کچھ موجود ہے, لیکن توحید سے محروم ہیں, سنت سے محروم ہیں, فرما برداری سے محروم ہیں, ہر خیر سے محروم ہیں. اور یہی دنیا ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے.
ایک شخص رو رہا تھا, ملٹی ملینئر ہے, کہتا ہے میں نے سنا کہ میرے پیارے یہ کہہ رہے تھے کہ کب اس بوڑھے سے جان چھوٹے گی اور ہمیں وراثت کا مال ملے گا, ہم اپنی مرضی کریں گے. ان کے پیارے بھی ان کے پیسوں کے پیارے ہوتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے. اگلا پوائنٹ دیکھ لیں آپ, کتنی ہو گئے, 7 ہو گئے. آٹھواں پوائنٹ ہے توبہ سے. یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں, اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہی کیا ہے. شرک سے توبہ نہیں ہے, بدعات سے توبہ نہیں ہے, جھوٹ اور فریب سے توبہ نہیں ہے, ظلم سے توبہ نہیں ہے, حرام خوری سے توبہ نہیں ہے, سود سے توبہ نہیں ہے, تو پھر رمضان کا ہم نے تیاری, استقبال کی تیاری کیا کرنی ہے, فائدہ کیا اس تیاری کا. اور یہ نفس پہ بہت بڑا مشکل امتحان ہے. باقی باتیں تو ٹھیک, جب توبہ کی بات آتی ہے تو پھر تھوڑے سے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں, ساتھ نہیں دیتے. کیوں؟ توبہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے. یعنی جو ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں, تبدیلی لانی پڑے گی, لازمی ہے تبدیلی. شر سے خیر کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے, نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے, شرک سے توحید کی طرف تبدیلی لازمی ہے, بدعت سے سنت کی طرف تبدیلی لازمی ہے. یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پھر اس استقبال اور تیاری کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور توبہ کی بھی شرطیں ہیں, ان شرطوں کے ساتھ توبہ کریں اور توبہ کو جان لیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكان محاسبة من همته. کوئی شخص اس وقت خیر میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو پھر خیر میں رہیں گے. اپنا محاسبہ نہیں کریں گے, توبہ نہیں کریں گے تو پھر خیر باقی نہیں رہے گا.

0: نویں نمبر پہ رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، ایک خاص پروگرام بنا کر رمضان کے لیے، خاص پلاننگ ہوتی ہے نا، جب کوئی انجینئر جو آرکیٹیکٹ جو ہے کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس سے پہلے کیا کرتا ہے، فوراً بلڈنگ بنا لیتا ہے، اس کو لیے خاص ایک نقشہ بناتا ہے، ہم نے رمضان کے خاص نقشہ بنانا ہے، ہمارے صالح بلڈنگ ہم نے قائم کرنی ہے، فرم برداری کی بلڈنگ ہم نے قائم کرنی، بغیر بنیاد کے بغیر خاص ترتیب کے تو کام نہیں بنے گا، تو خاص نقشہ ہونا چاہیے، اس نقشے میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں کون سے خیر و صالح اور نیک اعمال خود بھی کرنے، گھر والوں کو بھی کروانے ہیں، عمرہ کب کرنا ہے پہلے سے تیاری کر لیں، ڈیٹ متعین کر لیں، ورنہ شیطان کہتا رہے گا، وسوسہ کرتا رہے گا، بس ابھی کل جاتے ہیں، کل بچہ بیمار ہوگا، اچھا پرسوں جاتے ہیں، جاب سلسلے سے دیر سے آ گئے، اچھا اگلے دن جاتے ہیں سر میں درد ہے، اگلے دن جاتے ہیں کوئی اور باہر آئے، نہیں پہلے سے متعین کر لیں کہ اس ڈیٹ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس ڈیٹ کو ہم جاتے ہیں، زکاۃ الفطر کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، اس کے احکامات کو بھی سمجھنا ہے، جاننا ہے، ابھی جاننا ہے کہ زکاۃ الفطر کیا ہوتی ہے، کون مستحقین ہے، کب دی جاتی ہے، بعض وہ غلطی کر کے رمضان سے پہلے ہی بھیج دیتے ہیں، یا رمضان کے پہلے عشر میں ہی بھیج دیتے ہیں، جیسے کوئی شخص کوئی اب کوئی بوجھ اتارنا چاہتا ہے نا، مصیبت ٹالنا چاہتا ہے سر سے، پہلے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، جان نہیں چھڑانی عبادت ہے، عبادت جان چھڑی جاتی ہے کیا، زکاۃ الفطر رمضان کی آخری رات یا اس سے ایک یا دو دن پہلے آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عید کی نماز سے پہلے تک آپ دے سکتے ہیں، کچھ آپ کوئی شخص اپنے ملک پہ بھیجنا چاہے تب بھی جائز ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو وکیل بنائے اور یہاں کی عید نماز سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے، یہ مطلب نہیں کہ مہینہ پہلے ہی بھیج دے عید نماز سے، کہ جس ملک میں بھیجنا ہے ایک یا دو دن راتیں پہلے تک آپ بھیج سکتے ہیں، اور آخر میں دسویں نمبر پہ سچی عزیمت کے ساتھ ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، عزم کرنا ہے نا، کہنا تو آسان ہے، بات کرنے کی ہے نا، یہ ساری باتیں صرف باتیں رہیں گی تو پھر فائدہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے جو تم کرتے نہیں ہو، کرنا تو بہت آسان ہے، سب خوشیاں سال بھی ہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے والا بنائے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، انہیں کبھی نہ سمجھنا کہ ہم ہیں کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا ابھی سے مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس سال کے رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کروں، اور اس سال میں اللہ تعالیٰ میں تیری نزدیکی حاصل کروں، جو پچھلے سالوں میں نے گوایا ہے اس رمضان کے مہینے میں، میں وہ اس سال میں پالوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھے، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس سال رمضان کو بھی لکھ دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سال کے رمضان کے مہینے میں بہترین سے بہترین عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہر نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، محفوظ فرمائے، ہر شر سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرمائے، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
0: اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان سے میں نے سیکھا. رمضان سے میں نے کیا سیکھا؟ اگرچہ ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے، میں آج کے خطبے میں اس رمضان کی بات نہیں کروں گا جس کی ابتدا ہے. میں آج کے خطبے میں ان رمضانوں کی بات کروں گا جو میری زندگی میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں. کیا سیکھا ہے میں نے رمضان سے؟ عجب بات ہے کہ ہم لوگ جب سیکھنے کو آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور جب سیکھنا نہیں چاہتے تو بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر دیکھنا ہے اپنی حالت کو تو اس وقت دیکھ لیا کریں جب ہم مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں پر ایک ہفتہ رہ کے آتے ہیں. امریکہ یورپ کا ہمارا ایک چکر لگتا ہے اور واپس آتے ہیں ہم بدلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں وہاں سے. جو نہیں سیکھنا چاہے وہ بھی سیکھ کے آتے ہیں، ہمارا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہماری چال بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے حلقے احباب بھی ہم بدلنا چاہتے ہیں ایک ہفتے کے یا دس دن کے ٹور کے بعد. ہمارے اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آتا ہے، علم والا یا خیر والا یا وہ شخصیت جو میرے لیے آئیڈیل ہے، اور ہر بندے کے اپنی اپنی شخصیات ہیں، الغرض جب وہ شخص آتا ہے جس سے میں پسند کرتا ہوں، میرے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے، تو اس وقت میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے؟ وہ بولتا کیسے ہے؟ وہ بیٹھتا کیسے ہے؟ وہ پسند کیا کرتا ہے؟ اس کا لباس کیسا ہے؟ وہ ناپسند کیا کرتا ہے؟ یہاں تک کہ اس کے جو سر کے بال ہیں، جو کٹنگ ہے، یا جو اس کا ظاہر حلیہ ہے، وہ اپنانے کو دل کرتا ہے. یہ تب جب وہ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے، علم الرحم اللہ سبحانہ وتعالی. کل ایک بچہ کلینک میں آیا، اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، بہن کے ساتھ آیا، اور واللہ میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کان سلوانا ہے. کان میں نے اسے بہن کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اپنے لیے کہہ رہا تھا. میں کہا تم لڑکی ہو، لمبے لمبے بال، یہاں تک اس کے بال تھے. لڑکی ہو؟ کہتے نہیں لڑکا ہوں میں. میں کہا کان تو لڑکیاں سلواتی ہیں. کہتے نہیں آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا. کون سے ڈرامے دیکھے گا؟ کہتے فلان ڈرامہ تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا کہہ رہا تھا، وہ کچھ ترکی کا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا. آج کل ڈبنگ ہو رہی ہے، بہت کچھ بڑا گند مچا ہوا ہے. اس کا جو ہیرو ہے، اس نے یہاں پر کان کے اوپر والے حصے پر اس نے ایک یہاں پہ پن لگائی ہوئی ہے. اور بہت بڑا امیر ہے, تو میں بھی ویسے بننا چاہتا ہوں. واللہ مجھے ترس آئے اس بچے پر, دکھ بھی ہوا غم بھی ہوا لیکن ترس بہت زیادہ آیا. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرامے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, فلموں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ دس سال کے, صرف دس سال کے بچے کی بات نہیں ہے, آج واللہ 40-50 سال کے لوگوں کی شکل دیکھیں, صورت دیکھیں. رمضان میں بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا. یہ ڈرامے ریپیٹ ہوتے 3-3 مرتبہ, 2-2 مرتبہ. نمازیں جا رہی ہیں, فرصت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے بولنے کا انداز دیکھ لیں, ان کا لباس دیکھ لیں, اور ہم ذمہ دار ہیں. وہ 10 سال کا معصوم بچہ ہے, آج وہ اپنی شکل بگاڑ رہا ہے. کل اس نے اس امت کا بنیادی حصہ بننا ہے, مستقبل ہے ہمارا. یہ لوگ 20 سال کے بعد یہ بچہ بچہ نہیں رہے گا. اگر اس طرح یہ کان سلواتا رہا, اپنی شکل بگاڑتا رہا, اور اس کے لیے بہترین نمونہ یہ فلم سٹار اور یہی گندگی کے دلدل میں ڈوبنے والے لوگ ہوں گے.

یا ایھا الذین آمنوا میں سے کیا میں نے یہ سیکھے ہیں یہ چیزیں پچھلے 40 سالوں سے آج تک؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مشکل سوال ہے. سب سے آسان سوال کر دیتے ہیں، ایمان کے ارکان کتنی ہے؟ 4 ہیں، 6 ارکان ہیں الحمدللہ. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے 6 ہیں؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بقدره خيره وشره. 6 أركان ہیں، 6 تو جان لیے، نمبر جان لیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے؟ ایمانیات کی بات ہو رہی ہے، تو آئیے اس رمضان میں سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے. پچھلے 40 سال نہیں سیکھا نا، گزر گیا، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی سیکھنا بھی باقی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے پوری بات بتاؤں، لیکن میں بغیر دیری کے جلدی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ چند اہم معلومات ہم حاصل کر لیں، اور ڈیٹیل جسے چاہیے، تفصیل جسے چاہیے، دروس میں ریکارڈنگ موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کی تعریف، ایمان کے شعبے اور ایمان کی اصل اور بنیاد ایک حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و ستون، دوسری روایت میں بضع و سبعون شعبہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں. بلند ترین حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، پست ترین حصہ ہے راستے سے مزید چیز کو ہٹانا، اور حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. علماء فرماتے ہیں ایمان کی تعریف اس حدیث میں موجود ہے. ایمان کی تعریف، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، پورے جسم سے عمل ہے، جو فرمانبرداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اس حدیث میں قول لا الہ الا اللہ زبان سے اور دل کے یقین کے ساتھ، راستے سے گزر چیز کو ہٹانا جسم کا عمل ہے، شرم و حیا دل سے کیا جاتا ہے، تو دل سے یقین اور تصدیق و دل کا عمل بھی شامل ہو گیا. جتنی 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ حصے ہیں، جتنے حصوں پہ ہم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے ہم سے چھوٹ جائیں گے ایمان کم ہوگا. یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کا اصل کیا ہے، حصے کیا ہیں؟ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں. اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے ایمان کی. ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں، بتا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. اصول الایمان، جسے عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں، ان میں سے ارکان ایمان کو جاننا یہ ایک اصل ہے، ایک اصول ہے. ایمان کی تعریف ایک اور اصول ہے. پھر صحابہ کرام اور آل بیت متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، موقف کیا ہے، ایک اور اصول ہے، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ حکمران وقت، مسلمان حکمران کی فرما برداری اور اہل سنت و جماعت کا موقف ایک اور اصول ہے. تکفیر کے معاملے کی، آج کل کفر کے فتوے عام ہو چکے ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، تکفیر کے مسائل کو جاننا اور تکفیر کے مسائل کے متعلق رسول جماعت کا موقف کیا ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. بدعت اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. منہج اہل السنہ والجماعہ، منہج کیا ہے، منہج کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ نقشہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں، اس منہج کے، یہ وہ راستہ ہے دین کی صحیح سمجھ کے لیے جو ہم نے اپنایا ہے، اسے منہج کہتے ہیں. رسول جماعت کا منہج ہے، قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صحیح سمجھ کے مطابق.

0: دین کو سمجھنا ہے، اصول ہیں ایمان کے. اب کوئی سوال کرے گا حکمران وقت فرما برداری کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ خطاب کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ایمان سے کس نے جوڑا؟ ہم نے نہیں جوڑا، اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے، اور صحابہ کرام السلف صالحین نے جوڑا ہے. کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، عقیدے کی کتاب، آج کے زمانے کے نہیں، اس بہترین زمانے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے، جہاں پر ایمان کی تعریف کا ذکر ہے، جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے اس موقف کا ذکر ہے، وہیں پر حکمران وقت کی فرما برداری کا ذکر بھی ہے. اور اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت فرما برداری کا تعلق اصول ایمان سے ہے. رمضان سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور ایمان کی تعریف، اور ایمان کے جو دوسری متعلقات ہیں وہ کیا ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. نواقض کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو کلی طور پر ختم کر دیتے ہیں، اسے نواقض الاسلام بھی کہتے ہیں، نواقض الایمان بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے شرک، نعوذ باللہ من الشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا. شرک معنی کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کا بھی معنی ہے، اس کے بھی حصے ہیں، اس کے بھی قسمیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں شرک کی بھی اصل ہے اور بنیاد ہے؟ کیا ہم نے یہ جان لیا ہے؟ کیا کلمہ تو وہ شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ واللہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو صرف شک نہیں ہے، یقین ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کر نہیں سکتا. امت میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ توحید ہے. قبر کو طواف رمضان سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، اور رمضان کے بعد بھی، غیر اللہ کو پکارنا. واللہ بعض لوگ قبروں کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا میں ایسے نہ گڑ گڑاتے ہوں. رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں، کبھی سوچے ہم نے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اسے نواقض الاسلام کہتے ہیں. نواقض کیا ہے؟ جو بھی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے، تب وہ سود کھاتا ہے. ایمان کے نواقص میں سے کم کر دیتے ہیں ایمان کو جو بھی محرمات ہیں. جھوٹ بولنے سے ایمان کم ہوتا ہے، دھوکہ دینے سے ایمان کم ہوتا ہے، حرام خوری سے ایمان کم ہوتا ہے، زناکاری بدکاری سے ایمان کم ہوتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا منہج ہے، تکفیروں کا منہج ہے. الغرض، واللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف ایمان کو جان لیں، ایمان کے مسائل سمجھ لیں، توحید کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ لیں، واللہ خیر ہی خیر، اس سے بڑھ کر کوئی فلاح ہی نہیں. جس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، جس عبارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. رمضان سے آئے ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں، ارکان کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے یہ سیکھتے ہیں، اس دین کی بنیاد کو سیکھتے ہیں. اور رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہ ملے. آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین قید ہو چکے ہیں، یعنی جو بھی رکاوٹیں ہیں خیر کی طرف جانے کے لیے سب کا سدے باب کر دیا گیا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، خیر و عافیت کا مہینہ ہے. آج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز اسی آیت کریمہ میں سے، لعلکم تتقون، کیا ہم نے یہ سیکھ لیا ہے یہ جاننے کے تقوی کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ تقوی کے بھی تعریف ہے، تقوی کے بھی اصل ہیں، تقوی کا بھی حق ہے. حق تقاتی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور تقوی کے ثمرات بھی ہیں، بہت خوبیاں بھی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، ہم سب جانتے ہیں. کاش جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرتے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ٹائم ذرا دیکھیں، ابھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اگر تقویٰ کی بات شروع کروں گا تو پھر ادھر ہی وقت ختم ہو جائے گا. ایسا کرتا ہوں، میں صرف اشارے کرتا ہوں، اشارے دیتا ہوں، اور میں جانتا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں، سب سمجھنے والے ہیں، اور سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے دروس موجود ہے اور محفوظ ہیں، علماء کے اقوال موجود ہیں، محفوظ ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، کتابیں موجود ہیں. میں اشارتاً بات کرتا جاؤں گا، تفصیل کے لیے آپ چاہے میری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ درس ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں، یا جو مشائخ ہیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین ہیں، علامہ البانی ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ آل شیخ ہیں، شیخ ربیع بن ہادی ہیں، شیخ عبید الجابری ہیں، یا دیگر علماء ہیں جو سلفی علماء ہیں، اگر آپ ان کے دروس سے جو ان کے اکثر کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، بتاؤں میں آپ، یہ خوشخبری ہے واللہ، انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں جس کو انگلش آتی ہے، اور بعض اردو میں بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ. توحید خالص میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر اردو کے ترجمے بھی آپ کو علماء کے بہت سارے اقوال، اور جد خاص طور پہ عقید و منہج کے تعلق سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں آپ کو ترجمے میں بات مل جائے گی. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس سیکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، یہ دھوکہ ہے. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. آپ یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سچ بولیں. آپ یہ کہیں میرا دل نہیں کرتا، یہ سچ ہے، لیکن سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اللہ کا شکر ہے واللہ، واللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج علم آسان ہو چکا ہے. ورنہ ایک وقت تھا ایک عالم ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو دو مہینے تین تین سفر کرتا اونٹوں پہ اس ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. آج ہمیں دو منٹ نہیں لگتے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. دیکھیں وقت کتنا مختصر ہو گیا ہمارے لیے، اور کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے علم. کہاں پر دو مہینے، میں دو دن کی بات نہیں کرتا کہ دو دن کی مشقت ہے پھر آپ جا کے علم حاصل کریں گے، نہیں واللہ، آپ دو منٹ میں ایک مسئلہ سیکھ سکتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہو، کیسے سیکھ سکتے، کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں سیکھ سکتے ہیں، آدھے منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین. 10 سیکنڈ گزرے ہیں, 10 سیکنڈ لگے ہیں اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے, گھڑی دیکھیں ذرا. رب کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. 10 سیکنڈ لگے ہیں, 10 سیکنڈ میں ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے. ہم اپنا کو دھوکہ دیتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں شرم نہیں آتی, ہمارے پاس 10 سیکنڈ بھی نہیں ہے. سیکنڈ, اور یہ علم موجود اور محفوظ بھی ہے. ورنہ کیا ہوتا, رب اللہ ہے, دلیل ڈھونڈیں, کسی عالم سے پوچھیں, کتاب کھولیں, سب. اب علم آسان ہو کے آ چکا ہے. عقیدے کے اصول, ارکان ایمان علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. ارکان ایمان کی 2 جلدیں بھی کتاب بھی ملتی ہے آپ کو, 6 جلدوں میں بھی ملتی ہے, 1 جلد میں بھی ملتی ہے, اور 10 صفحوں میں بھی ملتی ہے, اور 1 صفحے میں بھی آپ کو ملتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. واللہ علم کا سمندر ہے, اور جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں. تقوی کی تعریف, تقوی کا اصل پہ بات کرتے ہیں, وہ تقوی کے اہل بھی ہیں. تقوی کا اصل ہے لا الہ الا اللہ, اور اس کے اہل ہیں اہل التقوی, اہل لا الہ الا اللہ. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ کلمت التقوى وكانوا احق بها واهلها. یہ کلمۃ التقوى کیا ہے؟ وہی ہے جو کلمۃ التوحید ہے, لا الہ الا اللہ. کون ہے وكانوا احق بها واهلها؟ صحابہ کرام, سر فہرست, اور پھر ان کے جانشین, اور پھر ہر مومن, ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے. رمضان سے میں نے سیکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان سے میں نے سیکھا ایمان کیا ہے, احتساب کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں, فتح الباری میں فرماتے ہیں ایمان سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں. یقین ہے, عقیدہ ہے, ایمان عقیدے کو کہتے ہیں. اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. رمضان سے میں نے سیکھا ہے حدیث کے اس حصے سے غفر له ما تقدم من ذنبه کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. کیا میں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں نے استغفار رمضان میں, جو مغفرت کا مہینہ ہے, استغفار پڑا ہے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. رزق کی تنگی ہے, اولاد کی حاجت ہے, دل میں تنگی ہے, بے سکونی ہے, تکلیف ہے, کمزوری ہے, بیماری ہے, استغفار سے بہتر کوئی علاج میں نے نہیں دیکھا. کمزوری ہے کسی چیز میں بھی, بچہ کمزور ہے, خود کمزور ہے, بچے کے تعلیم میں کمزوری ہے, کام جسم میں سستی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ, استغفار سے جو تمہارے قوت ہے جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا, یزدکم زیادہ کر دے گا. مغفرت کے مہینے میں استغفار نہیں کیا تو کب کیا؟ اور اس کے لیے کوئی خاص کتاب کھول کے نہیں پڑھنی, کوئی خاص سفر نہیں کرنا, کسی درس میں نہیں جانا, کوئی خاص وقت مقرر نہیں کرنا کہ نیند کو رو کے سونے کے وقت میں سے میں نے استغفار کے لیے وقت نکالتا ہوں. آپ گاڑی میں گاڑی چلانے استغفار پڑھتے رہے, زبان سے پڑھنا ہے نا استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں, فارغ بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ سے گپے لگا رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, چغل خوری کر رہے ہیں, یا ڈرامے فلموں کی باتیں کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں؟ زبان کو پاک رکھیں استغفر اللہ سے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ استغفر اللہ کی برکت کیا ہے. یہ کسی کا قول ہے؟ ہم نے رمضان سے کیا یہ سیکھا ہے؟ گاڑی میں استغفار پڑھیں, گھر میں جب بیڈ پہ لیٹے ہیں شیطان 20 خیالات ذہن میں گھومتے ہیں, مت موقع دے شیطان, واللہ پڑھ کے دیکھیں استغفار, نیند نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں یار رات کو نیند نہیں آتی, میرے پاس جو علاج ہے نیند کی گولی نہیں ہے, استغفار ہے. کہتے پڑھتے ہیں, لیکن صرف پڑھتے نہیں ہیں, یہاں سے دل کی یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھو, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں. بغیر معنی کے پڑھتے تو کیا فائدہ ہے؟ دل سے یقین کے ساتھ معنی سمجھتے ہوئے پڑھ کے دیکھیں, آپ 203 سے تو پہنچیں گے, نیند پہلے آ جائے گی. 300 تک نیند نہیں آئی, پڑھتے رہو, 1000 تک نیند آ جائے گی. اور کتنی بڑی برکت ہے, 1000 مرتبہ استغفار پڑھے سونے سے پہلے. موت آ گئی تو 1000 میں سے اللہ نے ایک ہی اگر قبول کر لی, مغفرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور کیا چاہیے؟ لوگ سونے سے پہلے فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, پھر بھی نیند نہیں آتی. اور واللہ جس کو نیند آتی ہے نا گانے سن کر, وہ بڑے خطرے میں ہے. اللہ نے اس کا سکون اب اس نافرمانی میں لکھ دیا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا, یہ نہ ہو کہ گانے سنتے سنتے نیند آ جائے اور وہ اس کی ہمیشہ کی نیند ہو. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جیسے موت ہوئی ویسے ہی اٹھے گا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں میدان محشر میں استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں, یا آپ گانا گنگناتے ہوئے اٹھیں. رمضان سے میں نے سیکھا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ سے, کہ اللہ تک رحمت کتنی وسیع ہے. روزہ رکھا رمضان کا, مغفرت کر دی, ما تقدم من ذنبہ, پچھلے گناہ معاف کر دیے, صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے, اب استغفار نہیں پڑھا. صرف روزہ رکھنے سے پچھلے صغیرہ گناہ معاف, اور کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کیا اور توبہ کرنا ہے. میں رمضان سے سیکھا توحید اسماء و صفات کا سبق سیکھا میں نے. اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے, غفور ہے اور غفار ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور کمال کی صفات ہیں. بعض لوگ آج ایسے کثرت سے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں ارے رحم تو مخلوق کرتی ہے, معافی تو مخلوق دیتی ہے, اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. وہ معاف نہیں کرتا, وہ رحم بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں, اور یہ جاہل ظالم مجرم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن رحم کر نہیں سکتا, کیونکہ مخلوق بھی تو رحم کرتی ہے نا, اس کے لیے دل کا نرم ہونا لازمی ہے, تو دل کا ہونا لازمی ہے. مسکین ہے یہ لوگ. عقل کو آگے کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور عقل سے ہی مار کھائی. یہ کس نے کہا کہ رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے؟ مغفرت کرنے کے لیے کہ دل کا ہونا لازمی ہے تو مخلوق کے لیے لازمی ہے نا. کیا خالق کے لیے بھی لازمی ہے؟ ان لوگوں نے پہلے تشبیہ دی ہے خالق اور مخلوق کی, تشبیہ سے پھر یہ فائدہ نکالا ہے کہ اب اس تشبیہ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اشاعرہ ماتریدیہ اور ان سے پہلے معتزلہ اور ان سے پہلے جہمیہ اللہ تعالیٰ کے صفات اسماء و صفات کے منکر ہیں. کسی نے مکمل طور پہ انکار کیا اسماء و صفات کا جہمیوں کی طرح, کس نے اسماء پہ اقرار کیا صفات کا انکار کے معتزلہ کی طرح اور کہا کہ نام ہے بغیر صفت ہے. وہ رحیم تھے بغیر رحمت کے, وہ غفور تھے بغیر مغفرت کے. اب اس معاملے کو پتہ نہیں کون حل کرے گا. اور کس نے کہا نہیں اللہ کے تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی لیکن صرف سات ہیں باقی نہیں ہے, سات سیون باقی نہیں ہے. باقی کیوں نہیں ہے؟ کسی یہ اشاعرہ نے کہا, ماتریدی کہتے ہیں نہیں سات نہیں آٹھ ہے. یہ باتیں کس کے تعلق سے ہو رہی ہیں پتہ ہے؟ یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں یہ ایسا ہے یا ویسا ہے. ایسے نہیں تو ایسا ہونا چاہیے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی قیوم السماوات والارض جبار السماوات والارض. سات صفات ہیں آٹھویں نہیں ہیں, آٹھ ہیں نویں نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ علیم بھی ہے وہ علم والا بھی ہے لیکن رحمان رحیم نہیں ہے. رحمان ہے لیکن رحم نہیں کرتا. جو علم والا ہے وہ مخلوق بھی علم رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے کہ نہیں؟ اگر مخلوق علم رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے, دونوں مشابہت نہیں ہوتی تو مخلوق کی رحمت میں خالق کی رحمت میں یہ فرق کیوں نہیں ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. رمضان سے سیکھیں توحید اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سیکھیں. رمضان سے میں نے سیکھا کہ اتباع سنت فلاح ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, دیکھیں صحابی کس طریقے سے ان کے ساری فکر ساری سوچ اس دین سے جڑی ہوئی ہے, کامیابی سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی, تراویح کی نماز. پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے. وہ فلاح سے مراد ہے سحری کرنا. سحری کرنا سنت ہے, ہمارا فائدہ, ہمارے پیٹ بھرتے ہیں سحری سے. کیا ہوتا ہے؟ کھانا بھی ہم کھاتے ہیں اور مشروبات بھی ہم پیتے ہیں تو فائدہ ہمارا ہے, تقویت ہمیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مسنون کر دیا ہے. تسحروا فإن في السحور برکة. سحری کرو, سحری کرنے میں برکت ہے, سارے دن کی برکت ہے, پورے مہینے کی برکت ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے کیا سمجھا؟ کہ سحری میں فلاح ہے. کس لیے؟ کیونکہ اتباع سنت میں فلاح ہے. اور جو سنت کا متبع ہے وہ کوئی بدعت کر نہیں سکتا, کیونکہ دونوں ضد ہیں, یا سنت ہے یا بدعت ہے. اور یہ یاد رکھیں, جو جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا بدعت سے دور ہوگا, اور جو جتنا بدعت سے قریب ہوگا وہ سنت سے دور ہوگا. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سحری سے یہ سیکھ لیا کہ فلاح ہے. میں نے کیا سیکھا ہے کہ اتباع سنت میں میری فلاح ہے کہ نہیں ہے, اور بدعت سے دوری میں فلاح ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان سے میں نے سیکھا. قرآن مجید کی عظمت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید سے محبت اور دل لگی کو میں نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, نازل کیا گیا ہے, اور بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا رمضان سے. رمضان کی تلاوت پہلے نہیں کیا کرتا تھا, رمضان میں سے ابتدا ہوئی اور پچھلے 40 سالوں سے قرآن کی تلاوت میں نے چھوڑی نہیں ہے. یہ بھی کسی کا قول ہے کہ رمضان سے قرآن کی تلاوت کو سیکھا ہے, قرآن سے جڑا ہے, اور کوئی اس سے اور اچھا شخص کہتا ہے کہ رمضان سے میں نے قرآن مجید کی تفسیر اور معنی کو سیکھنا شروع کیا ہے. ہمیں نہیں آتا قرآن مجید, یا تو پڑھتے نہیں, پڑھتے تو معنی نہیں آتا. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں قرآن مجید کی تفسیر, صحیح تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت ہے, صحیح سمجھ سے قرآن مجید کو سمجھا ہے, اور یہ ان سے بھی بہتر ہے جو صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ اپنے رب سے دعا کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب آیات الصیام کا ذکر کیا ہے تو دعا کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بیان فرمایا ہے, بعد میں نہیں, پہلے نہیں. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پیغام لے لیں کہ یہ آیت کریمہ بیچ میں کیوں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم, اس کے بعد میں, اور اس سے پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, بیچ میں آیت کریمہ ہے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے اپنے رب سے مانگا کیسے جاتا ہے. دعا, دعاء العبادہ, دعاء المسئلہ اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے, بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, نہ رمضان میں پکارتے ہیں اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں, ایک ظالم شخص نے کہا میں نے جب بھی پکارا, میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا, میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, مخلوق ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں. ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں, رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں, وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے, جب بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے, کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, آپ پتہ ہے کیا, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں, ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا, میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے, آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے جب میرا بندہ کہتا ہے اياك نعبد واياك نستعين, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ہم یہ وعدہ پورا کریں اياك نعبد واياك نستعين کا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اهدنا الصراط المستقيم کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے. شرک و بدعات کرنے والے ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. رمضان سے میں نے سیکھا فرائض کی ادائیگی کی اہمیت. بے نمازی تھا, رمضان سے ہی نماز کی ابتدا کی, اور آج اللہ کے فضل و کرم ہے کہ پہلے سب سے پیچھے نہیں ہٹتے. پہلے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, لیکن رمضان سے, کوئی ایک رمضان تھا پتہ نہیں وہ کون سا تھا, پچھلے 40 سالوں میں ایک رمضان تھا جس میں میں نے نماز کی فرضیت کو سیکھا. شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس نماز کو قبول کیا, مجھ پہ رحم کیا جب میں نے عشاء کی نماز پہلے صف میں آ کے پڑھی, تراویح بھی پڑھی اور امام کے ساتھ دعا بھی مانگی, شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہو. لیکن رمضان سے میں نے نماز کو سیکھا ہے, فرائض کی ادائیگی کو سیکھا ہے. میں کب نمازی بنوں گا, میں کب سیکھوں گا؟ رمضان سے میں نے سیکھا ہے صلاۃ اللیل اور تہجد کی نماز کی اہمیت کو میں نے سیکھا ہے. تہجد کی نماز نوافل نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ پسند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, اپنے بستروں سے وہ دور ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دنیا سو رہی ہے, گرم بستر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے اور یہ سردی میں کانپ رہا ہے, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ اس نے تو سمجھ لیا اور جان لیا کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی اور تراویح کی نماز 30 دن پڑھتے پڑھتے پورے سال میں تہجد پڑھتا رہا, ابتدا رمضان سے ہوئی, سیکھا ہے رمضان سے. کیا میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں, سنن رواتب جو نماز سے پہلے بعد میں سنت ہے وہ پڑھتا ہوں, وتر کی نماز پڑھتا ہوں میں, اقل الوتر رکعہ, وتر کی کم سے کم ایک رکعت ہے. واللہ اگر صلاۃ اللیل یا وتر آپ صرف ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں, اس سے بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. واللہ آج ایک رکعت پڑھی کل آپ 11 بھی پڑھیں گے, لیکن اگر آج ایک رکعت سے بھی ابتدا نہیں کرتے تو پھر 11 کب پڑھیں گے؟ رمضان سے اور کچھ, اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رمضان سے ہم سیکھیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن مسجد کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے نہیں سیکھا وہ ہم سیکھ لیں, اور جو ہم سیکھ چکے ہیں اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم دعا پڑھتے افطاری کے وقت, وہ ہم کس وقت پڑھیں, افطاری کرنے سے پہلے؟ یہ افطاری کرنے کے بعد. افطاری کی دعا پہلے ہے کیا پتہ ہے؟ جی ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما پیاس جاتی رہی اور ابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئی, وثبت الاجر ان شاء الله اور اجر ثواب ثابت ہو گیا ان شاء الله. پیاس کب جاتی ہے, رگیں کب تر ہوتی ہیں؟ افطاری سے پہلے افطاری کے بعد؟ دعا کب مانگنی چاہیے, پہلے یا بعد؟ بعد میں. تو بعد میں مانگے تو پہلے کیا کہیں؟ پہلے کہیں بسم اللہ اور افطاری کریں. ایک اور مشہور دعا ہے, کون سی ہے؟ اللہم لک صمت وبک امنت وعلی رزقک افطرت. یہ ضعیف ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. روزہ کی اگر آپ افطاری کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ سے ہے اور انتہا اس دعا سے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اگر آپ نہیں کہتے تو روزہ ختم ہوا, مطلب ثواب نہیں ملے گا. روزہ کے سے کوئی تعلق نہیں ہے, روزہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ مزید اجر و ثواب میں مزید اضافہ اگر سنت پہ عمل کرتے ہیں
0: ان کا کفارہ. پہلی بات ہے جو روزہ نہیں رکھتے وہ ہیں کون؟ بعض غلطی کر لیتے ہیں. ہر شوگر کا مریض, ہر بلڈ پریشر کا مریض اور ہر دل کا مریض اس میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اس لیے ہم اطعام یعنی کفارہ دیں گے, مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے, روزہ نہیں رکھتے. دین تو آسانی کا دین ہے, اس لیے بس کوئی بیماری ہے تو روزہ نہ رکھیں. اور بعض ایسے بھی جاہل ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے تو ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. تھوڑا بخار ہوتا ہے کہتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے فرض نہیں ہے, قضا تو فرض ہے. وہ اطعام پہ چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اطعام کر رہے ہیں, قضا بھی فرض نہیں ہے. یہ جہالت ہے بلکہ جہل مرکب ہے. یہ اچھی طرح جان لیں. جو لوگ بوڑھے ہیں اور بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ظاہر قضا بھی نہیں کر سکتے, بڑھاپا بڑھے گا کم ہوگا, یعنی کہ آج 70 سال کی عمر ہے اگلے سال 1-2 سال کم ہو جائیں گے, نہیں, اس نے 71 پہ جانا ہے, 72 پہ جانا ہے, وہ آگے بڑھتے جانا ہے. اور کمزوری جو ہے یا عدم استطاعت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, بڑھے گی نہیں. تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا, اور ہر بوڑھا بھی نہیں اس میں شامل, ماشاء اللہ بعض 80 سال کے بوڑھے ماشاء اللہ, اللہم بارک, وہ ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور روزے بھی ہم سے اچھے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ بوڑھے جو استطاعت نہیں رکھتے, جو روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے اور روزہ قابل برداشت نہیں ہوتا, روزہ توڑنے پہ آ جاتے ہیں, تو وہ روزہ نہ رکھیں. دین آسانی کا دین ہے, وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. نمبر دو, وہ مریض جس جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو اور مرض کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہو, اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کوئی ٹی بی کا مریض ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, کینسر کا مریض ہے یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جو بڑھتی جاتی ہے جس کا علاج نہیں ہے, علاج بھی کر رہا ہے یا علاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر علاج جاری ہے مسلسل اور ہمیشہ بند نہیں کرے گا, ہاں اگر علاج وقتی طور پہ رمضان میں بعد میں وہ علاج ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تب روزہ نہ رکھے, دوائی کھاتا رہے, لیکن اس پہ قضا واجب ہے. لیکن اگر دوائی اس نے ہمیشہ کھانی ہے, رمضان میں بھی دوائی کھانی, اس کے بعد بھی کھانی ہے اور دن کے وقت ہی کھانی ہے, لازمی ہے. اگر نہیں کھاتا تو اس کی مرض بڑھ جائے گی یا مر سکتا ہے. تو مرض کا بڑھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے تکلیف میں ڈالے, مرض بڑھا دے روزے کے لیے, نہیں. تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اطعام دے اس کے عوض میں کھانا کھلائے. اچھا, حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت, بس یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں, حمل جو ہی ٹھہر گیا روزہ چھوڑ دیا. کیوں؟ دین آسانی کا دین ہے, حمل ٹھہر گیا ہے اور روزہ نہیں رکھتے اور مسیوں کھانا کھلانا شروع کر دیتے. ایک منٹ, مسیوں کھانا کیوں کھلانا شروع کر دیا؟ اگر آپ حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تو دو وجوہات, دو میں سے ایک وجہ ہے, یا تو آپ خود کمزور ہیں, آپ کو آپ کی استطاعت روزہ رکھنے کی, یا آپ خود تو تندرست ہیں لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتی, اور دونوں کے حکم میں فرق ہے. اگر آپ خود اپنی کمزوری عدم استطاعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ قضا کریں گی, اگر بچے کی وجہ سے چھوڑا ہے خود تندرست ہیں تو قضا بھی کریں گی اور اس کو کھانا بھی کھلیں, کیونکہ وجہ اپنی وجہ نہیں ہے, بچے کی وجہ ایکسٹرا وجہ ہے. آپ خود تو تندرست ہیں, دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حکم ہے, ہر دودھ پلانے والی بھی روزہ نہ چھوڑے, وہ چھوڑے جس کا دودھ کم ہو یا جس کو خدشہ ہو. یقیناً اس کا جو بچہ ہے دودھ کم پڑ جائے تو بچہ کمزور اس کا ہو جائے گا, اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن یہ اگر اس کے اندر اپنی وجہ ہے تو وہ قضا کرے گی, اگر بچے کی وجہ ہے اور وہ خود تندرست ہے تو قضا بھی کے لیے کفارہ بھی دے گی. کفارہ کتنا ہے؟ نصف سا. نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ ڈیڑھ کلو تقریباً. ڈیڑھ کلو جو ہے کیسے کھلائے گا؟ دو طریقے کھلانے کے, یا تو جتنی روزے اس کے چھوٹے ہیں, تیس مہینے کا دن ہے تیس روزے چھوٹے ہیں تو تیس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اگر دس روزے چھوٹے ہیں تو دس کو کھلائے گا. اور جو عمر رسیدہ شخص بوڑھا ہے یا جس کی موزی مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, ذرا پورے روزے نہیں رکھ سکتا, تو اگر تیس مہینے تیس دن دنوں کا مہینہ ہے تو وہ پینتالیس کلو چاول ہے یا گندم ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے دینے کے دو طریقے, یا تو پکا کے دیں, جو پکانے کے ڈیڑھ کلو لازمی نہیں, پکانے کے لیے اتنی مقدار میں آپ پکا کے دیں جتنے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, ایک وقت میں کافی ہے. اور اگر آپ پکا کے نہیں دے سکتے تو پھر ڈیڑھ کلو آپ دیں نصف سا ہر مسکین کے لیے, اور تیس دن کے لیے پینتالیس کلو بنتے ہیں آپ
1: بھائی کا مسکین کو دے دیں. کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے جس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے کہ وہ اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو, والدین ہوں رشتہ دار ہوں دوست احباب ہوں, کیا ان سے جا کے معافی مانگ لے, اور اگر کوئی کوتاہی اس سے ہوئی ہو وہ اس سے یعنی اپنے آپ کو بری کر لے, معافی مانگ کے؟ کیا یہ شرط اعتکاف کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے, آپ جو اعتکاف کرو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, ان کو بتا کے جاؤ. یہ ننڈورا کیا پیٹنا ہے؟ یعنی بتانا تو ہے کسی کے ذریعے, بہانہ کیا ہے؟ میں معذرت کر لوں. کیا مرنے جا رہے ہو؟ معذرت کر. اللہ کے گھر میں عبادت کرنے جا رہے ہو, اعتکاف کرنے جا رہے ہو, یہ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں اعتکاف میں تمہیں موت آ جائے گی, تم نے معافی کسی نہیں مانگی. اگر موت بھی آ جائے تو معافی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ حقوق کی ادائیگی اعتکاف سے تعلق نہیں ہے. کسی کا حق مارا ہے, کسی کا حق کھایا ہے تو وہ واپس کرو. کسی کا ادھار, کسی نے ادھار لیا ہے اور وہ دے بھی سکتے تو واپس دو, اس کا تعلق اعتکاف سے کسی اور عبادت سے نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جانا ہے اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے, اور گھر گھر میں پہلے پھرنا ہے, جا کے بتانا میں بھی اعتکاف میں جا رہا ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ میں بڑا اچھا عبادت گزار ہوں, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں, میں نے بہت ساری اچھی عبادتیں کی پورے مہینے میں رمضان کی, ابھی دس راتیں باقی ہیں, دس دن باقی ہیں اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں, دیکھو میں جا رہا ہوں. زبان سے تو نہیں کہا, اپنی حالت سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کچھ کہہ رہا ہے. تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے, یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں سوال آیا ہے عبادت کرے اور لوگوں کو دکھائے. ایک وضاحت بلکہ آئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی خاص دعا نہیں ہے, کوئی خاص ذکر نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے دعا کرنی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو ہم کیسے مطابق کریں آپ کی بات کی؟ یہ حدیث تو صحیح ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کے دنوں کے لیے یا راتوں کے لیے کوئی خاص دعا موجود نہیں ہے, خاص دعا ثابت نہیں ہے. یعنی جیسے کہ ایک شخص نے مجھے کچھ چھوٹا کتاب جب بھی دیا تھا جو مسجد کے باہر رکھا ہوا تھا, اس میں لکھا ہے رمضان کے پہلی رات کی دعا, دوسری رات کی دعا, تیسری رات کی دعا, دسویں, یعنی پورے مہینے کی تیس راتوں کی جو ہے مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی خاص رات کے لیے خاص دعا مقرر ہو, اس ترتیب کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے. اور جو لیلۃ القدر ہے, کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے, تاک رات تو ہے آخری دس عشرے میں, تاک راتوں میں سے اکیس ہو سکتی ہے, تیئیس, پچیس, ستائیس یا انتیس, لیکن کون سی رات ہے اللہ اعلم. تو یہ ایکسیپشن ہے جو دعا ہے لیلۃ القدر کی, وہ اس عموم میں شامل نہیں ہے کہ پہلے رات, دوسری رات, تیسری رات, دسویں رات یا ستائیسویں کی رات کی خاص دعا نہیں ہے.
2: تو یہ دعا جو ہے یہ صحیح حدیث میں سے ثابت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو، اللہم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی وارفع عنا بکہنا جائز. واللہ اعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ودوسرى آية كريمة من الله تعالى فرماتے ہیں: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الدعاء الحمد للہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا. آج خطبے کا موضوع ہے دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق و سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ میں آج کی نشست میں
اس عظیم عبادت دعا کی مختلف صورتیں بیان کرتا ہوں. اور ہر صورت کا حکم بھی بیان کرتا ہوں. اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ابھی تک ہم دعائیں مانگتے آئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس نے دعا نہیں کی، بلکہ اہل کتاب بھی کافر بھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں. اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں دعا کے تعلق سے. ایک وہ ہے جو تفرید سے کام لیتے ہیں، دعا میں تفرید سے کام لیتے ہیں، غافل دل سے دعا مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو افراط سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں دعا میں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اور اس عظیم عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. جب میں مسجد میں آ رہا تھا تو دروازے پر کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے، اور اوپر لکھا ہے پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، یعنی پہلے رمضان کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرا دن، چوتھا، پانچ، 30 دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. 30 دن ہے رمضان کے، اور 30 دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. جس نے یہ کام کیا ہے اس نے خیر چاہا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن کیا اس نے خیر کو پایا ہے؟ کیا ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پا لیتا ہے؟ دعائیں جو لکھی ہیں میں نے بعض دیکھی ہیں جلدی میں، کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کچھ اذکار ہیں جو صحیح ہیں. میں پورے 30 نہیں دیکھے، لیکن جو میں نے دیکھے ہیں صحیح ہیں. لیکن سوال یہ ہے، دعا کے صحیح ہونا ایک چیز ہے، اس دعا کو خاص کر دینا فلان دن کے لیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی 3 رمضان میں آپ نے دعا پڑھنی، مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یہ 3 تاریخ کو پڑھنی ہے. 4 تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ 10 تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ روزانہ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ جیسا کہ یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، اسی طریقے سے کس دن کے لیے یہ خاص ہے یہ دلیل موجود نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مطلق دعا. اور جو قید لگائی گئی ہے، یعنی یہ دعا یہاں پر آپ مانگ سکتے ہیں، وہ طواف کی حالت میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ یہ دعا مسنون پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک دلیل ہے. یہی دعا اگر طواف کے ابتدائی چکر میں ہر چکر میں خاص کر دیجیے تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے.

0: بغیر قید کے.
1: اور دوسری مثال اس کی طواف کی بات میں نے کی ہے, ایک چھوٹا کتابچہ ملتا ہے, بڑا معروف اور مشہور کتابچہ ہے, جس میں عمرہ اور زیارت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے لیے ہر چکر کے لیے خاص دعا ہے. پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, ساتویں چکر کی دعا, ہر چکر کی دعا ہے. اور لوگ بیچارے ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں, کتابچہ نہیں تو دل سے وہ دعا کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے نزدیک جب تک یہ کتابچہ نہیں ہوگا تو ان کو عمرہ نہیں ہوگا. یہ عمرہ میں اتنا بڑا نقص پیدا ہو جائے گا کیونکہ دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا, یا ہو سکتا ہے دم دینا پڑے. اور آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بیچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ یہ کہیں سے مل جائے. میری پرانی بات ہے, 20 سال سے زیادہ ہو گئے, ہم بھی ایسے ہی تھے شروع میں. تو مدینہ گیا تھا میں, اب دعا پڑھنے کا وقت آیا, سلام کرنے کا وقت آیا, وہاں پہ بھی کتاب, یہی کتاب اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, تو کتاب میرے پاس نہیں تھی. اب میں بڑا پریشان, کہیں سے مل جائے. راستے میں چلتے چلتے بقیہ سے گزرا تو ایک وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کتاب کا کور جو ہے وہ تقریباً کالے رنگ کا تھا, وہ کچھ پڑھ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا آپ مجھے یہ کتابچہ دیتے ہو تاکہ میں بھی پڑھ لوں, پڑھ کے آ جاؤں. دل میں اطمینان نہیں تھا, سکون نہیں تھا کہ بغیر کتاب کے پڑھوں گا پتہ نہیں یہ زیارت قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جہل نہیں, جہل مرکب تھا. اچھا وہ کتابچہ میں نے لیا, اس نے دے دیا, وہ دے نہیں رہا تھا, چھپا رہا تھا, رکھ کر کسی سے اس نے بات کی, غالباً فارسی ایرانی تھا وہ, کسی سے اس نے بات کیے, بات کرتے کرتے شاید اسے ترس آیا کہ بیچارہ کھڑا ہے کافی دیر سے, اس کو دے ہی دوں. میں وہ لے کے گیا, اس کو کھولا تو اللہ ہے عجیب, میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مسجد نبوی کی زیارت کیا ہے, وہ جہاں پر اس نے جو صفحہ کھولا ہوا تھا اس میں ذرا نشان تھا, وہ براہ راست سیدہ فاطمہ کو پکار رہے تھے, سیدنا حسین کو پکار رہے تھے, سیدنا حسن کو دعائیں ہیں, یا علی یا حسین یا فاطمہ, وہ لمبی لمبی دعائیں جس میں شرک اکبر ہے. میں نے وہ کتاب فوراً بند کر دی, وہاں تک نہیں گیا, آگے تک نہیں جا سکا میں کہ زیارت میں کیا پڑھنا ہے. میں نے پھر سوچا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے یہ لوگ یہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں آ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کون سی زیارت ہے, یہ کون سا عمرہ ہے, یہ کون سا حج ہے, یہ کون سی عبادت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے, میں نے علم حاصل کیا, آہستہ سا پتہ چلا ہے. اور پہلے بھی میں ان چکروں میں پڑا رہتا تھا کہ پہلے چکر کی دعا, کبھی ادھر سے دھکا لگ رہا ہے, کبھی آنکھ اوپر نیچی ہو گئی, پھر دیکھتا تھا کس سطر میں تھا, کس لائن میں تھا. لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, واللہ زندگی بدل گئی. علم نور ہے واللہ. اور جس دن سے میں نے توبہ کی اور چھوڑا ان چیزوں کو, ان کتابچوں سے پڑھنے کو, واللہ دل سے اب دعا مانگ کے تو دیکھیں, طواف کر کے تو دیکھیں, کبھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الفلق, کبھی سورۃ الناس, کبھی استغفر اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ. واللہ دل سے اب پڑھ کے تو دیکھیں. تو یہ جو چکر کی دعائیں ہیں نا, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, دعائیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ قید لگانے پہلے چکر میں یہ پڑھیں دوسرے میں یہ پڑھیں, اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ ساتویں چکر کی دعا ساتویں پڑھنی پہلے میں نہیں پڑھنی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ مسنون طریقہ بیان فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, طواف کے وقت آپ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی والی جگہ پہ پڑھتے تھے. پورا طواف میں کیوں نہیں پڑھتے تھے, یا صفا مروہ پہ جاتے کیوں نہیں پڑھتے تھے, سعی میں کیوں نہیں پڑھتے تھے بار بار, گرچہ عظیم دعا ہے. تو یہاں پہ قید لگائی ہے کہ یہاں پہ پڑھنی ہے. اگر کہ خاص چکر کی دعا ہوتی کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے تو ضرور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض واپس آتے ہیں, چند غلطیں میں نے بتا دی, اب

تیسرے قسم کے لوگ جو متبعین ہیں، جو حق ادا کرتے ہیں، ان کی میں بات کرتا ہوں آخر میں انشاءاللہ. پہلے اب اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں. اب دیکھیں تفصیلی طور پر میں بغیر اب گروہ کا ذکر کرتے ہوئے میں ان تینوں میں جو مختلف صورتیں وہ بیان کرتا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیوں غلط ہے، کیوں صحیح ہے، اور ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے، تفرید سے کام لینے والے جو دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانگتے، زبان سے مانگتے ہیں. اگرچہ ہم دعا مانگتے ہوئے زبان ہلاتے ہیں لیکن دعا کا جو گہرا تعلق ہے وہ دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا، یقین کے ساتھ، شک نہیں ہے، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ تمہاری دعا قبول کرے گا. واعلموا، اور یہ خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجیب، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا، لا يستجیب دعاء من قلب غافل له، اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے اور جو لاہی ہے. دعا تو مانگنی ہے عادت کے طور پر، لوگ مانتے ہیں، ہم بھی نے بھی مانگ لی. اور یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ جو کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے دی ہے، ہر خیر موجود ہے ان کے پاس، دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، ضرورت تو نہیں ان کو کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اغنیاء، اور سارے غنی بھی برے نہیں ہوتے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے تو جب انسان مانگتا ہے تو پھر دل سے نہیں مانگتا، زبان سے مانگتا ہے، دل سے دکھی مانگتا ہے، جس کا ذکر آگے میں کروں گا، جو تکلیف شدت میں ہوتا ہے وہ دل سے مانگتا ہے. الغرض، اللہ تعالیٰ نے غنی کو غنی بنایا ہے، امیر کو امیر بنایا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے تاکہ وہ شکر کرے، اور فقیر کو فقیر اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ صبر کرے، اور فقیر کے صبر سے امیر کا شکر بہت مشکل ہے. فقیر صبر کر لیتا ہے، اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن کیا غنی اور امیر شکر کرنے والے ہیں؟ جب غنی کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے، غنی سمجھتے ہیں جس کے پاس 10 فیکٹریاں ہوں وہ امیر، غنی اور امیر ہے، ہم کہاں ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے زکات جائز ہے، صدقات میں لے سکتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا کیا تمہارا گھر ہے؟ کہتے ہاں. کہتے میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. کہ پھر تو تم بادشاہ ہو، جو تمہارے پاس دنیا کی ضروریات ساری مہیا ہو چکی ہیں، پھر تو تم بادشاہ ہو. سبحان اللہ، اس کے مطلب نہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن وہ کو ایک نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، گھر دیا ہے، بیوی دیے ہیں، بچے دیے ہیں، کیا چاہیے آپ کو؟ آج کا کھانا آپ کو مل گیا ہے، آپ کا پیٹ بھرا، بچوں کا پیٹ بھر گیا، چھت بھی موجود ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، تو سارے دنیا تو قدموں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. الغرض، تو پہلے قسم کے وہ لوگ، پہلی صورت دعا کی، وہ لوگ جو عادت کے طور پر زبان سے دعا مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. لا يستجیب، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ دل سے مانگی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ
جو نورانی چہرے بیٹھے الحمدللہ اہل خیر بیٹھے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہیں. ان میں سے دوسرے قسم کے لوگ جو دعا دل سے تو مانگتے ہیں, شروع میں دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے, دعائیں قبول ہوتی نہیں ہماری, سارے مصیبت ہمارے سروں پہ ہیں. پھر زبان سے مانگنا شروع کرتے ہیں, پھر عبادت سے عادت ہو جاتی ہے. شروع میں دل سے مانگی تھی, جلد بازی ہے, بے صبری ہے, یار ایک سال ہو گئے دعا ماں مانگے تھک گئے ہیں, وہی نوکری ہے, وہی سیلری ہے, بڑھنے کا نام نہیں لیتی, بچے بڑھتے جا رہے ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, تنخواہ وہی کو وہی ہے, دعا ماں مانگے تھک گئے ہیں, ایک ریال نہیں بڑھا. کبھی دائیں بائیں دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی بھی نوکریاں تھیں, آج نوکری بھی نہیں ہوں گی, آپ سے اوپر تھے, آپ کو دینے والے تھے, آج ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کسی نے کہا کہ ایک سال کافی ہے, یہ کسی نے کہا دس سال کافی ہے. ہم دعا کرتے ہیں عبادت کے لیے, نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم بے صبر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نتیجے کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور واللہ جس نے دل سے دعا مانگی ہے, دعا کا حق ادا کیا ہے, اور جو بھی غلط باتیں ہیں, غلط صورتیں ہیں, جو غلط طریقے ہیں دعا کے, ان سے اجتناب کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضائع نہیں کرتا, واللہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شخص تین میں سے ایک عطا فرماتا ہے. نمبر ایک, یا تو اس کی دعا قبول ہو گئی, جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا. نمبر دو, یا کوئی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے اس مصیبت کو ٹال دی جس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی. ہم دعا بچوں کی تعلیم کامیابی کے لیے مانگ رہے ہیں, ایک مضبوطی بیماری نازل ہونے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بیماری کو ٹال دیا, اس کا پتہ نہیں تھا ہمیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی اور دعا سے اس کو ٹال دیا ہے. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری دعاؤں سے. یا پھر تیسری بات جو ان دونوں سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں عمل صالح بن کر یہ دعائیں آئیں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی. جس دن ذرے برابر بھی نیکی کی تلاش ہوگی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی اور ذرے برابر بدی بھی ہلاک کر دے گی. اللہ سے دعا مانگتے رہو, مانگتے رہو. کب قبول ہوتی ہے؟ نتیجے کی تلاش میں مت رہو, لیکن اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میری دعا ضائع نہیں ہو رہی. اگلی سورت لیتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں حاضروں سامعین میں سے, ان میں سے نہیں ہیں, تو آپ ٹک مارک لگاتے جائیں, جس سورت سے آپ بچ جائیں اس کے سامنے اپنے ذہن میں اللہ سے دعا کریں, شکر کرتے رہیں, حمد و ثنا کریں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. واللہ یہ دعا میں اعتداء ہے, حد سے تجاوز کرنا ہے, خرابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر خرابی سے محفوظ فرمائے. تو دو صورتیں ہو گئیں الحمدللہ, ان میں سے نہیں ہیں. تیسری صورت دیکھتے ہیں, افراد سے کام لینے والے, حد سے تجاوز کرنے والے. بعض لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی کمائی حرام کی ہے, سود کھاتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں,
حرام کمائی سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے ہیں. کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, لباس بھی حرام کا ہے. ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو مسافر ہے, لمبا سفر کرتا ہے, اشعث اخبر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پر گرد و غبار, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف, کہتا ہے یا ربی یا ربی, اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے, واسطہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, میری دعا قبول فرما. لیکن حالت کیا ہے؟ کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس حرام کا, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. حرام کھانے والے اپنی دعاؤں کو ضائع کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں, نہیں قبول ہوگی, آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں, محروم ہیں اس حرام کمائی کی وجہ سے. اور عجیب سے لوگ ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی حرام کھاتے ہیں, افطار بھی حرام مال سے کرتے ہیں, سحری بھی حرام مال سے کرتے ہیں. کب تک کھاتے رہیں گے؟ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمارا بزنس کا کیا ہوگا, اگر سود بند کر دیتے ہیں تو چار فیکٹریاں تو گئی نا, دو باقی رہیں گی تو کہاں گزارا ہوگا؟ چھ فیکٹریوں سے پہلے کیا تھا تمہارے پاس؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے کتنی فیکٹریاں تھیں؟ جس نے ایک فیکٹری دی ہے, دوسری بھی دی ہے, چھٹی بھی دی ہے, وہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اپنے چالاکیوں سے یہ سارا کام کیا ہے, یہ آپ کا کمال ہے. نہیں واللہ, قدم آپ نے بڑھایا ضرور ہے لیکن حرام کی طرف بڑھایا ہے. اگر صبر کر لیتے, حلال کی طرف جاتے تو یہ کچھ ملنا تھا. یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں یا بناتے ہیں جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں. بعض لوگ گھمنڈ میں آ کے کہتے ہیں ہم نے اپنی تقدیر کو بنایا ہے, کفر ہے. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, آنکھیں بھی چہرے سے نکل کر سر پہ آ گئے. اگر پاگل پیدا ہوتے تو کہاں سے لیتے؟ اپاہج پیدا ہوتے, لولے لنگڑے پیدا ہوتے تو کہاں سے, کس طرف کیسے چل کے جاتے؟ اگر گدھا پیدا ہوتے تو پھر کیسے کیسے کھاتے اور کیسے پیتے؟ انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ صحت کس نے دی ہے؟ تندرستی کس نے دی ہے؟ یا عقل کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ آج چار پیسے آ گئے ہیں جناب, جیسا کوئی نہیں ہے. بچوں کو کہتے ہیں ہم نے اپنے مقدر کو بنایا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض, حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے, جو بھی موجود ہیں الحمدللہ, یہ نورانی چہرے جو موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, امت میں یہ بیماری موجود ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور امت کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے سود کھانا, حرام کھانا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا,
سود خور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے, جنگ پر اترا ہوا ہے اپنے رب کے خلاف, جس نے سراپا اس نے اپنے انعامات اور احسانات میں ڈبویا ہوا ہے, سراپا سر دیکھ لے پورے احسانات اللہ تعالیٰ کے, اسی کے خلاف جنگ پر اترا ہوا ہے. اور سود کا جو کم ترین درجہ ہے, کم ترین درجہ سود کا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. 70 سے زیادہ حصے ہیں سود کے, جو کم سے کم حصہ ہے سود کا اس کا جو گناہ ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں, نعوذ باللہ. قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں یہ شخص کہاں پہ کھڑا ہوگا حساب کے لیے؟ ان لوگوں کے صف میں جنہوں نے نعوذ باللہ دنیا میں اپنی ماں سے زنا کیا تھا. سود کی لعنت ہے. اللہ تعالی نے رزق لکھ دیا ہے, جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہماری عمر 4 مہینے کی, دنیا میں بھی نہیں آئی تھی, لکھ دیا گیا ہمارا رزق. اور واللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری بوند پانی کی نہیں پیئیں گے. جب تک رزق مکمل نہیں ہوگا اس دنیا سے ہم جانے والے نہیں. تو فکر کس چیز کی ہے؟ یا نہ سمجھے کہ حرام کمائی سے میرا 1 سے 2 کروڑ بن جائیں گے, 2 سے 4 بن جائیں گے. اللہ نے لکھا تمہارے لیے 10 کروڑ ہے, وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا. تم نے حرام کا راستہ اختیار کیا ہے, اللہ نے وہ آسان کر دیا ہے. حلال کا راستہ اختیار کرتے اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کرتا ہے. چوتھی صورت جو اس سے بھی بدتر ہے, اب میں خوفناک صورتوں کی طرف جا رہا ہوں. دعا تو کرنی ہے لیکن اپنی طرف سے دعائیں ایجاد کر کے کرنی ہے, بدعت. اور اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں کوئی دعا بنا لے, اور اس کی مثال جو آج کثرت سے درود معروف اور مشہور ہو چکے ہیں, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود تنجینا ہے, یہ کیا درود ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ درود بھی دعا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ درود, یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں, کسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس ظالم کو دیکھیں, درود فاتح والا, صلاۃ الفاتح کہتے ہیں, جس نے یہ درود پڑھا ہے اس کو جو اجر ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی 6000 ختم کرنے سے بھی بہتر ہے. قرآن مجید کا آپ 6000 ختم کریں, 6000 سے زیادہ ہے. یہ سب عقل انسانی نہیں ہے, بات سمجھتے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں, 6000 آپ نے کہہ دیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں 6000 سے زیادہ. جس نے ایک مرتبہ یہ درود فاتح پڑھا ہے بشرط یہ کہ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے, تو قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے بہتر ہے. واللہ یہودی نہیں کہتا. لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا ہے, یہ عظمت ہے قرآن مجید کی, یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. تحریف شدہ تورات کے بارے میں یہودی نہیں کہتا, وہ بھی اس کو اپنی ایک معزز اور ایک عظمت والی کتاب سمجھتا ہے, اسے یقین بھی ہے کہ یہ تبدیل شدہ کتاب ہے. یقین ہے یہودیوں کو, نصاروں کو یقین ہے, ان کے جا کے پادریوں سے جا کے پوچھے وہ مانتے ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے, اس میں کچھ مکس بھی کر دیا گیا, مانتے ہیں.
انہوں نے بھی نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی یہ ذکر پڑھ لو تو تورات یا انجیل کی پڑھنے سے 6000 سے زیادہ بہتر ہے. کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اور واللہ امت میں ایسے کثرت سے لوگ موجود ہیں ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, جو یہ درود پڑھتے ہیں, درود تنجینا پڑھتے ہیں, درود تاج پڑھتے ہیں, درود لکھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو درود سکھا کے گئے ہیں اپنی زندگی مبارک میں. یہ درود ہے, یہ الفاظ ہے, یہ پڑھیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے, سمجھ آئی ہے, درود کیسے بھیجے آپ پر, سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یقیناً جانتے ہیں کہ اپنے تئیں کچھ چیز ایجاد نہیں کر سکتے. وحی کا زمانہ تھا, اگر کوئی ایجاد بھی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اقرار کر لیتے یا انکار کر دیتے. اقرار کرتے تو دین ہے, انکار کرتے تو دین نہیں ہے, لیکن تب بھی عرض کرتے ہیں سلام تو ہم نے جان لیا ہے, درود کیسے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا کہتے ہیں اسے؟ درود ابراہیمی. کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں, تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سورہ فاتحہ کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ دلیل کہاں پہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے یا تشہد کے بعد پڑھنا ہے؟ اس طرح تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, قید لگائی ہے. اور میرا ایمان ہے درود ابراہیمی افضل ہے سب درودوں سے, کیونکہ نماز ارکان ایمان, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, فرض ہے. وہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہر درود سے بہتر ہے. اور الفاظ بھی ہیں, صحیح بخاری مسلم میں 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے, 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور وہ ظالم کہتا ہے, درود فاتح والا کہتا ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے یقظت لا منامن, بیداری کی حالت میں, خواب کی حالت میں نہیں. پہلے صوفی کہتے تھے خوابوں کی باتیں کرتے تھے نا کہ خواب میں آئے درود دے دیا, درود تو نجی نہ کسی نے خواب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیا, کسی اور کو کوئی چیز خواب میں دی. اب عجب بات دیکھیں, صرف 6000 کی بات نہیں ہے کہ 6000 سے بہتر ثواب ملے گا, قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ثواب ملے گا. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب خود چل کے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ درود عطا فرمائے. کہاں گئے؟ سوڈان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں کیا دینے کے لیے؟ ایک درود دینے کے لیے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا تھا اپنی جنت کو چھوڑ کے کسی کے لیے, اگر جو کہ نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, اگر آنا ہوتا کسی کے لیے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے. جب آپس میں جنگیں تھیں اور خون ریزی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں شریک تھی. اگر کسی کے لیے آتے تو پھر یہاں پہ آتے, اگر کسی کے لیے آنا ہوتا جو درود پہلے دے چکے ہیں
بہترین درود اپنے بہترین صحابہ کو، بہترین لوگوں کو سمجھا کے گئے ہیں ایک درود دینے کے لیے، جنت کو چھوڑ کے سودان جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان للہ وانا الیہ راجعون. بدعت کی دوسری صورت، ایک صورت یہ خود ایجاد کرنا، یہ جتنے بھی درود ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس درود کی تفصیل کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کس طرح سے درود پڑھنا، یہ ہمارا دین ہے. لیکن کوئی شخص آ کے اپنی مرضی سے اپنے تئیں کوئی درود ایجاد کر لے یا کوئی ذکر ایجاد کر لے، کہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو اس نے اس کو دین بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس ہمارا دین نئی چیز ایجاد کی ہے جس کے ثبوت دین میں نہیں ملتا، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ مردود ہے. بدعت کی دوسری صورت. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی بھی ایسے شخص نہیں ہے جو ایسے درود پڑھتا ہے، کم سے کم ان نورانی چہروں میں سے تو نہیں ہے الحمدللہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں نورانی چہرہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی ہے. سیما ہوں فی وجوہ من اثر السجود، یہ چمک آ جاتے چہرے پہ مومن کے ایمان کی، جو ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں، یہ صوفی والا نور نہیں ہے. اللہ المستعان. الغرض بدعت کی دوسری صورت کہ کوئی شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس کو خاص ترتیب دے دیتا ہے. دعا تو موجود ہے، مسنون دعا ہے، خاص ترتیب دینا، جیسے کہ میں نے مثال میں بیان کی تھی جب میں آ رہا تھا تو یہ ابھی بھی میں خیر پیپر رکھا ہوگا، بلکہ میں نے اٹھا کے اوپر رکھے ہیں، ادھر دیکھیں، یہ اوپر دیکھیں، یہ سامنے کچھ اوپر پیپر رکھے ہیں، اوپر اوپر دیکھیں، اس طرف اس طرف اٹھا لیا ہوں گا، ادھر ادھر ادھر اوپر، یار ادھر ہاتھ ہی لگا رہا ہے. اللہ علیہ وسلم. چلے اٹھا لیے ہوں گے پھر، چلے دوبارہ میں نے دیکھا، دوبارہ بھی رکھے ہوئے تھے. ہاں وہ لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے لے لے، جزاک اللہ خیر. دیکھا ابھی بھی رکھا ہوا ہے، یعنی جب نماز پڑھ کے آپ جائیں یہ ساتھ لے کے جائیں، انہیں پڑھتے رہے. یہ وہی پیپر سے میں بات کر رہا تھا، کسی فاعل خیر خیر بیچارہ چاہتا ہے، اس نے اس کو پرنٹ کیا ہے، اس کو لکھا ہے، بڑی محنت کی ہے. جزاک اللہ خیر. یہ پکڑیں ذرا، یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہے، اچھا اوپر سے ایک صفحہ شاید پھٹ گیا ہے، سیونتھ رمضان المبارک، ایٹتھ رمضان، شروع سے فرسٹ رمضان، سیکنڈ رمضان، تھرڈ رمضان، اور یہ 30 تک دیکھیں آپ، یہ اوپر دعائیں ہیں ساری. اللہ المستعان. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایٹتھ رمضان کی دعا، اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. یہ کہا ہے دعا، اب اس نے لکھ دیے. الغرض اگر دعا صحیح بھی ہو، اس بعض دعا میں نے کہا کہ میں نے اوپر دیکھی تھی پہلے صفحے میں ٹھیک لگ رہی تھی، اب دیکھیں یہ چیز نہیں آ گئی بیچ میں، اس کا کوئی ثبوت نہیں اس دعا کا. الغرض اگر اب یہ دیکھیں اس کی خاص اگر صحیح بھی ہوتی، قرآن اور سنت صحیح بھی ثابت ہوتی، تو اس خاص ترتیب دینا اس کی دلیل نہیں ملتی. اب اس بیچارے نے بڑی محنت کی ہے، پتہ نہیں کتنی ریال بھی دیے ہیں، پیسہ بھی خرچ کیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ ثبوت بھی جان لیں، دیکھ لیں کہ ہر خیر کو پانے والا، ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پاتا نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، روایت مستند دارمی میں کے مقدمے میں صحیح حدیث ہے، سوری صحیح اثر ہے، یہ روایت سنن دارمی کے مقدمے کی صحیح اثر ہے، صحیح روایت ہے. مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، مختصر میں کہہ رہا ہوں، لمبا قصہ ہے.
اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھے ٹولے بنے ہوئے ہیں, اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں کھجور کی, ایک شخص ان کا کوئی امیر کو بڑا شخص ہے, وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ, وہ سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں, سب سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گٹھلیوں پہ, پھر پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ, پھر وہ اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا شدید غصے میں آئے اور فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خیر ہی تو کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں, ہم خیر چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر خیر کو چاہنے والا خیر نہیں پاتا, یعنی جو اگر خیر کو چاہنا ہے تو پھر خیر کا راستہ اختیار کرو نا. آپ نے جانا مکہ کی طرف, پھر راستہ مدینہ کا آپ نے پکڑا ہوا ہے, مکہ پہنچو گے کبھی؟ اگر خیر چاہتے ہو تو خیر کے راستے کو اپناؤ, خیر تک پہنچو گے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو میں سے ایک باتیں ہیں, یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے افضل کام کر رہے ہو, یا تو پھر تم شر کا دروازہ کھول رہے ہو, گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں, اور تم یہ کام کر رہے ہو, یعنی تمہارے ساتھ آ تو کوئی صحابی ہے, ایک ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا. عجب بات دیکھیں, صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بہترین زمانے میں ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس مجلس میں. اچھا صحابی منع کر رہے ہیں, وہ آگے سے صحابی سے بحث کر رہے ہیں, علماء سے بحث کرنا, اور یہ بدعت کی نشانی ہے, بدعت کی, آپ نصیحت کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں. دعا کریں لوگوں کے لیے, کیا کر سکتے ہیں. الغرض ایک راوی کہتا ہے, اچھا پھر سید عبداللہ بن مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا, نکلو مسجد سے, جب تم نہیں مانتے باز نہیں آتے ہو چلو نکلو. ان کے نزدیک وہ خیر کام کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ پڑھنا کیا بدعت ہے؟ الحمدللہ پڑھنا بدعت ہے, سنت ہے, صحیح ہے, لیکن طریقہ غلط تھا, مسجد سے نکال دیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ لوگ جن کو سید عبداللہ بن مسعود مسجد سے نکالا, جنگ نہروان میں جب خوارج نے سیدنا علی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی, پہلی صف میں وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے, پہلی صف میں میں نے چہرے پہچان لیے, یہ وہی لوگ تھے, ان میں سے لوگ تھے جن کو سیدنا مسعود نے مسجد سے نکالا تھا. جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, سیدنا علی و صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. بدعت کا اثر دیکھا ہے؟ بھائیو سمجھے, اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں بےچارے کو دیکھا کہاں تک پہنچے ہیں, اور یہ بےچارے اگر رہ راست کو نہیں اپنائیں گے, حق در نہیں آئیں گے, تو ان کی تلواریں بھی سنت کے خلاف اٹھی رہیں گی. یاد رکھیں, تو بدعت سے توبہ کریں اللہ کے لیے. دعا کا عظیم مہینہ ہے, دعا کا مہینہ ہے, ہماری دعائیں ایسی ہیں, خاص قید لگا دینا, آج کے دن یہ پڑھیں, کل کے دن وہ پڑھیں, 10ویں دن یہ پڑھیں, 20ویں دن یہ پڑھیں. وحی نازل ہوتی ہے, کس نے کہا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے جناب, بزرگ پر وحی نازل ہوتی ہے. تشریح کا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, بس وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وحی نازل نہیں ہوتی, خاموشی اختیار کرتے ہیں, اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے, کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آج کے بزرگ بھی ایسے بن چکے ہیں نعوذ باللہ, جو بات بھی کرتے دین بن جاتی ہے, بزرگ جو بات کرتے دین بن جاتی ہے, تو پھر بزرگ نہیں, پھر تو رسول ہوا نا. یہ اگلی سورت جو اس سے بھی خوفناک سورت ہے, بدترین سورت, اس سے بھی خوفناک سورت ہو سکتی ہے بدعت سے؟ جی ہاں, اس سے بدترین سورت ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا اس کتابچے میں. دعا مانگنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں, غیر اللہ سے دعا مانگنی ہے. یا علی میری مدد فرما, اے غوث میری مدد فرما, اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے, اپنے رب کو نہیں پہچانا, غیر اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سألك عبادی، میرے بندے، تم جسے بھی پکارو بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو، نہ تو علی کے بندے ہو نہ غوث کے بندے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کرے، رب ہمارا کہاں ہے، اسے کیسے پکارے ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، یقیناً میں قریب ہوں. قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آپ دیکھ لیں، جہاں پر سوال کا ذکر آتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہوتا ہے. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، يسألونك اس کے ساتھ قل ہے کہ نہیں، يستفتونك في النساء قل، يستفتونك يسألونك قل. قرآن مجید میں واحد جگہ ہے صرف، دیکھ لیں قرآن مجید جہاں پر سوال تو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قل نہیں ہے، قل فإنی قریب نہیں ہے، فإنی قریب. کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ایک ایک لفظ زیر و زبر کا بھی اثر ہے. قل کیوں نہیں ہے؟ تاکہ دعا مانگنے کو یقین ہو جائے کہ میرے رب میرے قریب ہے، بیچ میں اللہ کا رسول بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پکار رہا ہو تو براہ راست اپنے رب کو پکارو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، قل کا لفظ بھی نہیں. فإنی قریب، میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ امیروں کے صرف، علماء کے، اولیاء کے، انبیاء کے، فرشتوں کے، کس کے؟ مطلب سب کے قریب ہیں، بشرط یہ کہ اجیب دعوة الداعی اذا دعان، دعا قبول کروں گا میں، بشرط کیا ہے؟ اذا دعان، بشرط کہ وہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. کسی اور کو پکارنے والے، چاہے وہ سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جو علیہ سنت کے امام گزرے ہیں اور اس شرک اور بدعات سے بری ہیں، واللہ سیدنا علی بھی بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور انبیاء بھی بری ہیں. فإني قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان، بشرطے کو مجھے پکارے. یہ بدترین صورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، الحمدللہ. اور حاضرین سامعین سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی صورتیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کر لیں. ایک چیز اور رہ گئی ہے، دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا عبادت، توحید عبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے واسطے سے پکارنا، یا اللہ نبی کے صدقے، یا اللہ کسی ولی کے صدقے، یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بدعت ہے. بدعت کی یہ صورت بھی رہ گئی تھی، جس بھی بدعت میں شامل کر دیں، یا اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اور کثرت سے میں نے دیکھا ہے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ نبی کے صدقے سے دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں نا، اولیاؤں کے صدقے سے، فرشتوں کے صدقے سے، بحق جبریل، یا بحق الرسول، یا بحق علی، یا بحق الحسین، ان کے حق سے، ان کے واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ بدعت ہے. بدعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں سکھایا ہے، اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے.
اور جس نابینا صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں اس روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جب دعا کرو تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یعنی یہ کہو کہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے یا آپ سلم کے صدقے میری دعا قبول فرمائی، یہ نہیں ہے. بلکہ اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ وضو کر لو، اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کو وسیلہ بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اس صحابی سے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو دیکھنے آپ، کبھی بھی یہ الفاظ ان کے منہ پر نہیں آئے کہ اللہ رسول کے صدقے، نبی کے صدقے، ولی کے صدقے، کسی فرشتے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، بلکہ شدید قحط کی حالت میں جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سیدنا عباس کو گھر سے بلایا، یعنی سیدنا عباس آئے اور انہوں نے دعا کی ہے. اور یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، وہ دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بارش آ جاتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم عباس سے دعا کرواتے ہیں. تو سیدنا عباس نے دعا کی ہے اور یہاں پر سیدنا عباس کی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر نہیں ہے، یاد رکھیں. بس ذات کی نہیں ہو رہی بات، یہاں پہ دعا کی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کر نہیں سکتے وفات کے بعد، اس لیے ان کو بلا کے دعا کی ہے. اور یہ مسنون طریقہ ہے وسیلے کا. الغرض، تو کسی نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے دعا کرنا بدعت ہے. آخر میں جو تیسرا گروہ تھا، جو سب سے بہترین لوگ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اس دعا کے عظیم مہینے میں اور دعا کا حق ادا کرتے ہیں، اور سر فہرست اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ذرا دعا پہ غور تو کریں، ذرا کیسے دعا مانگتے تھے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی عاجزی ہے، اپنے رب کو وسیلہ بنایا، اللہ تعالی ربوبیت کو وسیلہ بنایا، اپنی عاجزی اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے، ظلمنا انفسنا اعتراف ہے، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، پھر دعا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول، 950 سال کی دعوت کے بعد، 950 سال دعوت التوحید، دتکارا قوم نے مذاق اڑایا، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی انی مغلوب، ربی انی مغلوب، ربی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، ربی انی مغلوب، اپنی عاجزی کا ذکر کیا، فانتصر، پھر دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازے کھل گئے، ایسی بارش، ایسا پانی آیا، دنیا غرق ہو گئی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آگے سمندر ہے تو پیچھے فرعون کا لشکر ہے. یہودی کہتے ہیں ہم ہلاک ہو چکے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں، کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام؟ میرے پاس لاٹھی ہے، میں کلیم اللہ ہوں، ابھی کلام کر کے آیا ہوں، لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ہاتھ میں ہے، میں دیکھتا ہوں فرعون کیا کرتا ہے. یہ کہا، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں، کلا ہرگز تم غلط کہتے ہو، اے میری قوم تم غلط کہتے ہو، ہم ہلاک ہو گئے، کلا ان بے شک معی، میرے ساتھ ربی، میرا رب ہے، سیہدین، میرے لیے آسان راستہ نکالے گا، ہدایت دے گا مجھے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. آزمائش دیکھیے، لیکن ثابت قدمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام.
یہ ایمان ہے. کلا ان معی ربی سیہدین, براہ راست دعا مانگی ہے, یقین ہے, ایمان میں رب میرے ساتھ ہے. فوراً اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس سمندر کو لاٹھی تو مارو. لاٹھی نے اللہ کے حکم سے, پہلے سانپ بنی تھی, اب یہ لاٹھی اللہ تعالی حکم سے سمندر کو چیر کے طریقاً یبساً خشک راستہ بنا دیتی ہے, کیچڑ بھی نہیں. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے. وہ یہی لاٹھی تھی جب بنی اسرائیل بھٹک رہے تھے صحرا میں, پانی نہیں ہے, کیا کریں, کہاں سے پانی پئیں. فضرب بعصاک الحجر, اسی لاٹھی کو پتھر پہ تو مارو, پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کا ہے. اسی طریقے سے ذنون, مختصر بتا رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعوت دعا کیسی تھی, آج ہماری دعائیں کیسی ہیں. غور کریں ذرا کیسے پکارتے اپنے رب کو مشکل ترین حالت میں. اب سامنے بھی آگے بھی موت, پیچھے بھی موت, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لشکر پیچھے ہے اور سمندر آگے ہے, اپنے رب کو پکارا ہے. اچھا, یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر, اس سے تنگ جگہ کوئی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے, پتا ہے مچھلی کا پیٹ ہے. اس پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں, یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ذرا غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعوۃ ذنون, ذنون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام, نون کہتے ہیں مچھلی کو, ذنون مچھلی والا معروف ہو گیا نا مچھلی سے. دعوۃ ذنون, ذنون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت, دعا جو انہوں نے کی ہے. اذ دعا ربہ, جب اپنے رب کو پکارا, وہو فی بطن الحوت, جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, کیا دعا تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت توحید ہے, کلمہ توحید ہے, وسیلہ بنا کلمہ توحید کو, لا الہ الا انت, سبحانک تو پاک ہے. پھر اپنا اعتراف جرم ہے کہ نہیں, انی کنت من الظالمین, اعتراف ہے, سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لم يدعو بها رجل مسلم قط, یہ دعا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا الا یہ کہ. اچھا یہ پتہ ہے یہ خاص ان کے لیے دعا ہے کیا, دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے. سنیں یہ خوشخبری سنیں, لم يدعو بها رجل مسلم قط, کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں کرتا الا یہ کہ, الا استجاب له, الا کہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. کوئی بھی ہو, یہ دعا ایک نبی نے کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشکل ترین حالت میں, اللہ تعالی نجات عطا فرمائی. آج ہم یہ دعا کرنے والے ہیں, کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں, اگر نہیں تھے تو اب تو شروع کر دینا اس دعا کے عظیم مہینے میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بار بار کرتے رہے, تو پھر دیکھیں اس دعا سے زندگی کیسے بدلتی ہے.

زكريا عليه الصلاة والسلام أولاد نهي كدعاك إذ نادى ربه نداء خفيا كيسي بقارة ذكر ربك بعد ذكر جهب نبيك دعاء زر غور كره رب كلفظ موجود ہے رب رب کی صفات میں رب کسے کہتے ہیں جو خالق ہے جو مالک ہے تدبیر کرنے والا ہے نفع نقصان کا مالک ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے اسے رب کہتے ہیں جب کہتے ہیں اے میرے رب یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نداء خفیہ ہڈیاں یعنی دھیمی آواز میں خفا میں الگ ہو کر لوگوں سے آہستگی میں سرگوشی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے عاجزی بیان کرتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اشتعل الرأس شیبہ یعنی کوئی بال نہیں بچا اشتعل جیسے کوئی آگ لگتے ہیں کوئی چیز کوئی چھوڑتی نہیں ہے یعنی سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں میں کمزور ہو چکا ہوں میں اعتراف کرتا ہوں میں عاجز ہوں میں ناقص ہوں تو کامل ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نواز دیا جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہم کہاں جاتے ہیں دیکھ لیں اکثر لوگ کہاں جاتے ہیں اس بہترین مہینے میں بھی کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کس نے تعویذ لکھوایا ہوا ہے اولاد کے لیے جادوگر کے پاس جاتے ہیں تعویذ لکھوا کے آ جاتے ہیں جادوگر کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تصدیق نہیں کرے تو 40 دن کی نماز نہیں رمضان کی نمازیں بھی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہو تراویح کی نماز بھی گئی جرم کیا ہے جادوگر کے پاس گئے ہیں صرف دیکھنے کے لیے جادوگر کرتا کیا ہے تصدیق کرتے ہیں تو کفر ہے نہیں کرتے تو 40 دن کی نمازیں نہیں ہیں یہ نحوست ہے جادوگروں کی منحوس لوگ ہیں اور بھی دعائیں ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی وقت کافی گزر چکا ہے میں معذرت چاہتا ہوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ اور ان کے متبعین کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ اور سبق حاصل کر لیں ہمارے لیے بہترین نمونہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور خاص طور پر سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی کرنے کا اتباع کرنے کا اور وسیلے کی بات بیچ میں آئی اگر دعا میں وسیلہ بنانا ہے تو اس کا شرعی طریقہ ہے دعا میں وسیلے کے لیے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اللہ تعالیٰ کو پیارے نام سے پکارو یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے تو رحیم مجھ پر رحم فرما الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہہ سکتے ہو یہ جائز ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنانا اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا مجھ پر رحم فرما اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف مشہور دعا میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہ تعالیٰ تو حی ہے تو قیوم ہے میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی تیسری صورت دعا میں وسیلہ بنانے کی جو جائز صورت ہے وہ اپنے نیک و صالح عمل کو وسیلہ بنانا ہے آپ نے نماز پڑھی ہے نیک و صالح عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نماز جو میں نے پڑھی ہے اس نماز کے صدقے اس نماز کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما جائز ہے عبادت ہے آپ نے کوئی کسی مسکین کی مدد کی ہے کسی یتیم کی مدد کی ہے آپ اس خیر عمل کو نیک عمل کو عمل صالح کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں اس کی دلیل میں ان 3 لوگوں کا قصہ جو سفر میں تھے شدید طوفان کی وجہ سے ایک غار میں بسیرا کر لیتے ہیں یا ایک غار میں چلے جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور پھر ایک چٹان گر جاتی ہے اور وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی بہت بھاری ہوتی ہے وہ 3 کوشش کرتے ہیں اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے
پھر ان تینوں نے یہ تھے کہ ہم اپنے عمل صالح کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. ایک نے امانت داری کو جو اس نے امانت کی تھی اس امانت داری کو اس نے وسیلہ بنایا, تھوڑے سے وہ پتھر ہلا. دوسرے نے حرام سے بچنا, اپنے کزن سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تھی جب وہ حرام کرنے کے قریب تھا بالکل تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور اس نے شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا خالصتاً تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما. تو حرام سے بچنا, زناکاری سے بچنا بھی عبادت ہے. تو اس نیک عمل کو اس نے وسیلہ بنایا, چٹان تھوڑی سی اور ہلی. وہ پھر تیسرا شخص اس نے والدین کے حسن سلوکی کو, والدین کے ساتھ حسن سلوکوں کو وسیلہ بنایا اور وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے. یہ تینوں اعمال اعمال صالحہ ہیں. اعمال صالح کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اعمال صالح وسیلہ بنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اعمال صالح سے. اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ

0: پہ کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے یا نصیحت کرتے. وہ بڑھیا جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ عباس عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ عورت جو دنیا میں چلنے والی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بڑھیا کو دیکھ لے. پھر اس بڑھے کا قصہ سنایا کہ اسے مرغی کے دورے پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کرے، مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہے تیرے دعا کرو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے، اگر تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں، جنت چاہیے نا. ارے دنیا میں مرغی کے دورے پڑتے ہیں، عورت ہے، کمزور ہے، مرغی کے دورے پڑتے ہیں، انسان زمین پہ گر جاتا ہے، چوٹیں لگتی ہیں، تو پھر بھی اس نے دنیا تو یہی ہے جو چلی جائے گی، چاہے مرغی کے دورے پڑے یا نہ پڑے، دنیا تو فانی ہی ہے نا، دار البقاء جنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں، لیکن ایک عرض ہے، جب مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا کپڑا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا کرے کہ میں بے پردہ نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس بڑھیا عورت کو چلتے ہوئے جب دورہ پڑتا گر جاتی تھی، کہتے ہیں جسم سے کپڑے چپک جاتے تھے. اس دن کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ جسم سے کپڑا تھوڑا بھی ہٹا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو کسی سے بزرگ کے پاس آپ جائیں، کسی عالم سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. اور اویسے قرنی کا قصہ بھی معروف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو امن سے آئے گا، اس کی چند نشانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، صحابہ کرام کہتے ہیں تو ان کو کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو کسی کو آپ دعا کرا سکتے ہیں، وسیلہ بنا سکتے ہیں دعا کا. اور جو صحیح بات اس دعا میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ مضبوط رکھیں، ایمان مضبوط رکھیں، براہ راست اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں. یہ مسنون طریقے ہیں یا شرعی طریقے ہیں وسیلے کے. اب اس کے علاوہ جو بھی طریقے بتائے ہیں لوگ بتاتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے مطابق. اور ہمیں کہیں نہیں ملتا ان صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں پر کوئی وسیلہ جائز ہو، ان صورتوں کے علاوہ نہ قرآن مجید میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اور نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصته. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو؟ فقال تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں.

رمضان کے 15 دن گزر گئے، اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ویسے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، ابھی قرآن کا وجود باقی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا، نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا، اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا. یہ نور اٹھا لیا جائے گا. کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے، جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا، پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے. ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے، کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا. صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے، صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے.
بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی 1 مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں 1 مرتبہ آتے تھے، یدارسہ القرآن، قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے. پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں، پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، پہلے آپ روئی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں وہ اس لیے تھی پہلی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں 2 مرتبہ آئے ہیں. اور پھر جب 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی، تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے، دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کی ساری جہنم میں سوائے 1 فرقے کے. اس سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے 1 فرقے کے، جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ، یہ فرقہ جماعت ہے، اہل سنت والجماعت، الطائفة المنصورة.
نجات پانے والا فرقہ. علما انا علیہ, جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے, اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں, لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. وأصحابي على ما أنا عليه وأصحابي, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر الألباني رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, على ما أنا عليه القرآن والسنة, جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت, یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وأصحابي یہ قید ہے, قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو, خود تاویلیں کرتے رہتے ہیں, تحریفیں کرتے رہتے معنی کی, لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے لیکن معنی کی تحریف تاویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے, جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے, اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے, یہ اختلافات ہی مٹ جائے. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہے, فقہی مسائل میں نہیں ہے, یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے, علم کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. قول راجح موجود ہوتا ہے, دلیل موجود ہوتی ہے, اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے, لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا, نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا, نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں, ایمان کے مسائل میں, اصول ایمان کے مسائل میں, تعریف ایمان کے مسائل میں, صحابہ کرام کے تعلق سے, عثمان حکمران کے تعلق سے, الولاء والبراء کے مسئلے میں, اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں, اتباع سنت کے مسئلے میں, اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے, ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں, متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے تاکہ دنیا تک پھیلا دے. عجب بات دیکھیں, ایک بخارا میں رہتا ہے, ایک مدینہ میں رہتا ہے, ایک یمن میں رہتا ہے, ایک شام میں رہتا ہے, سب کا عقیدہ ایک ہے, سب کا ایمان ایک جیسا ہے, اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. امام لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں, امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں, 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں, یا علماء سے ملا ہوں, 1000 سے زیادہ. اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں, مدینہ میں, مصر میں, شام میں, عراق میں, یمن میں, خراسان میں, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. جہاں تک اسلام موجود تھا
ہر جگہ گئے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے؟ اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے؟ کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں. پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں. کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی. اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا، متحد بنا دیا. آج قرآن بھی موجود ہے، صحیح حدیث بھی موجود ہے، ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے، ہماری سمجھ متفرق ہے. ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا، یہ بھی تو عالم ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ، امام ہے، عالم ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے اور جن کا سکوت بھی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ ہر امام، ہر عالم، ہر اللہ کے پیارے کا قول لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو، اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو. یہ ہمارا ترازو ہے. ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں، رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ، دوسرا نہیں، اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں، رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29. آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے، عقیدے کے. اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں. 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے، اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو. ہوم ورک پورے سال میں لو، کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے، لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے، ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو، کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق، اور توحید کی 3 قسمیں ہیں. اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جان اور ایک ماننا، عام لفظوں میں، تاکہ عامی شخص، عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے 3 حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے،
وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت، توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا، پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں، تدبیر کرنا، رزق دینا، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی مشرکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے، زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل، ابو لہب، اور مشرکین عرب یہ جواب دیتے اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزا حبل، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید، توحید عبادت، جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا، ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں، میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، صدقات اور خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے. اور یہیں پر غلطی ابو جہل، ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے، ان بتوں کو بھی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لات العزا کو بھی پکاریں گے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں، دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، غیر اللہ سے بھی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے. ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے، یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے، جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو، چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام، ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں. بغیر
انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے، چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات، السمیع اور البصیر، اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں، اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، جیسے کہ اس کے شایان شان ہے، مخلوق جیسے نہیں. سنتے تو مخلوق بھی ہے، دیکھنے مخلوق بھی ہے، لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے، اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا، اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمدللہ رب العالمین، توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادت ہے. اے اللہ، ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا، بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں، اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا، کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے؟ یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے، ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، صدقات اور خیرات، احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
الصوم جنة والصدقة برهان. روزہ اوڑھ ہے، ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، ثبوت ہے، واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، بجھا دیتی ہے، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے، جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے اللہ کے راستے میں خرچی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے، سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا، چوہے نہیں جلتے سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا، کوئی ہانڈے نہیں پکتی، تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں، امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا، کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، بیٹیاں تھیں، فقیر تھے، کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں، میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، میں نے وہ تین کھجوریں اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا، وہی تین تھے، وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی، نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی. بھوک کی شدت دیکھیں، اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ، دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا، اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے، دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی، دو بچیاں ساتھ تھیں، کچھ مانگا مجھ سے، میں نے تین کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں، خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹیوں نے ہاتھ پھیلا دیے، تو اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے، لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ، اس کا اجر باقی رہتا ہے. اب احسان باقی ہے.
ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، کب خبر لی ہے ان سے؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں، افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے، بچا ہوا کھانا کتنی مقدار، وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے، اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی احسان بھی باقی ہے، خبر لو، اپنے پیاروں کی خبر لو، رشتہ داروں کی خبر لو، پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا چار سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں، خوراک مغفرت ہو جاتی ہے، آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے، اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان، جس میں صدقہ بھی، یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا، اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان، نماز بہترین طریقے سے، احسان پرفیکشن ہے، نماز بہترین طریقے سے، زکوٰۃ بہترین طریقے سے، عمرہ بہترین طریقے سے، روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق، حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں، کظم کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے، یہ ادھورا احسان ہے، ابھی آدھے احسان باقی ہے، ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے. ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے، تراویح بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا، رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا.
روزہ کیوں رکھتے ہیں، تراویح کیوں پڑھتے ہیں، صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں، جنت پانے کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا، نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق میں، حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے، مکمل احسان سے حسن جنت ملتی ہے، ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے، اگر غلطی والدین کی بھی ہے، غلطی اگر بیوی کی ہے، غلطی اگر بچوں کی ہے، تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے، والدین کی غلطی ہے، تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ، تنگ دل ہیں یہ لوگ، ناپاک ہیں یہ لوگ، بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے، بزرگ ہیں، عمر بڑھ چکی ہے، بیماریاں لگ چکی ہیں، تکلیفیں بڑھ چکی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ڈانٹ دیا، ہاتھ اٹھا لیا، کوئی دھمکی دے دی، برا بھلا کہا، گالی دے دی، ہمیں اچھا نہیں لگا، غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے، زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، واللہ یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو، تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے، تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں، جب قد برابر ہوا، اب وہ بڈھا ہو گیا، اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے، خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کی ہے، ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں، جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا، دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں، ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا حق احسان کا ہے، پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، ہدایت کے لیے، مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے، خود بھی معاف کرو، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں، اف تک نہیں کہہ سکتے، اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی،
لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالی سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو، سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت، جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے، اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی، اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہی، اولاد کے لیے ترستی رہی، اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا، لیلۃ القدر آنے والی ہے، کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے، کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش، کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے. الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے؟ اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو. جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ
حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے, میں نہیں کہ مت مانگے, مانگے, لیکن دعائے مغفرت, اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں, کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی میں نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی, کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا, اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو, کہاں گئے سموسے, اڑ گئے زمین پہ, گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ 1000 ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ, کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں, گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ کر اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور سپیڈ 100 سے کم نہیں, سپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا ہے, اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش, آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم اندھے ہو, جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. آپ پتہ ہے آپ کی سہمت کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے میری امت میں سے, مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں, کوئی متاع نہیں, بغیر پوسے کو بغیر مال کے, یہ تو مفلس ہے, تو مسکین فقیر ہے, مفلس ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے مفلس یہ ہے, سن لے, جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں, روزے لے کے آتے ہیں, صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں, کثرت سے لے کے آتے ہیں, ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا, یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اعمال ہے, عظیم اعمال ہے, لیکن اس حالت میں آیا, کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اب حساب کا وقت ہے,
اب نہ مال ہے نہ متاع ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، نیکیاں باقی ہے. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہی نیکیں جو پہاڑوں جتنی ہیں، نمازیں ہیں، روزے، صدقات اور خیرات، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. وہ دیکھتا رہے گا.

0: ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فیطرح فی النار، پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا، لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے، جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقات خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیر ہی خیر ہے، لیکن شرک کر لیا، کفری عقیدہ رکھ لیا، قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا، لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا، شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے، محفوظ کرنا ہے، یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے، اتباع سنت اس کے بعد، عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، اتباع سنت بھی ہونی چاہیے، شرک بھی نہیں، بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق، ظلم کسی پہ نہ کرے، حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے کبھی ضائع نہیں ہوتے، یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، الباقیات الصالحات. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ باقیات الصالحات ہیں. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتی ہوئی نظر آئیں گی حساب دینے کے، جس کا حق دنیا میں کھایا ہے، جس پر ظلم کیا دنیا میں، نیکیاں جاتی رہیں گی، یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں، جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا؟ ہزار درخت. لاکھ مرتبہ کہا؟ لاکھ درخت. کروڑ مرتبہ کہا؟ کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے، یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں، باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے، بشرطے کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے، اتباع سنت ہے، اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے، بدعتی ذکر نہیں ہے، شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے، اہل احسان میں سے بنا دے، لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے. اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم
1: وبحمدک، ایک اور سوال آیا تھا
0: لا الہ الا انت،
1: استغفرک. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے اور میں بہت یعنی غمزدہ ہوں، کیا یہ اس دن کا روزہ جو ہے میں دوبارہ قضا کر لوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، تراویح کی نماز کا تعلق